0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, toivottaa Joni Pakarinen. Tänään on 25. päivä syyskuuta ja kerkesi jo minuutin yli kuuteen kellokin hivahtaa. Radio Keski-Suomalaisen aamu alkaa tästä. Tänään on perjantai, yhtään väheksymättä perjantaita. Perjantai on mahtava päivä. Elää tätäkin elämää. 25. syyskuuta on, kun ei karkausvuodesta puhuta, niin on vuoden 268. vuorokausi. Tänään Kullervo viettää nimipäivänsä. Sigvard viettää nimipäivänsä. Suomenruotsalaisessa kalenterissa Sergei, ortodoksisessa Sivar. Pohjois-saamenkielisessä kalenterissa Adolf, Kleofas, Eufrosyne, Kleofas, Libertus ja Signild. Kaikki he vanhemmissa kalenterissa nimipäivänsä ovat ansainneet 97 hivautusta, eli herätystä on vielä tämän päivän jälkeen jäljellä. Jos mennään edelleen sillä ajatuksella, että yksi herätys per päivä lasketaan. NASA laukaisi Mars Observer avaruusluotaimensa 92 taivaan tuuliin, tai no avaruuteen ainakin. 2005 espanjalaisesta Fernando Alonsosta tuli kaikkien aikojen nuorin Formula 1 maailmanmestari. 24 vuotta, 1 kuukausi ja 27 päivää ja 21 vuotta myöhemmin, niin eipä Fernando paljon muuta tekemistä ole keksinyt. Onhan voittanut sen jälkeenkin maailmanmestaruuksia, mutta nyt on ollut vähän kuivempi kausi pidemmän aikaa sen perään. Yön uutiskoosta kohta ääneen Beach Boysilta Wouldn't It Be Nice ennen sitä. Niin ja siis hyvää huomenta kaikkiin.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän vihittämillä alueilla. Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Muskin SpaceX-yrityksen Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Aviation Week-lehden mukaan Stubb kertoi jo alkukuusta Pariisin avaruushuippukokouksessa, että hän pyytää Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat yhteydet. Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah. YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikiroutaa ja jäätiköitä sekä lisää vaaratilanteita. Shah toivoi kansainväliseltä yhteisöltä tukea Nepalille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Nepalin äkkitulvissa vahvistettuja kuolonuhreja on yli 1450. Lisäksi tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Yhdysvaltain maahanmuuttovalvonta on yhä militarisoidumpaa ja väkivaltaisempaa, arvioi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestön tuoreen selvityksen mukaan erilaiset väärinkäytökset ovat toistuneet eri puolilla Yhdysvaltoja riippumatta valtaa pitävistä puolueista tai muista paikallisista olosuhteista. Amnestyn mukaan kyse on laajemmasta toimintamallista eikä vain yksittäisistä ylilyönneistä. Amnesty vaatii maahanmuuttopoliisi ICE:n välitöntä lakkauttamista ja Yhdysvaltain maahanmuuttovalvontajärjestelmän uudistamista kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisiksi. Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuheluilla, ei tappamisella. Presidentin mukaan Iran ei halua jatkaa sotaa. Pezeshkian sanoi haastattelussa myös, että Jemenin hutikapinalliset vastaavat omasta toiminnastaan eivätkä saa käskyjä Iranilta. Saudi-Arabia, Turkki ja Pakistan aikovat pitää hätäkokouksen, jossa on määrä keskustella tavoista tukea Saudi-Arabian puolustusta. Maiden ulkoministerien torstaisen tapaamisen annista kertoi Saudi-Arabian ulkoministeriön viestipalvelu X:ssä. Asiasta uutisoi myös muun muassa Saudi-media Saudi Gazette. Saudi-ministeriön mukaan hätäkokouksen osallistuvat maiden asevoimien komentajat. Ministeriön mukaan maat tuomitsevat jyrkästi Saudi-Arabiaan kohdistuvat hyökkäykset. Saudi-Arabia, Turkki ja Pakistan allekirjoittivat elokuussa yhteisen puolustussopimuksen. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ranska lähettää sotilaallista tukea Saudi-Arabian Yanbun satamakaupungin suojelemiseksi. Ranskalaisten TF1 ja France 2 kanavien haastattelussa Macron sanoi, että Ranska lähettää sotilaita, tutkia ja puolustusjärjestelmiä Punaisella merellä sijaitsevan rannikkokaupungin suojaksi. Yanbusta on tullut keskeinen reitti Saudi-Arabian öljynkuljetuksille sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen sota Irania vastaan johti Hormuzinsalmen laivaliikenteen ehtymiseen. Viime aikoina Iranin tukemat Jemenin huthit ovat uhanneet öljynkuljetuksia Punaisella merellä. Ja roomalaiskatolilaisten johtaja Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa Paavin vastaan Élysée-palatsissa. Perjantain ohjelmassa on myös vierailu YK:n kasvatustiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Siellä Paavin odotetaan puhuvan tekoälyn vaaroista. Lauantaina Paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkue yrittää jälleen tänään kukistaa yhden lajin suurmaista EM-kisoissa. Suomi kohtaa myöhäisillä välierässä Ranskan, joka voitti olympiakultaa Tokiossa 21 ja Pariisin kotikisoissa 24. Ranskan ja Suomen ottelu alkaa kello 22 Suomen aikaa. Se pelataan Italian Milanossa. Keskiviikkona Suomi pehmitti Euroopan rankingin kärkimaan Italian puolivälierässä erin 3-2. Ranska on tuoreen rankingin 4. ja Suomi 6. välierän voittaja pelaa huomenna Euroopan mestaruudesta ja häviäjän tie vie pronssiottelua.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sääennustehan meillä kertoo, että aluksi on luvassa paikoin sadekuuroja. Perjantaina iltapäivällä paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on 12 ja 15 lämpöasteen välillä ja kohtalaista kaakkoistuulta on myös tarjolla. Tänään muuten on sellainen tilanne, että 12 tuntia on päivällä pituutta, eli sillä toisellakin, sillä pimeällä puolella on myös 12 tuntia aikaa temmeltä. Eli 7.08 nousee aurinko, 19.08 painuu maillensa. Normaali ajokeli tänään vallitsee tietöitä Lievestuoreella, Hankasalmella, Toorulla, Rampeilla ja Viitasaarelta itäänpäin lähdettäessä tietä 77. Siellä myös tietoita on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Jos liikenteestä vinkkejä tulee, niin 0406195939 on WhatsApp-numero ja 0145229599 puolestaan puhelinnumero. Valoja päälle.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin, Pictures, sitä ennen Knasbaglilta, CeeLo Greenilta ja Danger Mouselta. Jatketaan Mobilla ja Colby Kailalla. Mobilta on Natural Blues ja Colby Kailalta Falling For You nimiset kappaleet. Näiden jälkeen aamuavauskappaleen vuoro. Hyvää huomenta.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin. Hyvä. Woo!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa.
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
2: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat. Täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoren asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Just näin. Pitäisi tulla ainakin hyvä mieli. Ainakin minulle tulee hyvä mieli, kun mietin näitä viiksiä. Ja näitä viiksiä matkaamassa suursaavutukseen. Solnassa Ruotsissa on syntynyt Keijo Erik Rosberg, joka on siis Keke Rosbergnäkin tunnettu. Ensimmäinen muuten, taisi olla ensimmäinen vuoden urheilija, joka ei ollut suomalaissyntyinen. Joskus nimittäin tuli sellainenkin virhe jostain urheiluutista kuultua, että kun tämä jalkapallomaalivahti, siis huuhkajien jalkapallomaalivahti, voitti vuoden urheilijapalkinnon, siis Lukas Radetski, hän kun on syntynyt Bratislavassa, Slovakian puolella, niin tai Tsekkoslovakia se on silloin ollut, niin puhuttiin monesti, että hän on ensimmäinen, joka on ulkomaalaissyntyinen, mutta mitäpä vielä, koska siis Keijo Rosberg on syntynyt tosiaan Solnassa Ruotsissa. No, hälläkö väliä. Vuoteen 1982 tietysti pitää mennä hänen merkittävin saavutuksensa, ainakin urheilun puolelta. Paljon hän on saavuttanut niin kuin urheilun siinä piirissä, mutta sanotaan, että nimenomaan urheilijana merkittävin saavutus lienee vuoden 1982 Williamsilla saavutettu maailmanmestaruus Formula 1 autoilussa ja sen kunniaksi Queenie.

Se oli just näin, Queenilta We Are the Champions, joka aika perinteiseksi on muodostunut. Kyllä Keke Roosbergistäkin löytyy tämä, kun hän käy noutamassa tämän vuoden urheilijapalkinnon, niin se on viihdettä. Täytyy jossain vaiheessa aamua ajaakin tuo kyseinen hieno teos, kun Keke käy noutamassa oman palkintonsa. Mutta joo. Siitä tulee nyt sitten kuluneeksi 44 vuotta tällä päivämäärällä. Jatketaan Aksel Kankaanrannalla ja PMMP:llä.

0: Se oli henkilökohtaisesti PMMPltä. Kohta Swedish House Mafialta Save the World ja näiden jälkeen päivän kysymys.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
3: Linkki. Arjen limusiini.
4: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
5: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Jotenkin tuli hirveän onnekas olo tähän aamuun. En tiedä mistä se johtuu, mutta jotenkin semmoinen, voisi olla, että onni suosisi. Ja sitten mielenjohde tuli, että no Lotto on taas viikonloppuna. No en ole lotonnut. On täysin mahdollista, että on niin kuin 10 vuotta menee taaksepäin, että olisin kertaakaan lotonnut. En ainakaan muista, että olisin 10 vuoteen lotonnut. Mutta aina sitä sitten miettii, että jos voittaisi lotossa, että miten sitä toimisi sit siitä eteenpäin. Mä oon joskus ehkä kysellyt sitä, että mihin käyttäisi tuommoista voittoa, mutta nyt oikeastaan tekisi mieli kysyä, että ilmoittaisitko siitä, että kertoisitko kaverille, että voittaisit, tai jos olisit voittanut, kertoisitko kaverille, ja kelle kertoisit ensimmäisen, vai pitäisitkö ihan vaan omana salaisuutena koko jutu? 0406195939 WhatsApp-numero voit kertoa, kertoisitko lottovoitosta?

0: Se oli Pihlajalta Encore. Uutisia tulossa ihan kohta. Kello tulee nimittäin 7. Craig Kern bändiltä The Breakup Song ennen sitä.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
1: Käyttöauto.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Jyväskylän kaupunki on saanut valmiiksi esityksensä keskustan kouluverkosta. Sivistyslautakunnalle esitetään ratkaisua, jossa Kilpisen alakoululaiset siirtyvät normaalikouluun ja Kilpisen kouluun siirtyvät luokat viidennestä ylöspäin. Kypärämäen ja Keltinmäen kouluihin jäävät luokat 1-4 ja alueiden lapset siirtyisivät vuodesta 2028 alkaen viidenneltä luokalta Kilpisen kouluun. Lisäksi Kortepohjan ja Viitaniemen kouluissa nyt järjestetty englanninkielinen opetus siirtyisi normaalikouluun. Osa Kypärämäen ja Keltinmäen koulujen alueella asuvien lasten vanhemmista vastustaa suunnitelmaa. Heitä huolestuttavat pitenevät koulumatkat ja alakoulun loppuminen jo viidenteen luokkaan. Sivistyslautakunta käsittelee esitystä kokouksessaan keskiviikkona. Valon kaupunki järjestetään Jyväskylässä jo 20 kerran ja tapahtuma jatkuu ensi viikon lauantaihin saakka. 3 kilometriä ja 20 teoksen valoreitti johdattaa Tourujoelta keskustaan Mattilanniemeen ja Lutakon aukiolle. Valoteokset syttyvät päivittäin kello 7. Perjantaisin ja lauantaisin ne loistavat keskiyöhön ja sunnuntaina torstaihin ilta 10 saakka. Tapahtumakoordinaattori Jani Ruotsalaisen mukaan viime vuonna ongelmaksi muodostunutta tungosta pyritään estämään teosten asettamisella laajemmalle alueelle ja pidemmällä tapahtuma-ajalla. Tämän vuoden hittiteokseksi povataan Kirkkopuiston Royal Sky laseritaivasta ja Tourujoen satumaisia elementtejä yhdistelevää Rainbow River-teosta. Koulujen rooli on edelleen vahva nälkäpäiväkeräyksessä, kertoo Suomen Punaisen Ristin varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen. Koulujen keräykset tuottavat Solehmaisen mukaan vuosittain 13% kaikista SPR:lle tehtävistä lahjoituksista. Nälkäpäiväkeräys on parasta aikaa käynnissä kouluissa ympäri Suomen. Perinteinen lipaskeräys on kuitenkin saanut rinnalleen toisen keräysmuodon nettikeräykseen. Koulut voivat halutessaan perustaa SPR:n verkkosivuille oman keräyksen, johon vanhemmat voivat lahjoittaa haluamansa summan. Useat koulut ovat tarttuneet tähän mahdollisuuteen. Solehmaisen mukaan lahjoituksen lisäksi osallistumisella on koululaisille tärkeä kasvatuksellinen ulottuvuus. Suomen miesten lentopallomaajoukkue yrittää jälleen tänään kukistaa yhden lajin suurmaista EM-kisoissa. Suomi kohtaa myöhäisillan välierässä Ranskan, joka voitti olympiakultaa Tokiossa vuonna 2021 ja Pariisin kotikisoissaan 2024. Ranskan ja Suomen ottelu alkaa kello 10 Suomen aikaa. Se pelataan Italian Milanossa. Keskiviikkona Suomi pehmitti Euroopan rankingin kärkimaan Italian puolivälierässä erin 3-2. Ranska on tuoreen rankingin 4. ja Suomi 6. Välierän voittaja pelaa huomenna Euroopan mestaruudesta ja häviäjän tie vie pronssiotteluun.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste kertoo tänään, että aluksi paikoin sadekuuroja olisi tarjolla, perjantaina iltapäivällä paikoin sadetta, päivän ylilämpötila 12 ja 15 lämpöasteen välillä ja kohtalaista kaakkoistuultakin olisi luvassa. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Tietoita jonkun verran on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Jyväskylässä nuo Torula-rampit, Hankasalmella Nälkämäen tie, Lievestuoreilla Mikkelin tien risteys ja Viitasaarelta itäänpäin tietä 77 lähtiessä myös, niin tietoita löytyy.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Sieltä sitä löytyy Heta Lohela. Jos voittaisit lottoossa, niin kertoisitko siitä kaverille?
0: Joo, mikä ettei.
2: Kelle kertoisit ensimmäisenä?
0: No ihan ensimmäisenä?
2: Mm.
0: No varmaan siskolle, en mä tiedä perheelle, en mä tiedä sit kavereista.
2: Joo, kelle et kertois?
0: Kelle en kertois?
2: Pankille. Verottajallehan
0: Suomen verojärjestelmällä.
2: Niin. Eikö verottajallehan voi kertoa, koska siis nämä on verovapaita nämä lottovoitot. On. Niin se ei sinänsä, se ei haittaa mitään, mutta siis, siis sikäli kuin suomalaisen verolyytiyhtiö. Niin.
0: Niin. No ehkä jollekin. En mä tiedä.
2: En ole koskaan voittanut ulkomaisistakaan verolyytiyhtiöistä lotossa, niin en ole niin varma, mutta...
0: Niin, en mä tiedä sitä summaa, että kertoisinko, mutta voisimme kertoa, että lotossa voittaa.
2: No kertoisitko ton tarkan summan siis näille läheisille myös?
0: Läheisille joo. Mutta en mä nyt kellekään niinku kaverille tai jollekin jatketulle suvulle ehkä kuitenkaan.
2: Mm. Joo. Onko se joku semmoinen, niinku, että mitä pidät vähän semmoisena niinku uhkana jopa, että... Jos kertoisit sen, niin ehkä se kääntyisi vastaan jollain tavalla.
0: Ei.
2: Sä oot sinisimmäinen.
0: ei
2: ihmiset sua kato eri tavalla, jos sä voitat lottoa.
0: En mä tosiaan ikinä miettinyt kyllä niin kuin lottoa. Mä en lottoa.
2: No sama siis mullakin, pitäähän mä, siis ainakin 10 vuotta täytyy olla niin kuin edellisestä kerrasta, niin, kun on riviäkään tehnyt lottoa.
0: Me lotottiin mun siskon kanssa silloin, kun meidän perheen kissa kuoli, koska me tultiin siihen lopputulokseen, että tämä päivä ei voi enää niinku huonontua.
2: Oho, okei, okay. Joo. Joo, aika.
0: Niin tällä niinku.
2: On ihan mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen. No, voititteko muuten mitään?
0: Ei.
2: Eli periaatteessa niinku huono, niin...
0: No, niin.
2: No ei se nyt parantunutkaan kyllä siitä.
0: mutta ei se niinku... Että se ei tuntunut missään, että ei voittanut mitään lotossa siinä vaiheessa, ehkä se oli se.
2: Niin, kyllä. Niin, ja eikä, olisipahan ollut ikimuistainen sitten, hopea reunus siihen pilveen, niin voitto lotosta. Jatketaan yleisön kanssa. 0406195939 on WhatsApp-numero, voit sinne laittaa, että kelle kertoisit ensimmäisenä lottovoitosta vai kertoisitko kellekään?

Se oli vähän harvinaisempaa Nightwishia noin radiosoiton puolesta Feel For You nimisellä kappaleella. 14 minuuttia yli 7 on kello. Tässä tuli jo muutama viesti liittyen siihen, että kertoisiko sitä kellekään, jos Lotossa voittaisi. 0406195939. Tämä siis lähti siitä, että mulla on onnekas olo. Niin tuli mieleen tällainen asia, että jos voittaisikin Lotossa, että miten sitä sitten niin kuin käsittelisi sitä asiaa, että kertoisiko siitä ja kelle siitä kertoisi ensimmäisenä ja niin poispäin. Se oli se asia, että kelle kertoisit ensimmäisenä vai kertoisitko kellekään? Kuka kuulisi ensimmäisenä sinun lottovoitosta? Se muuten sanoo, en voittanut Lotossa, mutta lähes, koska siis äsken studion ovesta marssi sisälle Ira Blumberg-Kantsila, jota ollaan kuultu tämän aamun, tai siis ei tämän aamun uutisissa, mutta tämän ohjelman uutisissa noin aikaisempina aamuina ja varmaan jatkossakin, niin hän toi omenapiirakkaa 2 palasta minulle tänne. Ja kyllä minä väitän, että Lottoa ei kannata tehdä tänään, koska omenapiirakka on aina hyvä. Ja Iran tekemänä nyt noin varsinkin. Jos joskus saatte mahdollisuuden, tiedätte, että joku leipomus saattaa olla Ira Blumberg-Kantsilan tekemään, niin tarttukaa tilaisuuteen, koska se on hurjan hyvää joka kerta. Darinilta kuunnellaan Superstar ja Blondilta Maria ja sitten pari viestiä läpi ainakin siihen liittyen, että kertoisitko, jos voittaisit Lotosta, ja kelle kertoisit siitä ensimmäisenä?

Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Maria Blondilta kuultiin siinä. Jos luotan tänään Eurojaskassa 80 miljoonaa, niin kertoisin ensin sille, joka leipoo omenapiirakkaa. Olisi se sen arvoista. Ira Plumperi kansilalle. Mä väitän, että hän tekee myös jutun susta siihen perään, koska kyllähän niin kuin, siis 80 miljoonaa. Mä oon kyllä monesti aina miettinyt, että mä kyllä sekoaisin ihan totaalisesti, jos voittaisin semmoisen summan. Että ensimmäisenä, pitäisikö mä muuten sanoakin, että ensimmäisenä varmaan soittaisi itselleni ajan terapiaa. Ihan vaan varmuuden vuoksi. Koska kyllähän se siis joku tuommoinen 80 miljoonaakin, niin se on niin käsittämätön summa rahaa, ettei sitä oikein tajuakaan. Siinä, kyllä mä väitän, että siinä niin kuin muuttuu niin paljon semmoinen huolikartasto siitä asiasta, että mistä erilaista asioista sitä kantaakin huolta. Joskus on kuullut, ainakin hän väitti olevansa rikas ihminen, niin tällaisessa koulutuksessa, että kun hän oli äkki rikastunut, mä en muista siis yhtään kuka se tyyppi oli, mutta uskoin tämän, kun vettä vaan, niin kun hän oli äkki rikastunut, niin ajatteli jotenkin, että no nyt ei tarvitse tehdä enää ikinä mitään ja ottaa vaan rennosti ja jalat pöydälle ja niin poispäin, mutta siinä vaiheessa, kun oli kaupassa alkanut stressata, kun ei ollut päivittäisiä sellaisia stressiaiheita töissä, niin kuin semmoisia oikeita valintapaikkoja ja niin poispäin, mutta kun häntä oli alkanut stressata, että minkälaista voita ostaisi kotiin, että siitä oli niin kuin tullut semmoinen ihan stressin tasoinen olotila, niin hän oli siihen todennut, että, että nyt tässä ehkä pitää saada itselle jotakin tekemistä, jotakin muuta, muun kaltaista, joten ei sovi vähätellä. Ja eihän nämä aina, ymmärtääkseni nämä suurvoittajat, niin heidän tarinansa välttämättä ole ollut niin auvoisia, mitä on ymmärtänyt. Mutta jos voitan tänään siis Eurojaskassa 80 miljoonaa, niin kertoisin se ensin sille, joka leipoo omenapiirakkaa, olisi se sen arvoista, Jarmo laittaa näin. Toinen viesti on, että en ehkä kertoisi, mutta saattaisivat jotain epäillä, kun alan kyselemään paljonko heillä on lainoja jäljellä. Joo, on se, siis kun mä rupesin miettimään, että jos kyselisi, että paljon teillä rahaa tyyppisesti, että luulisiko ne sitten, että on niin kuin lainan perässä tai jotain sen kaltaista. Ei sekään pahaa, kyllä siis vaikeat tilanteet vaativat vaikeita tekoja, mutta vaan että kyselisi, että onko tässä semmoinen perinteinen, että maksaisi läheisten lainat ja niin edespäin. Onko, meneeköhän tämä siis sillä tavalla, se olisi kyllä mielenkiintoista tietää joskus näistä lottovoitteista, että maksaako ne oikeasti, kun aika usein kuulee, että maksan läheisten lainat, on omallakin tämmöisellä to-do-listalla. Eka pitäisi tietysti tehdä se lotto, mutta et, ajatuksena on, että maksaisi omat ja läheisten lainat pois ja sitten vasta rupeisi keksimään jotakin jännää, mutta et, muuttuuko se peli yhtään kuin voitto? Jos teistä joku voittanut miljoonia lotossa, niin voi kertoa. Hei, sitten on hyvä viesti. Pomo kuulisi ekana loparit kylkiäisenä ja työtoverit sitten. Saman tien loppuu tili. No, ehkä se olisi ihan vähän riippuen tietysti työstä, että mitä tekee, niin kyllä sinne varmaan se pomokin ymmärtää, että näin tämä on viisain jatkossa hoitaa. Mutta sitä mä mietin, että eikös näissä siis, en ole koskaan siis edelleenkään voittanut miljoonia lotossa, mutta eikö näissä isoissa lottovoitoissa nyt ole se protestiaika? Niin ajattele, jos se protestiaika niin kuin tuottaisi sen, että se arvonta ikään kuin vaikka hylättäisi tai jotakin muuta. Niin. Sitten siinä on otettu loparit ja kaikkea muuta. Se kyllä kuulostaa vähän enemmän semmoiselta TV-sarjalta. Joskin niin myös tietysti lottovoitto jo itsessään. Todennäköisyyksiensä puolesta. Mutta kerropa sinä 0406195939, että kertoisitko kavereille lottovoitosta ja kuka olisi ensimmäinen, kelle kertoisit?
1: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Helsingissä IFK on. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. IFK-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet miinus 30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Nyt oli hyvä viesti. Pitää toisaalta toivoa, ettei voita Lotossa. Voisi silloin jäädä Radio Keski-Suomalaisen kuuntelu, kun olisi ehkä jotain muuta tekemistä. Siis tähän aikaan aamusta. Eikö silloin nimenomaan olisi aikaa kuunnella radio? Ja sitten tavallaan nousta niiden kaikkien, mitä me tässä radiossakin käsitellään näitä asioita, niin nousta näiden kaikkien ongelmien tai haasteiden, niin kuin kai nykypäivänä kuuluu sanoa, niin niiden yläpuolelle. Mä jotenkin näen tämän ihan toisella tavalla, että jos voitat Lotossa, niin sitten on aikaa keskittyä tärkeisiin asioihin, kuten esimerkiksi Radio KSMLn kuunteluun. Tätäkin aamua nimittäin 11 asti on jäljellä, niin tavallaan sitten sen jälkeen pystyy siirtymään vaikka lounaalle, samaan aikaan napeista kuuntelemaan sitten puolen Suomen radioa ja kaikkea sellaista. Eikä sinne siis pitää itsensä liikkeessä ja ruuassa, niin kaikki on hyvin. Ja siihen sitten vaikkapa tuommoinen 80 miljoonaa Eurojackpot-voitto vaikkapa niin on avulias apuväline. Ehkä on hyvä tässä vaiheessa sanoa, että en nyt sitten kehota ketään menemään lottoomaan, enkä mitään muutakaan uhkapelejä tai näin poispäin. Se olkoon teidän oma ratkaisu, että pelaatteko vai ette pelaa, mutta tämä tämmöinen teoreettinen asia äkkirikastumisesta ja sen vaikutuksista, niin se on ehkä se kiinnostavin osa tässä nyt toistaiseksi ollut. 0406195939 vielä saa viestiä laittaa. Kohta sä tarvitset sitä kuitenkin, kun biisiä pitäisi toivoa. Niin, että kertoisitko kellekään siitä, että oot äkkirikastunut tai voittanut Lotossa tai niin poispäin? Ja kuka se olisi, kelle ekana kertoisit? Tämä on Janeilta The Fool ja kohta arpaa, missä sä oot.

takaisin. Ensi kertaa sitten viime talven, se oli pitkä ja taas melko omituinen. Unissa tiilen päät punaiset.

kanssa pestän tähän parhaiten. Hyvin siedä viisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten.

0: Sehän meillä oli arpaa, missä sä oot, nimisellä kappaleella. 44, eli 7.44 on kello. Ikipuut kuunnellaan Tuure Kilpeläiseltä seuraavana. Ja Eniaakin kuunnellaan. Rauhallista musiikkia, Orinoko Flow.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Ruthinaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, muttei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Hei, mä lähen golfaamaan.
7: Nytkö sä jo tulit?
8: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

Se oli Enia. Orinoco Flow. Talvi tulee, oletko valmis? Se tulee sieltä, kuulkaa, vaikkei haluttaisikaan. Ja talvirenkaathan se on autoon asennettava talvea varten. Ja jos on semmoista vaihtopainetta nyt siellä talvirenkaissa, niin ei hätää. Tarjoamme ratkaisun. Mene radiokeskisuomalainen.fi osoitteeseen. Siellä on kuuluisaksi muodostettu jo puolivuotuinen rengaskilpailu käynnissä. Rengasnuoren kanssa yhteistyössä tehdään rengaskilpailu, eli teidän lähettämiin kysymyksiin vastaillaan tuossa lokakuun aikana Jarmo Nuoran kanssa. Hän tulee siis Rengasnuorelta keskustelemaan renkaista, ja teidän rengasaiheiset kysymykset ovat olleet aiemminkin ihan huikeita materiaalia, mutta jatkossakin niin niistä suunnaton hyöty on, joten pistäkääpä viestillä tulemaan. Teistä kuulkaa, teistä kysymysten laittajista, niin teistä joku saa upo uuden talvirengassetin, ja sehän voi hinnaltaan olla jo ihan jonkunmoinen se hyöty tästä asiasta.

0: Sali Himi ja se Right Here in My Arms. Johanna Kurkelalta kuunnellaan vähän rauhallisempi kappale Marmori taivasi. Sitten vuorossa on uutiset, kellolta mittaan tulee 8.
1: Radio KSML. Superpaikallinen.

0: on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Helsingissä IFK on. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. IFK-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.
0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Tartu linkin Valon kaupunkitarjoukseen. Osta linkin kuukausilippu noin 30% alennuksella 21.–27. syyskuuta. Hanki omasi palvelupisteestä, verkkokaupasta, Valtti-mobiilista tai R-kioskilta.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Jyväskylän kaupunki on saanut valmiiksi esityksensä keskustan kouluverkosta. Sivistyslautakunnalle esitetään ratkaisua, jossa Kilpisen alakoululaiset siirtyvät normaalikouluun ja Kilpisen kouluun siirtyvät luokat 5. ylöspäin. Kypärämäen ja Keltinmäen kouluihin jäävät luokat 1-4 ja alueiden lapset siirtyisivät vuodesta 2028 alkaen 5. luokalta Kilpisen kouluun. Lisäksi Kortepohja ja Viitaniemen kouluissa nyt järjestetty englanninkielinen opetus siirtyisi normaalikouluun. Osa Kypärämäen ja Keltinmäen koulujen alueella asuvien lasten vanhemmista vastustaa suunnitelmaa. Heitä huolestuttavat pitenevät koulumatkat ja alakoulun loppuminen jo 5. luokkaan. Sivistyslautakunta käsittelee esitystä kokouksessaan keskiviikkona. Koulujen rooli on edelleen vahva nälkäpäiväkeräyksessä, kertoo Suomen Punaisen Ristin varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen. Koulujen keräykset tuottavat Solehmaisen mukaan vuosittain 13% kaikista SPR:lle tehtävistä lahjoituksista. Nälkäpäiväkeräys on parasta aikaa käynnissä kouluissa ympäri Suomen. Perinteinen lipaskeräys on kuitenkin saanut rinnalleen toisen keräysmuodon nettikeräykseen. Koulut voivat halutessaan perustaa SPR-verkkosivuilla oman keräyksen, johon vanhemmat voivat lahjoittaa haluamansa summan. Useat koulut ovat tarttuneet tähän mahdollisuuteen. Solehmaisen mukaan lahjoitusten lisäksi osallistumisella on koululaisille tärkeä kasvatuksellinen ulottuvuus. Suomen miesten lentopallomaajoukkue yrittää jälleen tänään kukistaa yhden lajin suurmaista EM-kisoissa. Suomi kohtaa myöhäisillan välierässä Ranskan, joka voitti olympiakultaa Tokiossa 2021 ja Pariisin kotikisoissa 2024. Ranskan ja Suomen ottelu alkaa 10:00 Suomen aikaa. Se pelataan Italian Milanossa. Keskiviikkona Suomi pehmitti Euroopan rankingin kärkimaan Italian puolivälierässä erin 3-2. Ranska on tuoreen rankingin 4. ja Suomi 6. Välierän voittaja pelaa huomenna Euroopan mestaruudesta ja häviäjän tie vie pronssiotteluun. Iranin presidentin mukaan Yhdysvaltojen on päättävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltaiskanava Fox Newsin haastattelussa hän kertoi toivomansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla, ei tappamisella. Presidentin mukaan Iran ei halua jatkaa sotaa. Hän sanoi haastattelussa myös, että Jemenin huttikapinalliset vastaavat omasta toiminnastaan, eivätkä saa käskyjä Iranilta.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Onhan se uskottava, jos presidentti niin sanoo. Aluksi sää on enimmäkseen poutainen. Yksittäiset sadekuudet ovat mahdollisia perjantaina iltapäivällä paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on 12-15 lämpöastetta ja kohtalaista kaakkoistuulta on myös luvassa. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa. Tietöitä Viitasaaren itäpuolella tiellä 77, Jyväskylässä Torulla rampit ja Lievestuoreilla ja Hankasalmella työskennellään myös tietoiden puolesta. Hankasalmella ei sentään valtatien puolella, vaan tuolla Nälkämäentien puolella sinne valtatien välittömässä läheisyydessä. Olkaa varovaisia ja toisaalta kertokaa liikenteestä lisää, jos niikseen tulee. 014-522-9599 on tuo puhelinnumero ja 0406195939 puolestaan WhatsApp-numero.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
6: Hei, ootko jo ostanut joulukalenteri?
4: En.
6: Miksi et?
4: Koska nyt on syyskuu.
6: No mutta nyt niitä on myynnissä. Joulua ennen kaikki onko sitten, että ei kerennyt ostaa joulukalenteri, kun ne on loppukaupasta. Oot sä jouluihminen?
4: Joo, kyllä mä sanoisin.
6: Voiko olla, siis Rovaniemeltähän sä olit, eikö niin?
4: Joo.
6: Niin, voiko olla jouluihminen, tai voiko olla olematta jouluihminen, jos on sieltä nurkilta?
4: Voi olla olematta jouluihminen.
6: Miten se muuten muuttuu se, siis kun joulu lähestyy, niin onko siellä Rovaniemellä, pyöriikö siellä turisteja ihan Simon? Vai onko ne sitten pohjoisempana niin kuin noissa?
4: Pyörii. Joo, tämähän oli siis ennen pandemiaa. Tilanne oli se, että niitä ei kauheasti silleen niin kuin keskustan alueella pyörinyt, että ne oli niin kuin pikemminkin näissä niin kuin hotelleissa ja näissä kylissä ja siellä niin kuin napapiirillä niin kuin silleen
6: ne
4: mökeissä ja muuta.
6: Mutta siinä lähellä siis niin
4: joo,
6: kuin tavallaan.
4: Joo, mutta nyt tästä pandemian jälkeen se on siis niin kuin räjähtänyt. Siis se on siis aivan niin kuin räjähtänyt ja niitä on siis ihan kaikkialla. Aivan kaikkialla sitten Rovaniemen keskusta on muuttunut sellaiseksi turisti, että siellä on siis niinku laavuja jossain niinku kerrostalojen välissä.
6: Totta kai ja
4: luistelualue jossain niinku kauppakeskuksen etuovien edessä ja
6: kerrostalojen
4: alaikä on valoja ja on kuusia ja on kaikkia mahdollisia kojuja ja niinku muita.
6: Mutta eikö kannata tehdäkin tolle, että otetaan irti kaikki siitä? Se, onko se semmoinen niin kuin lyhyt aika tavallaan, että se on niin kuin kiivas, mutta lyhyt?
4: Ei.
6: Ei se kestää
4: se, vielä. Se on ihan koko talven.
6: Ai jaa.
4: Ja sitten
6: Mutta joulu on edelleen kuitenkin se, niin kuin se kattoteema tavallaan, mikä
4: joo,
6: siellä
4: on. Joo, niin joulu on edelleen. Ja siis tästä muutama vuosi sitten, niin vaikka se toissa vai viime jouluna, niin oli 50 lentoa niin kuin siihen jouluviikon loppuun niin kuin tulevaa lentoa. Ja siis siellähän, koska ne hotellit ja asutus on niin kallista, ja siis paikallisillehan ei ole asutusta, että Rovaniemellä on niin kuin yksi Suomen huonommasta ja kalleimmista niin kuin, siis, niin kuin vuokra-asuntotilanteista.
6: No se oli siis mun kaveri lähti opiskelemaan just vuosi sitten sinne, ja mä jotenkin ajattelin, että no sieltä ainakin löytyy kämppä, niin päinvastoin ei
4: mennyt sen se on, millään. Siis, se on aivan siis, se RPMP-toiminta on siis aivan räjähtänyt käsiin, ja siellä ei niin kuin suomalaisille paikallisille ihmisille ei ole asuntoja ja sitten siis tässähän on se, koska sitten ne on myös liian kalliita jollekin turisteille ne niin kuin, niin ne saattaisiin Briteistä niin käydä siis ne lentää aamulla Suomeen ja on niin kuin päivän ja lentää illalla takaisin.
6: Ai, semmoistakin on vielä.
4: Joo, tällaista vielä järjestetään. Niin kuin,
6: siis onko Rovaniemi niin kallis, että joudutaan tehdä tolleen?
4: Joo, se ei niin kuin, pysynyt millään, ei siis millään tasolla se niin kuin, asuntojen ja hotellien niin kuin, kapasiteetti no, sen turismin mukana.
6: No mitä siellä niin kuin, kesällä sitten tapahtuu? Onko se niin kuin, ihan kuollut?
4: Ei, kun sielläkin on, siellä on turisteja.
6: Siitä on joulu on taas.
4: Siis siellä on turisteja kesälläkin.
6: Niin, no sitten on taas yötä.
4: Ja sitten monilla on just se, että ne haluaa nähdä joulupukin kesällä. Tämä on siis niinku ihan asia.
6: Niin, joo, niin kuin se on kesälomalla.
4: Niin, että joulupukki niinku kesällä. Siellä on turisteja myös kesällä, mutta vähemmän kylläkin. Joo, ei, mutta ei se niinku kuollut kuitenkaan.
6: Mutta miten sitten niinku joulusuklaat vaikka Rovaniemelle, niin onko nekin niinku sitten aina hyllyssä vai? Kun mä rupesin nyt taas miettimään, että miten kun mä menisin mennä tähän, kun eilen siis taas havaitsin, että No joulusuklaat nyt on ollut varmaan pari viikkoa jo joissain kaupoissa. Sain siitä joskus ihan yksityispistillä kuvaankin tänne lähetykseen, että täällä sitä hyllyä tehdään joulu. Nyt havaitsin, että joulukalentereita oli, niin ihmisen kokoinen semmoinen joulukalenteri. Mm. Toki pienen ihmisen kokoinen, mutta
4: okay.
6: Siis 50 maksoi semmoinen varmaan 140 senttiä korkea. Kilo, siinä oli kiloa karkkia sinne sisällä.
4: Tämä joulukalenteribisnes on myös niin kuin yleisesti kyllä.
6: Oh.
4: Kyllä niin kuin. Mutta siis Rovaniemellä niin... Kyllä mä sanoisin, että jossain niinku keskustan niissä kaupoissa saattaa olla. Onhan siellä niitä niinku turistiliikkeitä, jotka on niinku myös sesongin ulkopuolella auki näitä niinku lahjamyymälöitä niin. Ja muita. Niin kyllähän niissä on sellaisia myös niinku talvijuttuja myös kesällä. Mut joo, joulukalenteritkin on mielenkiintoinen, että niissä on nykyään ihan kaikkea
6: niin.
4: Mahdollista.
6: Niin joo, juu. Siis eiköhän niistä
4: ei
6: nyt
4: niin,
6: ole sahjoa reikiä suurin
4: piirtein. Niinku, niin. Red Bull joulukalenteri.
6: Eikös nyt oo?
4: On.
6: Niin.
4: Sellainenkin on tullut.
6: Joo, no siis väitän ainakin, että on.
4: Pitäisi harkita.
6: Siis jos ei oo, niin kyllähän semmoinen on tulossa. Siis joka,
4: on sellainen,
6: joka
4: on sellainen olemassa.
6: Mut siis on nähnyt näitä, siis mun mielestä alkoholipuolella on siis näitä, siis tämmöisiä niinku pieniä jotain, mitä onko ne Baileysin, se, sitä, niitä erilaisia niin, kermalikööreja.
4: Joo, varmaan. Niin. Ja sitten hajuvesikalen.
6: Joo.
4: Ja tota.
6: Joo. Niin ja sitten on tietysti aikuisten lelukauppojen niinku niitä on tuota käsittääkseni ja tähän muut. No, you name it. Mut sitä minä olen aina miettinyt tai en aina miettinyt, vaan nyt aloin miettiä, että kaikkihan venyy, että joku Black Friday, niin eihän Black Friday ole se perjantai.
4: Ei,
6: vaan se on koko
4: Black
6: helvetin
4: week.
6: Kuukausi. Eikö se, nimenomaan se oli aluksi viikki ja nyt se tuntuu, että se on Black Month on niin kuin kokonaan.
4: Okay.
6: Mutta sitten siihen kuuluu siis nämä Singles Day eli 11. marraskuuta, josta sitten taitaa olla pari viikkoa sitten siihen itse Black Fridayhin. Eli kiitospäivän jälkeiseen perjantaihin, joka on se alennuspäivä. Niin jotenkin tuntuu, että milloinkohan joulu venyy niin, että sitä pystyy, että oikeasti on vaan semmoinen joulukalenteri, joka kestää niin kuin 100 vuorokautta. Et nyt on 100 vuorokautta
4: niin,
6: joulua.
4: 300.
6: Niin, tai 364. Se olisi mutta oikeasti ihan hauska idea. Se ei se varmaan mitään syötävää voi ehkä olla.
4: Niin,
6: mutta...
4: ja missä, miten se sen säilyttää. Mutta nytkin on, joulukalenterissa on myös se ongelma, että jos lähtee niin kuin jouluksi jonnekin muualle.
6: Mm.
4: Tai siis silleen, mäkin olen silleen, että mä olen asunut Jyväskylässä, että mä oon käynyt siellä Lapissa. Silleen. No tietenkin Lappiin lähtee, niin kyllä mä oon siellä ollut silleen viikon vähintään yleensä. Kun opiskelija olen, niin tota, ei ollut töiden kanssa sellaista samanlaista ongelmaa kuin ehkä jollain mulla voisi olla. Niin sitten mitä sen kalenterin kanssa tekee? Se on jäänyt monena niin kuin, jouluna tai joulukuussa hankkimatta sen takia, että mitä järkeä siinä on. Teekö se, kun se niin, ei sitä kalenteria
6: niin,
4: sitä kauhean niin,
6: vitti
4: kantaa mukana. Niin sitten jos ei ole niin kuin, koko joulukuuta samalla paikkakunnalla, niin se, että avaa yhden luukun joka päivä. Niin sit se ei niinku oikein.
6: Niin ei se, kun mä oon ton takia jättänyt ostamatta sen kokonaan, kun mä en muista kuitenkaan avata jonain päivänä sitä, niin sit tuntuis väärältä avata kaksi samana päivänä. Se on jätetty
4: niin,
6: nyt
4: no
6: sitten.
4: Niin, no ei toi nyt ehkä niin vaarallista.
6: Ei, no mut mulla se pilaa hetken.
4: Nyt laittaa hälytyspuhelin.
6: Niin, muista avata joulukalenteri. Joo, se oli, lapsena se oli yhtä juhlaa, kun sai suklaanpalanen suussa marssia kouluun.
4: Niin olikin. Joo, se oli lapsuuden kyllä.
6: Välttämättä eivät muuten olleet ne perusjoulukalenterit, ne ei välttämättä ollut niitä, sanotaan, suklaavalikoiman parasta osastaan.
4: Niin, ei välttämättä, mutta Kinder-kalenteri on ollut sellainen, mikä on ollut niinku se joo. Holy Grail silloin lapsena, että se on sen, kun olisi saanut. Niin...
6: Mun aika ei vielä sitä ollut, mutta mä muistan, että joskus ulkomailta sain semmoisen siis mökin. Missä oli niin kuin joka puolella sitä mökkiä, ne ikkunat avautui ja ovet ja niin poispäin.
4: Mökki.
6: Se oli niin kuin mökin muotoinen se joulukalenteri.
4: Okei, ihan hyvä.
6: Se oli, siis oli hieno, yleisesti ottaen vaan hieno oli se kalenteri, ei sinne suklaali ihan samanmakuista, ei paljon
4: okay,
6: muuta.
4: Joo.
6: Joulumusiikkia viitis soittaa, mutta soitetaan musiikkia Rovaniemeltä.

0: Lordilta Would You Love a Monster Man. Laittakaa WhatsApp-laitteet valmiiksi, nimittäin kohta. Kohta ristitään kädet ja toivotaan.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: yllättävän paikallista.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Just näin, 0406195939, siis 0406195939. Siinä on WhatsApp-numero, josta biisiä voi toivoa. Parikymmentä minuuttia, sitä sitten pitäisi vielä odotella, että toivebiisi lähtee soittoon. Mutta pistäpä viestillä, 0406195939. Siinä on WhatsApp-numero, josta löytyy paikka, josta biisiä toivoa. Nelli Matula ja Amy Winehouse ihan kohta.
0: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 0406195939.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
0: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Helsingissä IFK. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. IFK-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
3: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Denver digikamera mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet -30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.

0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 59 39. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Ootteko muuten itse ostanut jo noita joulukalentereita tai joulusuklaita tai jotakin sen kaltaisi? Ehkä siinä alkaa, nyt mä alan hyväksyä sen, että niitä joulusuklaita myyntiin tulee hyvissä ajoin, koska nythän tässä pystyy koeajamaan aika pitkä aikaa, siis 3 kuukauden päästä on joulupäivä, niin periaatteessa 3 kuukautta pystyt koeajamaan erilaisia suklaita, että mitkä toimii, ja sitten ne toimivimmat otetaan sitten mukaan tuohon joulupöytään. Ymmärrän sen tätä kautta tavallaan aika hyvinkin, että miksi näin toimitaan. Tai yritän ainakin ymmärtää, jos nyt ei ihan kokonaista ymmärrystä ainakaan tule. Mutta se on paras, mihin pystyy toisaalta tällä hetkellä. Tänään ollaan metästetty sitä, että jos voittaisit lotosta, niin kertoisitko siitä kenellekään? Jo kuka olisi itse asiassa ensimmäinen, kelle kertoisit? Yksi viesti kuuluu, että en kertoisi lottovoitosta yhtään kenellekään. En ole kertonut nykyisistäkään rikkauksista, enkä tiedä, mitä se olisi hyödyttänyt. No nyt mua alkoi kiinnostaa, että mitä ne on ne nykyiset rikkaudet. Ei ahneuden puolesta, mutta se on totta. Mietin vaan, että onko sitten myös niin, että jos sen pitää salassa, jos ajatellaan, että pidetään tuommoinen lottovoitto tai vastaava pidetään jollain tavalla salassa ja yritetään pitää kynttilää vakaa alla, niin se paine muuttaa varmaan kuitenkin jollain tavalla niitä omaa elämää mukavammaksi, niin kuvittelisin sen kohoavan, sen paineen. Ja sitten taas toisaalta, jos ajatellaan, että sellainen paine syntyy, niin miten sitten pidetään salassa se asia? Ja rupeako menemään energiaa itse asiassa siihen, että vitsi, tietääköhän tuo, että olen lottovoittaja, että olen sikarikas. Voihan joku ajatellakin tällä. En tiedä. En ole koskaan ollut sikarikas. Ainakaan rahallisesti en ole sitä ollut. Christina Aguileralta Ain't No Other Man-niminen kappale kuullaan.

0: Se oli Eppu Normaalilta, kaikki häipyy on vain nyt. Aikakin häipyy, nimittäin biisi toiveiden suhteen aika häipyy. Tässä on sellainen 4 minuuttia aikaa vielä toivoa kappaletta, joka soi kohta. Katy Perryn OK, ja sitten pistetään toivemusiikki soimaan.
1: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 040 619 5939. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen 2 hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Ruthinaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, muttei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just on! Hyvä!
5: Saa oppei realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Nyt oli niin kovaa toive vuodelta 2002 julkaistusta musiikista, että en voi olla toteuttamatta. 24 vuotta siis tulee ikää tällekin kappaleelle. Ja tähän kappaleeseen liittyen on järjestetty luonnollisesti kisaakin tässä, josta nyt sitten, en tiedä oletteko nähneet mediasta, mutta nythän Tero Vaarahan kävi Huomenta Suomi-ohjelmassa, ja oliko nyt en muista, kuka tämä on tämä artisti, joka, oliko Jami Faltiinkohan on nimeltään, vai mikä tämä on tämä artisti, joka oli uudelleen versioinut valokuvia kappaleen. Ja oliko niin, että Tero Vaara oli kehunut siinä sohvalla, että oli nähnyt Uniklubin poikia tuolla takahuoneessa, ja tuli hyvä fiilis. Kunnes automatkalla oli ymmärtänyt, että ei ne ollutkaan Uniklubin, vaan Happoradio poikia, joita hän oli tavannut. Ja hän sitten somessa tätä anteeksi pyytelemään, ja Happoradio luonnollisesti ystävällisenä poppoona antoi Terolle anteeksi tästä kyseisestä asiasta, ja julkaisi päivityksen, jossa tuli olleen yhtenä osana sitä päivitystä ihan erikseen paitoja, jossa lukee käske miestäsi pukeutumaan ei Che Guevaraan, vaan Tero Vaaraan. Ja sehän muuten tässä ohjelmassa tuli jossain vaiheessa. Meidän kuulija jopa teetti sellaisen paidan meidän höpötyksiin liittyen, jossa luki, oli tämä Che Guevara silhuetti, mutta itse asiassa Tero Vaara olikin se silhuetin yksi osa. Käski miestäsi pukeutumaan Tero Vaaraan, joten liitymme toisiimme sillä tavalla. Täten Mambaa soitetaan, vaikka ollaan syyskuun lopussa, niin vielä on kesää jäljellä. Ehkä yksi kuukauden parhaista toiveista tähän mennessä. Vielä on kuuta jäljellä, että voi vetää paremmaksi. Olkaa hyvä.

0: Mambalta vielä on kesää jäljellä, uskokaa tai älkää. Uskallanko mä edes avata, tänne tuli niin paljon WhatsApp-viestejä jo tässä, että ei kyllä, tämä on kehuja käytännössä saanut tämä kokonaisuudessa. Hei, uutiset tulee ihan kohta. Jutellaan Valon kaupungista sitten uutisten jälkeen. Aamukahvivieraana on Kari Ström kertomassa, että mitä sitä tänä vuonna on luvassa. Aikakoneelta odota niminen kappale ennen sitä.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Hetla Lohelaa. Jyväskylän kaupunki on saanut valmiiksi esityksensä keskustan kouluverkosta. Sivistyslautakunnalle esitetään ratkaisua, jossa Kilpisen alakoululaiset siirtyvät normaalikouluun ja Kilpisen kouluun siirtyvät luokat 5:stä ylöspäin. Kypärämäen ja Keltinmäen kouluihin jäävät luokat 1-4 ja alueiden lapset siirtyisivät vuodesta 2028 alkaen 5. luokalta Kilpisen kouluun. Lisäksi Kortepohjan ja Viitaniemen kouluissa nyt järjestetty englanninkielinen opetus siirtyisi normaalikouluun. Osa Kypärämäen ja Kertinmäen koulujen alueella asuvien lasten vanhemmista vastustaa suunnitelmaa. Heitä huolestuttavat pitenemät koulumatkat ja alakoulun loppuminen jo 5. luokkaan. Sivistyslautakunta käsittelee esitystä kokouksessaan keskiviikkona. Koulujen rooli on edelleen vahva nälkäpäiväkeräyksessä, kertoo Suomen Punaisen Ristin varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen. Koulujen keräykset tuottavat Solehmaisen mukaan vuosittain 13% kaikista SPR:lle tehtävistä lahjoituksista. Nälkäpäiväkeräys on parasta aikaa käynnissä kouluissa ympäri Suomen. Perinteinen lipaskeräys on kuitenkin saanut rinnalleen toisen keräysmuodon nettikeräykseen. Koulut voivat halutessaan perustaa SPR-verkkosivulle oman keräyksen, johon vanhemmat voivat lahjoittaa haluamansa summaan. Useat koulut ovat tarttuneet tähän mahdollisuuteen. Solesmaihin mukaan lahjoituksien lisäksi osallistumisella on koululaisille tärkeä kasvatuksellinen ulottuvuus. Suomen miesten lentopallomaajoukkue yrittää jälleen tänään kukistaa yhden lajin suurmaista EM-kisoissa. Suomi kohtaa myöhäisillä välierässä Ranskan, joka voitti olympiakultaa Tokiossa 2021 ja Pariisin kotikisoissaan 2024. Ranska ja Suomen ottelu alkaa 10:00 Suomen aikaa. Se pelataan Italian Milanossa. Keskiviikkona Suomi pehmitti Euroopan rankingin kärkimaan Italian puoliväli erässä erin 3-2. Ranska on tuoreen rankingin 4. ja Suomi 6. Välierän voittaja pelaa huomenna Euroopan mestaruudesta ja häviäjän tie vie pronssiotteluun. Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukausupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittävillä alueilla. Stubb kertoo asiasta uutistoimista Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Muskin SpaceX-yrityksen Starlink-satelliverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Aviaton Week-lehden mukaan Stubb kertoi jo alkukuusta Pariisin avaruushuippukokouksessa, että hän pyytää Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat yhteydet.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi sää on enimmäkseen poutainen. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Perjantaina iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylilämpötila on 12-15 lämpöastetta ja kohtalaista kaakkoistuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa. Jyväskylässä Torulan rampit, Lievestuoreilla Mikkelin tien risteys, Nälkämäen tie Hankasalmella ja sitten tie 77 Viitasaarelta itäänpäin. Siellä on tietoja, jotka aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Heta Lohella on ottamassa niin tosissaan valonkaupunkitapahtuman tänä vuonna, että hän muuttaa pois. Eikö se ollut sillä tavalla? Muuttopäivällä on tämä.
0: Joo.
2: Joo. Menisitkö vielä käydä tänään nauttiin valonkaupungin nähtävyyksistä?
0: Musta tuntuu, että mä en valitettavasti ehdi.
2: Tuo on kyllä surkea syy aina. Anna toisten hoitaa sen muuta.
0: Toi niin, toisten
2: hoitaa. Luota prosessiin.
0: Siivoukset ja
2: muuta. Siivoa yöllä.
0: No toi on itse asiassa ihan validi pointti.
2: Niin, niinpä.
0: Että siivotaan yöllä, mutta niin. Saa nähdä.
2: Siinä muutama neuvoa antava ottaa.
0: En mä minnekään alueessa. Ehkä niin kuin, missä niitä oli, jo minnekään Tourulaa lähe.
2: Niitä on Jyväskylä.
0: Voisin mä käydä ehkä siinä jossain. Lounaispuistomattilaniemen alueella, jos jonnekin, mutta voi olla, että en ehdi.
2: Joo, joo. Jutellaan tuosta aamukahvivieraan kanssa lisää. Kari Ström saapuu tuosta ovesta kohta sisälle Brian Adamsilta ja Sunrise Avenuelta musiikkia ennen sitä.

0: Aamukahvivieras.
1: Valon kaupunkitapahtuma se järjestetään alkaen tänään ja tästä päivästä aina tuonne kolmanteen päivään lokakuuta saakka. 9 vuorokautta sen edellisvuoden 3 sijaan ollaan, eli nyt on aikaa vielä teoksia nähdäkin. Idean isä, 20-vuotisen tapahtuman historian idean isä, niin Kari Ström aamuvieraana. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Nyt kun katsotaan tätä, siis onko nyt niin, että 20. kerta on tällä kertaa vuorossa. Minkälainen tunnelma tämän edellä on?
2: Tässä on ihan juhlava tunnelma, eli 20. kertahan tämä on. Käytännössähän tuolla alkuvaiheessa, kun tätä tapahtumaa järjestettiin, niin mentiin 2 vuoden rytmiin. Eli ensimmäinen tapahtuma meillä oli 2003. Mutta ensin sitten 2004, sitten taisi tulla välivuosia. Mutta joo, 20. kerta ja juhlafiilis.
1: No miten, kun aikanaan liikkeelle lähti 2003, siitä suora leikkaus vuoteen 2026, niin oliko ajatuksena, että 9 päiväistä tapahtumasta oli johonka virtaisi tämmöinen määrä porukkaa?
2: No ei kyllä ollut ihan samanlainen meininki. Meillä oli semmoinen Elda Workshop, se on semmoinen kansainväliset ryhmät tuli tekemään meille koevalaistuskohteita ja silleen se oli erilainen, että ne oli kuukauden valot päällä. Eli ihmiset sai sitä käydä kuukauden verran katsomassa, mutta se oli kyllä tietysti aika raskas malli niin kuin pitää yllä sitä infraa, että se toimii. Mutta lähdettiin näillä koevalaistuksilla tekemään arkkitehtonista valoa, eli miten rakennuksia, siltoja ja muita voitaisiin valaista toisin tässä kaupungissa. Ja ykköstavoite oli, että me kaikki täällä laajasti ymmärretään, että valoa voidaan tehdä kaupunkeihin vähän eri lailla.
1: No jos mennään vuoteen 2003, niin sitten minun laskujen mukaan on 23 vuotta noin yleisesti ottaen. Mikä on niin kuin iso asia, mikä on muuttunut kaikkein eniten niin kuin näiden vuosien aikana? Tietysti Jyväskylässä, jos miettii yleisesti ottaen, niin kaupungin silhuetti ja niin kuin, jopa yksi kaupungin osa tullut lisää.
2: Joo, asukkaita on tosi paljon enemmän.
1: Niin. Korpilahtikin osa Jyväskylää niin, ja kaikki, vaikka
2: kyllä,
1: mitään. Mutta
2: kyllä.
1: Mutta niin. Mikä on niin ehkä semmoinen iso, niin kuin jos nyt tämän tapahtuman suhteen miettii?
2: No, aloitetaan niin päin, että meillä on kiinteitä kohteita lähes 100. Eli näiden valotapahtumien kautta tuli rohkeus myös sitten tehdä kiinteitä kohteita. 2003 tuli esimerkiksi Kuokkalan silta, Kirkkopuisto ja Harju, Vesilinna kautta Harjun portaat, jotka oli niin kuin uraa uurtavia. Kuokkalan sillastahan tuli sitten kaikkein kuvaetuin kohde ja se oli melkein meillä kaikissa kaupunkimarkkinointikuvissa mukana. Että se oli niin kuin silleen iso käänne.
1: Niin sehän saavutti jopa semmoisen vähän kliseekin asemaan, että hei mennään koko kuva Kuokkalan
2: sillastahan. Joo, ja tänäkin päivänä kun siellä käy vaikka viilu ohi kävelee ja menee sinne alle, niin kyllä siellä aikamoinen meininki on.
1: No miten semmoinen nyt jos ihminen ensimmäistä kertaa sinne tulee, niin minkälaisella ajatuksella, mulle ainakin niin kuin aina yllätys ehkä se että miten, niin kuin, minkälaisen aistitulvan siitä loppujen lopuksi saa. Että se ei olekaan semmoinen niin kuin vain valo jossain, vaan jotenkin se pimeä ehkä niin kuin sulkee aika hyvin asioita siihen silmien eteen. Niin.
2: Joo, meille on nyt tullut pimeys, että meillä on ollut koko valonsa kesää tässä ja kevät takana ja eka kertaa rupeaa tuossa 8-7 aikaa olla pimeätä, niin tämä meidän tapahtuma tulee tähän saumaan. Ja kyllähän me aistetaan sitten toi pimeys toisi, jos sinne tuodaan kivaa valoa. Ja se näkyy kyllä ihmisten ilmeissä ja fiiliksissä, kun ne näkee aivan erityyppisiä, erikokoisia teoksia ja värejä. Ja sitten siellä on myös meidän luonnon mahtava ruska mukana, niin kyllähän siinä varmasti jokainen yllättyy.
1: No mitä, jos mietitään tätä tämmöisenä matkailuvalttina vaikka. Mitä tämä kertoo Jyväskylästä Valon kaupunkiin?
2: No kyllä meillä on Valovisio 2030 tehty, kaupunginhallitus sitä päätti jo 19 vuonna, niin siellähän matkailu ja elinkeinoelämä kuvio otettu vahvasti mukaan. Ja tällä hetkellähän tämä on ihan matkailustrategioissa mukana niin, että myös kansainväliseen markkinointiin tätä tapahtumaa viedään. Ja meillä on nyt alkaa tänä syksynä myös tämmöiset kävelykierrokset, jossa on oikeat oppaat, vie joko kiinteitten tai sitten nyt tapahtumakohteisiin. Eli sinne voi niin kuin itsensä saattaa tämmöiseen ryhmään, jossa on myös osaava kertoja, että mitä täällä on tapahtunut valosuhteen, joko tapahtumassa tai sitten ihan normiarjessa tässä pimeän aikaa.
1: Jatketaan Kari Strömin kanssa juttua tuossa Nomia neljä ruusua kappaleiden jälkeen.
0: Hyvä. Mä hieron silmiin. Vähän jäi leua alle sen.

0: Ruthinaalinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaalisen hyvää, muttei ruhtinaalisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
0: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet miinus 30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.

0: Aamukahvivieras.
1: Kari Ström on täällä. Hän Valonkaupungin idean isä on ja hänen kanssaan on sitten lupa keskustella muutenkin, koska hän myös joukkoliikenneasioista tietää merkittävä määrä. Jos nyt mietitään liikkumista noin yleisesti ottaen, niin onko joku muuttunut, onko jotain semmoista, minkälaisilla vinkkeillä lähdettäisiin nyt liikenteeseen ihmisten kanssa, ketkä Valonkaupunkiin haluaa matkata?
2: No, ensimmäinen vinkki varmaan, että tullaan ihan hyvällä fiiliksellä ja rauhassa, että ilman muuta paljon on ihmisiä liikkeellä, mutta kyllä tässä niin kuin ketkä lähellä asuu, niin kävellen, pyöräillä ja sitten meillä on ilmainen joukkoliikenne nyt tänään ja huomenna 18-24 7 kunnasta on kuntien kanssa sovittu, niin, niin kannattaa käyttää sitä mahdollisuutta. Tullaan suoraan ihan ydinkeskustaan ja olette kaikki niin sanotusti pelipaikalla, kun tulette niin kuin linja-autolla. Eli tämmöisellä vinkkeellä ja sitten aika monesti unohtuu, että meillä on sitten ketkä tarvitsee tulla autolla ja on varmaan perhettä tai sitten semmoisia tarvikkeitakin matkassa, niin meillä on erittäin hyviä parkkipaikkoja ihan parkkihalleissa. Usein luulee, että ne on täysiä, mutta siellä on ihan kadun varressa mittarit, mitkä näyttää, että onko tilaa.
1: Niin ne pitää vielä paikkansa kaiken.
2: Ne pitää paikkansa, joo. Eli ihan vaan rohkeasti sitten, siellä on jokaiselle oma paikka, niin ihan muuta kuin kaupunki.
1: No mitä niin sanoit jo, että ilmainen joukkoliikenne, miten tässä on mitä vuodet on opettanut siitä, kuin hyvin noita käytetään noita julkisia? Tämä on käytetty tähän asti.
2: No ihan mahtavan paljon, oliko viime 50-60 000 matkaa siinä 3 illassa, siis vain ilta-ajalta kun lasketaan. Ehkä meidän laskuritkaan ja kuskitkaan pysy mukana, että paljon kyydissä on. Totta siellä pitää varautua, että vähän ruuhkaa ja me kysyttiin sitäkin, että minkälainen fiilis on tulla, niin se fiilis olikin yllättävän hieno, kun on vähän sama, kaikilla sama matka, sama syy matkustaa, niin siellä tuli semmoinen yhteisöllinen fiilis. Mutta sitten jos joku ajattelee, että mun pitää päästä just tuolloin tuonne paikkaan tällä aikataululla, niin kannattaa varautua sitten, että on ruuhkaa ja että voi varata vähän enemmän siihen aikaa, jos on tämmöinen vaikka töihin meno juttu, vaikka sairaalaa tai jotain, niin voi olla ruuhkasta.
1: No puhuit tuosta 3 päivästä, nyt ollaan pidemmällä. Jos joku nyt ensimmäistä kertaa vaikka viime vuonna tuli jo tästä, että jumalista ja ihmisiä paljon ja ruuhkaa ja kaikkea muuta, niin onko se nyt sitten oletettavissa niin, että ihan samanlaista ryntäystä tai sanotaan tungeksintaa ei ehkä tule, tai miten sen pitää sanaa nyt käyttääkään siitä?
2: Niin meillä on kivan täynnä viime vuonna kaupunki ja tietyissä paikassa vähän ruuhkautui ja se on totta, mutta onhan nyt totta, että kun on 9 päivää ja kun katsoo säätiedotusta pitkin viikkoakin, on oikein aurinkoisia iltoja ja tai illalla ei päästä aurinko,
1: niin
2: mutta päivät ovat aurinkoisia.
1: Valo hoitaa muuta.
2: Niin, me hoitaa sitten se ilta-aika, niin siellä vaan pitää muistaa, että meillä tapahtuma on auki 19-22, ettei mennä niin 2-4 saakka silloin sunnuntaista torstaihin.
1: Niin totta muuten, kun sanoit itse asiassa, että siis nyt huomiselle vähän sadetta nimenomaan iltaan luvataan, mutta noin muuten, niin tämä ihan sinne tapahtuman loppuun asti, niin jos ei nyt aurinkoista, niin vähintään puolipilvistä joka päivä.
2: Joo, me on sadettaan sitten edellisillä viikoilla pidetty, niin meidän tapahtumaviikolla toivotaan tätäkin.
1: Ja sitten mulla on semmoinen muistikuva, että joskus on ollut vähän kylmäkin, niin ei tämä nyt erityisen kylmääkään näytä, että semmoista 14-15 astetta, mikä nyt ei ehkä semmoinen, sanotaan, perinteinen lokasyyskuun vaihdenkeli ehkä ollut.
2: Kyllä tämä lämpötilan muutokset on huomattu tässä, että ennen paleltiin vaikka oli mitä päällä, mutta nyt ei ole tarvinnut moneen vuoteen palella, että toistakymmentä astetta lämmintä ja nyt taitaa olla vielä ennätykselliset nuo ennusteet sille, miten lämmintä on iltaisin liikkua.
1: Onko tässä semmoista suositusta, vaikka niinku sen suhteen tietysti eri puolilla kaupunkeja mennään, onko tässä jonkunlainen niinku liikkumissuositus sen suhteen, että jos haluaa kaikki ahmia, että liikkuisi jotenkin eri suuntaan, vai onko se semmoinen niin kuin vapaa temmellyskenttä, että nauttii ne siinä järjestyksessä, kun siltä tuntuu?
2: No kyllä se varmasti aika vapaasti ihmiset voi liikkua, mutta tietysti semmoisena vinkkinä voi kertoa, että meillähän on oheistapahtumia 70, ja vaikka nämä tutkijoiden yöt, niin yliopistolla tuolla seminaarinmäellä Ruusupuistossa Mattilan nimessä, niin nehän alkaa jo päivällä ja kestää sitten sinne iltaan, sitten kun meillä valot syttyy, samaten kuin kampusalueella tuolla ammattikorkeakampusalueella Rajakadulla tai sitten meillä on foorumissa valoteos neljännessä kerroksessa, niin se alkaa jo kello 14, kun se on pimeässä tilassa, ja se voi aistia siellä ihan niin kuin 21 saakka, että voi vähän ennakoidakin, että jos tekeekin peliliikkeitä niin, että liikkuu tällaisiin kohteisiin, mitkä onkin jo aikaisemmin iltapäivällä, ja sitten jatkaa siitä siihen pimeään aikaan.
1: Jatketaan vielä tovi aikaa juttua Bastilliin ja tuota kuulijan jälkeen Kari Ström siis vieraana. Jos kysymyksiä muuten tulee Valonkaupunkiin liittyen, niin pistäkää tulemaan. 0406195939 on tuo WhatsApp-numero.
0: Aamukahvi vieras.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
9: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
10: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista, mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa, vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
11: Se

0: aamukahvivieras.
1: Valon kaupungista puhutaan Kari Strömin kanssa. Tässä on ilman mikrofoneja on puhuttu tulevaisuudesta hirveä määrä ja tuijotettu vaikka minne suuntaan. Siitä on 30 vuotta, kun sanoit, että on niin kuin ensimmäiset muistiinpanot liittyen Valon kaupunkitapahtumaan.
2: Valon kaupunkitapahtuma ja koko Valon kaupunki kiin siinä niin. Mielessä, että kiinteitä kohteita ja näin, niin kyllä joo, aika pitkä matka on kohta.
1: Oliko se muuten nimeltään sulla jo niissä muistiinpanoissa, että se olisi niin kuin Valon kaupunki?
2: No tapahtuman nimi oli ensimmäistä kertaa 2003 Valo on. Se oli hyvä kääntää englantilaisesti, että onko off on myös ja niin edelleen. Se oli silleen, mutta kyllä Valon kaupunki sanana on heti alusta lähtien ollut, että miten sitä tavoitellaan.
1: No mitä sä ajattelet siitä tulevaisuudesta? Nyt jotenkin tuntuu, että monessakin suhteessa teknologia varmaan mahdollistaa paljon enemmän kuin vaikkapa nyt 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä tai edes edellisellä vuosikymmenellä. Mikä siis oletan näin, että yksinkertaisesti tekee myös halvempaa niin kuin tämmöisistä, jos puhutaan ihan siitä tekniikasta. Mutta minkälainen ajatus sulla on siitä, että vaikka niin kuin vuosikymmenen loppuun, niin mitä tässä vielä niin kuin saavutetaan?
2: Niin, jos aloitetaan ensin, että mitä niin. On saavutettu, niin tietysti se energiasäästö on valtava. Siis myös tapahtuman, että kun teknisesti tehdään lasereilla tai tehdään ledillä tai jotain näin, kun aikaisemmin ne oli todella paljon enemmän virtaa vieviä tekniikoita. Ja sitten tämä projisointitekniikka, että me voidaan tuottaa kiinteistön seinään kuvaa yhdellä tai kahdella tykillä, joka tarkoittaa sitä, ja tehdä sinne ihan mitä vaan. Tietysti taide on monipuolista ja näin, ja sitä voi olla monen tyyppistä, ja se tuottaa mahtavia kokemuksia, ja tuolla maailmalla jo nähtiin aikaisemmin tässä, niin että mekin pystyttiin tuohon suuntaan menemään, ja nythän niistä on ollut meille jo muutaman vuoden, ja kyllä mä luulen, että se lisääntyy, mutta kyllä mä tykätään myös, mitä nyt tästä meidänkin tapahtumasta löytyy. Löytyy vähän pieniä yllätyksiä, pieniä leikkimielisiä kohteita, lapsille sopivia pieniä, vähän lelumaisiakin juttuja ja niin poispäin. Niin kyllä kaikkea tarvitaan, mutta kyllä se tuo tekniikka mahdollistaa erittäin laajan valikoiman käyttää erilaista kuvaa siellä seinällä ja eri tiloissa.
1: No miten 2026 tapahtumaa, jos mietitään, niin missä vaiheessa tämän suunnittelu on alkanut?
2: Se seuraavan vuoden suunnittelu alkaa heti, kun tästä päästään tästä edellistä eroon.
1: No mä menisinkin kysyä, että kuinka paljon on jo toinen jalka 27 puolella.
2: Että. No tässä luodaan aina myös kontakteja maailmalle taiteilijoihin, että jos heillä on siellä varastossa muitakin hyviä teoksia, niin kyllä siinä meidän koordinaattorit tutkii, että oskohan niistä sitten tuleviin vuosiin. Eli nämä verkostot myös taiteilijapiireihin pitkin maailma on erittäin tärkeitä. Ei me saataisiin muuten näyttäytymään tätä meidän valokaupunkitapahtumaa näin hienolta, jos meillä ei olisi valtavat verkostot.
1: No minkälaista asiat se ratkaisee? Ketkä pääsee Jyväskylään niin kuin omien installaatioiden kanssa?
2: No meillähän on tosiaan tämmöiset avoimet kansalliset ja kansainväliset haut. Ja sitten meillä on semmoinen tylyjoukkue, me pari koordinaattoria ja minä. Ja siinä sitä kuratoidaan. Viimeksi kun niitä tuli 230 vai kuinka hirveästi kaikilta maaosilta. Niin olipa monta tuntia työtä siinä, että se karsitaan siihen, että päästään johonkin, mistä ruvetaan katsoa, että mikä todellisuudessa tulee tänne. Ja sitten havitellaanko jotain teemaa tai onko joku muu juttu. Mutta sitten se myös, kun meillä on yhteistyökumppaneita paljon, kiitos, että se mahdollistaa tämän tapahtuman, niin heillä on myös omia toiveitaan. Me annetaan heille vaihtoehtoja, että mikäs näistä voisi sopia ja sitten he katsoo, että mikä heidän kuvaansa parhaiten sopii. Eli kyllä nämä ne teemottaa.
1: Kuinka paljon nämä niin kuin, tietyt valinnat riippuu aina muista valinnoista? Eli kuin semmoinen, mitenkä sen sanoisi, kuin tarkasti sitä kokonaisuutta katsotaan, vai pyritäänkö siinä menemään sillä tavalla, että siinä kukin taideteos on omansa?
2: No, joskus on ollut teemoja, mutta sitten jos teemottaa, niin kyllä sitä monipuolisuutta sitten pitää löytyä, millä tekniikalla ja miten sitä toteutetaan. Että useimmiten me halutaan, että on erilaisia puistoja, missä on vähän erilaisia fiiliksiä, erilaista tekniikkaa, että säilyisi, tai olisi kaikille jotain. Mutta kyllä toi jännästi on käynyt vuosien varrella sille, että tietyt jutut kun näkee, niin toi meille. Kyllä se kolahtaa jotkut aivan, että tuo toimii. Että se on vaan jo kokemuskin ehkä tällainen.
1: Kuinka paljon yleisöltä tulee toiveita niiden noiden juttuja? Tuleeko, osaako yleisö ehkä toivoa jo, että pitäisi saada jotain?
2: No, ehkä vähemmän, mutta mehän tietysti kysytään, että mitkä on sitten suosituimpia ja talla. Että me saadaan tietää sitten, että mikä tässä meidän tapahtumassa on ollut vetovoima, teos ja teoksia, eli niinpä ehkä enemmän. Että ei hirveästi silleen suoraan sitten taiteilijoilta, ja näitä ohjeistapahtumiahan tulee, niihinkin ohjeistapahtumiin meillä on niin kuin haku tässä alueellisesti. Ja tosiaan kun niitä on nyt 70, niin siellä monivaloteemainen ohjeistapahtuma on sitten mukana.
1: No Jyväskylässä nyt sitten Lutako aukio muun muassa ensimmäistä kertaa, vaan pitkästä aikaa. Vai oliko niin, että itse asiassa Lutako aukio tässä muodossa on ensimmäistä kertaa?
2: No kyllä siinä oli kerran mänteos. En tiedä muistatko, se on valtavan kokoinen mies istui siinä
1: aukiolla. Joo, totta. Ja
2: silloin se tunnistettiin, että se on hyvä paikka sille, että siinä on paljon tilaa ja se mahtuu. Ja nyt tätä vetyvaloa ja voimaa kokonaisuus on tullut siihen. Sefumos-säätiöhän toi meille, Toyota-taustainen säätiö meillä täällä Jyväskylässä, niin mahdollistaa ton. Niin ajateltiin, ensin oli pyrkimys löytää jostain muualta tilaa, mutta kun tietää, että tämmöisillä hienoilla vetyteemaisilla asioilla on hirvittävä vetovoima, niin tuotiin se tuohon Lutako aukiolle, ja se siinä, että se on tilana hyvä.
1: Niin, ja eihän sitten nyt ole, siis jos miettii kesääkin vaikka Jyväskylästä, niin aika vetovoimainen paikkakin Jyväskylässä tuo Lutako aukio.
2: Kyllä joo, ja kauniita kelejä, kun äsken katsottiin, niin kyllä varmasti ihmiset löytää tähän paikan.
1: Onko vielä, siis jos nyt kun olet osoittautunut tuollaiseksi visionääriksi, niin onko maailmassa joku semmoinen paikka, mikä, että jos saisit niinku täysin uudella tavalla valaa sitä jonkun paikan, niin mitä valaisisit ja millä tavalla?
2: No sanotaan, jos puhutaan nyt Jyväskylästä kuitenkin, niin kyllä tuo Jyväskyjärvi houkuttaa enemmän, että se on nähnyt tuolla Etelä-Koreassa sellaisia, että se on viety järvelle teoksia ja sitten näillä laivoilla mennään siellä niiden välissä ja se oli aikamoinen kokemus. Ja sitten kyllähän villisti, jos ajattelee, niin nämä Trone-teokset, että Tronella tehdään tuohon Jyväskylän päälle teos, niin jos semmoisen pystyisi joskus toteuttaa, niin hienoa.
1: Joo, joskus on muuten nähnyt semmoisen, siis
2: olympialaisissa ja
1: tämmöinen. Ei kun totta, niin olikin muuten. Mä mietin, että miksi se on tullut mun esiin.
2: Pienissä tapahtumissa.
1: Mutta kyllä näistä, siis kun sanoit, että jos Jyväskylästä, niin ihan Jyväskylä kuuluu sen verran maailmaa, että saa vetää kotiin päin. No mikä Jyväskylässä on niin semmoinen kaunein valaistupaikka?
2: No, monta suosikkiahan löytyy, mutta ihan huikea paikka on tämä Tourujoen laakso, kun se on niin pimeä, että siellä on sillat normivalaistuksessa ainoastaan, mutta siellä on sitten se luonto, kun se on, siellä on lähellä luonnonsuojelualueita, ja se jatkumo ihan sinne Tourujoelle, mitä nyt superhankkeena tässä kaupunki on toteuttanut sen Kankaa-alueelle, mutta siis toi Tourujoelle, niin sinne saadaan erilaisia tunnelmia varsin hyvin, kun ei ole sitä hajavaloa, häiriövaloa muuta sinne. Niin siellä tunnelmat on korkeat.
1: No mites nyt, kun tapahtuma alkaa, niin ehditkö yhtään itse nauttia?
2: Kuule, minä vastaan turvallisuudesta ja minä nautin koko ajan sillä, kun minä kulen.
1: Niin, eli sä oot olla siis koko ajan se, vähän niin kuin...
2: Minä olen se sitten...
1: Jouluihmemaassa.
2: Sitä saa osallistua.
1: No miten, jos vielä ihmisille semmoinen yksi vinkki nyt, jos vaikka tämän viikonlopun missaa tai ehkä yrittää taktikoida jotenkin niin kuin sitä jotenkin hiljaisempaa aikaa. Sä tietysti toivot, että ei semmoista ole semmoista hiljaista aikaa, mutta et minkälaisia vinkkejä ehkä antaisit ihmisille tämmöisiin erilaisiin näkökulmiin suhtautua tähän tapahtumaan?
2: No toisaalta ottaa niin kuin käyttöön se 9 päivän mahdollisuus, että joka paikkaa saattaa olla semmoista palautetta saatiin, että ei kerkeä kaikkiin paikkoihin, niin tulee sitten useamman kerran. Eli aikanaan tutkittiin, niin suuri osa kävi vaan kerran ihan merkittävästi, ihan muutamia prosentteja vaan kävi useamman kerran tapahtumassa. Ja nyt kun on näin pitkä tapahtuma, niin ottaa sopiva määrä yhdelle illalle ja istuu vaikka sitten ravintolaan syömään valolounasta johonkin ja nauttii vähän rauhassa, kun on aikaa.
1: Hei, suunnattomasti kiitos Kari Ström ja onnen toivotukset nyt siitä, että tapahtuma lähtee käyntiin.
2: Kiitos, että sain tulla.

0: Amy McDonald, Don't Tell Me That It's Over. Uutisia tulossa ihan kohta. Maroon 5 ja Christina Aguilera sitä ennen Moves Like Jagger.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Ruthinaalinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaalisen hyvää, muttei ruhtinaalisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi. It's hockey time, Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä lumenemeikit -40%.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Jyväskylään avataan tänä syksynä uusi vaihtoautokauppa, kun porvoolainen Etelän autoliike laajentaa toimintaansa Keski-Suomeen. Uusi myymälä avataan Seppälän kankaalle perinteikkään tasan autotalon yhteyteen marraskuun alussa. Samalla kun Etelän autoliike avaa myymälän Juustokadun kiinteistöön, tasan auto pienentää omaa liiketilansa noin 204 metrillä. Tasan auto keskittyy jatkossa entistä enemmän uusien autojen kauppaan. Naapurin avaava Etelän autoliike on erikoistunut edullisen hintaluokan vaihtoautoihin. Autotalon on tulossa tänä syksynä muutakin uutta, kun jyväskyläläinen kahviravintolaketju Kahvitella avaa sinne lounaskahvilan ja leipola myymälän. Jyväskylän kaupunki on saanut valmiiksi esityksensä keskustan kouluverkosta. Sivistyslautakunnalle esitetään ratkaisua, jossa Kilpisen alakoululaiset siirtyvät normaalikouluun ja Kilpisen kouluun siirtyvät luokat viidennestä ylöspäin. Kypärämäen ja Keltinmäen kouluihin jäävät luokat 1-4 ja alueiden lapset siirtyisivät vuodesta 2028 viidenneltä luokalta Kilpisen kouluun. Lisäksi Kortepohja ja Viitaniemen kouluissa nyt järjestetty englanninkielinen opetus siirtyisi normaalikouluun. Osa Kypärämäen ja Keltinmäen koulujen alueella asuvien lasten vanhemmista vastustaa suunnitelmaa. Heitä huolestuttavat pienenevät koulumatkat ja alakoulun loppuminen jo viidenteen luokkaan. Sivistyslautakunta käsittelee esitystä kokouksessaan keskiviikkona. Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen vaihtelee merkittävästi koulujen välillä, selviää kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin raportista. Raportin mukaan oppilailla on eri koulussa erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi kiinnittyä kouluyhteisöön. Kotoutumista tulisi tukea koko koulun voimin, raportissa vedotaan. Raportissa korostetaan kielitietoisuuden vakiinnuttamista. Siinä oppiaineen sisällön ohella opetetaan myös siihen liittyvää kieltä. Raportin mukaan opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta paitsi kielitietoisuudessa myös oppimisen tukemisessa. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaisin verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Elokuun sähkön käytössä teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia ja siinä on kasvua viime vuoden elokuuhun verrattuna 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Siitä just on kysymys. Voitko heitä kuvitella, että mulla tietokoneen näyttö meni pimeäksi? Kiitos tuesta. Oho.
0: Hyvin menee.
2: Kerro joku vitsi.
0: Mä en tiedä, mä en osaa vitsi.
2: No mennään sitten säällä. Aluksi sää on pilvinen ja poutainen. Iltapäivästä alkaa paikkojen sadetta. Päivän ylilämpötila on 12-15 lämpöastetta ja huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on lähellä 10 astetta. Tänään kohtalaista, huomenna heikkoa kaakkoistuulta. Normaali ajokeli edelleen vallitsee, ei onnettomuuksista tietoja Fintrafficillä ja tietoita Jyväskylässä, Lievestuoreella, Hankasalmella, Nälkämäen tiellä ja Viitasaarelta itäänpäin mentäessä, niin tie 77, siellä on parikin tuommoista merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttavaa tietyötä edessä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Heta Lohella toimitti siis uutiset ja hän muuttaa huomenna Helsinkiin.
0: Joo.
2: Rintamaan karkuri.
0: Joo.
2: Onko, minkälainen fiilis on jäänyt Jyvä? Miten pitkään sä oot ollut täällä Jyväskylässä siis?
0: 5 vuotta.
2: Joo.
0: Noin.
2: Onko ollut hieno matka?
0: Onhan se ihan. No kuin yliopisto.
2: Niin.
0: Niin. Mä oon ollut 18, kun mä oon muuttanut.
2: Okei. Voiko noinkin nuoria ihmisiä olla? No mikä on semmoinen...
0: Aikuisuuteni täällä aloitin.
2: No mikä on parasta ollut Jyväskylässä? Mä oon kysynyt tän ennenkin, niin mitä ihmisiltä, ketkä on muuttanut tältä pois, niin teiltä muiltakin rintamakarkureilta.
0: Parasta ollut Jyväskylässä on ollut hyvärintainen opiskelija yksi.
2: Joo. No se on hyvä.
0: CrossFit-sali.
2: Joo.
0: Ja.
2: Eikö niitäkin muuten ole Jyväskylässä yllättävän paljon CrossFit-saleja?
0: Niitä on. Mä tiedän kaksi.
2: Okei. Okay.
0: Mutta tähän mun omaan saliin Harjulla mä olen erityisen kiintynyt.
2: Joo.
0: Ja sitten... No onhan tää ihan silleen luontoisa.
2: Luontoisa. No mitä tätä puuttuu? Mun edellinen, sun...
0: Keskusta.
2: Edeltä. Mutta onko täällä muuta kuin keskusta?
0: Eikö täällä ole keskusta, tää on katu.
2: Aa. Mitä katua sä pidät nyt niin keskustan katuun?
0: No kävelykatu.
2: Kävelykatu, se on niinku... Joo. Mitä sä kaipaat? Joku tori... Torihan tänne on rakentumassa, siis tuonne asema-aukiolle. Mutta...
0: Niin, se on hyvä alku.
2: Mutta siis mitä, onko joku semmoinen palvelu tai joku semmoinen asia, mikä täältä puuttuu? Mä nyt vähän ohjailen tätä kysymystä. Tässä on siis, kun tuolla Ylellä eräs entinen, tai oli jäämässä pois, lähti Helsinkiin sieltä uutisihminen, niin hän kävi Jyväskylässä oikeasti ainoastaan töissä ja näki varmaan kotiinsa ja ruokakaupan ja työpaikan. Hän sitten, hänen ainut asia, mitä hän toivoi, että Jyväskylä saisi, niin olisi toinen Alko-keskusta. onko sulla näin tyyppisiä? Nyt välttämättä Alkoa tarvii olla, mutta et, saat valita.
0: Niin.
2: Mikä toisi sut takaisin Jyväskylä?
0: En tiedä.
2: Ettei mikään sanomatta.
0: Siis Jyväskylässä siihen niin kuin koko luokkaan, minkä niin kuin sen, siihen koko luokkaan verrattuna, mitä tämä kaupunki on, niin musta täällä on ihan niin kuin silleen
2: täällä hyvin. Täällä on kaikki.
0: Hyvin niin kuin kaikki. Et mulla on ehkä silleen, että mä niin kuin mä oon esimerkiksi kauhean kulttuuri-ihminen, mä rakastan kaikkia keikkoja ja näyttelyitä
2: niin,
0: ja kaikkia mahdollista tollaisia juttuja ja tapahtumia ja meno, niin silleen, että ylipäätänsä siis niin kun on pienestä kaupungista ja tullut hieman isompaan kaupunkiin, niin sitten jotenkin kaipaa ehkä vähän käydä katsomassa tuolla suurempia en mä tiedä.
2: No Helsingissä niitä ei onneksi ole.
0: Vähän ainakin suurempia. Et sille, et en mä sanoa, että Jyväskylässä olisi niinku mikään joku yksittäinen asia, mikä täältä nyt silleen kauhean traagisesti puuttuisi. No, voisiko yläkaupungilla olla Alko? Joo. Siinä K-Market Kympin vieressä, niin se olisi oikein mahtava paikka
2: siinä
0: sille.
2: Tiedän, vaikka se monopoliikaton murtuus, niin sitten tulisi joku kilpaileva. Taho, niin. Joskus siihen yrittämään. Siinä oli R-kioski siinä vastapäätä, muistaakseni sitä kymppiä. Vastapäätä aivan. Joskus. Mutta eihän siinä suunnassa itse asiassa, jos nyt miettii, niin siinä suunnassakaan ei ole. Edes esimerkiksi sinne, niin kuin, jos miettii Savelaakin päin, niin eihän siinä ole siinä välissä Alkoa ollenkaan.
0: Niin, mä asun toisessa suunnassa.
2: Niin, mutta jos mietitään sitä länsiväylää ja niidenkin nurkkaa, niin sanotaan, että kyllä siellä varmaan... asiakaskuntaa opiskelijassa olisi.
0: Niin.
2: Kuka ties, vaikka niin. Ei opiskelijat juo.
0: Täällä on yksi erittäin hyvä puoli, mitä mä nyt voin sanoa tähän, on se, että täällä on esimerkiksi Tuomiojärvi ja Jyväskylä, ne on niin matalia sellaisia lätäköitä, niin niissä on kiva uida, koska ne on lämpimiä kesällä.
2: Joo.
0: Et esim. Joku niin kuin meri kautta Päijänne. Esimerkiksi tässä isot, niin nämä on kauhean kylmiä aina ja mä en pidä kylmistä vesistä.
2: Meri tulee heti ongelmaksi, kun menee Rovaniemellä? Niin...
0: siellä on joki, se ei ole yhtään parempi.
2: Niin siinä
0: se ei ole yhtään parempi, koska sekin on kylmä. Siellä on rapuja.
2: Hei, kiitos, että on suunnattomasti, että olet ollut täällä ja kaikkea hyvää jatkoa.
0: Joo, kiitos.
2: Terve menoa Helsinkiin. Kuunnellaan Mariskan uutuusmusiikkia. Tämä on, siis Jorma Hietamäki tuli minulle erikseen sanomaan, että nyt on Mariskalta tullut uusi biisi, jonka nimi on Ra, Ra, Ra. Ja se kuullaan nyt.

0: Mariska, ra. Kyllä kannatti soittaa. Mutta sitä, jos ihminen on nerokas suomen kielen käytössä ja vielä tämmöistä lyrikoiden teossa siihen syssyy, niin kyllä Mariska yksi semmoinen minun mielestä on, ja tässä hyvä osoitus siitä. Tänään ilmestynyt kappale, siis Mariskan ra. Uusinta ottoja kannattaa ottaa jonkun verran, jos ei ihan auennut vielä, niin uusinta ottoja vaikka jonkun suoratoistopalvelun kautta, niin saattaa avata uusin ulottuvuuksi. Paikallisessa putkessa soitetaan vähintään 15 vuotta vanhoja kappaleita. Juho Hämäläinen listaa ollut tekemässä. Oldies but goldies, kun se oli se, kuinka sanoa kuului. Dixie Fridaylta She niminen kappale, ja Ratsialta Täältä tulee yö.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Siinäpä sitä oli Ratsialta. Täältä tulee Yö-nimisellä kappaleellaan. Kuultiin ja sitä ennen Dixie Fridaylta She nimiset kappaleet. Kello on 10.23. Jatketaan musiikissa kansainväliseen hittiin. Okei, ehkä superhittiin jopa. Ella Langneyltä Choosing Texas.

0: Se oli Ella Langley ja Choose in Texas. Nyt on muuten yllättävän paljon uutta musiikkia tullut, vaikka keneltä. Nyt tätä en sentään soita, mutta siis Europelta nähtävästi olisi tullut niinku uutta musiikkia myös, jos tätä plakaatia nyt oikein tulkitsi. Onko 25. syyskuuta uusi päivä, jolloin musiikkia on syytä julkaista merkittävissä määrin? Toivottavasti. Tämä on ihan kiva päivä tämänkin. Pilvenpiirtäjät, kaikilla on nykyään koira, sanotaan siis biisissä, F:ltä ja Sannilta, sen perään sitä sattuu.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Yhteisiä kahvihetkiä, unohtumattomia kohtaamisia ja makumuistoja.
5: Silmäsi kiinni, sä maistat sen, Elosen leipomon.
4: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
6: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
7: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
8: Käyttöauto.

0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Joo, vielä ehtii. Jos voittaisit lotossa, niin kertoisitko sitä kenellekään? Ja kelle kertoisit itse asiassa ensimmäisenä, niin se tässä kiinnostaa. 0406195939 on WhatsApp-numero, johon viestillä voit laittaa oman näkemyksesi. Mariskan biisiä muuten kehuttiin tuossa, että se on välitön korvamata. Ja sitten täältä on Antero laittanut viesti, että aivan saatana huono kappale. Mariskalla siis. On monipuolista. Sitten tänne tuli vielä Seppälän kankaasta muuten tuli tuohon Valonkaupunkiin liittyen, että Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskuksella avaa uudistuneena ovensa nyt 23.9. alkaen. Ja käydään sitten läpi itse asiassa muutenkin, että mitä viikonloppuna tuossa on mahdollisesti tapahtumaisillaan. Sen verran sanoin, että radiokeskisomalainen.fi ja sieltä kilpailut sivustolle kun menet, niin siellä olisi nyt rengaskilpailu auki. Käykää pistämässä rengasaiheisia kysymyksiä sinne ensi viikolla, nimittäin torstaista eteenpäin. Ruvetaan vastailemaan noihin kysymyksiin. Jarmo Nuora tänne tulee. Ja sitten kuukauden loppuvaiheessa niin yksi näistä kysyjistä saa upo uuden talvirengassetin itsellensä ja ihan ilman laskua.
0: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Se oli J.P. Leppäluodolta Eliza Day-niminen kappale. Sitä ennen kuultiin Heavy Räimettä Beast in Blackilta, Fear the Beast, mikä sekin muuten verrattain tuoretta musiikkia on. Purple Disco Machine, Dopamine-niminen kappale, Eilar tässä yhteydessä mukana.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet miinus 30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
2: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä. Pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet. Kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä!
8: Saa oppei realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksenä on siis ollut, että kelle kertoisit ensimmäisenä siitä, jos voittisit lotosta, vai kertoisitko yhtään kenellekään? Niin kyllä tässä ollaan sille kannalle päädytty, että ei loppujen lopuksi. Mielestäni hauskin vastaus tähän ehkä oli se, että niin kuin omalle pomolle kertoisi ensimmäisenä ja samaan aikaan ottaisi lopputilin vielä siinä lotosta voittaessa. Hei, sen verran pitää muuten sanoa, että Jämsässä järjestetään sitten 60-vuotis elonkorjuumarkkinat Elosen toimesta, siis Elonen 60 vuotta. Eli huomenna kello 9-15 niin ilmaisia leivoksia koko päivän Jämsän leipoman tehtaan myymälän piha-alueella, siis Elosella. Menkää sinne, syökää leivoksia. Leivokset tekee ihmiset onnelliseksi, ainakin lähtökohtaisesti tekevät. Joo, onnea Elonen, sanottakoon tässä kohtaa itsekin. Tämä aamu oli kuulkaa tässä. Maanantaina jatketaan, jos ollaan hengissä vielä silloin. 6:00 alkaa Radio Keski-Suomalaisen aamu tuolloin. Joni Pakarinen silloinkin äänessä. Teho sekoitin, jokin ajaa mua ja David Guetta ja Sia kohta ääneen. Beautiful People. Hyvää viikonloppua kaikille. Nauttikaa elämästä, menkää valonkaupunkiin, menkää elonkorjuumarkkinoille ja niin edespäin. Keskipäivän keidas kohta ääneen.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja -äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Helsingissä IFK:n. It's Hockey Time -kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. IFK-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
3: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
4: Käyttöauto.
5: Hei, mä lähen golfaamaan.
6: Nytkö sä jo tulit?
7: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylään avataan tänä syksynä uusi vaihtoautokauppa, kun porvoolainen Etelän autoliike laajentaa toimintaansa Keski-Suomeen. Uusi myymälä avataan Seppälän kankaalle perinteikkään Tasan autotalon yhteyteen marraskuun alussa. Samalla kun Etelän autoliike avaa myymälän Juustokadun kiinteistöön, Tasan auto pienentää omaa liiketilaansa noin 200 neliömetrillä. Tasan auto keskittyy jatkossa entistä enemmän uusien autojen kauppaan. Naapuriin avaava Etelän autoliike on erikoistunut edullisen hintaluokan vaihtoautoihin. Autotaloon on tulossa tänä syksynä muutakin uutta, kun jyväskyläläinen kahvilaravintolaketju Kaffitella avaa sinne lounaskahvilan ja leipomomyymälän. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Asiasta kertoo Luonnonvarakeskus. Keskuksen satoarvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Herneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi

0: ja rapsisadosta odotetaan suurempaa kuin viime vuosina. Perunan satonäkymä on hyvä, mutta syksyn sateet voivat vielä laskea sadon määrää ja laatua tulevina viikkoina. Ruissato uhkaa jäädä niukaksi, mutta kokonaisviljasadosta on tulossa keskimääräinen. Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen vaihtelee merkittävästi koulujen välillä, selviää kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin raportista. Raportin mukaan oppilailla on eri kouluissa erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi kiinnittyä kouluyhteisöön. Kotoutumista tulisi tukea koko koulun voimin, raportissa vedotaan. Raportissa korostetaan kielitietoisuuden vakiinnuttamista. Siinä oppiaineen sisällön ohella opetetaan myös siihen liittyvää kieltä. Raportin mukaan opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta paitsi kielitietoisuudessa myös oppimisen tukemisessa. Suomen ja Ruotsin ilmavoimien koneet tekivät eilen ensimmäisen yhteisen operatiivisen tunnistuslennon Suomenlahdella, kertoo Ilmavoimat tiedotteessa. Koneet kävivät tunnistamassa Suomenlahden kansainvälisessä ilmatilassa lentäneen venäläisen lento-osaston. Puolustusvoimat kertoi elokuussa syventävänsä yhteistoimintaa Ruotsin kanssa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen vahvistamiseksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos kertoo omassa säätiedotuksessaan, että sää on tänään laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-18 astetta, yön alin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista kaakonpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Kylläpä toimii hienosti Quiet Riot ja Come on, Feel the Noise keskipäivän keitaan aluksi näin perjantaina kello on 11.09 NYT nyt. Ollaan tarkkoja näiden kellonaikojen kanssa. 25. päivä syyskuuta on tänään ja oikein paljon onnitteluja tietysti kaikille tämän päivän juhlioille, joihin lukeutuu esimerkiksi Radio Keski-Suomalaisen aamujuontaja Joni Pakarinen. Paljon onnea. Tänään on myöskin Kullervon nimipäivä, joten kaikille Kullervoille valtavat onnen toivotukset. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, johon saa ja pitää laittaa kuulumisia. Ihan mielellään niitä otan vastaan. Ja myöskin biisitoiveita saa esittää, mutta nyt pitää muistaa, että minä kaipaan perusteluja. Että pitäisi olla jonkinlaiset mielellään hyvät perustelut. Koska hyvillä perusteluilla on helpompi saada biisi soittoa kuin huonoilla. Ja ei se mitään. Kaikenlaiset biisitoiveet ovat tervetulleita. Mutta katsotaanpa, minkälainen tämä meidän lähetys tulee nyt sitten olemaan. Mari Pekkanen täällä. Kello 13 asti. Minulla tietokone näyttää jotain kaikkea kummallista. Katsotaan, että lähteekö täältä mikään soimaan. Itse asiassa otetaan tuosta tämmöinen pikkuriikkinen juttu, koska kyllähän sitä ihminen voi höpötellä ihan ominensa tässä hetken aikaa. Nimittäin jos se ei toimi ohjelma, niin ei se silloin toimi. Siinä kohtaa on muuten ihan turha myöskään laittaa mitään biisitoiveita, koska jos ei pysty tietokoneelta soittamaan, niin ei pysty soittamaan. Se on ihan selvä juttu se. Katsotaan. Ja eipä meillä toimi tuossa näköjään toi salasanakaan. Tämä alkoi tosi hienosti. Ai ettien, että on mahtavaa. Mutta perjantait on joskus tämmöisiä. Että sitten jos se ei toimi, niin ei toimi. Katsotaan, minkähän systeemin minä täältä vielä auki saisin, että tämä nyt jotenkin lähtisi tästä rullaamaan. On muuten varmaan hyvän kuulosta radiotakin tämmöinen. Mutta se on kätevää, kun yksinään ränkkäilee näitä asioita. Nyt näyttää siltä, että joku on yhteydessä tuohon koneeseen. Mutta hei, nyt on pakko kertoa semmoinen juttu. Siis Jyväskylässähän järjestetään valonkaupunkitapahtuma tänä viikonloppuna. Ja useimmiten valonkaupunki on semmoinen, että me on ollut aina jossain muualla. Mutta nyt huomasin jo tässä viikolla, kun sitä alettiin rakentaa ja pystyttää, että on hienoja valoteoksia tulossa. Ja uskokaa tai älkää, niin nyt on semmoinen viikonloppu, että minulla ei ole mitään autourheilua. Olisi varmaan ollut, mutta en mene mihinkään. Niin meinasin pitää ihan vapaan viikonlopun. Ajatella. Ehkä tulee tarpeeseen. Jotenkin veikkaisin. Matka maailman ympäri meillä lähtee toivon mukaan nyt seuraavasta napinpainalluksesta soimaan. Aloittelijan virhe.

Snow Patrol, pohjois-irlantilais-skotlantilainen yhtye, perustettu vuonna 1994. Siinä kuultiin tuolta porukalta kappale nimeltä Chasing Cars. Snow Patrolin musa on käytetty muun muassa teho-osastossa, Crane Anatomiassa. Nämä on tietysti semmoisia isoja sarjoja, joita kautta ovat saaneet sitten paljonkin soittoaikaa. Entäs Brianissa ja Nelosen mainoksissakin on kuultu sekä Spider-Man 3 elokuvassa ja sen soundtrackilla. Mutta joo, se oli Snow Patrol. Kaikki herneiden ystävät saivat tänään hyviä uutisia. Nimittäin Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Viime aikoina on totuttu siihen, että kaikki ennätykset, jotka paukkuvat, niin ovat jollain tavalla huonoja juttuja. Mutta eikö myö nyt tämä lueta eilisen tyyliin hyvien uutisten joukkoon, tykkään sitten herneistä tai ei. Niin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana siis Suomen hernesadosta tulossa suurin. Ja tämä selviää Luonnonvarakeskuksen eli Luken tuoreesta satoarviosta ja tuon arvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Ruoka- ja rehuherneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana ja sadot ovat kasvaneet sen myötä. Myöskin rypsi- ja rapsisadon odotetaan palaavan keskimääräiselle tasolle 7 heikon vuoden jälkeen ja tuo sato ylittää arviolta 90 miljoonaa kiloa. Perunan satonäkymä on tällä hetkellä hyvä. Peruna on tulossa arviolta 10 verran keskimääräistä enemmän, eli yli 620 miljoonaa kiloa. Sadon määrä ja laatu voi kuitenkin vielä laskea tulevina viikkoina, sillä syksyn sateet ovat haitaneet perunan nostoa sen pääviljelyalueilla. Viljasadosta on kokonaisuudessaan tulossa aika keskimääräinen. Sadon määräksi arvioidaan yhteensä 3,2 miljardia kiloa. Vehnä- ja kauransadoista on tulossa keskiarvoa suurempia, kun taas ohrasato on jäämässä keskimääräistä pienemmäksi. Ja ruissato on tänä vuonna jäämässä arviolta neljänneksen keskiarvosta. Luken mukaan noin 62 miljoonan kilon sato ei riitä kattamaan rukin vuosittaista käyttöä. Luke toteaa tuossa satoarviossa, että vajaaksi jäävää ruissatoa voidaan täydentää aiempien vuosien varastoilla ja tarvittaessa myös tuomalla ruista muualta. Suomen suurimman rehukasvin eli nurmen sadosta on tulossa onnistunut. Sadosta odotetaan kuiva-ainekiloina noin 2,5 miljardin kilon suuruista.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille. It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Helsingissä IFK:n. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. IFK-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

Matti Johannes Koivu, lupaa, että et lähde koskaan. Kello on 11.31 ja tuossa tuli mainittua, että Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Viljasadosta odotetaan semmoista keskimääräistä. Ruista saadaan tänä vuonna jopa neljännes keskiarvoa vähemmän. Ja tämä herättää keskustelua kuuntelijoissa WhatsApp numerossa 0406195939. Täällä eräs kuuntelija laittoi, että heinän määrä ok, hinta huono. Sama kuin viljoissa, ei kannata korjata. Ensi kesänä ei palata tähän tietoon, jää heinät peltoon ensimmäistä kertaa minun urallani. Ja sitten hän toteaa, että ei kyllä pitänyt tänäkään kesänä palata, mutta jokin mielenhäiriö siinä tuli. On surkeaa, mutta tähän se vaan on mennyt ja monet väsyneet touhuun. Ja aika moni maanviljelijä tuttu on nyt heittänyt talikon tallin nurkkaan, jos tämmöistä termiä sallin, että käyttää. Ja nythän se on käytetty, joten turha niitä lupia on sen enempää kysellä. Mutta eräs tuttava tuossa laittoi Facebook-päivityksen, ja tästä on montaa viikkoa, varmaan pari viikkoa sitten, että hänen uraansa suomalaisen ruoantuottajana lähestyy loppuaan. On puitu hänen viljelijäuraan viimeiset viljat, ja tietysti pohdituttaa aika lailla paljonkin, kun pienestä pojasta asti on kasvatettu maatilan töihin. Mutta jossain kohtaa se kipuraja tulee vastaan ja parempi on lopettaa ennen konkurssia. Kustannukset nousee ihan koko ajan ja itse tuotteesta sitten taas ei olla valmiita maksamaan. Niin tämä tuntuu olevan nyt tämmöinen alavireinen trendi maanviljelysalalla. Me otetaan perjantai-lähetykseen seuraavaksi Sugar Babesia. Tässä toivottavasti vähän vipatusta menojalkaan Jungle.

Sugar Babes kappaleella Jungle. 11.36 kello studiossa. Täällä ei niin yllättäen hernesatoon liittyen tuli viesti, että kunhan vaan ei täyty imusarjat, jos kerta hernesato on ollut sangen hyvä. Sitä tietysti toivoo itse kukin. Kyllä herneet kannattaa nauttia tietysti sisäisesti, mutta ei sinne sieraimiin työnnä, että ottaa sen seuraavan luukun alaspäin, niin sitten on ihan oikea osoite niille herneille. Aika paljon tulee biisitoiveita ja niin kuin sanottu, niin perusteluja kaivataan näillekin soittokappaleille ja varsin monipuolinen kattaus on tulossa tuosta, mutta koska itsekään en muista, että milloin tämä kyseinen kappale olisi soinut edellisen kerran, niin otetaan nyt sillä tavalla tuore kappale. Tämä on julkaistu 5 vuotta sitten. Apreolta kuullaan 20 Aave Mariaa. Täällä luki, että on vaan niin hieno biisi, eikä kuulu soittolista kanavoilla. Edellisen työnantajan hommissa muistan kuulleeni tämän todennäköisesti edellisen kerran. Niin Apreo 20 Aave Mariaa. Kes

0: Abreu 20 Ave Mariaa. Tämä on siinä mielessä merkittävä päivä 25. syyskuuta, että Keijo Keke Roosberg saavutti ensimmäisenä pohjoismaalaisena Formula 1 maailmanmestaruuden. Ja kylläpä on sen jälkeen tullut mainetta ja kunniaa. Eri autourheilusaralla toki Mika Häkkinen ja Kimi Räikkönen ovat onnistuneet voittamaan Formula 1 maailmanmestaruuksia, mutta kyllähän me nyt tähän kohtaan toteutetaan biisitoive ja sen pystyy nyt jo arvaamaan, että mihin se liittyy hyvin vahvasti Keke Roosbergiin. Tämä kyseinen biisi on tehty vuonna 1985, eli 3 vuotta tuon Roosbergin maailmanmestaruuden jälkeen. Keke Roosberg, Formula Rock, Matti Pellonpää.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: mikä on kikkasen?
1: Se kun varoo pikkasen.
2: Onko pitäntä pitkä liivasta liian?
3: 44 vuotta on tänään kulunut Keke Roosbergin Formula 1 maailmanmestaruudesta. Sen kunniaksi kuultiin toivebiisi Matti Pellonpää, Keke Roosbergin Formula Rock.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee kooduuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
10: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin 9:00 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin 14:40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa
11: radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut.
12: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Siinä Kisu-kappaleella mun kulta. 11.53 on kello. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä vielä reilun tunnin ajan. Nyt Cold Ford ja Orange Blossoms.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Old Ford ja Orange Blossoms. Seuraavaksi kuullaan kappale, joka soi maailmankaikkeuden ensimmäisen keskipäivän keitaan ekana biisinä. Muistan sen siitä syystä, että lähetyksen alkuun

Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylään avataan tänä syksynä uusi vaihtoautokauppa, kun porvoolainen Etelän autoliike laajentaa toimintaansa Keski-Suomeen. Uusi myymälä avataan Seppälän kankaalle perinteikkään Tasan autotalon yhteyteen marraskuun alussa. Samalla kun Etelän autoliike avaa myymälän Juustokadun kiinteistöön, Tasan auto pienentää omaa liiketilansa noin 200 neliömetrillä. Tasan auto keskittyy jatkossa entistä enemmän uusien autojen kauppaan. Naapuriin avaava Etelän autoliike on erikoistunut edullisen hintaluokan vaihtoautoihin. Autotaloon on tulossa tänä syksynä muutakin uutta, kun jyväskyläläinen kahvilaravintolaketju Kaffitella avaa sinne lounaskahvilan ja leipomomyymälän. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Asiasta kertoo Luonnonvarakeskus. Keskuksen satoarvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Herneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi- ja rapsisadosta odotetaan suurempaa kuin viime vuosina. Perunan satonäkymä on hyvä, mutta syksyn sateet voivat vielä laskea sadon määrää ja laatua tulevina viikkoina. Ruissato uhkaa jäädä niukaksi, mutta

0: 000 kokonaisviljasadosta on tulossa keskimääräinen. Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen vaihtelee merkittävästi koulujen välillä, selviää kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin raportista. Raportin mukaan oppilailla on eri kouluissa erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi kiinnittyä kouluyhteisöön. Kotoutumista tulisi tukea koko koulun voimin, raportissa vedotaan. Raportissa korostetaan kielitietoisuuden vakiinnuttamista. Siinä oppiaineen sisällön ohella opetetaan myös siihen liittyvää kieltä. Raportin mukaan opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta paitsi kielitietoisuudessa myös oppimisen tukemisessa. Suomen ja Ruotsin ilmavoimien koneet tekivät eilen ensimmäisen yhteisen operatiivisen tunnistuslennon Suomenlahdella, kertoo Ilmavoimat tiedotteessa. Koneet kävivät tunnistamassa Suomenlahden kansainvälisessä ilmatilassa lentäneen venäläisen lento-osaston. Puolustusvoimat kertoi elokuussa syventävänsä yhteistoimintaa Ruotsin kanssa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen vahvistamiseksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos kertoo omassa säätiedotuksessaan, että sää on tänään laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-18 astetta, yön alin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista kaakonpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Bruno Mars, Straight Up and Down, soi kello 12 uutisten. Ja säätietojen jälkeen keskipäivän keidas käynnissä. Pekkasen Mari täällä, terve. 8:08 on kello. Ne, jotka kuuntelevat aktiivisesti näitä lähetyksiä, niin tietävät, että minä en ole mitenkään erityisen jouluihminen. Ainakaan syyskuussa. Minä saatan olla jouluihminen joulukuussa, mutta en kyllä ihan hirveästi hössötä asioita. Sitten minulla on semmoinen aina niin kuin, henkinen valmistautuminen siihen, että menee kauppakeskukseen, joka on täynnä ihmisiä. Miehän saatan tehdä myös niin, että jos kauppa on vaikka 24/7 auki jouluna, niin kuin jotkut kaupat tuppaavat olemaan, minä saatan hyvin lähteä 3:00 kauppaa, jotta välttyisin siltä ihmispaljoudelta. Et vaikka olen tämmöinen sosiaalinen ja tulen toimeen ihmisten kanssa, mutta minä ei jotenkin kestä sitä ihmisruuhkaa. Ja tämä toistuu 3 kertaa vuodessa. Joulu, juhannus, pääsiäinen, koska silloin on myös ihmisiä paljon liikkeellä. Niin nythän meillä on muutamia semmoisia joulutouhottajia linjoilla, ja minä en sano tätä millään pahalla. Kaikki saavat touhottaa just niitä asioita, mitä haluavat. Mutta minulle on vähän liikaa se, että on aamukammat, kuinka monta yötä on jouluun, koska siihen nyt on kuitenkin vielä, itse asiassa joulupäivä on tasan 3 kuukauden päästä. Niin ei meidän tarvitse vielä tässä kohtaa ruveta myöskään soittamaan niitä joululauluja tai ostamaan joulukalentereja tai lahjoja. Mutta yhtenä iltana törmäsin naapuriin, joka oli aivan tohkeessa. Hän oli käynyt ostamassa jo kaikenlaisia askartelutarvikkeita ja kertoi, että heillä on kotona tulossa tämmöinen parisuhdeilta, että jouluaskartelut alkaa. Niin mietin, että onneksi ei ole sattunut omalle kohdalle. 0406195939. Saat kertoa vaikka jouluisia kuulumisia, jos siltä tuntuu. Tämähän on muuten kiva tämä meidän studio siinä mielessä, että täällä on kesät, talvet, niin samat vanhat joulukortit koristaa seinää, että pitäisiköhän katsoa, miltä vuodelta ne oikein on. Siellä on esimerkiksi tuommoinen pieni koiranpentu, milloin tonttulakki päässä ja lukee iloista joulua. Niin siellä ne on olla möllöttäneet läpi vuoden. Viiviltä kuullaan nyt Hyväuskoinen.

The black is a little too high, soi keskipäivän keitaassa. Syksyssä monelle parasta on se, että vihdoinkin illat pimenevät. Ja tavallaan ihmisethän reflektoivat tosi paljon siihen kesän kirkkauteen. Ja tosi monella on esimerkiksi nukkumisvaikeuksia, koska luonto tarjoaa valoa niin paljon, että ei elimistö anna semmoista käskyä, että käy nukkumaan. Ja tiedättekö, mikä esimerkiksi pimeydessä on ihan parasta? Se, että jos ei ole pimeyttä, niin ei näe vaikkapa tähtitaivaan hienoutta ja kirkkautta ja pysty bongailemaan erilaisia vaikka revontulia tai linnunrataa tai jotain muuta. Miehän on vähän semmoinen vuodenaikaromantikko. Yritän löytää jokaisesta vuodenajasta jotain hyvää. Ja kyllä esimerkiksi nyt tämmöinen alkava ruska, niin sehän on ihan upeaa. Ja sitten tavallaan, jos tulee semmoisia kaatosadepäiviä, tai kun niitä tulee, joka ikinen syksy tulee kaatosadepäiviä, niin sitten se on ihana ensinnäkin käydä koiran kanssa kastautumassa ihan täysin siinä kaatosateessa, mutta koska on koiranomistaja, niin löytyy kuulkaa kaikki kurahousut ja sadetakit ja kumisaappaat. Et ei sinne tarvitse mennä itse sen enempää kastumaan. Koira kylläkin kastuu vähän enemmän sadettakista huolimatta. Mutta sitten sen jälkeen, kuinka kiva on mennä johonkin sohvan nurkkaan ja kärrytyä vilttiin ja katsoa vaikka jotain TV-sarjaa tai lukea kirjaa, kenties ottaa lasillinen jotakin hyvää kaakahta tai jotain muuta. Ja pimeydessä on myös se hyvä puoli, että pimeällä saadaan järjestettyä valonkaupunkitapahtuma. Erilaiset valaistusjutut muutenkin nousevat tänä vuoden aikana esille. Ja Jyväskylän yksi rakastetuimmista kulttuuritapahtumista valaisee kaupunkia nyt 9 päivän ajan. Valonkaupunkitapahtuma järjestetään jo 20. kertaa, eli tämä on juhlavuosi valonkaupunkitapahtumalle. Ja ohjelmakokonaisuuteen kuuluu yli 20 valoteosta, yli 70 valoteemaista oheisohjelmaa, joista löytyy mielenkiintoista katsottavaa ja koettavaa koko perheelle. Ja tapahtumaan saapuu kotimaisten ja kansainvälisten valotaiteilijoiden teoksia 10 eri maasta. Ja tämmöinen nettiosoite kuin valonkaupunki.jyväskylä.fi tarjoaa sitten ihan tuommoisen kartan ja sieltä pääsee näkemään, että mistä kaikkialta noita kohteita löytyy. Ja Jyväskylän valonkaupunkitapahtuman yhteydessä joukkoliikennematkustus on maksutonta tänä iltana ja huomisiltana kello 18.24. Niin itse ainakin aion lähteä kyllä katselemaan kaikenlaisia juttuja, koska tämä on yksi semmoista hienoimmista tapahtumista, minkä voi tavallaan käydä kokemassa ihan omalla ajallaan. Ja nyt olen erittäin onnellinen siitä, että toi jatkuu noinkin pitkään, koska parina vuonna valonkaupunki kesti 3 tai 4 päivää ja sitten kaikki paikat oli niin pullollaan ihmisiä, että ne, jotka kuuli edellisen spiikin, niin tietävät, että en viihdy ihmispaljoudessa. Mutta onhan se lähdettävä katsomaan ja tutustumaan valonkaupunkiin. Ja tähän liittyen meille tuli myöskin biisitoive. Tämä on itse asiassa oikein tämmöinen teemabiisi räätälöity valonkaupunkitapahtumaan. Esittäjänä on Virtavuori.

0: Hei, mä lähden golfaamaan.
1: Nytkö sä jo tulit?
2: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet -30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
4: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
5: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Helsingissä IFK:n. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. IFK-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Tämmöinen biisitoive sopii erinomaisen hyvin myöskin tähän alkaneeseen pimeään puolivuotiseen. Apulanta ja valot pimeyksien reunoilla. Tämä on muuten hieno seurata, kun nykyään on niin monta eri kanavaa lähettää viestejä ja olla yhteyksissä. Junaan terveisiä, oikein hyvää lainausmerkeissä työreissua tahkolle. Kiva, että olette kuulolla. On tyylikkään näköistä menoa. Sähköpostiin tuli just tämmöinen kuvaviesti, että siellä sitä kuunnellaan kännykkä korvalla keskipäivän keidasta. Ei ole mennyt hei oppihukkaan, koska kanava on oikea ja ohjelmakin selkeästi. 12.32 näyttää kello studiossa. Eilenhän meillä oli semmoinen teema, että pelkästään hyviä uutisia kerrotaan lähetyksessä. Ja ei tässä nyt tänäänkään ihan hirveästi niitä huonompia ole kerrottu. Mutta on muuten nykyaikana vaikea, kun oikein tieten tahtoen haluat etsiä semmoisia myönteisiä uutisia. Niin kyllähän toi on hyvin negatiivispainotteista, mitä meille tarjotaan. Mutta eilen yksi meidän vakiokuuntelija lähetti linkin. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Kauppaketju Lidl avasi pubin Belfastin kyljessä sijaitsevassa Dundonaldissa. Näin kertoo The Guardian-niminen lehti. Ja toi pubi on nimeltään Middle Ale, eli Middle Ale. Ja nimi on kauppa-aiheinen sanaleikki, sillä tuo kun lausutaan myöskin Middle Aisle, eli käytävä, niin sitten se on niinku keskikäytävä. Mutta Middle Ale on sitten taas vähän niin kuin keskimmäinen olut. Suomeksihan toi menisi hienosti, että keskiolut. Mutta Middle Ale itsessään ei merkitse mitään. Se on vaan tuommoinen hauska sanapari. Ja tämä baari sijaitsee siis aivan Dundonaldin Lidlin yhteydessä. Ei suinkaan itse kaupassa. Pubi sijaitsee siinä kaupan vieressä ja sillä on oma sisäänkäynti ja saatavilla on oluita, viinejä ja väkeviä alkoholijuomia. No, minkä takia sitten Lidl, eli tämä kauppaketju, päätyy avaamaan pubin? Niin syynä tähän ovat Pohjois-Irlannin tiukat alkoholipykälät. Ja Lidl päätyi tämmöiseen epätavanomaiseen ratkaisuun, koska yhtiö ei saanut viranomaisilta tavanomaista lupaa Dundonaldissa sijaitsevalle myymälälleen. Ja Pohjois-Irlannissa kauppojen täytyy täyttää kaksi ehtoa, jotta he saavat luvan myydä alkoholia. Ensinnäkin niiden pitää saada alkoholimyyntilupa joltain toiselta liikkeeltä, esimerkiksi toimintaansa lopettavalta pubilta. Ja toiseksi kaupan täytyy osoittaa, että alueella jo olevien alkoholia myyvien liikkeiden määrä on alueen tarpeisiin nähden liian pieni. Tämän lain tarkoituksena on tietysti rajoittaa alkoholin myyntiä Pohjois-Irlannissa. Ja Lidl täytti tuon ensimmäisen ehdon, mutta ei toista. Niinpä kauppaketjulle jäi käteen lupa pubin perustamiseen, mutta ei näyttöä liian vähäisestä viinakauppojen määrästä, joten vaihtoehdoksi jäi pubin perustaminen ja tämän myötä mahdollisuus aloittaa alkoholin myynti. Niin jotenkin voisin veikata, että tässä kohtaa kotosalla on ollut niitä innokkaampia lähteä kauppaan sitten enemmänkin. Joskus saattaa unohtaa ostaa ihan kokonaan erinäisiä ostoksia, jos oikein se vierimmäinen ovi tempaisee puoleensa. Seuraava kappale, jonka kuulemme, on Home Soon Sober. Tuosta piti muuten sanoa vielä, että tästä Belfastin kyljessä sijaitsevasta Dundonaldin Lidlin pubista on suomalaismedioista kertonut ainakin Ilta-Sanomat.

0: siinä Stig ja
1: paikallisten puolella.
0: Roy Orbison. Jos olet mäyräkoiran omistaja, tai siis lähinnä palvelija, eihän niitä koiria omisteta, niitä palvellaan, tai tunnet jonkun, jolla on samassa taloudessa mäyräkoira, niin haaste on heitetty. Toki tapahtuma on Jyväskylässä viikon päästä sunnuntaina, mutta tässä kyllä haastetaan ihan kaikki. Kuunteles tätä.
2: Hyvät mäyräkoirat, mäyräkoirien palvelijat ja kaikki, jotka ovat joskus haaveilleet hieman pidemmästä rungosta ja lyhyemmistä jaloista. Nyt on tullut aika selvittää, kuinka monta mäyräkoiraa Keski-Suomesta oikeasti löytyy. Keski-Suomen mäyräkoirakerho kutsuu teidät kaikki mukaan mäyräkoirakävelylle sunnuntaina 4. lokakuuta kello 12 Jyväskylän Palokkaan. Tervetulleita ovat kaikki mäyräkoirat karvanlaatuun, väriin tai maavaraan katsomatta. Mukaan saavat tulla myös ne koirat, jotka syvällä sydämessään kokevat olevansa mäyräkoiria. Tavoitteenamme on saada paikalle niin monta mäyräkoiraa, että joukko näkyy varmasti myös satelliittikuvassa. Haluamme tehdä ennätyksen ja samalla haastamme muut paikkakunnat ympäri Suomen näyttämään, montako mäyräkoiraa heiltä löytyy. Ota siis mukaan iloinen mieli, pitkä koira, lyhyet jalat, niin tehdään yhdessä mäyräkoirahistoriaa, josta haukutaan vielä pitkään. Terveisin Keski-Suomen mäyräkoirakerho, koska elämä on parempaa lähempänä maanpintaa.
0: Mun mielestä tässä on haaste heitetty ihan ympäri Suomen, koska eikö se olisi aivan mahtavaa saada kaikki Suomen mäyräkoirat kokoontumaan 4. lokakuuta johonkin tiettyyn paikkaan. Nyt on reilu viikko aikaa ruveta järkkäämään tuommoista kokoontumista. Ja tottahan toki meidän on kuunneltava koira-aiheista musiikkia tähän kohtaan. Leo Stillman, Mä ja mun koira.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
1: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.

0: Kappale, joka soi hyvin monella soundtrackina näin syyskuun loppupuolella. Wake Me Up When September Ends ja Green Day. Seuraavaksi kuunnellaan kotimaista musiikkia. Tätäkin on tänään toivottu. Esittäjänä on Lauri Haave ja hänhän on siis mukana Roosanauha-kampanjassa. Haavilta kuullaan syksyn vihreillä.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylään avataan tänä syksynä uusi vaihtoautokauppa, kun porvoolainen Etelän autoliike laajentaa toimintaansa Keski-Suomeen. Uusi myymälä avataan Seppälän kankaalle perinteikkään Tasan autotalon yhteyteen marraskuun alussa. Samalla kun Etelän autoliike avaa myymälän Juustokadun kiinteistöön, Tasan auto pienentää omaa liiketilaansa noin 200 neliömetrillä. Tasan auto keskittyy jatkossa entistä enemmän uusien autojen kauppaan. Naapuriin avaava Etelän autoliike on erikoistunut edullisen hintaluokan vaihtoautoihin. Autotaloon on tulossa tänä syksynä muutakin uutta, kun jyväskyläläinen kahvilaravintolaketju Kafitella avaa sinne lounaskahvilan ja leipomomyymälän. Tämän vuoden Jyrok-festivaali on peruttu. Verkkosivuillaan festivaalia nykyään järjestävä Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen opiskelijoiden ainejärjestö Trioli ry kertoo ennakkolippujen myynnin jääneen tavoitteista. Yhdistys kertoo, että taloudellinen riski odottaa lähemmäksi festivaalia on pienelle järjestölle liian suuri. Tämän vuoden festivaalin oli tarkoitus olla ensimmäinen Triolin järjestämä Jyrok. Viime vuonna 40-vuotisjuhlavuottaan viettänyt sisäfestivaali järjestettiin tuolloin viimeistä kertaa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimesta. Lopettamispäätöstä perusteltiin tapahtuman heikolla taloudellisella kannattavuudella ja sillä, että JY:n jäsenet ovat olleet tapahtuman osallistujissa vähemmistönä. Jehovan todistajat on lieventänyt vuosikymmeniä voimassa ollutta verensiirtoa koskevaa kieltoaan. Jatkossa Jehovan todistajat saavat ottaa vastaan veren pääkomponentteja, eli punasoluja, plasmaa, verihiutaleita tai valkosoluja osana lääketieteellistä hoitoa. Jehovan todistajien kansainvälisen hallintoelimen syyskuun videojulkaisussa kerrotaan, että linjausta muutettiin, koska Raamattu ei mainitse erikseen veren yksittäisiä komponentteja. Veren komponenttien käyttäminen veren siirtona on nyt jokaisen henkilökohtaisesti harkittavissa. Muutos on merkittävä, sillä lähes kaikki hoidoissa käytettävät verituotteet on eroteltu komponenteiksi. Sosiaali- ja

0: Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut tänään kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta. Kysely on avoinna kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille ja siihen voi vastata 11. lokakuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja ajoittain sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämmintä on 10-14 ja yölämpötila noin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, etelässä myös puuskaista kaakonpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Perjantaita vaan meikäläisenkin puolesta. Nyt alkoi sitten iltapäivän lähetys puolelle Suomea tänään perjantaina. Meillä onkin semmoinen twisti tässä perjantai-showssa. Kiitos Mari Pekkanen, kiitos Keskipäivän Keidas. Nyt tulevat tunnit olemme iltapäivän lähetyksen pauloissa. Ja tähtivieraana tänään elokuvaohjaaja Dome Karukoski. Uusi leffa Rakkautta ja virtahepoja on elokuvateattereissa tänään ja puhutaan tuosta leffasta. Kreikassa kuvatusta elokuvasta ja se on se leffa siis, missä Jenni Vartiainen tekee näyttelijäsuorituksen. Dome Karukosken kanssa jutellaan tuosta elokuvasta tänään. Ennen Domea meillä on äänessä musiikin tekijä Remmel, Steven Seagal-yhtyeen eräs hahmo. Julkaisee musiikkia myös nimellä Remmel and Rattlesnakes, niin kuunnellaan tätä uutta materiaalia, jota on tänään julkaistu ihan tuossa kohta puoli. Otetaan pari muuta biisiä tähän väliin. Ja lätkäpäiväkin on tänään, muun muassa Jyppi pelaa tänään, IFK Jyppi-matsi tulee illalla, niin ennakkostudiothan käynnistyy sitten kello 17.30, jos niikseen tulee siellä sinun alueellasi. John Smith, Rock Frozen hommat huipentuu taas tänään. Kahden hengen lippupakettia pistetään matkaan maailmalle. Kuka voittaa liput, se selviää tässä lähetyksessä tänään myöhemmin. John Smith, Rock Frozen on ollut tässä meidän kaverina pitkin syyskuuta. Ja se on nyt aika tasan tarkkaan semmoinen 2 kuukautta, kun Frozenit sitten Jyväskylän paviljongissa juhlistetaan marraskuun viimeisenä viikonloppuna.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Celine Dion, A New Day Has Come. Jatketaan tästä muun muassa Billy Oceanin materiaalilla ja Rebecca Hallin musiikilla ja sitten Komiat nimistä orkesteria tulee kans. Ja pian kuunnellaan aivan uunituoretta Rammel and Rattlesnakes -porukkaa. Stars Align -biisi on julkaistu tänään ja kuulemme myös Remmelin alias Tomi Tajakan eli Steven Seagals -yhtyeen miehenkin esittelyn tuohon kappaleeseen, mutta mennään siihen sitten kohta puoliin. Hei, nyt kun puhutaan näistä itsestään ajavista autoista ja on Teslan autopilotit ja eks Fordikin just lanseerannut jonkun tämmöisen systeemin, että Forditkin pystyisi ajamaan moottoritiellä melkein itsestään silleen, ettei tarvi ratista pitää kiinni, niin mä oon tässä miettinyt, että mitä nämä kuljettajat sitten siellä autossa tekee, jos auto ajaa itsestään heidän puolestaan. Niin eilen näin vastauksen tähän kysymykseen, kun ajoin auto parkkiin semmoisen Teslan viereen ja sitten satuin vilkaisemaan, jostain syystä silmät osui sinne viereiseen autoon sisään, niin siellä oli niinku ihan kunnon tämmöinen ateria siinä keskikonsolissa, että siellä oli niin kuin valkoinen iso lautanen, missä oli kaksi leipää. Mun oli pakko ottaa siitä valokuva. Mä otin siitä itselle foton muistoksi. Niin siellä oli ihan kunnon kinkkujuusto. Sandwichit tehty munakasta, valkoinen iso lautanen, missä oli haarukka sitten myös. Sitten oli joku kunnon smoothie pönikkä. Ei ollut mikään parin desilitran, vaan varmaan joku 0,75 tai tuskin se nyt ihan litraa vetävä pönikkä oli, mutta kunnon semmoinen niin kuin smoothie pönikkä sitten siinä keskikonsolissa monissa autoissa, kun on siinä se juoma pidike tai mukin kolo, niin siinä, niin joo, siinä oli sitten Tesla-kuskilla eväät siellä autossa, mutta ei niitä ainakaan vielä oltu syöty, kun kauppareissulle oltiin lähdetty kaupan parkkihalliin, niin sinne ne oli jäänyt odottelemaan ne eväät sitten, että syödäänkö ne sitten kauppareissun jälkeen, kun ajetaan takaisin kotiin ja ei pidetä käsiä ratissa, vaan mussutetaan niitä kinkkujuustovoileipiä. Mutta mikä siinä, jos on itsestään ajava auto, niin kai sitä sitten tuommoinenkin on mahdollista, että käytetään kaikki aika hyödyksi, optimoidaan kaikki siirtymiset, autolla ajamisetkin, ateriaa syödään siellä, partaa ajetaan siellä ja mitä kaikkea siellä pystyykään tekemään. Mutta on siis sitten se hirveä semmoinen säätäminen, että jos sä viet lautaset ja haarukat sinne autoon, sitten ne lojuu siellä likasena, sitten sun pitäisi viedä ne sieltä myös pois, niin siinä on tuommoinen logistinen juttu, että niitä pitää sitten myös kuljetella niin kuin paikasta toiseen. Onko vörtti? Onko vörttiä? Vai pitäisikö auto pitää semmoisena tosiaan, että siellä ei syödä, autossa ajetaan, sillä siirrytään paikasta A paikkaan B, syömiset hoidetaan sitten niin kuin muulla tavoin. Ehkä mä oon enemmän tämän kannalla, että se on helpompi syödä kotona, niin ei tarvi mitään tuommoisia kinkkujuustoleipälautasia kiikutella sitten jossain matkaparkkipaikalle. On siinäkin sitten oma rumpansa, mutta jos on ostanut kalliin sähköauton, missä on autopilotit ja kaikki, niin ehkä meistä kaikista kuoriutuu sitten semmoinen autosyöjä, jos me semmoinen auto joskus hommataan.

0: Billy Ocean, Caribbean Queen. Teppo laittoi viestiä studioon. Olisihan tämä pitänyt meikäläisenkin kyllä arvata, mutta siis Teppo kirjoitti näin, että kyllä niissä Tesloissa tehdään ajaessa ihan muuta kuin syödään, piste, piste, piste. Aivan, aivan, nyt meikäläisenkin hälytyskellot alkoivat soimaan. Kuulen kyllä, mitä tarkoitat. Joo, vai semmoista. Tai niin, mä luulen, että mä tiedän, mitä tämä piste, piste, piste tarkoittaa. Mä ainakin tulkitsen tämän sillä tavalla. 0406195939 tuon WhatsApp-numero tänne studioon, jota kautta voit kommentoida puheenaiheita tai toivoa biisiä. Minä toivon nyt sitä Rebekka Holia soimaan. Kappale on Huoleton ja sitten Komiat Kaihosielu ja aivan kohta meillä on juurevaa, ehkä vähän countryhenkistäkin musiikkia tekevä Remmel and the Rattlesnakes -yhtyeen Remmel esittelemässä tänään ilmestynyttä uutta musiikkia. Stars Align-biisi on putkahtanut päivänvaloon, Keski-Suomesta kajahtaa. Mennään tuohon sitten Rebekka Holin ja Komiat -yhtyeen jälkeen.
1: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja -äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Helsingissä IFK:n. It's Hockey Time -kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. IFK-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppei realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tässä on julkaistu hiljattain uusi Stars Align-niminen kappale Remmel and Rattlesnakes -porukalta. Ja Remmel meillä äänessä nyt Puolen Suomen radiossa. Morjesta.
2: Oikein hyvää päivää.
1: Uusi kappale on tullut ja Stars Align-biisikin kuunnellaan aivan kohta meidän radiossa. Ja nauhoitustilanne oli mielenkiintoinen. Kerropa, Tomi Remmel, lisää siitä, kun teillä tuli jonkinlainen rumpaliprobleema tai muutossuunnitelmiin kappaletta tehdessä, eikö näin?
2: Kyllä vaan, joo. Että sen verran pohjustan, että tämä Remmel and Rattlesnakes on tämmöinen, mä yritän itsestä nimittää, just se tavallaan on soolobändi, mutta se on myös tämmöinen musiikkikollektiivi. Siinä on aina vähän biisin mukaankin soittajat vaihtunut, mutta tuota ydinporukassa on Jarkko Viinämäki, joka tuottaa ja äänittää ja soittaa kielisoittimia. Ja Esa Stark täältä Jyväskylästä on yleensä ollut rummuissa, mutta nyt hän oli estynyt, niin sitten me Jarkon kanssa päätettiin, että tehdään tämä sessio, mistä valmistui 3 biisiä, josta tämä Stars Align on yksi niistä, niin meikäläinenhän se sitten varmaan reilun 10 vuoden tauon jälkeen niin studioon meni soittamaan rumpuja, että olihan siinä vähän jännät paikat, mutta kyllä se onnistui ihan hyvin.
1: Tulee vähän mieleen tuosta porilaisten Rättö ja Lehtisalo -kaksikon jotkut nauhoitukset, kun siellä oli kuulemma ollut semmoinen juttu, että ei ollut kuin yksi rumpukapula, niin sillä sitten soitettiin ja siltä sitten kuulostaakin, että yhdellä kapulalla piti vetää. Että toi on tuommoista jonkinlaista hetkessä elämistä sitten toi musiikin tekeminen välillä teilläkin vissiin ja sullakin.
2: No kyllä se on, ja varsinkin sitten kun semmoinen tietynlainen kuumotus iskee, että nyt halutaan tallentaa nämä. Ja sitten sitten oli semmoinen tilanne kyllä ihan rehellisesti tässä, että oli, aikataulut meni niin ristiin rastiin, että semmoista mahdollista aikataulua olisi, tai mahdollista ajankohtaa olisi jouduttu venyttämään aika pitkälle, mutta kyllä tässä paljon semmoista hetkessä elämistä on, ja sitten kun tulee semmoinen olo, että nyt tämä biisi on valmis, että me monesti Jarkon kanssa työstetään yhdessä niitä biisejä, niin sitten tulee semmoinen olo, että nyt tämä olisi kiva äänittää, että se tavallaan on se semmoinen innostus siinä päällä siitä, semmoinen aito innostus, niin sekin vaikutti tietysti siihen, että haluttiin päästä heti sinne studioon.
1: Miksi, Tomi Tajakka, sulla täytyy olla Steven Seagalsin lisäksi vielä Remmel and Rattlesnakes? Voiko sä jotenkin analysoida vielä lisää tätä kuviota?
2: No ihan rehellisesti ja ehkä vähän kliseisestikin, jos mä tähän vastaan, niin mä rakastan musiikkia tosi paljon. Se on minun mielestä maailman hienoimpia asioita läheisten ihmisten lisäksi. Ja se on mulle tosi, tosi tärkeää kuunnella musiikkia ja tehdä musiikkia ja soittaa musiikkia. Niin tämä on semmoinen yksi väylä sitten, missä varmaan semmoiset biisit, mitkä ei välttämättä tuohon Steven Seagalsin ohjelmistoon sillä lailla sovellu, tai ne on vähän ehkä erityylisiä tai jollakin tavalla aihepiireiltä ehkä semmoisia tai muuta, niin sitten jossakin vaiheessa tuli semmoinen olo, että voisin sitä julkaista sitten ne biisit, kun mä itse uskon niihin biiseihin ja ne on mulle tärkeitä, niin sitten Jarkko oli innostunut lähtemään mukaan tuottamaan ja äänittämään, ja sitten siihen on löytynyt just Esa, niin kuin hyvä ystävä, mukaan, niin sitten se tuntuu tärkeältä vaan saada nämä biisit tehtyä, niin siinä se varmaan se ihan yksinkertaisin syy on.
1: Jos bändin nimi tai musiikkikollektiivin nimi ei olisi toi Remmel and Rattlesnakes, niin mitäs eläimiä siihen Remmelin perään voisi et-merkin jälkeen laittaa? Tai oliko jotain muita eläimiä niin kuin pöydällä, kun sä mietit nimeä tälle jutulle? Että vai oliko se...
2: Olisikohan siinä ollut, kun mä mietin siis... Jostain syystä mulla tuli siinä semmoinen fiksaatio, että ne jotenkin niin kuin hienosti se eturiimi niissä sanoissa kuulostaa kivalta, että ne molemmat alkaa R:llä ja siinä on vähän semmoinen niin kuin lännen tunnelma, mutta sitten tuo Remmel-nimi on kuitenkin selvästi jostakin täältä Euroopasta, niin en muista, olisiko siinä ollut jotakin muita eläimiä, mutta kyllä se tietysti, mulla on semmoinen päähänpinttämä myös tuosta Neil Young and Crazy Horsesta, joka on varmaan yksi minun suosikkibändejä kautta aikojen, niin ehkä se jotenkin se eläinteema saattoi sieltäkin tulla.
1: Okei, että siellä ei ollut mitään vaskitsoja tai oravia tai niinku muuta sitten mielessä, leppäkerttuja.
2: Sehän olisi aika se Remmelen Squirrels. Sehän olisi sopiva vaikea asetella
1: Squirrels. Joo, ehkä se soi se Remmel ja Rattle sitten mukavasti yhteen kuitenkin ne kaksi.
3: Joo, ehkä siinä oli joku tämmöinen juttu.
1: Hei, kuunnellaan Stars Align-kappale. Se on mun tulkinnan mukaan aika tämmöinen positiivinenkin ja valoisa ja toiveikas kappale. Niin miten sä itse analysoisit tota biisin tunnelmaa ja sanotusta tai kappaletta yleisesti?
2: No just tuolla samalla tavalla, että siinä on aiheena tavallaan semmoinen, mikä itsellä on ihan omista fiiliksistä joskus noussut semmoinen, kun on ollut vähän semmoisia niin kuin haastavia hetkiä, vaikka paljon peräkkäin, että on ollut vähän semmoinen tuumempi jakso, niin silloin aina tulee semmoinen olo, että toivoisi, että tulisi semmoista niin ihan perustavanlaatuinen joku kiva juttu tai mukava juttu, joka sitten tuo semmoista valoa siihen hetkeen. Niin tavallaan siinä biisissä on vähän semmoinen haikea aihe, mutta siitä tuli semmoinen sopiva valoisa, että se ei ole liian, se ei mun mielestä ole liian semmoinen synkkä, vaikka se aihe on vähän semmoinen jollakin tavalla ehkä raskas tai muuten, mutta siinä on tarkoituskin kuulua semmoista toiveikkuutta ja hyvää fiilistä, niin kiva, jos se välittyy.

0: Hyvän kuulosta, toiveikasta ja hienoa tuoretta musaa. Tänään julkaistu keskisuomalainen teos Stars Align-niminen kappale Remel and Rattlesnakes. Ja Remel tuossa oli äänessä, ja jos Remel kuulosti tutulta, niin hän tosiaan on Tomi Tajaka, joka myös Steven Seagals yhtyessä musisoi. Ja mehän kuultiin tällä viikolla aiemmin reportaasia tuon porukan musiikkivideon kuvauksista. Steven Seagals Down to the River -musavideon kuvauksista saatiin reportaasia sieltä suoraan tilanteiden ytimistä ja ytimestä ihan paikan päältä. Hienolta kuulosti myös tuo Remel and Rattlesnakes -meininki. Ja ehkä se Rattlesnakes on parempi kuin orava tai vaskitsa tai mikään tämmönen. Otetaan kohta soimaan Syntisten pöytäkappale, Erika Wiegmanin biisi. Ennen sitä tulee Beach Weatherin kappale Pineapple Sunrise. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täällä jyskyttää kuin dieselveturi eteenpäin perjantaina 25. päivä syyskuuta. Pistetään musiikkia soimaan.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
3: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Erika Wiikman, Syntisten pöytä. Tänne tuli kevennysviesti, kuvaviesti, jonkinlainen vitsi tai huuli ilmeisesti WhatsAppiin 0406195939. Mä en nyt kyllä ihan taju tätä, se nyt ei ole mikään ihme, mulla välillä kestää pitkät piuhat ja vanhat aivot. Siis tää on tämmönen kuva, tässä on tällainen saateteksti, että kun puhelit autoista ja nyt vetureista, niin laitetaan pieni kevennys tähän väliin. Valokuvassa on 40 lätkä, tämmöinen tien sivuilla oleva 40 kyltti, tienvarsikyltti, mutta sitten siinä on saateteksti, että jos et ole töissä VR:llä, älä aja samoja raiteita. Eli mitä toi siis tarkoittaa? Tämä on joku huumorikuva nyt, mitä mä en taju. Jos et ole töissä VR:llä, älä aja samoja raiteita. Vai onko se siis vain, että autolla ei saa ajaa junaradalle? Vai tarkoittaako toi, että jos on VR-kuski, niin voi autolla ajaa urissa, mutta sitten jos ei ole VR:llä töissä, niin ei saa ajaa uraa. Ajattelenko mä tämän liian vaikeasti? Jos et ole töissä VR:llä, älä aja samoja raiteita. Siis niin kuin ihan tavallinen 40 semmoinen nopeusrajoituskyltti, ja sitten siinä on toi teksti. Meikäläinen ei vaan tajuu, mutta siinä nyt ei ole mitään uutta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä!
1: Saa oppei realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.
3: It's hockey time!
9: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Helsingissä IFK:n. It's hockey time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. IFK-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's hockey time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
10: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
11: Elosen leipomo.
10: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
12: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Eduskunnassa pidettiin eilen salainen kokous, jossa eduskuntaryhmien johdolle kerrottiin akuutista turvallisuusuhasta, kertoo Iltalehti. Tieto uhasta oli tullut keskiviikkona. Kokousta johti eduskunnan ensimmäinen varapuhemies, kokoomuksen Paula Risikko. Hän kertoo Iltalehdelle katsoneensa yhdessä eduskunnan turvallisuusjohtajan kanssa, että tieto piti välittää eduskuntaryhmille. Risikon mukaan tieto liittyy kokonaisturvallisuuteen ja eduskunnassa työskentelevien turvallisuuteen. Iltalehti ei saanut häneltä eikä kokouksen osallistujilta tarkempia tietoja uhan luonteesta. Tämän vuoden Jyrok-festivaali on peruttu. Verkkosivuillaan festivaalia nykyään järjestävä Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen opiskelijoiden ainejärjestö Trioli ry kertoo ennakkolippujen myynnin jääneen tavoitteista. Yhdistys kertoo, että taloudellinen riski odottaa lähemmäksi festivaalia on pienelle järjestölle liian suuri. Tämän vuoden festivaalin oli tarkoitus olla ensimmäinen Triolin järjestämä Jyrok. Viime vuonna festivaali järjestettiin tuolloin viimeistä kertaa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimesta. Lopettamispäätöstä perusteltiin tapahtuman heikolla taloudellisella kannattavuudella ja sillä, että JY:n jäsenet ovat olleet tapahtuman osallistujissa vähemmistönä. Jehovan todistajat on lieventänyt vuosikymmeniä voimassa ollutta verensiirtoa koskevaa kieltoaan. Jatkossa Jehovan todistajat saavat ottaa vastaan veren pääkomponentteja, eli punasoluja, plasmaa, verihiutaleita tai valkosoluja osana lääketieteellistä hoitoa. Jehovan todistajien kansainvälisen hallintoelimen syyskuun videojulkaisussa kerrotaan, että linjausta muutettiin, koska Raamattu ei mainitse erikseen veren yksittäisiä komponentteja. Veren komponenttien käyttäminen verensiirtona on nyt jokaisen henkilökohtaisesti harkittavissa. Muutos on merkittävä, sillä lähes kaikki hoidoissa käytettävät verituotteet on eroteltu komponenteiksi. Hampurilaisketju Hesburger suunnittelee uutta kotiinkuljetusjärjestelmää, kertoo Kauppalehti. Entres-niminen järjestelmä on tarkoitus lanseerata ensi vuoden alkupuoliskolla. Entres olisi käytännössä kilpailija nykyisin Suomessa toimiville ruokakuljetuspalveluille, Voltille ja Uber Eatsille. Entres-järjestelmässä jokainen kuljettaja on muista palveluista poiketen oma yrittäjänsä, joka myy kuljetuspalvelun

0: määrittelemällään hinnalla suoraan asiakkaalle. Asiakas maksaa kuljettajalle suoraan, Salmela kertoo.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja ajoittain sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämmintä on 10-14 ja yölämpötila noin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, etelässä myös puuskaista kaakonpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: kohta lätkästään yksi perjantai-biisi soimaan, yksi toivekappale, joka on tullut WhatsAppiin meidän studion numeroon 0406195939, ja se on ihan pirtsakka ralli, jota voi vaikka tanssahdella menemään. Hei, mä äsken sanoin siitä liikennemerkkikuvasta, mikä tuli kans WhatsAppiin, mitä mä en tajunnut. 40 rajoitus, jos et ole töissä VR:llä, älä aja samoja raiteita. Kuvan laittaja laittoi selvennyksen, että eiköhän tuo tarkoita, että pyydetään tavallista autoilijaa ajamaan eri kohdilla tietä. Ja VR:n väki on tottunut kulkemaan samoja raiteita, niin ei koske heitä. Sitten tuli toinenkin Tuomakselta tämmöinen selventävä viesti, että hiekkatiellä olisi hyvä ajaa eri raiteita, että siihen ei tulisi niin sanotusti raiteita, eli kahta uraa siihen hiekkatiehen. Niin kyllähän tuollaisia välillä, tuollaisia eri kohdassa tietä ajamisia tulee harrastettua ihan ei-hiekkatiellä kanssa, että ihan vaikka moottoritiellä, jos siinä näkyy selkeät urat, niin mä ainakin teen välillä silleen, että mä sitten yritän ajaa sivussa niistä, että ne urat ei enää syvenisi ja että se tie kuluisi niin kuin muistakin kohdista. Mä kysyin joskus tästä tuolta radiopersona liikenneihminen Pertti Salovaaralta, Salovaaran Pertiltä kysyi tästä, että ajaako hän ikinä tälleen, niin se katsoi mua vähän niin kuin silleen idioottia, että en mä ainakaan tiedä, en ole miettinyt, ja katsoi mua niin kuin sillä lailla tosiaan ihan silleen niin kuin vajaa mielestä, että mitä toi tyyppi tuossa horisee, ja mä olin jotenkin yllättynyt, että liikenneihminen Salovaara ei ollut niin kuin kuullut tästä systeemistä, mutta kyllä mä oon joltain ammattiautoilijoilta kuullut, että he harrastaa tällaista, että jos asfalttitiessä on urat, niin sitten yritetään ajaa vähän niin kuin sivussa niistä urista, ettei se auto jämähtäisi sinne uraan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Iltapäivän haastateltava elokuvaohjaaja Dome Karukoski äänessä. Neljän jälkeen tänään se oli Alisa Syrjä. Meitä ei löydä kukaan. Nyt toivemusiikin pariin. Kuulijamme kirjoittaa morojani. Viikonloppu lähtee käyntiin, kun kääntää volyymit kaakkoon ja toivoo radiosta biisiä. Nopeampi temposta polkkaa, retropop ja Ievan polkka toiveessa. Hyvää syksyn jatkoa kuuntelijoille sekä studio Janille, toivottelee Esa.

0: se oli toive musiikkia se. Retropop ja Ievan polkka. Ja jos haluat toivoa tai viestiä tänne suuntaan, niin teepä se tämän numeron kautta. 0406195939. Tuossa muuten toivottiin yhtä kappaletta, mikä oli just tullut tässä iltapäivälähetyksessä, minkä mä soitin just, niin sitä toivottiin. Niin vastasin sitten biisin toivojalle, että otetaan nyt hajurakoa, että ei pyöräytä tästä tänään uudestaan, että biisi tuli meille juuri. Ja kuulijamme oli siis tullut parturista, niin hän ei ollut pystynyt kuunnella Puolen Suomen radiota. Ja parturissakaan ei ollut Puolen Suomen radio päällä, vaan joku ihan muu kanava. Hyi ja soo sinne parturin suuntaan. Niin tällaistakin voi käydä, että kappale on sattumalta sitten just tullut, niin kuin tänään kävi tämmöinen harvinainen juttu, vaikka maailmassa on biisejä aika paljon, niin meiltä oli sitten juuri tullut se biisi, mitä kuulijamme toivoi, mutta palataan näihinkin sitten vaikka toisena päivänä, niin ihan hyvin, vaikka ensi viikolla voidaan ottaa sitä biisiä taas kehiin. Ja hei, muuten tunnin kuluttua palataan Il Divo-viikon tunnelmiin. Il Divo-viikko päättyy tänään yhteen rytmimusiikkikappaleeseen, josta me kuullaan tänään Il Divon versio, mutta siitä lisää tunnin kuluttua. Paikallista asiaa on luvassa Irinan kappaleen jälkeen. Kohta tulee Irinan biisi Älä riko kaavaa. Sitä ennen muun muassa Dean Lewis, Be All Right.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä.
9: Vahva historia, suuntana tulevaisuus.
8: Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
10: Iskä, mikäs lintu tuo on?
11: Se on västäräkki.
10: No entä tuo?
11: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
10: No entä vasta tuo?
11: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
12: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: aivan kohta paikallisen asian pariin. Irinan kappale vielä, Älä riko kaavaa, ja sitten päivän ensimmäinen paikallinen palanen. Vielä 15.30 ja 16.30 kuulet paikallista juttua Puolen Suomen radiosta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Valon kaupunkitapahtumansa järjestetään alkaen tänään ja tästä päivästä aina tuonne 3. päivään lokakuuta saakka. 9 vuorokautta sen edellisvuoden 3 sijaan ollaan, eli nyt on aikaa vielä teoksia nähdäkin. Idean isä, 20-vuotisen tapahtuman historian idean isä, niin Kari Ström on aamuvieraana. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Nyt kun katsotaan tätä, siis onko nyt niin, että siis 20. kerta on tällä kertaa vuorossa. Minkälainen tunnelma tämän edellä on?
2: Tässä on ihan juhlava tunnelma, eli 20. kertahan tämä on. Käytännössähän tuolla alkuvaiheessa, kun tätä tapahtumaa järjestettiin, niin mentiin 2 vuoden rytmiin. Eli ensimmäinen tapahtuma meillä oli 2003. Mutta ensin sitten 2004, sitten taisi tulla välivuosia, mutta joo, 20. kerta ja juhlafiilis.
1: No miten, kun aikanaan liikkeelle lähti 2003, siitä suora leikkaus vuoteen 2026, niin oliko ajatuksena, että 9-päiväisestä tapahtumasta oli johonka virtaisi tämmöinen määrä porukkaa?
2: No ei kyllä ollut ihan samanlainen meininki. Meillä oli semmoinen Elda Workshop, se oli semmoinen kansainväliset ryhmät tuli tekemään meille koevalaistuskohteita ja silleen se oli erilainen, että ne oli kuukauden valot päällä. Eli ihmiset sai sitä käydä kuukauden verran katsomassa, mutta se oli kyllä tietysti aika raskas malli niin kuin pitää yllä sitä infraa, että se toimii. Mutta lähdettiin näillä koevalaistuksilla tekemään arkkitehtonista valoa, eli miten rakennuksia, siltoja ja muita voitaisiin valaista toisin tässä kaupungissa. Ja ykköstavoite oli, että me kaikki täällä laajasti ymmärretään, että valoa voidaan tehdä kaupunkeihin vähän eri lailla.
1: No jos mennään vuoteen 2003, niin sitten minun laskujen mukaan on 23 vuotta noin yleisesti ottaen. Mikä on niin kuin iso asia, mikä on muuttunut kaikkein eniten niin kuin näiden vuosien aikana? Tietysti Jyväskylässä, jos miettii yleisesti ottaen, niin kaupungin silhuetti ja niin kuin, jopa yksi kaupungin osa tullut lisää.
2: Joo, asukkaita on tosi paljon enemmän.
1: Niin. Korpilahtikin osa Jyväskylää niin, ja kaikki, vaikka
2: kyllä,
1: mitä, mutta...
2: Kyllä.
1: Mutta niin. Mikä on niin ehkä semmoinen iso, niin jos nyt tämän tapahtuman suhteen miettii?
2: No, aloitetaan niin päin, että meillä on kiinteitä kohteita lähes 100. Eli näiden valotapahtumien kautta tuli rohkeus myös sitten tehdä kiinteitä kohteita. 2003 tuli esimerkiksi Kuokkalan silta, Kirkkopuisto ja Harju, Vesilinna kautta Harjun portaat, jotka oli niin kuin uraa uurtavia. Kuokkalasillastahan tuli sitten kaikkiin kuvaetuin kohde ja se oli melkein meidän kaikissa kaupunkimarkkinointikuvissa mukana. Että se oli niin kuin silleen iso käänne.
1: Niin sehän saavutti jopa semmoisen vähän kliseenkin asemaan, että hei mennään koko kuva Kuokkalasilla.
2: Joo, ja tänäkin päivänä kun siellä käy vaikka viilu ohi kävelee ja menee sinne alle, niin kyllä siellä aikamoinen meininki on.
1: No miten semmoinen nyt jos ihminen ensimmäistä kertaa sinne tulee, niin minkälaisella ajatuksella, mulla ainakin niin kuin aina yllätys ehkä se että miten, niin kuin, minkälaisen aistitulvan siitä loppujen lopuksi saa. Että se ei olekaan semmoinen niin kuin vain valo jossain, vaan jotenkin se pimeä ehkä niin kuin sulkee aika hyvin asioita siihen silmien eteen. Niin.
2: Joo, meille on nyt tullut pimeys, että meillä on ollut koko valonsa kesää tässä ja kevät takana ja eka kertaa rupeaa tuossa 8-7 aikaa oli pimeetä, niin tämä meidän tapahtuma tulee tähän saumaan. Ja kyllähän me aistetaan sitten toi pimeys toisi, jos sinne tuodaan kivaa valoa. Ja se näkyy kyllä ihmisten ilmeissä ja fiiliksissä, kun ne näkee aivan erityyppisiä, eri kokoisia teoksia ja värejä. Ja sitten siellä on myös meidän luonnon mahtava ruska mukana, niin kyllähän siinä varmasti jokainen yllättyy.
1: No mitä, jos mietitään tätä tämmöisenä matkailuvalttina vaikka, niin mitä tämä kertoo Jyväskylästä valon kaupunkiin?
2: No kyllä meillähän on Valovisio 2030 tehty, kaupunginhallitus sitä päätti jo 19 vuonna, niin siellähän matkailu ja elinkeinoelämä kuvio otettu vahvasti mukaan. Ja tällä hetkellähän tämä on ihan matkailustrategioissa mukana niin, että myös kansainväliseen markkinointiin tätä tapahtumaa viedään. Ja meillä on nyt alkaa tänä syksynä myös tämmöiset kävelykierrokset, jossa oikeat oppaat vie joko kiinteitten tai sitten nyt tapahtumakohteisiin. Eli sinne voi niin kuin itsensä saattaa tämmöiseen ryhmään, jossa on myös osaava kertoja, että mitä täällä on tapahtunut valon suhteen. Joko tapahtumassa tai sitten ihan...
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Voi mahdoton paikka. Se oli The Hives, Legalize Living. Me tuossa joku aika sitten juteltiin urista, jotka ovat tiessä ja teidän kulumisestakin vähän. Tuli vielä yksi viesti tähän aiheeseen liittyen studioon. Se kuuluu näin, että rengas myös kuluu vähemmän kuin ei aja urissa. Ne urat on usein karheat ja se kuluttaa rengasta enemmän kuin uran vieressä ajaminen. Okei, että siinä on tämmöinenkin pointti, että urassa köröttely kuluttaa rengasta. Jos ja kun meidän kuulijamme Jere on oikeassa, kyllä mä luotan Jereen kuin peruskallioon. Joo, toi varmasti pitää kutinsa, että kun se on niinku enemmän kulunut se asfaltti siitä uran kohdalta, niin eiköhän se kuluta sit rengastakin enemmän, että se on niinku röpelöisempää. Ihan kävisi niinku järkeen tollain. Jerekin laittoi viestinsä numeroon 0406195939 ja sinä voit tehdä samoin, jos hotsittaa, tai jos ei hotsita, niin älä laita.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Passenger Anywhere. Se on perjantai, 25. päivä syyskuuta. Erittäin hyvää perjantaita ja hyvää viikonloppua kans. Toivottelee Puolen Suomen radio ja Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Jatketaan tätä lähetystä muun muassa Maustetyttöjen ja Agentsien yhteiskappaleella. Sitten tulee semmoinen biisi kuin Smash Mouthin All Star hetkosen kuluttua. Ennen näitä Matoma ja Jaimes, The Minute You Go.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Ruthinaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet -30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
6: Puolen Suomen radio.

0: Ja milloinkas meillä on tiedossa tämän päivän John Smith Rock Frozen voittaja? No kyllä hän on tiedossa, mitä mä nyt sanoisin, tuossa tunnin kuluttua niin kuin suurin piirtein. Sitten me tiedetään, kuka voittaa perjantain lippupaketin kahden hengen lippusetin John Smith Rock Frozeniin. Ja tämä on kyllä hieno tämä artistikattaus. Ei voi muuta sanoa kuin hattuun nostaa ja ihmetellä, että miten hyvä setti on saatu aikaiseksi John Smith Rock Frozeniin. 2 päivää, 27. marraskuuta ja 28. Ne on perjantai ja lauantai. Jyväskylän paviljonki. John Smith Rock Frozen Europe. Tätä on hehkuteltu. The Final Countdown Europe. Sitten löytyy Dark Tranquility Ruotsista ja On Beast in Black. On Blood Red Hourglass, Shiraz Lane, kotimaista osaamista. Battle Beast, joko mä Battle Beastin sanoin, en mä varmaan sanonut sitä vielä. Vermilia ja Kallomäki. Sitten on Sammy L. Banna, joka ihan maailmalla asti on hehkutettu suomalainen huippukitaristi, kitaristi, virtuosi, kitaristi Nero. Mokoman Marko Annala on siellä. Red Eleven soittaa Faith No Moren musiikkia. Heillä on Ville Tuomi messissä. Martti Servo ja Napander vielä pisteenä iin päälle. Niin tämmönen kattaus, eihän tuommoista ole missään. Paitsi John Smithillä on nyt sitten marraskuussa. John Smith Rock Frozen. Joo. Ja tosiaan, paljastetaan tämän perjantain lippuvoittaja tässä lähetyksessä. Sanoisinko mä nyt sitten, että 15.30 jälkeen, 3:30 paikallisen jutun jälkeen me tiedetään, kuka on tämän päivän lippuvoittaja.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin.

0: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
1: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
2: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
4: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
5: Elosen leipomon.
4: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
6: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
7: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Eduskunnassa pidettiin eilen salainen kokous, jossa eduskuntaryhmien johdolle kerrottiin akuutista turvallisuusuhasta, kertoo Iltalehti. Tieto uhasta oli tullut keskiviikkona. Kokousta johti eduskunnan ensimmäinen varapuhemies, kokoomuksen Paula Risikko. Hän kertoo Iltalehdelle katsoneensa yhdessä eduskunnan turvallisuusjohtajan kanssa, että tieto piti välittää eduskuntaryhmille. Risikon mukaan tieto liittyy kokonaisturvallisuuteen ja eduskunnassa työskentelevien turvallisuuteen. Iltalehti ei saanut häneltä eikä kokouksen osallistujilta tarkempia tietoja uhan luonteesta. Tämän vuoden Jyrok-festivaali on peruttu. Verkkosivuillaan festivaalia nykyään järjestävä Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen opiskelijoiden ainejärjestö Trioli ry kertoo ennakkolippujen myynnin jääneen tavoitteista. Yhdistys kertoo, että taloudellinen riski odottaa lähemmäksi festivaalia on pienelle järjestölle liian suuri. Tämän vuoden festivaalin oli tarkoitus olla ensimmäinen Triolin järjestämä Jyrok. Viime vuonna festivaali järjestettiin tuolloin viimeistä kertaa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimesta. Lopettamispäätöstä perusteltiin tapahtuman heikolla taloudellisella kannattavuudella ja sillä, että JY:n jäsenet ovat olleet tapahtuman osallistujissa vähemmistönä. Jehovan todistajat on lieventänyt vuosikymmeniä voimassa ollutta verensiirtoa koskevaa kieltoaan. Jatkossa Jehovan todistajat saavat ottaa vastaan veren pääkomponentteja, eli punasoluja, plasmaa, verihiutaleita tai valkosoluja osana lääketieteellistä hoitoa. Jehovan todistajien kansainvälisen hallintoelimen syyskuun videojulkaisussa kerrotaan, että linjausta muutettiin, koska Raamattu ei mainitse erikseen veren yksittäisiä komponentteja. Veren komponenttien käyttäminen verensiirtona on nyt jokaisen henkilökohtaisesti harkittavissa. Muutos on merkittävä, sillä lähes kaikki hoidoissa käytettävät verituotteet on eroteltu komponenteiksi. Hampurilaisketju Hesburger suunnittelee uutta kotiin kuljetusjärjestelmää, kertoo Kauppalehti. Entres-niminen järjestelmä on tarkoitus lanseerata ensi vuoden alkupuoliskolla. Entres olisi käytännössä kilpailija nykyisin Suomessa toimiville ruokakuljetuspalveluille, Voltille ja Uber Eatsille. Entre-järjestelmässä jokainen kuljettaja on muista palveluista poiketen oma yrittäjänsä, joka myy kuljetuspalvelunsa määrittelemällään hinnalla suoraan asiakkaalle. Asiakas maksaa kuljettajalle suoraan, Salmela kertoo. Jyväskylän taidemuseon galleriassa voi nyt nähdä taidehistoriallisia helmiä, sillä katukerroksen galleriatilaan on ripustettu 5 Helene Schierfbeckin maalausta. Maalaukset kuuluvat vuonna 2002 perustettuun Nordean taidesäätiön kokoelmiin. Näyttelyssä olevat teokset ovat Linköpingin vankilan ovella, bretannialaistyttö, harniskapukuinen poika, hiljaisuus ja äitini. Taidemuseoon on vapaa pääsy tänään perjantaina kello 22 saakka Valonkaupunki tapahtuman yhteydessä.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä.

0: tätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja ajoittain sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämmintä on 10-14 ja yölämpötila noin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, etelässä myös puuskaista kaakonpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Ja pelipäivä kanssa tänään perjantaina, siis lätkää pelataan, muun muassa IFK Jyppi tänään ja 5:30 aikaan It's Hockey Time ennakkostudiolähetystä, ainakin jos Jyväskylän seudulla kuuntelet, niin sitä on luvassa sitten tänään myöhemmin kello 17.30. Iltapäivän vieras on elokuvaohjaaja Dome Karukoski. Hän on äänessä 4 jälkeen tänään, eli kello 16 perään. Me puhutaan uudesta Rakkautta ja virtahepoja -nimisestä elokuvasta Dome Karukosken kanssa. Otetaan nyt tähän väliin ennen Il Divo-viikon viimeistä Il Divo-biisiä yksi toivekappale. Tämä on Virpin toivebiisi tämä. Moikka Jani, voitko soittaa Sini Sabotagen Levikset repeää -kappaleen? Terveisin Virpi.

Jonne Aaron kirosanoja ja meidän Il Divo-viikkomme päättyy nyt tietenkin Il Divon musiikkiin. Ja minkäs kappaleen Il Divo pistää nyt uuteen uskoon? Se on tämmönen hitti muutamien vuosien takaa, Despacito-niminen biisi. Muistatko tämän tämmösen latinobiisin Louis Fonsi ja Daddy Yankee 2017 tullut kappale, jota on pyöritetty radiossa aika paljon myös meillä täällä Suomen maassa. Ja onpa kappale joskus soinut täällä myös puolen Suomen radionkin taajuuksilla, tämä Despacito, jossa on muuten kohtalaisen härskit sanat, tai en tiedä härskit, mutta tämmöiset tietynlaiset, siis ne menee jotenkin tälleen, että näytä minun huulilleni sinun lempipaikkasi, haluan hitaasti riisua sinut suudelmillani, anna minun ylittää vaara-alueesi, anna minun aiheuttaa huokailusi, teemme sen Puerto Ricon rannalla, kunnes aallot huokaavat. Muun muassa tällaisia juttuja ilmeisesti kuullaan nyt myös Il Divon versiossa. Kappale on Despacito.

0: Näin päättyi meidän Il Divo viikko Despacito kappaleeseen. Ai että. Mutta kyllä meidän pitää tässä lähetyksessä vielä kuunnella myös kotimaista Il Divo -väännöstä Il Vaselinoa. Joo, sitä soitetaan myöhemmin tänään ja sitten tuli toive myös studio, että täytyisi saada Il Divoon liittyvää kamaa soimaan. Olisiko Il Divo -viikon kunniaksi mahdollista pistää soimaan myös suomalaista Il Divoa eli Northern Kingsia? Northern Kings-porukkaa. Kuunnellaan sitäkin vielä tänään. Mutta kohta kuunnellaan paikallista asiaa. 3:30 paikallinen juttu on tulossa ja paikallisen asian jälkeen paljastetaan tämän päivän John Smith Rock Frozen -voittaja.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi. It's
3: hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Helsingissä IFK:n. It's hockey time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. IFK-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's hockey time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
4: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
5: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
6: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
7: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
8: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
9: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
5: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
10: Keljottaako?
11: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
10: Tule Keljon kauppakeskukseen.
12: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. JYPin matkakumppani.
13: Käyttöauto.

Faith Hill, This Kiss. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä kuuluu kohta semmoinen ohjelmatunnari, jossa kuuluu, että paikallista asiaa. Ennen sitä titta ja ihmeitä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan siis yritysasioista ja asiantuntijana meillä on pankinjohtaja Jussi Laakkonen yritysasiakkaat ja private bankingin puolelta. Pureudutaan nyt tässä lopuksi semmoiseen asiaan, että kun puhuttiin tuossa ihan alussa siitä, että konkursseja niitä on tullut paljon, yrityksiä on myöskin lopetettu ja sitten toisaalta sellainen positiivinen juttu, että tehdään yritysostoja ja myöskin uusia yrityksiä perustetaan tälläkin hetkellä Suomeen. Miltä se tilanne näyttää uusien aloittavien yrityksien osalta?
2: Mielestäni on just hyvin nostettu, että tokihan varmasti toivottaisiin, että niitä tulisi vieläkin enemmän, mutta se, että se niin kuin prosessi uuden yhtiön perustamiseen, siitähän on saatu kyllä kevyt siltä osin, että se ei ole enää este siellä. Ja sitten, sitten myös siltä osin, että niin kuin myös tavallaan tämän kautta, kun siitä on saatu kevyt, niin mekin ollaan pystytty esimerkiksi pankissa hiomaan sitä uusien yritysten niin kuin tilien avaamista ja muuta niin kuin huomattavasti sitten kevyemmäksi ja saadaan sitten niin kuin asiakkuus auki ja se tuettu sitä toimintaa sitten mahdollisimman hyvin siinä alkuvaiheessa nimenomaan näillä palveluilla.
1: Ja siellä varmaan myöskin, kun uusia yrityksiä tulee, niin tietyllä tavalla ne tarpeet on aika samanlaisia, että siinä ei ole semmoista suurta muutosta.
2: Kyllä se näin on, että kyllä se pääsääntöisesti on ainakin meillä, että se ensimmäiseksi tarvitaan tili ja sitten saattaa olla, että jossain tilanteessa joku maksukortti, mutta pääasiassa tuntuu, että yrittäjät kumminkin lähtee kevyesti liikkeelle ja ottaa vaan tilipalvelut alkuun auki ja sitten kun toiminta on vähän vakiintunut, niin sitten alkaa tulee sijoittamista ja sitten just nimenomaan kortteja ja sitten jossain kohtaa sitten ehkä lainaa ja muuta.
1: Itse muistan silloin aikoinaan, mennään parikymmentä vuotta ajassa taaksepäin, niin silloin piti olla puhelinluettelossa ja paikallislehdessä mainos, kun perusti uuden yrityksen ja mielellään sitten ovikyltti, jos oli toimitilat, mitkä sijaisi sille, että oli muitakin toimijoita. Tänä päivänä kuitenkin tosi paljon bisnestä Keski-Suomestakin käsin, niin tehdään netin kautta globaalistikin. Kuinka ison muuttuman tekijän tämä on tuonut esimerkiksi sun työkenttään?
2: Näkyy kyllä, mutta ei ehkä niin kuin varsinkaan se, että mentäisiin kovin globaaliksi. Siltä osin, niin kuin, että meillähän on niin kuin kehitetty valtavasti niin kuin erityisesti tätä niin kuin kansainvälisen maksamisen palvelua ja siihen niin kuin löytyviä tukielementtejä. Ja totta kai se on tuonut sen, että aina kun yritys menee kansainväliseksi, niin siellä tullaan erilaisten niin kuin, taustaselvitysten niin kuin, rooliin. Että se, että löydetään niihin yrityksiin, sitten pystytään tukemaan myöskin niin kuin mahdollisimman varhain, että miten he pystyvät tunnistamaan heidän vastapuolensa ja ennen kuin lähtevät tekemään kovin isoja liiketoimintoja heidän kanssa, niin tunnistetaan aidosti ne riskit ja sitten myöskin niin kuin siihen maksuliikkeeseen liittyvät haasteet. Että siltä osin se on muuttunut ja siltä osin tuo tietenkin meilläkin niin kuin, meidän asiantuntijoille lisää vaativuutta siihen heidän arkeen, että heidän pitää olla koko ajan kehittämässä sitä, että kun pakotteet esimerkiksi muuttuu, niin heidän pitää tunnistaa ja jos me tunnistetaan meidän asiakkaissa, että siellä saattaa olla tämmöistä pakoteriskiä heidän vastapuolissaan, niin meidänkin pitää olla kyetä heitä auttamaan sitten paremmin niissä tilanteissa ja löytää ne ratkaisut, että milloin se raha liikkuu turvallisesti ja että sieltä ei tule sitten lisäriskiä siihen arkeen.
1: No jos otetaan Jussi tähän loppuun semmoinen yhteenveto, ajatellaan yritysten näkökulmasta, ollaan puhuttu tämänhetkisestä tilanteesta, ollaan puhuttu tulevaisuudesta. Mitä yrittäjien yrityksen kannattaisi tehdä nyt tällä hetkellä, kun se tulevaisuuden näkymä on vähän hyhmäinen, mutta investointipainetta on, niin mitkä olisi sun neuvot?
2: Kyllä meillä korostuu se ammattimaisuus, niin kuin ihan ylipäänsä sen, että yrittäjä pystyy antamaan meille uskottavaa dataa omasta toiminnastaan, pystyy ennustamaan tulevaisuutta, pystyy ajamaan esimerkiksi yrityksen talousjärjestelmästä niin kuin erilaista niin kuin katerakennetta, erilaisia vaikka 12 kuukauden rullaavia niin kuin näkymiä. Ja tämän kaltaisia, että kyllä siihen kannattaa panostaa, että tunnistetaan ne luvut ja päästään niiden lukujen taakse ja pystytään kertomaan uskottavasti sitten myöskin, että miten heidän oma bisnes niin kuin rakentuu ja miten he pystyvät kehittämään sitä edelleen. Niin tämän kaltainen kyllä niin kuin ammattimaisuuden lisääminen ja siihen löytyy kumminkin apua sitten sekä pankista että sitten muista toimijoista, sitten, että ne saadaan aika kevyesti nykypäivänä kuntoon ja niiden sen datan niin kuin arvo vain kasvaa niin kuin kaikessa tämän kaltaisessa, että esimerkiksi sitten kun rahoitusta hakee, niin kun pystyy antaa uskottavat aineistot ja uskottavat dokumentit, niin kyllä se rahoituskin yleensä aika paljon helpommin sitten, niin kuin, tai ainakin lyhyemmän prosessin kautta saadaan sitten vietyä loppuun.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ja kuka on perjantain John Smith Rock Frozen lippupaketin voittaja? Hän on Tarja, ja Tarja vastasi tällain puhelimeen, kun mä rimpautin hänelle.
1: Tarjo.
0: Morjesta Tarja, tässä soittaa Nivala Jani Puolen Suomen radiosta.
1: No moikka.
0: Moi, onks ihan hyvä hetki puhua?
1: On, juu, kyllä.
0: Juu, kyllä, kyllä. Sulla on Tarja jossain mielessä ollut suunnitteilla, jos hyvä määhä kävisi, niin tämmöinen pako Helsingistä hyvän musiikin pariin Jyväskylään. Niin mikä on hyvä musiikki? Määritellään hyvä musiikki.
1: Hyvä musiikki, sitä on niin monenlaista.
0: Mutta vähän niin kuin kaikista genreistä löytyy jotain hyvää.
1: Niin. Olisiko se nyt tommonen joku poppi, rokki, punkkiakin välillä?
0: Oi!
1: Joo.
0: Punk ei ole kuollut. Ei todellakaan.
1: Ei koskaan kuole.
0: Joo. Ai. Eli et vierasta mitenkään raskaampaakaan musiikkia.
1: En missään tapauksessa.
0: Joo.
1: Rakastan konsertteja joka musiikkiluokassa. Olen perjantaina menossa Eva Dahlgrenin konsertti. Olisi kiva, jos pääsis nyt seuraavaan vielä.
0: Missä Eva Dahlgren on? Onko Suomessa keikalla?
1: On, Kultsalla.
0: Okay.
1: Kulttuuritalolla. Joo. Helsingissä. Joo.
0: Okei, kaikenlaista.
1: Mm-hmm.
0: Kaikenlaista. Mutta milloin viimeksi olet käynyt jossain Helsingin ulkopuolella kuuntelemassa musiikkia, livemusiikkia?
1: No kyllä siitä nyt on kulunut aikaa. En mä ihan nyt heti kyllä keksi päivämäärä.
0: Meidän nettikisansa olitte ainakin kirjoitellut, että sä tykkäät kaverin kanssa käydä festareilla. Tänä kesänä jäi festarit väliin.
1: No tänä kesänä jäi.
0: Mitäs viime vuonna, vuosi sitten kesä? Kävittekö te silloin jossain festaroimassa vai muistuuko mieleen? Siitä on niin pitkä aika jo.
1: Niin ja sitten muutenkin, kun mä käyn kyllä konserteissa ja tuommoisessa live-esityksissä. Esimerkiksi Kuopiossa mä kävin jossain joku baari, missä oli keikka. Tällaisia pieniä juttuja Kuopiossa ja Tampereella ja tällaisia pikkukeikkoja. Mutta mä ihan suoranaisesti festareilla oon käynyt viimeksi vasta, kun taisin siitä on jo aikaa niin paljon, että mä oon ollut silloin nuori.
0: Mutta hei, lähtisitkö sä nyt festaroimaan Jyväskylään tosiaan pako Helsingistä marraskuun viimeisenä viikonloppuna John Smith Rock Frozen?
1: No lähtisin ihan varmasti, voi vautsi. Kyllä.
0: Sattaria meidän voittaja, Arpa-Onni on suosinut sinua, onneksi olkoon!
1: Voi kiitos, ihanaa. Kerrankin Arpa-Onni suosi minua.
0: Kyllä, se suosi nyt kuulee John Smith Rock Frozen, ja sä kun oot tommonen ennakkoluuloton musiikin ystävä, että käyt Kuopiossa pikkupaikoissa ja Eva Dahlgrenia kuuntelemassa, niin nyt pääset kuule kuuntelemaan semmoista hyvää kattausta kuule. On rockia, vähän raskaampaa kamaa, on laidasta laitaa ja on Marko Annalan vähän elektronista sooloprojektia ja on kuule Martti Servo ja Napanderiakin vielä vähän edustamassa toisenlaista musiikkityyliä, niin on kuule kaikkea.
1: Vau, kuulostaa tosi hyvältä. Ihanaa.
0: Isosti onnea. Ja nyt kun se pakomatka sitten koittaa, olkaa hyvät, niin tiedätkö jo, kuka on sun rikostoveri tällä pakomatkalla, että kenet sä nappaat mukaan?
1: Joo, mä valitsen hyvän ystäväni Jari Keskikallion mukaan, jonka kanssa mennään konserttiin perjantaina.
0: Kattoo sitä Dahlgrenia.
1: Kyllä, juu.
0: Joo.
1: Hänen kanssaan kierrellään. Itse asiassa kesällähän me oltiin Robbie Williamsia kattoo viime vuonna.
0: Mä olin kans siellä.
1: Joo. Kyllä tässä on, kato nyt yhtäkkiä muista, alkaa palautumaan.
0: Onhan me käyty vaikka missä.
1: Joo, totta kai.
0: Robbie Williamsit, Kuopio.
1: Kyllä.
0: Kaikkea tällaista. Joo. Mutta hei, nyt pitää sitten laittaa kalenteriin se marraskuun viikonloppu. John Smith Rock Frozen.
1: No mä laitan sen heti.
0: Pistä heti kalenteriin ja ilmoita Jarille kanssa, että sitten mennään. Jarikin pistää sen kalenteriin.
1: Juu, ilman muuta. Joo, kyllä, se on heti ylhäällä tässä. Kalenteri
0: Loistavaa.
1: On jo esillä.
0: Hyvä.
1: Joo.
0: Mä onnittelen vielä kertaalle. Isosti kiitos. Onnea näistä lipuista. John Smith Rock Frozen odottaa.
1: Kiva, kiitoksia.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Se oli yksi John Smith Rock Frozen esiintyjistä, kotimainen Shiraz Lane. Huippubändejä 2 päivää perjantai sekä lauantai Jyväskylän paviljongissa marraskuun vika viikonloppu. Pääesiintyjä Europe, The Final Countdown, Europe. Kyllä me toi Euroopan biisikin tänään kuunnellaan vielä puolen Suomen iltapäivässä ja fiilistellään. John Smith Rock Frozenia, joka on ollut meidän syyskuun yhteistyökumppanina. Mä oon pistänyt monta monituista lippupakettia jakoon. Tosiaan viimeisen lippupaketin nappas äskettäin Tarja. Onnea sekä Tarjalle että kaikille muillekin voittajille, jotka ovat saaneet 2 hengen lippusetit John Smith Rock Frozeniin.

0: Kotimainen draama-elokuva Rakkautta ja virtahepoja elokuvateattereissa tänään. Leffan on ohjannut loistava tarinankertoja, mahtava haastateltava Dome Karukoski. Dome Karukoski on äänessä piakkoin tuossa iltapäivän 4 uutisten jälkeen.
1: Se

It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avaus

0: kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Ruthinaalinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaalisen hyvää, mutta ei ruhtinaalisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi. It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Helsingissä IFK:n. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. IFK-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
2: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
3: Keljottaako?
4: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
3: Tule Keljon kauppakeskukseen.
5: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Elokapina Jyväskylä järjesti perjantaina puolen päivän jälkeen rauhallisen mielenosoituksen Toyotan rallikeskustyömaata vastaan. Leppävedellä alueen portilla oli ohjelmassa jäähyväispuhe ja performanssi. Mielenosoitukseen ja jäähyväisseremoniaan osallistui kymmenisen henkeä. Elokapinan keskeinen vastustuksen peruste on, että ralliteknologiakeskus lisää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja on ilmastolle haitallinen investointi. Eduskunnassa pidettiin eilen salainen kokous, jossa eduskuntaryhmien johdolle kerrottiin akuutista turvallisuusuhasta, kertoo Iltalehti. Tieto uhasta oli tullut keskiviikkona. Kokousta johti eduskunnan ensimmäinen varapuhemies, kokoomuksen Paula Risikko. Hän kertoo Iltalehdelle katsoneensa yhdessä eduskunnan turvallisuusjohtajan kanssa, että tieto piti välittää eduskuntaryhmille. Risikon mukaan tieto liittyy kokonaisturvallisuuteen ja eduskunnassa työskentelevien turvallisuuteen. Iltalehti ei saanut häneltä eikä kokouksen osallistujilta tarkempia tietoja uhan luonteesta. Keskisuomalaiset yritykset ennakoivat henkilöstötarpeensa kasvavan seuraavien parin vuoden aikana. Asia käy ilmi kauppakamarien osaajakyselystä, jonka mukaan 67% kyselyyn vastanneista maakunnan yrityksistä arvioi rekrytoivansa lähivuosina lisää työntekijöitä. Lisäksi 42% arvioi henkilöstömääränsä kasvavan jo lyhyellä aikavälillä. Yritykset tarvitsevat erityisesti ammatillisia osaajia, mutta luotto saatavuuteen on heikohko. 73% vastaajista arvioi ammatillisten osaajien saatavuuden tuovan haasteita yritykselle seuraavien 5 vuoden aikana. Jyväskylän taidemuseon galleriassa voi nyt nähdä taidehistoriallisia helmiä, sillä katukerroksen galleriatilaan on ripustettu 5 Helene Scherfbeckin maalausta. Maalaukset kuuluvat vuonna 2002 perustettuun Nordean taidesäätiön kokoelmiin. Näyttelyssä olevat teokset ovat Linköpingin vankilan ovella, bretanjalaistyttö, harniskapukuinen poika, hiljaisuus ja äitini. Taidemuseoon on vapaa pääsy tänään perjantaina kello 22 saakka Valon kaupunki tapahtuman yhteydessä.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja ajoittain sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 18 asteen välillä,

0: lämmintä on 10-14 ja yölämpötila noin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, etelässä myös puuskaista kaakonpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää perjantai-iltapäivää Puolen Suomen radion puolesta. Ja kohta me aloitellaan elokuvaohjaaja Dome Karukosken haastattelun parissa. Tänään elokuvateattereissa Rakkautta ja virtahepoja -niminen elokuva. Tuon leffan tekijämies, ohjaajamies Dome Karukoski kertoo tänään mietteitään tuosta leffasta ja elokuvan teosta ylipäätäänkin. Mutta Il Divo-viikko on nyt sitten suoritettu. Me tehtiin se. 5 Il Divon biisiä, aina 3 jälkeen, Puolen Suomen biisi -ohjelma-osiossa. Tämä on nyt takana ja kansa on tykännyt Il Divo-viikosta. Tänäänkin on tullut viestejä WhatsAppiin, että kiitos Il Divo-viikosta. Seuraavaksi sitten Dingo, Juise, Yö, Miljoonasade, Nightwish, Elvis ja Tina Turner-viikot. Musiikki ei onneksi soittamalla lopu. Hyvää viikonloppua, näin kirjoitti eräs kuulijamme. Sitten meille kirjoitti myös henkilö, joka oli syyllinen tähän Il Divo-viikkoon. Hän ilmoittautui tuolla, että kiitokset tästä viikosta, terkkuja sinnekin. Ja kiitos tämän idean äidille. Tämä oli huikea idea. Tämä on sivistänyt meitä kaikkia. Yksi viesti studioon kuuluu näin. Tämä on Jeren kirjoittama viesti. Joudun nyt myöntämään, että Il Divo on tällä viikolla ollut yllättävän hyvää. Kiitos tästä viikosta. Varsinkin näin klassista laulua pari vuotta opiskelleena on ihan freesiä kuunnella jotain muutakin kuin perinteistä poppia. Siis täytyy kyllä myöntää tämä ihan sama seikka, että joskus vuosia sitten toi Il Divo ei nyt ollut tämmöisissä alternative-musa-skeneissä, jos oli tämmöinen rockipoliisi mukamas, kuka on aina kädet puuskassa miksauspöydän vieressä, niin kuin ehkä minäkin joskus olin, niin se Il Divo ei ollut niin kuin kovimmassa huudossa tällaisissa piireissä, mutta siis tässä on mennyt ihan kylmiä väreitä tällä viikolla useampanakin päivänä, kun ollaan kuunneltu 3 jälkeen noita Il Divon vetoja, niin jotain tässä on nyt tapahtumassa. Il Divo valtaa pikkuhiljaa Suomen maata, tai ainakin puoli Suomea ottaa haltuun, kyllä, kyllä. Hei, ja sitten vielä Il Divoon liittyen tänne tuli Tuomaksen viesti. Olisiko Il Divo-viikon kunniaksi mahdollista pistää myös suomalaista Il Divoa Suomeen, eli Northern Kingsia? Ja Take On Me olisi hyvä valinta tältä porukalta. Otetaan se!
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Northern Kings, toivemusiikkia Take On Me. Tuomas toivoi tätä laulua soimaan. Tuomas inspiroitui meidän Il Divo-viikosta ja Tuomas nimesi, että tämä Northern Kings oli tämmöinen suomalainen Il Divo. Mikäs tämä nyt oli tämä Northern Kings? Keitä siinä vaikuttikaan? Jarkko Ahola, Teräsbetonista muun muassa tuttu henkilö. Marko Hietala, eli Nightwish ja Tarot-tyyppi. Sonata Arktikan Toni Kakko. Ja sitten J.P. Leppäluoto, muun muassa Karonista ja nykyään Yöstä. J.P. Leppäluoto, jonka biisi Eliza Day on muuten soinut meilläkin radiossa aika paljon. Niin tämmöinen nelikko oli tämä Northern Kings. Nyt iltapäivän haastateltava elokuvaohjaaja Dome Karukoski ääneen. Puolen Suomen radiossa elokuvaohjaaja Dome Karukoski mukana. Terve, terve.
1: Tervehdys.
0: Leffateattereihin saapuu tänään Rakkautta ja virtahepoja. Dome Karukoski, sun ylivoimaisesti henkilökohtaisin leffa.
1: Joo, kyllä. Et se on, sehän perustuu siis Emilia Sjöholmin kirjaan Virtahevot. Ja mä sen luin tuossa, ollaan varmaan loppukesä 2023. Ja silloin luin sen ja koen sen tosi henkilökohtaiseksi aika monella tasolla.
0: Leffa on luonnehdittu, että se olisi rakkausleffa tai eroleffa tai draama-elokuva tai sitten myös elokuva, jonka parissa voi naureskellakin ja viihtyä. Niin voisitko sä, Dome, antaa meille semmoista kaksi erilaista esittelyä nyt tästä leffasta? Et onnistuuko semmoinen niin kuin suomalainen härmäläinen versio, Rakkautta ja virtahepoja esittely, ja sitten kunnon semmoista Hollywood-tulitusta ja Hollywood-tykitystä, niin lähtisikö se kaksi niin kuin erilaista pitchausta elokuvasta?
1: Voidaan kokeilla.
0: Otetaan se suomalainen vaikka eka, vai?
1: Otetaan suomalainen vaikka eka.
0: Härmäläinen versio.
1: Jos sinulla on ollut ero sinun parisuhteesta, niin tule kohtaamaan surusi, menetyksesi kaihoisaan ja upeisiin kreikkalaisiin maisemiin, joissa tanssitaan zorbasta ja juodaan uusoa. Ja sitten jos otetaan se iloisempi versio, niin jos olet upeassa, ihanassa parisuhteessa, jossa on rakkautta paljon, mutta haluat kokea, miten parisuhdetta voi vielä parantaa, tule katsomaan Rakkautta ja virtahepoja kauniisiin kreikkalaisiin maisemiin, missä juodaan uusoa ja tanssitaan zorbasta.
0: Siinä se tuli.
1: Suurin piirtein noin, mutta varmaan se ajatus on juuri toi, että siis se on, jos on niin kuin tavallaan, niin kuin sä äsken mainitsit, se on niin kuin eroleffa niille, jotka ovat eronneet, ja sitten se on parisuhden elokuva niille, jotka ovat parisuhteessa, että se tavallaan se kattaa molemmat. Ja tämä oli kiinnostavaa myös siinä Emilia Sjöholmin kirjassa, että se erää tavalla käsittelee näitä kaikkia teemoja, että sä voit niin kuin nähdä sen elokuva eri kulmalta, riippuen mikä sun elämäntilanne on.
0: Ja eikö tuossa nyt yksi merkittävä ero sitten kuitenkin kirjaan verrattuna se, että tapahtumat on siirretty Helsingistä sinne Kreikkaan?
1: Kyllä joo, että se kirjahan on tosiaan hauskalla tavalla siis todella erilainen, että siinä on kaksi ihmistä, Eevis ja Touko, Pihlaviitalan esittämässä tietenkin elokuvassa ja Aku Sipolan esittämässä elokuvassa Touko, jotka siis Helsingissä periaatteessa kesäyössä ovat juuri tavanneet jossain, sitäkään kirjassa sanota, ja ne niin kuin alkavat juttelemaan, ne juttelee 3-4 tuntia, ja sitten niin kuin, ikään kuin se on kohtaaminen, se on yhteys. Ja se on tavallaan se yhdistävä tekijä myös tähän elokuvaan, että on kahden ihmisen yhteys, miten he löytävät toisensa ja kohtaavat toisensa. Ja sen voisi tulkita monella tavalla, mikä se kohtaaminen on. Mutta se elokuva tai elokuvallistaminen, että se on sillä tavalla, mäkin kannan aina kuitenkin jopa vastuuta yleisön kannalta, että yleisö on maksanut elokuvan lipun hinnan, niin miten mä voin elokuvallistaa sen, että yleisö kokee elämyksen, niin siis yksi askel siinä oli sit siirtää se niin visuaalisempaan maisemaan, jossa tässä tapauksessa on Kreikka. Mutta sillä on myös siis sisällöinen piirre siinä, se liittyy jotenkin omaan elämään. Mä oon Kyproksella aikoinaan ystävien häissä kohdannut hieman samalla tavalla toisen ihmisen. Ja sitten toinen, mikä siinä on semmoinen sisällöinen, että kun ihminen tavallaan lähtee vaikka ulkomaille, suomalainen lähtee ulkomaille häihin, niin se ikään kuin repii vähän niin kuin ne kahleet ja rupeaa käyttäytyy ehkä vapaammin, niin on niin sanotusti sokka irti.
0: Mm. Hei, siinä kun elokuvallistetaan nyt kirjaa, niin oliko tässä tapauksessa sillain, että se loppu meni niin kuin tosi monta kertaa vielä uusiksi, kun käsikirjoitusta hierottiin?
1: Joo, kyllä mä pyörittelin sitä. Mä kirjoitin siis adaptaation yhdessä Emilia Sjöholmin kanssa, mutta tietenkin tämä ikään kuin isompi adaptaatio vastuu varsinkin sen alussa, kun loin nämä häät ja loin myös Leenan hahmon. Eli Inni Vartiaisen esittämän hahmo, jota kirjassa ei ole, ja myöskin sitten taas Kristo Salmisen esittämän hahmon Urjalan sitä Tapsa, niin se, siinä vaiheessa tavallaan mulla oli vielä aika isosti se vastuu, kirjoittamisvastuu, se adaptaatio vastuu. Ja mä pyörittelin monta eri versiota, miten se voisi päättyä, koska kirje jättää sen omalla tavallaan tämän niin kuin kohtalon auki. Ja se on kiinnostavaa, miten moneen erilaiseen mahdolliseen loppuun tämäkin tarina on saanut kääntyä. Ja on siinä edelleen niin kuin tulkinnanvaraa, siinä on edelleen katsojalla jotain sellaista, jää vähän katsojallekin mahdollista tulkita. Mutta se on kyllä kiinnostavaa, miten tämmöinen omalla tavallaan simppeli kirja, kaksi ihmistä juttelee, miten moneksi se adaptaatio sitten voi kääntyä.

0: Elokuvaohjaaja Dome Karukoski on äänessä vielä 16:30 jälkeen paikallisen asian jälkeen. Puhutaan muun muassa siitä, että hänellä on todella kova drive ja todella kova intohimo ja energia silloin, kun elokuvia tehdään. Ja muutenkin, niin tähän mennään 16:30 jälkeen. Toi oli Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon. Hetken kuluttua paikallista asiaa luvassa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin. Hyvä!
6: Saa oppii realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Jäännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
12: Linkki, arjen limusiini.
3: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaikaa ja voita istumapaikkaliput 2 hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
13: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarakatu 21.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Paikallista asiaa. Radio KSML.
2: Kari Ström on täällä. Hän Valonkaupungin idean isä on ja hänen kanssaan on sitten lupaa keskustella muutenkin, koska hän myös joukkoliikenneasioista tietää merkittävä määrä. Jos nyt mietitään ajan liikkumista noin yleisesti ottaen, niin onko joku muuttunut, onko jotain semmoista, minkälaisilla vinkkeillä lähettäisiin nyt liikenteeseen ihmisten kanssa, ketkä Valonkaupunkiin haluaa matkata?
3: No ensimmäinen vinkki varmaan, että tullaan ihan hyvällä fiiliksellä ja rauhassa, että ilman muuta paljon on ihmisiä liikkeellä, mutta kyllä tässä niin kuin ketkä lähellä asuu, niin kävellen, pyöräillä ja sitten meillä on ilmainen joukkoliikenne nyt tänään ja huomenna 18-24 7 kunnasta on kuntien kanssa sovittu, niin kannattaa käyttää sitä mahdollisuutta. Tullaan suoraan ihan ydinkeskustaan ja olette kaikki niin sanotusti pelipaikalla, kun tulette niin kuin linja-autolla. Eli tämmöisellä vinkkeellä ja sitten aika monesti unohtuu, että meillä on sitten ketkä tarvitsee tulla autolla ja on varmaan perhettä tai sitten semmoisia tarvikkeitakin matkassa, niin meillä on erittäin hyviä parkkipaikkoja ihan parkkihalleissa. Usein luulee, että ne on täysiä, mutta siellä on ihan kadun varressa mittarit, mitkä näyttää, että onko tilaa.
2: Niin ne pitää vielä paikkansa kaiken
3: Ne pitää
2: väliseksi.
3: Paikkansa, joo. Joo. Eli ihan vaan rohkeasti sitten siellä on jokaiselle oma paikka, niin ihan muuta kuin kaupunki.
2: No mitä niin sanoit jo, että ilmainen joukkoliikenne. Miten tässä on mitä vuodet on opettanut siitä, kuin hyvin näitä käytetään noita julkisia, tai on käytetty tähän asti?
3: No ihan mahtavan paljon, oliko viime 50-60 000 matkaa siinä 3 illassa, siis vain ilta-ajalta kun lasketaan. Ehkä meidän laskuritkaan ja kuskitkaan pysyy mukana, että paljon kyydissä on. Totta, siellä pitää varautua, että vähän ruuhkaa. Ja me kysyttiin sitäkin, että minkälainen fiilis on tulla, niin se fiilis olikin yllättävän hieno, kun on vähän sama, kaikilla sama matka, sama syy matkustaa, niin siellä tuli semmoinen yhteisöllinen fiilis. Mutta sitten jos joku ajattelee, että mun pitää päästä just tuolloin tuonne paikkaan tällä aikataululla, niin kannattaa varautua sitten, että on ruuhkaa ja että voi varata vähän enemmän siihen aikaa, jos on tämmöinen vaikka töihin meno juttu, vaikka sairaalaa tai jotain, niin voi olla ruuhkasta.
2: No puhuit tuosta 3 päivästä, nyt ollaan pidemmällä. Jos joku nyt ensimmäistä kertaa vaikka viime vuonna tuli jo totesta, että jumalista ja ihmisiä paljon ja ruuhkaa ja kaikkea muuta, niin onko se nyt sitten oletettavissa niin, että ihan samanlaista ryntäystä tai sanotaan tungeksintaa ei ehkä tule, tai miten sen pitää sanaa nyt käyttääkään siitä?
3: Niin meillä on kivan täynnä viime vuonna kaupunki ja tietyissä paikassa vähän ruuhkautui ja se on totta, mutta onhan nyt totta, että kun on 9 päivää ja kun katsoo säätiedotusta pitkin viikkoakin, on oikein aurinkoisia iltoja tai illalla ei päästä aurinkoon,
2: niin
3: mutta päivät ovat aurinkoisia.
2: Valo hoitaa muuta.
3: Niin, me hoitaa sitten se ilta-aika, niin siellä vaan pitää muistaa, että meidän tapahtuma auki 19-22, ettei mennä niin 2-4 saakka silloin sunnuntaista torstaihin.
2: Niin totta muuten, kun sanoit itse asiassa, että siis nyt huomiselle vähän sadetta nimenomaan iltaan luvataan, mutta noin muuten, niin tämä ihan sinne tapahtuman loppuun asti, niin jos ei nyt aurinkoista, niin vähintään puolipilvistä joka päivä.
3: Joo, me on sadettaan sitten edellisillä viikoilla pidetty, niin meidän tapahtumaviikolla toivotaan tätä keliä.
2: Ja sitten mulla on semmoinen muistikuva, että joskus on ollut vähän kylmäkin, niin ei tämä nyt erityisen kylmääkään näytä, että semmoista 14-15 astetta, mikä nyt ei ehkä semmoinen, sanotaan, perinteinen lokasyyskuun vaihdenkeli ehkä ollut.
3: Joo. Kyllä tämä lämpötilan muutokset on huomattu tässä, että ennen paleltiin vaikka oli mitä päällä, mutta nyt ei ole tarvinnut moneen vuoteen palella, että toistakymmentä astetta lämmintä ja nyt taitaa olla vielä ennätykselliset nuo ennusteet sille, mitä lämmintä on iltasi liikkua.
2: Onko tässä semmoista suositusta, vaikka niinku sen suhteen tietysti eri puolilla kaupunkeja mennään, onko tässä jonkunlainen niinku liikkumissuositus sen suhteen, että jos haluaa kaikki ahmia, että liikkuisi jotenkin eri suuntaan, vai onko se semmoinen niin kuin vapaa temmellyskenttä, että nauttii ne siinä järjestyksessä, kun siltä tuntuu?
3: No kyllä se varmasti aika vapaasti ihmiset voi liikkua, mutta tietysti semmoisena vinkkinä voi kertoa, että meillähän on oheistapahtumia 70, ja vaikka nämä tutkijoiden yöt, niin yliopistolla tuolla seminaarinmäellä Ruusupuistossa Mattilanniemessä, niin nehän alkaa jo päivällä ja kestää sitten sinne iltaan, sitten kun meillä valot syttyy, samaten kuin kampusalueella tuolla ammattikorkeakampusalueella Rajakadulla. Tai sitten meillä on foorumissa valoteos neljännessä kerroksessa, niin se alkaa jo kello 14, kun se on pimeässä tilassa. Ja sen voi aistia siellä ihan niin kuin 21 saakka.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Halo Helsinki, vihaan kyllästynyt. Meidän Il Divo-viikko on siis nyt ohitse. Tuomas inspiroitui Il Divosta ja kuunneltiin Northern Kings-porukkaa tuossa hetki sitten. Kuunnellaan seuraavaksi semmoista porukkaa, mikä on kans niin kuin Il Divon inspiroimaa musiikkia. Suomalaista kamaa oli tämmöinen ryhmä kuin Il Vaseliino ja he esittivät sitten versioita muiden biiseistä. Kuunnellaan Rusketusraidat niminen kappale, PMMP:n biisi ihan kohta hetkosen kuluttua. PMMP-maestro, säveltäjä Jori Sjöruusilla oli muuten eilen syntymäpäivät. Hän täytti pyöreitä, hän täytti 50 vuotta. Suomalainen musiikkituottaja ja musiikin tekijä Jori Sjöruus, nykyinen Roosberry. Onnea sinne Roosberry Ranchille. Mutta joo, nyt jatketaan Dome Karukosken elokuvaohjaajan haastattelu parissa. Rakkautta ja virtahepoja niminen elokuva on leffateattereissa nyt tästä päivästä alkaen. Mistä sä tiedät tolleen, kun on hirveästi risteyksiä vaikka sitä käsistä tehdessä, että mihin voisi mennä, niin mistä sä sitten tiedät, että tämä on oikea suunta tai nyt pitää tehdä tämä päätös, että tämä pitää viedä tonne?
1: Se on tunne. Se on niin kuin intuitio. Samanlainen intuitio kuin ehkä rakastuminen on, jos ajatellaan, että rakkauselokuva myös. Se intuitio siitä, että tämä ihminen tuntuu oikealta ja todelliselta ja sitten semmoinen erilainen totuuden löytäminen tuntuu kyllä jossain, että tämä niin kuin tuntuu sellaiselta totuudelta. Ei sitä oikein, mä niin kuin elokuva tehdessä mä aika harvoin teen ikään kuin millään tavalla kaavan kautta. Siis sitä kautta. Aika harvoin elokuvissa on tämmöisiä niin kuin kaavaelokuvia, että tämä tulee tähän, niin sitten tämä menestyy. Koska mä en oikein usko siihen, ja elokuvan historia myös osoittanut sen, että suomalainenkin yleisö on vaativaa, että se haluaa, että se on niin kuin laadukas ja se ei ole mitään kaavaa toteuttava elokuva. Niin kyllä siinä on pakko tavallaan seurata jotenkin semmoista, vaan semmoista sisäistä intuitiota, että jäi niin kuin omaa tekijän sydäntä, että tämä tuntuu hyvältä, tämä loppu tuntuu nyt tosi hyvältä. Ja sitä pystyy äärimmäisen harvoin mitenkään selittämään. Et jos mut kysyttäisiin, miksi sitten juuri tämä loppu, niin mä saatan tavallaan antaa eri vastauksen joka kerta, kun mut kysytään, koska se vaan niin kuin, ikään kuin rakentuu se vastaus siinä kohtaa uudelleen. Että no se oli varmaan tämä, mutta ei siihen ole sitä niin kuin yhtä totuutta. Ja se on tietenkin elokuvataiteessa kiinnostavaa ja mahtavaa, että se, niin kuin, se pystyy pyrkiin murtamaan, parhaimmillaan se pyrkii murtamaan tämmöisiä niin kuin tiettyjä olettamuksia. No, tämä varmaan menee tänne, mutta millä eri tavoin sen olettamuksen voi, millä tavalla sen katsoja voi yllättää siinä heidän olettamuksissaan, sekin on kiinnostavaa.
0: Dome Karukoski, mä juttelin joitain viikkoja sitten näyttelijä Aku Sipolan kanssa. Ja hän ylisti sun draivia ja intohimoa leffoja kohtaan. Niin oot sä itse huomannut sen elokuvatekijöiden joukossa, että, tai vaikka ohjaajienkin joukossa, että sulla on jotenkin poikkeuksellinen draivi ja intohimo elokuvia kohtaan verrattuna muihin?
1: No elokuvaohjaaja on sillä tavalla ikävässä asemassa, että harvoin pääsee todistamaan muiden ohjaamista. Mm. Et mehän on aika yksinäinen ammattikunta ja me ei olla niinku tavallaan apulaisohjaajana toisille ohjaajille, koska apulaisohjaaja on itse asiassa tuotannollinen virka. Mä oon sillä tavalla etuoikeutettu, että mä oon päässyt muutamia tuottamaan muiden ohjaajien elokuvia. Ja se on ollut niin kuin kiinnostavaa katsoa, miten he niin kuin toimivat tässä. Ja ehkä joku semmoinen Karjalan evakon, suomenruotsalaisen, amerikkalaisen lapsen yhdistelmä ja sitä kautta semmoinen lapsekuus on itsessäni verrattuna muihin. Mutta toki ei varmasti ole mitenkään ainoa laatuaan tai mitään sellaista, vaan että ehkä joku semmoinen tietty niin kuin pieni poika edellä, joka leikkii hiekkalaatikolla, on se kuvauksessa läsnä. Ja ehkä se niin kuin on niin kuin joku salaisuus tai joku asia, mikä niin kuin, mistä näyttelijät myös nauttii. Ja he kokee, että siinä hiekkalaatikolla on kiva leikkiä. Tosi vaikea itse analysoida. On kiva kuulla, että Aku näin sanoo. Ja olen aikaisemminkin näyttelijät sanonut, että mutta kyllä mä ohjaan paljon energialla. Eli siis jos on rakkauskohtaus, mä pyrin menemään erittäin intiimiin tilaan ja saada vähän puhua hiljemmin ja rauhallisemmin ja ikään kuin luoda sitä tunnelmaa. Ja sitten taas jos on juhlat, niin kuin tossakin on isot hääjuhlat ja ihmiset tanssii siellä, siellä on iloa. Ja sitten kun sä yrität saada siitä 80 tai 100 avustajasta irti niin kuin iloa ja energiaa, niin sitten sä itse tuotat sen energiaa ja iloa ja rupeat vähän tanssimaan eteenkin tai mukana. Että kyllä mä tavallaan energian kautta aika usein ohjaan.
0: Hmm. Jos Aku Sipola hehkutti sun drivea, niin yhdytkö sä teidän leffan tekijätiimin hehkutukseen, että onko Aku Sipola kova laulaja tai mahtava laulaja ja tulkitsija?
1: Kyllähän se, siis se laulaa tosi hienosti tuossa elokuvassa, ja se on oikeastaan harmi, että me ei ole tuotettu sitä biisiä, mikä siinä elokuvassa on. Että Tyttösenä tähdessä aikoinaan, ja Tyttösenä tähti on sillä tavalla aika hauska rinnakkaiselokuva, eli esikoisteokseni, koska sehän on myös rakkauselokuva. Niin mehän sitten loppuksi vähän niin kuin tuotettiin Pamela Tolan laulamat biisit, ne tehtiin, ja ne on ihan jossain kuunneltavissakin. Et ehkä vähän harmittaakin, että se Akun kappale ei ole tuotettu loppuun. Mutta se liittyy siinä, kun ihmiset näkee sen elokuvan, se liittyy tavallaan siihen keskeneräisyyteen. Tyttösenä tähdessä se biisi saadaan valmiiksi. Ja tässä elokuvassa tämä vähän liittyy tällä tavalla tiettyyn keskeneräisyyteen ja myös allegoriaan, että me ollaan keskeneräisiä ihmisiä kaikki. Toiset vähemmän keskeneräisiä kuin toiset. Mutta tämä kohtaus, tämä laulukohtaus on kyllä saanut tosi paljon kehuja, siis nyt kun on näytetty niin sanotusti normaaleille katsojille.

Il Vaseliino, rusketusraidat. Pitihän totakin nyt soittaa Il Divo-viikon kunniaksi. Il Vaseliino, karmea levyn kansi. Puvut päällä ja sikanaamarit naamassa. Huh, pelottava levyn kansi. Ennen tätä biisiä tuossa oli iltapäivä haastateltava elokuvaohjaaja Dome Karukoski äänessä, ja hän on äänessä tänään vielä 5 jälkeen, eli 17 uutisten jälkeen. Ja pelipäivä tänään, IFK Jyppi muun muassa pelataan tänään. Sehän tarkoittaa sitä, että Keski-Suomen alueella alkaa 5:30 aikaan It's Hockey Time -ennakkostudiolähetys.

0: Raajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppii realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
11: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Elokapina Jyväskylä järjesti perjantaina puolen päivän jälkeen rauhallisen mielenosoituksen Toyotan rallikeskustyömaata vastaan. Leppävedellä alueen portilla oli ohjelmassa jäähyväispuhe ja performanssi. Mielenosoitukseen ja jäähyväisseremoniaan osallistui kymmenisen henkeä. Elokapinan keskeinen vastustuksen peruste on, että Ralliteknologiakeskus lisää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja on ilmastolle haitallinen investointi. Pellolla ajanut traktori syttyi konetilastaan tuleen Kinnulassa perjantaina iltapäivällä. Kuljettaja alkusammutti palon ja tilanteesta selvittiin ilman henkilövahinkoja. Traktorin kärsimät vahingot jäivät vähäisiksi. Keski-Suomen pelastuslaitos sai asiasta ilmoituksen hieman ennen 3 iltapäivällä. Pelastuslaitoksen yksikkö varmisti tilanteen. Koska palo syttyi pellolla, tilanteesta ei koitunut myöskään liikennehaittaa. Palon syyksi epäillään traktorin teknistä vikaa. Onnettomuus tapahtui Jääjoentien läheisyydessä. Eduskunnassa pidettiin eilen salainen kokous, jossa eduskuntaryhmien johdolle kerrottiin akuutista turvallisuusuhasta, kertoo Iltalehti. Tieto uhasta oli tullut keskiviikkona. Kokousta johti eduskunnan ensimmäinen varapuhemies, kokoomuksen Paula Risikko. Hän kertoo Iltalehdelle katsoneensa yhdessä eduskunnan turvallisuusjohtajan kanssa, että tieto piti välittää eduskuntaryhmille. Risikon mukaan tieto liittyy kokonaisturvallisuuteen ja eduskunnassa työskentelevien turvallisuuteen. Iltalehti ei saanut häneltä eikä kokouksen osallistujilta tarkempia tietoja uhan luonteesta. Keskisuomalaiset yritykset ennakoivat henkilöstötarpeensa kasvavan seuraavien parin vuoden aikana. Asia käy ilmi kauppakamarien osaajakyselystä, jonka mukaan 67% kyselyyn vastanneista maakunnan yrityksistä arvioi rekrytoivansa lähivuosina lisää työntekijöitä. Lisäksi 42% arvioi henkilöstömääränsä kasvavan jo lyhyellä aikavälillä. Yritykset tarvitsevat erityisesti ammatillisia osaajia, mutta luotto saatavuuteen on heikohko. 73% vastaajista arvioi ammatillisten osaajien saatavuuden tuovan haasteita yritykselle seuraavien 5 vuoden aikana.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja ajoittain sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämmintä on 10-14 ja yölämpötila noin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, etelässä myös puuskaista kaakonpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää perjantai-päivää ja hyvää pelipäivää tosiaan myös tänään muun muassa IFK JYP-matsia. Sehän tarkoittaa sitä, että osassa Puolen Suomen radioita alkaa jääkiekkolähetys kello 17.30. It's Hockey Time -lähetyksen pariin mennään siis aivan piakkoin tuossa puoli kuuden aikaan. Me jatketaan ennen sitä muun muassa elokuvaohjaaja Dome Karukosken haastattelu parissa. Tänään on tullut elokuvateattereihin tai tulee elokuvateattereihin uusi leffa Rakkautta ja virtahepoja. Sitä on verrattu silleen, että se olisi vähän niin kuin tämmöinen Tyttö sinä olet -tähtielokuva, mutta aikuisille. Puhutaan tosta lisää ja sitten puhutaan myös siitä, kun se on tavallaan ollut jossain määrin niin kuin pienen budjetin leffa. Tai ainakin jos verrataan Dome Karukosken näihin kansainvälisiin tuotantoihin, niin rahaa on ollut nyt paljon vähemmän kuin ennen, niin puhutaan siitäkin piakkoin. WhatsAppiin tullut kysymys. Mika on laittanut tällaisen viestin, että onko John Smith-liput arvottu? No joo, kyllä ne meni ne tämän päivän John Smith Rock Frozen -biletit. Tarja oli meidän perjantai-päivän voittaja ja tällaisella storilla Tarja kuittasi liput itselleen, että nyt tarvitaan pakoa Helsingistä hyvän musiikin pariin Jyväskylään. Tykätään kaverin kanssa käydä festareilla, mutta tänä kesänä jäi väliin, joten nyt olisi hyvä tilaisuus korjata se. Olisi niin siistiä päästä kuuntelemaan Europea, jonka Final Countdown on yksi mun lemppareista.
0: Studiossa Jani Nival.

0: Yksi John Smith Rock Frozen esiintyjistä marraskuun viimeiselle viikonlopulle. Europe, The Final Countdown. Tuokin biisi kuullaan, siitä voidaan olla melko varmoja. Jyväskylän paviljongissa John Smith Rock Frozenissa. Europe, The Final Countdown. Sitten jatketaan iltapäivän haastattelun parissa. Tänään äänessä on elokuvaohjaaja Dome Karukoski.
1: Paikallisten puolella.
0: Ja hei tyttö, sinä olet tähtileffa, on vilissyt muuten haastatteluissa nyt enemmänkin. Tätähän nyt on verrattu tätä Rakkautta ja virtahepoja -leffaa niin kuin sillä, että taas tyttö, sinä olet tähtileffa aikuisyleisölle.
2: Joo, se on tullut muutaman kerran vastaan.
0: Joo.
2: Ja siis varmaan just tämmöinen luontainen asia, että me niin kuin tavallaan tekijänä kehittyy ja se yleisö, se tyttösenä tähden yleisö on niin kuin varmaan kasvanut ja kehittynyt ihmisenä. Ja ehkä siinä on niin kuin sinnettävä paralleeleja teemoja, että semmoinen tietty herkkyys. Siitä on monet ihmiset sanoneet, monet katsojat, jotka on nähnyt, että siinä on tietynlainen samankaltainen herkkyys ja ehkä kielletty hedelmä, vaan tyttösenä tähti kielletty hedelmä ja sitten Rakkautta virtahepoja tavallaan herkkyyden tasolla ja semmoisen inhimillisyyden tasolla niin kuin ollut semmoisia elokuvia, mitä on niin kuin verrattu.
0: Dome Karukoski, haluatko avata tätä leffan budjettiasiaa jonkun verran, kun eikö teillä ollut rahat vähän tiukas, kun te teitte tätä ja ei ollut varaa välttämättä palkata kaikkia näyttelijöitä ja tälleen, niin siis miten se on niin kuin mahdollista, että rahaa ei ole ja sitä elokuvaa kuitenkin tehdään?
2: Otsikoita tai sitten tavallaan voi myös väärinkäsityksiä, mutta siis okay. Muutin tietenkin, mä oon tuossa 5-6 vuotta ollut niin kuin periaatteessa Jenkkistudion järjestelmässä, edellinen elokuvanakin Netflix, on ollut Netflix-elokuva, vaikka se on pikkusiperi, joka kuvattiin Pohjois-Karjalassa, mutta tässä oli merkittävästi pienempi budjetti. Ja se, mikä ehkä nykyään on yleistynyt, kun tavallaan suomalaisen elokuvassa budjetit on vähän pienentynyt, niin on sitten niin kuin tavallaan, että entisaikaa oli, jossa vaikka yhden repliikin niin kuin poliisi, niin siinä oli ammattinäyttelijä, että siihen oli niin kuin budjettia. Uh-huh. Mutta nykyään se on mennyt enemmän siihen, että ikään kuin ovat avustajia, jotka tekevät näitä yhden repliikin rooleja, joka on tietenkin kiva, jos tuntee vaikka jonkun avustajan, joka käy paljon kuvauksessa, että hei, kiva antaa hänelle repliikki. Mutta me oltiin Kreikassa, ja sitten tilanne on kuitenkin se, että tämä tyypillinen tilanne, missä pitäisi niin kuin 5-6 tämmöistä yhden kahden repliikin roolia, niin kuin, että valitaan sitten se kuvauksissa joku. Ja sitten mulla on kyllä myös huonoja kokemuksia siitä, että sitten otetaan, kun avustajata rupeaa vähän jännittää, hänelle ehkä on esitymiskokemusta, ja varsinkin kun menee sinne Kreikkaan, jossa mä en välttämättä tunni niitä ihmisiä, ei ole semmoisia vakioavustajia ihmisiä, ketkä kävisi paljon kuvauksissa, niin sitten mä päädyin pakottaa mun parhaan kaverini, tyttöystäväni, tuotantopäällikön ja apulaisohjaajan, kaikki tekee näitä rooleja. Se kuulostaa tämmöiseltä vähän niin kuin nepotistiselta näkökulmalta, mutta sen taustalla on itse asiassa laadun hakeminen.
0: Okay.
2: Mä tiedän, että mun paras kaveri, joka on Alexis Nikolaou, joka on tuntenut syntymästä lähtien, mä tiedän, että kun tässä kohtauksessa pitää vähän tämmöinen Master of Ceremony, niin mä oon nähnyt hänet niin kuin Master of Ceremony 50 kertaa eri juhlissa. Mä tiedän, että se handlaa sen. Ja sitten mä tiedän niin kuin tyttöystävästi, että okei, tämä on semmoinen rooli, minkä hän handlaa ja osaa. Ja sitä kautta niin kuin, se on enemmän sitä niin kuin laadun taetta, vaikka se kuulostaa siltä, että nyt on rahat vähissä. Mutta siis kyllä mä niin kuin koen, että se on siitä huolimatta, vaikka budjetti ei ollut, ja mä oon valtava ylpeä tuosta elokuvasta, että vaikka budjetti ei ollut niin kuin jossain Tolkienissa tai Tomo Finlandissa tai just Pikkusiperiassa tai The Beast Must Die, joka oli myös jättituotanto, jonka tein tuossa 2020-2021, niin kyllä mä oon ihan valtavan ylpeä siitä, mitä me saavutettiin niin suomalaisen elokuvan budjetilta, miltä se näyttää, mitä se tuntuu ja nimenomaan se niin kuin laadullinenkin taso. Että kyllä mä oon niin tosi iloinen ja myös kiitollinen työryhmälle siitä, että taisteltiin taas, niin kuin sanottu, tällä kertaa Kreikan auringossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Täydellinen mulle, eli eikö se ole vähän, että sä kelpaat kelle vaan. Samoilla pajilla kuin eräässä toisessakin pop-kappaleessa, niin liikuttiin tuossa Katri Ylanderin biisissä. Päivä olisi voinut olla tänään ehkä aurinkoisempikin, ehkä parempi keli olisi voinut vallita meidänkin kuuluvuusalueella, mutta ihan nätti syyspäivä silti ollut tänään. Kuunnellaan sen kunniaksi kohta U2:sta Beautiful Day. Tämä on Puolen Suomen iltapäivälähetys.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Tartu linkin Valon kaupunkitarjoukseen. Osta linkin kuukausilippu noin 30% alennuksella 21.–27. syyskuuta. Hanki omasi palvelupisteestä, verkkokaupasta, Valtti-mobiilista tai R-kioskilta.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Iskä, mikäs lintu tuo on?
9: Se on västäräkki.
8: No entä tuo?
9: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
8: No entä vasta tuo?
9: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
10: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
11: Hei, mä lähen golfaamaan.
12: Nytkö sä jo tulit?
13: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
14: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
15: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. JYP ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time. Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
1: 17.30 kello, It's Hockey Time, Radio Keski-Suomalainen. Viikon ainoa ottelu JYPin osalta. JYP matkustanut tänään Helsinkiin jälleen. Voidaan varmaan todeta, IFK JYP ovat tänään vastakkain. Vastassa siis IFK, joka 6 ottelusta on kerännyt 7 pistettä. Ja JYPillä siis täysin puhdas saldo. 5 ottelua, 5 voittoa, 15 pistettä. Tänään pelataan kaiken kaikkiaan 5 ottelun kierros. Tampereella Ilves KK, Mikkelissä Jukurit Kiekko Espoo, Porissa Ässät Saipa ja sitten täällä Helsingissä myös 2. ottelu Jokerit TPS. Oikeastaan voisi sanoa, että kaikki äärimmäisen mielenkiintoisia otteluita. Mennään kohta jälleen tuttuun tyyliin vähän kisa-asioihin. Antti Tuiskua kuitenkin ensin.
2: It's hockey time.

0: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Avausmaaliveikkaus tälläkin kertaa voimissaan Radio Keski-Suomalaisen nettisivujen kautta. Ja nyt pitää kalenteria katsoa sitten yli kuukausi eteenpäin, nimittäin 31. lokakuuta pelattavaan JYP-Jokerit-otteluun lähtee kaksi istumalippua sille, joka lähimmäksi tai sitten kohdalle veikkaa. Jos tulee pari samaa arvausta siihen lähimmäksi, niin silloin pitää tehdä semmoinen klassinen arvonta. Ja totta kai Radio Keski-Suomalaisen nettisivujen kautta voit osallistua myös Elosen kakkupelaaja-äänestykseen. Mielellään tietenkin siinä pelin aikana niin tiedät vähän, että miten siinä jyppiläiset tänään pelaa. Totta kai tänään luvassa sitten pelaajahaastattelut, pelaajakortit ynnä muut. Ja ihan kohta otetaan sitten jo Nordikselle ensimmäistä kertaa yhteyttä. Jere sinne on jo saapunut, mutta kyllähän me kerran vielä tässä päästetään kääriä ja Erika Wikman irti.
0: Studiossa Timo Lievenmaa. Elosen kakkupelaaja-äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Onko maalivahti ollut pleksi? Joku jakanut hienoja taklauksia tai tehnyt upeita maaleja? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan kauden aikana lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
2: Käyttöauto.
3: Hei, kuuluuko tää ääni Jypin katsomaan? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä. Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa. Mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
4: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
5: Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
6: IFK JYP-ottelun alkuun on aikaa vajaat 50 minuuttia. Se on sen merkki, että otetaanpa ensimmäistä kertaa yhteyttä tuonne Nurdikselle. Siellä on Jere jo valmiina kiekkouutisineen.
7: It's hockey time.
8: Hieman yhteys pätkii tänne Nordensöldin kadun jäähallin suuntaan, mutta jos tosiaankin tänne on saavuttu, niin toivotetaan kaikki kuulijat oikein tervetulleeksi. Perjantai-iltaan mennään siis punaisessa hallissa ja aloitetaan niistä kiekkouutisista. Liigan uudet lisenssiehdot kaudelle 2027-2028 julkistettiin tänään. Suuri uutinen on se, että lisenssejä käsittelemään nimeltään itsenäinen elinlisenssikomitea, joka hallinnoi kummankin tulevan sarjatason sekä Mestiksen ja Aurora-liigan lisenssejä. Jääkiekon SM-liiga Oy:n osakkuus ei tule olemaan enää edellytys liigassa pelaamiselle, vaan osakkuusvaatimuksen korvaa lisenssimaksu, jonka suuruuteen vaikuttaa, onko seura liigan osakas. Liigalisenssille on myös omia edellytyksiä, kuten joukkueen hallin yleisökapasiteetti. Kapasiteetin tulee olla vähintään 2500 katsojaa, mutta tähänkin ehtoon on saatavilla siirtymäaikaa aina kauteen 2029-30 saakka. Liigan tiedotteessa kerrotaan myös, että jos ylempään sarjaan nouseva joukkue ei hae tai sille ei myönnetä lisenssiä, paikkaa tarjotaan toiseksi sijoittuneelle. Jos kumpikaan näistä kahdesta ei täytä ehtoja tai hae lisenssejä, ylemmästä sarjasta ei putoa kukaan. Jos puolestaan putoamassa oleva seura ei hae tai saa lisenssiä, ylemmän sarjan joukkueen määrä putoaa yhdellä. Otetaan kiekkoutisiin myöskin maininta siitä, että yksi rajapyykki ylittyy, kun Jöpistäkin tuttu ja tällä hetkellä KK:ta edustava Robert Roopa saa täyteen 600 ottelua kotoisessa liigassamme. Virolaishyökkäjän rajapyykki täyttyy tänään vierasottelussa Ilvestä vastaan ja palkitseminen tapahtuu huomenna Jukureita vastaan. Roopa edustaa KK:ta kolmatta kautta, lisäksi vyöllä on 7 kautta Jyväskylässä ja liigauran aloitus Espoosta Bluesin riveistä. 599 otteluun on syntynyt 234 tehopistettä. Pieni summaus myös JYPin sairastuvalta. JYP tiedotti eilen kahden pelaajan loukkaantumisia koskevista poissaoloarvioista. Viime torstaina vaarallisen oloisesti päin laitaa lentäneen Juuso Puustisen poissaolon mitaksi arvioidaan 1-2 viikkoa. Lauantain pelikasottelussa laitaan törmänneen Väinö Liikosen poissaolomitan arvio on puolestaan 4-5 viikkoa. Liikonen yritti jatkaa ottelua lauantaina, mutta jätti pelin kesken Lahdessa toisessa erässä. Nämä miehet ovat siis tänään sivussa IFK:n ja JYPin kohdatessa, mutta kaikkinensa, jos lähdetään vähän puimaan myöskin tätä illan kotijoukkuetta IFK:ta, niin varmaan voidaan Timo sanoa, että aika mielenkiintoisesta asetelmasta tämänkin illan peliin lähdetään.
6: Joo, missään tapauksessa kumpikaan Helsingin joukkueesta ei IFK:kaan ole ollut vakuuttava ailahtelevia otteita, mutta mä voisin ottaa sen verran vielä kommenttia tuohon liigan lisenssiehtokysymykseen, että onko tämä nyt se paljon puhuttu tavallaan porsaanreikä, millä jos sieltä joku suurseura meinaa jonain vuonna tippua, niin millä pystyy sitten vähän veivaamaan, että sieltä ei välttämättä nousekaan kukaan ja sieltä ei välttämättä suurseura tipukkaan.
8: Niin, en tiedä, voi siinä olla jonkinlainen näkemyshaasto, erityisesti jos kyseessä olisi vaikka joku hyvinkin pienen luokan seura, joka nousemassa olisi, joka esimerkiksi näitä hallivaatimuksia sitten täytä ja todennäköisesti ei tule täyttämään myöskään tulevina vuosina, niin voisiko siinä sitten olla semmoinen porsaanreikä, jota esimerkiksi lähdetään hilaamaan, vaikka sitten oikeusteitse.
6: Niin, jos siellä on esimerkiksi versus TPS vaikka tippumassa tämän koko luokan halliin, sitten sieltä on tulossa joku 1500-2000 vetävä halli, niin siinä varmaan mietitään tovi.
8: Kyllä, mutta toisaalta jotenkin ehkä toivoisi sitä, että antaa sitten markkinoiden määrittää niin sanotusti sen määrityksen, vaikka olisikin vähän pienempi halli, mutta näistä ollaan sitten varmaan taas reilun vuoden kuluttua. Viisaampia ensi kaudeksan kukaan ei tuohon sarjaan mitä todennäköisimmin ole sitten nousemassa, mutta putoajia, niitä ollaan tällä hetkellä karsimassa 3 kappaletta tästä nykyisestä liigastamme, ja kyllähän siinä esimerkiksi IFK, jos ajatellaan, niin tällä hetkellä on vähän ehkä kynnyksellä, mutta kyllä nyt varmaan lähtökohta kuitenkin on se, että Nordiksella myöskin ensi kaudella tullaan jääkiekko SM-liigaa pelaamaan.
6: Joo, muutamia lätkäpodeja tuossa kuunnellut näistä liigan, sanotaanko nyt, alisuorittajista, ja yhdessä esimerkiksi vertailtiin, että kummalla on tavallaan vaikeampi suo noustavana, IFK:lla vai Jokereilla, ja siinä oikeastaan oltiin aika yksimielisiä tietyllä tapaa ehkä IFK:lla, koska siinä on kuitenkin nyt aika lailla Olli Jokisen valitsemat miehet, Jokinen on toista vuotta päävalmentaja, että tavallaan niin kuin niille selityksille ei ole enää hirveästi paikkaa, ja tavallaan eihän se saisi ihan tolta sen pelin näyttää, kun ajatellaan, että jos viime vuonna ei ollut ihan kaikki semmoisia Ollin näköisiä pelaajia, niin nyt pitäisi niin kuin aika lailla olla sitten semmoinen nippu, mitä herra haluaa.
8: Joo, niitä ei tosiaan montaa ole, niitä pelaajia, jotka ei Olli Jokiselle entuudestaan ollut tuttuja, ja tästä tietty aika suora yhtäläisyysviiva voidaan vetää siihen, että minkälainen rooli Olli Jokisella myöskin tuon joukkueen kasaamisessa osaltaan on ollut. Keskiviikkona pikkusen vilkuilin tuota IFK ja Kärppien välistä ottelua, että minkälainen otatus se oli, ja no sanotaan nyt näin, että ei se välttämättä tämän kauden laadukkaimpiin klassikoihin missään nimessä mennyt, mutta varmaan voidaan sanoa kuitenkin, että helpottava voitto IFK:lle. Joukkue näytti aika lailla yhtenäiseltä, ja pelin jälkeen Olli Jokinenkin lehdistötilaisuudessa puhui siitä, että jo siitä lauantain lukkopelistä haluttiin semmoinen tietynlainen taisteluilme ja yhtenäisyys tuoda tähän keskiviikon peliin. No sitä kyllä löytyi, ja se on ehkä tietyllä tapaa semmoinen pohja, jonka päälle sitten voidaan niitä parempia peliotteita myöskin lähteä rakentamaan, ja kyllähän mekin aika paljon ollaan puhuttu siitä, että nimenomaan Jypissäkin aika vahvana pohjana on nimenomaan tämmöiset taistelemiseen, luistelemiseen ja kamppailuun liittyvät teemat.
6: Ja nyt kun pelataan varmaankin kohtuullisen tasaista superkautta, niin kyllä mä väitän, että se maalivahtipeli on aika isossa roolissa, ei pelkästään Jokereilla, se on ihan Jypillä, IFK:lla, ihan kaikilla joukkueilla, että se maalivahtipelin, sen on pakko toimia, vaikka siellä olisi minkälainen nippu siellä edessä, ja vaikka puolustettaisiin kuinka hyvin, niin jos maalivahtipeli esimerkiksi siinä keväällä tärkeimmällä hetkellä ei toimi, niin tavallaan siitä on pohja pois koko hommasta.
8: Niin, paljonhan sitten nyt ollaan puhuttu, että IFK:lla tuon maalivahtiosaston pitäisi olla paljon paremmalla mallilla, mitä se on pitkään aikaan ollut. Sinne hankittiin Tim Juel, joka myöskin on näitä Olli Jokiselle tuttuja miehiä entuudestaan tuolta Timrosta. Timrossa, kun pelasi Olli Jokisen alaisuudessa, niin siellä oli SHL:n paras torjuntaprosentti, ja hänet valittiin myöskin vuoden maalivahdiksi, mikä kertoo kyllä siitä, että laatuukko siellä sinällään pitäisi tässä vaiheessa sitten myöskin olla. Ja jonkin verran sitä on vertailuja tehty, että milloin lähtökohtaisesti IFK:lla yhtä laadukas maalivahti on ollut, ja siinä joissain vertailussa ollaan menty jo aika lailla jonnekin 15 vuoden taakse.
6: Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että nyt ainakin paperilla IFK:lla pitäisi olla tuon maalivahtihomman kunnossa. Lähtökohtaisesti ehkä, tai ainakin ennen kautta mietittiin, että Juel olisi niin kuin ykkösveskari ja Ahnefeldt vähintäänkin nyt kelpo kakkosveskari. Ja tuossa valmentajan haastattelussakin Riku Helenius vähän kertoilee tarkemmin vielä näistä ruotsalaisveskareista, että ihan kelpo kavereita lienee.
8: Kelpokavereiksi varmasti voidaan näyttää, joten ehkä voidaan jopa liittää siihen, että jos sinne jo ennestään sellainen kamppailupelaaminen on pohjalla ja yhtenäisyys IFK:lla, niin ehkä sitten myöskin luotettavaa maalivahtipeliä omalta osaltaan. Mutta Olli Jokisen asema, se on kyllä erittäinkin metka seurattavaa nyt tässä näin. Iso persona on tietysti jo ihan pelkästään valmentajana. Sivuttiin sitä, että iso persona on ihan tuolla urheilupuolella muutenkin jo noiden rekrytointien kautta, ja siinä urheilujohdon jonkinlaisena oikeana kätenäkin tietysti ollut kuin viime kaudella. Pitkä pätkä IFK meni ilman varsinaista urheilujohtajaa, niin siinä aika iso rooli on Olli Jokisella ja voisi ajatella, että sitä kautta myöskin aika vaikea kengittävä. IFK:llahan tietysti myöskin aika tuoreita näyttöjä siitä on, että tietynlaisille seuralegendoillekin tuolla penkin takana, niin niille kyllä sitä aikaa riittää näyttää omat kyntensä.
6: No joo, just tätä meinasin ottaa esiin, että esimerkiksi Ville Peltonen, jonka näytöt IFK:ssa oli, jos nyt diplomaattisesti sanoo, niin varsin heppoiset. Niin ei potkuja, ja nyt varsinkin kun se Olli Jokisen asema on, mikä se on, todella iso, niin en usko, että IFK on ihan ensimmäisenä eikä toisena eikä varmaan kolmantenakaan tänä vuonna liigassa valmentajia vaihtamassa. Että kyllä ne on muut seurat, jotka todennäköisesti tohon hommaan tarttuu ennemmin. Että kyllä otaksuisin, että OJ:lla on kyllä luottoa.
8: Tietysti tässä kun IFK:sta keskustellaan, niin ehkä pikkusen pitää sivuuta myöskin case Jori Lehterää. Aika paljonhan tässä nyt tietysti viikon aikana on tästä asiasta keretty jo puhua erinäisissä medioissa ja podcasteissa ja muissa, mutta jotenkin itsellä edelleen, kun tässä tänään tänne Helsinkiin tullessa mietin vähän asiaa, kun katsoin tilastojakin. Lehterää ei aloittanut kautta missään nimessä kamalasti tehoillen. Oli aloituksissa ja kamppailupelaamisessa kyllä vahvaa osastoa IFK:ssa, mutta jotenkin jään miettimään, että minkälaisen pelaajan IFK loppupeleissä tuosta joukkueesta menetti. Henkisellä puolella varmasti myöskin jonkinlainen rooli on ollut, mutta jos mies on itse puhunut siitä, että on ollut motivaation kanssa ongelmia, niin jos IFK tästä nyt vain jonkinlaisen mitattaettavan korvaaja saa, niin voi olla varmaan jopa molemmille ihan semmoinen plussan puolelle jäävä yhtälö se, että Lehterä tuosta lähti ja sitten tilalle tulisi joku muu, jos siis joku mitattaettava tulee, mikä tietysti nykyisilläkin markkinoilla aina ihan kohtalaisen kokoinen kysymysmerkki on.
6: Niin, siis kyllähän just esimerkiksi kärppäpeli pelattiin ilman Lehterää ja oliko siinä jo sitä ennen yksi peli, mistä yksi piste tuli joka tapauksessa, niin joukkue on suhtautunut siis tähän ainakin niin kuin näyttänyt kentällä, että homma niin sanotusti rokkaa. Eihän se varsinaisesti Lehterä ole niin kuin OJ:n paletissa mikään ihanne pelaaja jo pelkästään sen huonon luistelunsa takia, mutta toki siis se juonikkuus, se luovuus, se ylivoima, osaaminen, mitä Lehterällä on, sitähän ei pysty korvaamaan sitten mitkään jyrät. Että kyllä mä luulen, että kapteeni Pakaritsella on aika iso rooli nyt, että OJ:n lisäksi, että miten toi kurssi tuosta lähtee, koska Pakarista tullut muutenkin seurattua tuossa viime vuosien aikana, niin se on, sanotaanko nyt, silloin kun on kaikki taivaan merkit kohdallaan, niin on kyllä tärkeä palanen missä tahansa joukkueessa.
8: Niin, Ville, missä huhuissahan on puhuttu kaiken maailman klikeistä, joita IFK:n pukukoppiin olisi päässyt muotoutumaan noiden kokeiden pelaajien osalta ja vähän väläytelty sitäkin, että tuossa olisi esimerkiksi Pakarista ja Melarttia vielä kauden aikana mahdollisesti IFK:sta lähdössä. Menee ja tiedä sitten näistä, mutta jotenkin ehkä jos Lehterän kohdalla ajattelee, niin mitä tilastojakin katseli, niin eihän hän esimerkiksi ylivoimapelissä enää läheskään niin merkittävä pelaaja IFK:lle ollut kuin mitä jossain vaiheessa on ollut ja jäi vähän semmoiseen, sanotaan, kakkosviulun soittajan rooliin myöskin sillä osastolla, niin ehkä tässä nousee esiin myöskin semmoinen tietynlainen arvostuksen tunteen tunne, että jos Lehteräkään sitä ei ole täysin kokenut, sitten ehkä ollut vielä päälle vähän viime kauden loukkaantumisen tuomia huolia ja näin ollen sitten niitä motivaatio-ongelmia ja ehkä tietynlainen sopimattomuus joukkueen pelitapaan, niin kyllä siinä aikamoinen yhtälö alkaa olla kasassa viedä tämmöinenkin 64 pelin kausi ja siihen päälle sitten kaikki playerit ja muut päälle.
6: Joo, ja olihan tuossa Pakariseen liittyen joku huhu, mikä tässä nyt tuli tämän Lehterä-keissin jälkeen, ainakin mulle vasta tietoon, että Jokerit olisi havitellut Pakarista, mutta OJ oli sitten aika jyrähtänyt siinä. En tiedä sitten, pitikö pinkkaa vähän kasvattaa vai mikä, mutta että sai pysymään Pakariseen IFK:ssa, mutta tämmöisen huhun siis kuulin, en tiedä kantautuko sun korviin, että Jokerit olisi jossain kohtaa ollut Pakarisen perässä.
8: Jotain tämmöistä on kuulunut ja tietty on kuulunut myöskin sitä, että onko Lehterä ja Jokereiden välillä sitten jotain neuvottelua ollut, koska siinä taustallakin osaltaan on tämä hyvin mystinen Jori Lehterä Instagram-postaus, jota itse taisipa sanoa ehkä vähän harkitsemattomaksi viestinnäksi ja tällä hetkellä ei ainakaan sen suurempia pelihaluja ole, mutta kyllähän se kaiken kaikkiaan aika metkatilanne olisi, jos Lehterä tästä Jokereihin sitten hyppäisi ja jotenkin täytyy sanoa, että ne ongelmat, mitä Jokereilla alkukaudella on ollut, niin olisi aika Jokereiden näköinen ratkaisu siihen ongelmatilanteeseen hankkia sitten yksi isopalkkainen ja taitava sentteri lisää.
6: Niin, nimenomaan hyökkäyspää, kyllä. Mut hei,
8: niin, nimenomaan.
6: Mennäänpäs valmentajan haastatteluihin seuraavaksi. Riku Helenius IFK:sta ja sitten Tomi Pettinen Jypistä, ja me Jeren kanssa palataan vielä tarkemmin tähän otteluun tuossa kuuden jälkeen, mutta nyt Abbaa ja sen jälkeen Heleniusta.
2: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.

0: Studiossa Timo Liedemaa.
1: It's Hockey Timein ennakkotunnilla kello lähenee 18. Muistathan, että Jytaksin avausmaali veikkauksessa sulla on vielä se runsas puoli tuntia aikaa osallistua, käyppä tuolla Radio Keski-Suomalaisen sivuilla. Viiden ottelun kierrosta pelataan ja Helsingissä vanhassa jäähallissa eli Nordicsella pelataan IFK JYP. Tässä valmentajan haastattelut ensin Riku Helenius IFK:sta ja sen jälkeen Tomi Pettinen JYPistä.
2: It's hockey time.
1: IFK-valmennuksesta Riku Helenius. Voisiko sanoa, että semmoinen vaihteleva sarjakauden avaus IFK:lle, missä mennään tällä hetkellä?
3: No joo, ihan totta. Että tuloksellisesti ei olla oltu siellä, missä halutaan. Että varsinkin noin ensimmäiset pelit, mutta nyt sanotaan, että kaksi ihan niin kuin semmoista, niin kuin se ilme on ollut kahdessa edellisessä pelissä ihan sitä, mitä me haluttiin. Ja nyt sitten tuossa Kärppiä vastaan, niin pystyttiin myös kiekolla pelaamaan ja ottaa pieni steppi eteenpäin siellä. Et siinä mielessä niin kuin joukkueen sisällä varmasti ihan on semmoinen hyvä fiilis tästä, mitä me ollaan nyt tehty. Ei mitään odottavaisilla mielillä tämän illan ottelun suhteen.
1: Niin, ainoa kokoonpanon muutos kärppäotteluun on se, että aloittava maalivahti vaihtuu, niin se varmasti myös kertoo siitä, että joitakin asioita meni kohdilleen tuossa kärppämatsissa.
3: No joo, kyllä. Ei koettu, että meidän pitää mitään sen ihmeempiä ruveta kokoonpanon suhteen muuttaa. Että meillä on

0: kummat kieteet. Toinen on siinä mielessä ehkä vähän semmoinen, jos puhutaan Ahnefeldti, niin totta kai nuorena suht korkealla varattu NHL ja käynyt jo Pohjois-Amerikassa farmissa tämmöinen niin kuin ollut kova talentti nuorena ja nyt yritetään miestä sit auttaa vielä pääsee nostaa niin kuin omaa tasoa ja ottaa sen seuraavia steppejä uralla. Ja Jueli on sitten taas enemmän semmoinen kokeneempi kaveri jo, joka on oikeastaan sellaisella niin kuin ihan puhtaalla työnteolla, semmoisella päämäärätietoisella harjoittelulla noussut niin kuin Ruotsin alemmilta sarjatasolta sitten ihan SHL:ään asti ja nyt sitten meillä. Et oli, totta kai ne oli Ollille tuttu maalivahti Timroosta, mutta niin kuin sanotaan, että erittäin niin kuin motivoituneet kaksi urheilijaiden kanssa on kiva toimia tässä sarjassa.
1: Joo, tämä superkausi, niin kuin mainostetaan, niin vaikka pelejä on paljon 64, niin tuntuuko siinä tavallaan se painekattila eri tavalla, kun ajatellaan vaikka viime kauden hopeajoukkue KK, aloittanut vähän vaisusti, Jokerit IFK, niin tuleeko siinä semmoinen tunne, että hei, tässähän pitää pisteitä ruveta keräämään?
0: No en mä oikein niin kuin siihenkään. Totta kai, että paineet kuuluu aina tulosurheiluun, mutta se, että se niin kuin enemmän on sitä ulkopuolista hälinää kuin se, että miten se sitten ehkä mun mielestä tämmöisessä niin joukkueen arjessa näkyy, että en jaksa uskoa, että minkään liigajoukkueen arjessa se niinkään näkyy, että on joku, että on tämmöinen superkausi yhtään sen enempää, että se on niin kuin enemmän sietämistä siihen, että rupeatko uskoa sitä, mitä niin kuin ulkopuolelta sanotaan, vai uskoksi siihen, mitä se sun arki oikeasti on, että mä niin kuin siihen oikein minkään joukkueen kohdalla usko, että se olisi niin kuin jatkuvasti läsnä siinä päivittäisessä tekemisessä. Että kyllä tässä niin yritetään aika pieniin ja arkisiin asioihin keskittyä joka päivä tuossa harjoittelussa ja siitä, miten joukkueen kanssa ollaan ja eletään.
1: Niin, yksi viime aikoina ja suurimpia liiga-uutisia on tietenkin ollut Jori Lehterän lopettaminen. Miten joukkue käsitteli se? Annettiinko siinä ikään kuin ymmärrys, että jees, oikea ratkaisu teit niin kuin halusit, tai miten se käsiteltiin?
0: No joo, enkä. Mä mun mielestä siinä on nyt Olli antanut omat kommenttinsa, me ollaan seurana, ja Jorikin nyt puhui eilen, oli antanut omat, että ei siinä mun mielestä mitään. Tämä oli meidän osalta ihan selkeä peli alusta asti, että se tieto, mikä meillä oli, ja se oli se, mitä Jorikin sitten oli myöskin nyt eilen ilmeisesti antanut sitten vielä vähän lisäselvitystä, että ei tässä. Mä koen, että tässä on ollut meidän osalta ainakaan yhtään mitään sen ihmeempää. Että se oli meillä ainakin ihan niin kuin tarkkaan tiedossa sen jälkeen, kun hän ilmoitti, ja me sitä kunnioitetaan Jorin päätöstä ja kunnioitetaan hänen uraansa, eikä siinä niin kuin mitään sen ihmeempää. Että se on vähän jo menneen talven lumia.
1: Riku Helenius, tähän loppuun vielä. Tänään vastassa sarjakärki Jyppi. Minkälaisia miettejä Jyppiä vastaan? Mittari on ainakin ehkä tämän hetken paras mahdollinen.
0: On, se on ihan, siinä olet oikeassa, että tosi kova vastus tulee meitä vastaan tänään, ja tietyllä tapaa meidän pitää pystyä olemaan fiksuja kiekon kanssa, että siellä on paljon jypiläistä hyökkäysvoimaa, että meidän pitää pystyä myös pelaamaan itse kiekolla, että ei anneta kaudellista kiekkoa, että se on yksi iso asia, ja totta kai myös, että siellä on paljon taitoa, pienempi kokoista hyökkääjää, että meidän pitää pystyä myös olemaan fyysisesti vahvoja kamppailutilanteissa, horjuttaa heitä siinä, että tehdään se olo epämukavaksi sillä kiekon kanssa, sit kun heillä on se kiekko. Että ei mitään sen ihminen. Tämä on niin kuin semmoinen aikuisten miesten ottelu.
1: Riku Helenius, kiitoksia haastattelusta ja onnea peliin.
0: Kiitoksia paljon.
2: Keljottaako sua tuo illan peli? Keljottaa ihan mielettömästi.
3: Apua kaikenlaiseen keljotukseen saat Keljon kauppakeskuksesta. Tervetuloa Keljon kauppakeskukseen.
4: Keljottaa.
5: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missään ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
6: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen.

0: Joten sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
1: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
2: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Elokapina Jyväskylä järjesti perjantaina puolen päivän jälkeen rauhallisen mielenosoituksen. Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista.
2: Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
4: JYP-valmennuksesta Tomi Pettinen, niin tässä on taas nyt semmoinen tilanne, että melkein viikko on huilattu, viikon ainoa matsi tänään, mitäs sitä on tullut tehtyä?
5: No joo, ollut taas vähän niin kuin haastava viikko sen suhteen, että miten lähdetään rakentamaan. Tiedettiin, että kolme peliä oli viime viikolla, tarvittiin pari huilia siihen ja sitten piti taas alkuviikosta käynnistellä koneita, mutta ei kuitenkaan voinut vetää liian pitkään settiä pötköön tänne perjantaihin asti, niin se tarvitaan siinä keskiviikkona katkaista. Ja sitten tosiaan eilen pelin valmistava reeni, ja totta kai valmennus ei ollut tyytyväinen, jos mihinkään reeneihin ikään on tyytyväinen, mutta jäi silleen vähän niin kuin hampaankolo, että mitenköhän tänään ollaan valmiita, ja siitä tietty piti vähän mainitakin sitten pelaajille, että silleen haastava viikko, mutta katsotaan miten käy.
4: Niin onko tämä noin yleisestikin ottaen tämän kauden liigaohjelma tavallaan niin kuin valmennuksen kannalta vähän haastava, että kun viikot on niin erilaisia ja rytmi on semmoinen, että miten pidetään tavallaan se joukkue silleen niin kuin formussa ja zonessa?
5: Niin, en mä tiedä, se on toisaalta ihan hyväkin, että se on kuitenkin vähän rikkonainen, että ei se ole niin kuin takaisin, että vaikka pelattaisiin tiistai, torstai, lauantai läpi noin kauden, niin ei sekään mitään takaisin, että samat jumpat siinä tarvitsisi kuitenkin tehdä ja herätellä, mutta välillä on ihan hyväkin, että on alkuviikko pystyy harjoittelemaan tai palautuu ja sitten pelataan yhtä tai kolme peliä, että en mä näe sillä niinku mitään ongelmaa.
4: Viime viikko tosiaan kolmenottelun viikko, minkälaisia pelillisiä huomioita viime viikosta?
5: No totta kai tyytyväisiä niin kuin kamppailupelaaminen on kaikki ne kehittynyt, jos vertaa viime kauden tekemiseen, niin laitojen lähellä kuin maalin edustoilla ja totta kai aloitustilanne on aina kamppailutilanne, niin tuntuu, että me on niin kuin sentterit aika hyvin aloituksiakin voittanut, niin se on tuonut aina sen kiekohallinnan sitten meille alkuun, niin ei ole tarvinnut heti alkaa puolustaa, että noi oikeastaan siinä, ja tietty iso toi Pelsu-peli oli kova päätös vielä sille viikolle, että oli niin kuin isoja äijiä vastassa ja sai kamppailla ja vääntää ja kääntää, ja vähän samanlaista asetelmaa on tänäänkin sitten odotettavissa.
4: Yksi pelaaja nostetaan tässä nyt esiin, kun on jo joitakin kierroksia pelattu. Harri Pesonen, minkälaisena näet Pesosen rooli ja merkityksen joukkueelle sekä tuolla jäällä että sitten ihan jää ulkopuolellakin?
5: No ensinnäkin jään ulkopuolella on kyllä aina hymyssä suu ja vähän näyttää sellaiselta levottomaltakin se touhu, että keskittyminen on vähän jossakin muualla, ainakin niin kuin siltä se vaikuttaa, mutta sitten kun reenit lähtee käytiin tai peli lähtee käytiin, niin kyllä sitten on ihan eri ääni kellossa, että totta kai rennosti ja vapautuisesti pelaa, mutta silti aina täysin ja tosissaan, että on sellainen, näyttää esimerkkiä kyllä, että miten pystyy ottaa niin kuin, silloin kun on vapaa, niin ottaa rennosti ja silloin kun tehdään hommia, niin otetaan tosissaan ja on tosi arvokas pelaaja totta kai joukkueelle niin kuin tuomaan tällaisia kokemuksia sitten ja näyttää nuoremmille.
4: Tänään vastassa sitten toinen näistä Helsingin joukkueista, Helsingin IFK, jolla on ollut varsin vaihtelevia esityksiä tässä alkukaudesta. Toki jotain ehkä kertoo se, että tuon kärppäottelun jälkeen kokoonpano on ihan ennallaan paitsi aloittava maalivahti. Onko siellä IFK:ssa, tai onko videoklippejä tuosta kärppäpelistä, että onko siinä yhtään saatu viisikkopeliä kuntoon?
5: No joo, ja on niillä varmaan ollut se ihan ok formussa tuossa muissakin peleissä, mutta ei ole vaan tulosta tullut. Kyllä me aina vastustaa ja kyllä katsotaan ja näyttää ihan vahvalta porukka ja enemmänkin justiin keskittyy aina siihen omaan juttuun, että ollaan. Itse tiedetään, mihin pystytään ja mitä tehdään, ja ei niinkään siihen vastustajaan niin kuin liikaa takerruta. Mutta joo, on kova siis silleen, kun saivat voiton viime kotipelistä, kärppäpelistä, niin siihen pelaten, niin tänään pitää olla kyllä heti valmiit.
4: Niin, ton tyylinen joukkue, mikä IFK on, niin miten sitä vastaan pitää lähteä pelaamaan?
5: No niin, fyysisesti totta kai, että niillä on aina se pieni pelotessia olevina asti täällä, kun ollaan Hesassa ja fani päätyy huutaa, että ja on siinä nyt sen tyylisiä pelaajakin vähän hankittu, hifkin näköisiä pelaajia, että tulee vähän sellaista alkurynnistystä, mutta pitää vaan olla niin kuin pääkylmänä ja vastata teoilla siihen, eikä lähteä yhtään provosoituu, vaan siitähän ne niin kuin alkaa sitten käymään vähän kuumana, kun otat iskuja vastaan ja nouset aina ylös ja jatkat matkaa, niin se niin kuin ärsyttää niitä eniten.
4: Ei muuta kuin tsemppiä peliin ja kiitoksia haastattelusta.
5: Kiitos. It's hockey time.

0: It's hockey time.
1: Hei, kuuluuko tää ääni? Jopin katsomaan. Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä. Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
2: metalli kiertää. Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Yhteisiä kahvihetkiä. Unohtumattomia kohtaamisia ja makumuistoja.
4: Silmäsi kiinni, sä maistat sen.
3: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
5: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
6: Käyttöauto.
7: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
8: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
9: Keljottaako?
10: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
9: Tule Keljon kauppakeskukseen.
11: Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
12: Ilves, KK, Jukurit, Kiekko, Espoo, IFK, JYP, Ässät, Saipa, Jokerit, TPS. Siinä on tämän illan menu, mutta me keskitymme totta kai otteluun IFK JYP. Ja yhteys taas tuonne Nordexelle Jereen. Mennään tähän otteluun tarkemmin. Tosiaan IFK pelasi keskiviikkona Kärppiä vastaan ja ainoa kokoonpanon muutos on se, että maalivahti vaihtuu. Ja se on itse asiassa ihan hyväkin, ainakin meikäläistä kyllä kiinnostaa kovasti, että minkälainen pelimies tuo Tim Juel.
13: No ehdottomasti näin. Tosiaan niin kuin tuossa vähän jo aiemmin puhuttiin, niin täksi kaudeksi ykkös maalivahdiksi ikään kuin hommattiin IFK ja näin ollen otteet on enemmänkin kuin mielenkiintoisia. Ihan tuommoinen sanotaanko mukiin menevä aloitus on ollut liigassa, torjuntaprosentit siellä 90 luokassa ja tuota maali odottamaan, jos katsoo, niin sellaisen 0,3 maalia per peli pystyy torjumaan sitä maali odottamaan, joten pystynyt pikkusen ottamaan myöskin kiinni sellaisia, joita tilastollisesti ei olisi pitänyt ottaa, eli on ollut niin kuin maalivahti, joka pystyy myöskin tarjoamaan mahdollisuutta voittaa. Ja näin ollen mielenkiintoinen nimi myöskin tätä iltaa ajatellen, mutta semmoinen pieni anekdootti pitää kertoa, että olisi ollut mielenkiintoista nähdä myöskin Hugo Annefelt pelaamassa Arvid Kostmaria vastaan, miehet ovat Ruotsin maajoukkueesta varsin tuttuja toiselleen ja tuossa pitkän pätkän myöskin alkulämmöillä jutustelua kävivät.
12: Kyllä, kyllä. Toki täytyy nyt rehellisyyden nimissä sanoa, että Kostmarin rooli JYPissä on ollut vielä kohtuullisen vaatimaton, että onko se nyt sitä totuttelua, mistä Pettinenkin puhui jossain kohtaa, että kaikilla ulkolaisilla ei ole, tai uusilla pelaajilla ei ole vielä ihan löytynyt, että voi olla, että, tai toivottavasti Kostmar parantaa, mitä pitemmälle tässä kausi menee.
13: Niin jotenkin tänäänkin ehkä toivoisi sitä, että vähän paremmin pystyisi heti nopeasti pääsemään myöskin tuohon peliin sisälle, nimittäin tuntuu siltä, että noissa ekoissa matseissa se on jäänyt vähän semmoiseksi hiihtelyksi ja katteluksi, että minkälainen tämä SM-liiga nyt oikeastaan on ja miten sinne peliin pääsisi sisälle, että enemmän semmoista toteuttamista kuin ajattelemista kaipaisi, mutta totta kai sekin on fakta on, että sitten kun se pelituntuma paranee, niin sitä kautta myöskin se vaistoilla pelaaminen ehkä paranee ja koko ajan tulee ne joukkueen juonetkin niin sanotusti myöskin tutummaksi, niin siitä se sitten ehkä pystyy myöskin paremmin lähteä, mutta totta kai tämä sama teema, että peliin pitää päästä sisälle, koskee ihan koko joukkuetta. Tomi Pettinen tuossa alkuhaastattelussa hieman puhui siitä, että eiliset harjoitukset olivat sellaiset, että ei oikein tiedä, että miten tänään peli lähtee käyntiin. Ja Tuossa noin kaksi edellistä ottelua on halkannut sillä, että vastustaja on heti ensimmäiselle minuutille maali onnistunut tekemään. Niin tänään kyllä varmastikin siihen alkuun on oma osansa myöskin panostettu.
12: Kyllä, kyllä. Ja jos IFK:sta nyt vielä sananen puhutaan, kerroit, että katselit keskiviikkona tuota kärppäottelua, niin miltä se noin, sanotaanko pelillisesti muuten näytti, että esimerkiksi YV:ltä nyt kun Lehterä on poissa, vaikka se rooli ehkä vähän pienempi onkin ollut tällä kaudella, niin onko siellä semmoisia elementtejä, esimerkiksi ylivoimapeliä, että siellä on vaaraa tulossa?
13: Kyllä siellä ylivoimapelissäkin on niitä vaarahetkiä ja kyllähän IFK ylivoimalla ihan hyvä tässä alkukaudella on ollut. 5 maalia onnistunut ylivoimalla tekemään, on YV-tilastossa 29,41%, joka on tismalleen sama kuin Jypillä. Ja ei me varmaan käydä keskustelua siitä, että onko Jypi ylivoimassa vaaraelementtejä, joten samat lauseet voidaan siis IFK:hinkin totta kai tietyllä tapaa liittää. Ja en tiedä, onko sitten jollain tapaa ehkä seurattava pelaaja tähän peliin nimenomaan IFK:sta tuolta nelosketjusta Jere Somervuori, joka ainakin tuossa kärppäpelissä taisi ikään kuin Lehterän paikkaa ylivoimalla pelata ja rakentelikin siinä sitten yhden ihan näyttävän maalin, niin siinä ehkä semmoinen yksi pelaaja seurattavaksi tähän iltaan.
12: Kyllä, kyllä, ja totta kai tuo Juel Setänen kaksikko on semmoinen, mitä aina pitää maalivahtia seurata, ja totta kai tulee mieleen IFK:sta myös Eetu Liukas, joka on ykkösketjussa vasemmassa laidassa, niin mielenkiintoinen pelimies hänkin.
13: Mielenkiintoisia pelimiehiä IFK:ssa riittää vähän joka ketju. Eetu Liukas tietysti yksi heistä on tällä hetkellä liigan maalipörssin jaetulla kärkipaikalla noilla 4 osumilla. Taisi 6 pelaajaa yhteensä olla siinä 4 tehdyssä maalissa. Ja näin ollen sitten ihan tehokas on ollut alkuaika rymistelevästä pelaajasta tietysti kyse. Yhden pelin mittaisen pelikielunkin ehtinyt jo tälle kaudelle lusimaan yhdestä tappelusta. Niin on niin sanotusti monessa mukana ja varmaan voisi ajatella, että semmoinen aika OJ:n näköinen pelaaja, vaikka tietysti taitaakin yksi niistä harvoista pelaajista olla, joita Olli Jokinen ei aiemmin ole valmentanut.
12: Kello alkaa olla sen verran paljon, että annetaan Jeren vetää ihan hetki happea. Tässä on Halo Helsinkiä yhden kappaleen verran tai ehkä vajaan. Ja sen jälkeen päästään itse asiaan IFK Jyppi Nordikselta ja Jere siis selostaa ihan tovin kuluttua.
11: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja radio keskisuomalainen. It's hockey time.

0: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
1: Oikein hyvää perjantai-iltaa kaikille Itsoki Timein kuuntelijoille. MJPin kauden kuudes ottelu on siis kyseessä. Kuudes vierasottelu samalla, 10 ottelun mittaista vierasputkea, vielä 4 peliä siis jäljellä ennen kuin paluu kotoiselle Hippokselle olisi edessä. JYP ja IFK tänään siis vastakkain Nordenskiöldin kadun jäähallissa, ja IFK hyökkää kaukaloon seuraavan kaltaisella kokoonpanolla. Tim Juel tänään maalin suulla, Hugo E. Alnefelt puolestaan siis availee luukkua. Eetu Liukas ja Vincent Marlowe ykkösketjun keskellä laidoilla, Jake Lachisin puolestaan ykkösen keskellä, Linus Nessen, Jesper Alroot ovat ykköspakki parissa. Kakkosen keskellä kapteeni Iiro Pakarinen, Daniel Mäkiaho, Niko Huhtanen kakkosen laitoina, David Nemecek ja Luka Spilö puolestaan kakkospakki parissa. Atte Joki sentteröi kolmosketjua, Lassi Vanhatalo, Otto-Ville Leppänen kolmosen laitureina, Ilari Melart ja Werneri Arkko ovat kolmospakki parina. Ja nelosessa Antoni Uronen saa laidoilleen Jere Somervuoren ja Lauri Sinivuoren. Ossi Sippola ja Kasper Puutio tänään 7. ja 8. puolustajana. JYPin oskareista tänään Setänen maalilla, Salminen puolestaan aukomassa luukkua. Kokoonpano on muutenkin hyvin pitkälti tuttua sorttia. Jere Lassila ykkösen keskellä kapteenina, Santeri Huovila, Leevi Tukianen laidoillaan, Eetu Peltola, Sami Vatanen ykköspakki parissa, Reece Newkirk kakkosen keskellä, Harri Pesonen, Valtteri Ojantakainen kakkosen laitoina, Juuso Arola, Trent Bork kakkospakki parissa. Alex True kolmosen keskellä, Daniel Torjason, Aaro Wiergren kolmosen laitoina, Maltti Setkov, Roni Jokinen kolmospakki parissa ja nelosessa Otto Mäkinen saa laidoilleen Julius Korjuksen ja Arvid Kostmarin. Topias Liljamo tänään 13. hyökkääjä ja Veeti Väisänen puolestaan 7. puolustajana. Petri Lindqvist ja Joona Elonen tämänpäiväiset päätuomarit ja linjatuomareina Luka Mäkinen sekä Julian Laudan. Julian Laudanista sellainen pieni huomio, että kyseessä saksalaistuomarille ensimmäinen kausi liigassa, muutama viime kauden ollut tuolla Mestiksessä. Ja Saksastakin ne löytyy ihan Dellistä asti tuomarikokemusta ennen kuin loikka Suomeen tuli. Jos pari mainintaa otetaan noista poissaoloista, niin ehkä nimekkäimmät poissaolot IFK:lla ovat siis hyökkääjä Sebastian Repo ja puolustaja Aaron Kiviharju. JYPillä siis Juuso Puustinen ja Väinö Liikonen tänään nimekkäimpinä poissaolijoina. Helsingissä vielä valot ovat pimeänä ja avauskentällisiä odotetaan kentälle. Mutta tunnelma alkaa kyllä ehdottomasti nousemaan, ja tunnelman puolesta voidaan kertoa se, että tällainen fanien ilta on tänään täällä Nordenskiöldin kadun jäähallissa. Ja ehkä jotkut tietävätkin sen, että IFK:lla yleensä tuo fanikatsomo on jakautunut noihin kulmakatsomoihin, mutta nyt nuo kulmat ovat yhdistetty päätykatsomoon, joten päädyssä kyllä meininkiä riittää. Ja jo tuossa alkulämpöjen aikana tilanne oli sen kaltainen, että musiikkia ei soitettu ollenkaan, pelkästään fanien laulu raikasi ja rumpu hakkasi, joten tunnelmaa lähdettiin nostamaan myöskin hyvissä ajoin. Ja tunnelma sen kuin vain nousee, kun koko päädynlevyinen fani lakana myöskin leviää tällä hetkellä. Bullies from the capital, eli pääkaupunkiseudan kiusan kappaleet, vai miten tuo lähtisi kääntämään. Sellainen lakana leviää tuonne ja jotain vähän pienempiäkin tuollaisia bränttejä siinä sitten on, mutta taustalla kaksi IFK-pelaajaa. Toinen pelaaja, josta pitää Kanadamaljaa, ja toinen pelaaja muppetteina sitten eri maakuntaseurojen pikkupelaajia, joten ihan kekseliästä pientä nokittelua myöskin tältä puolelta. Sitähän paljon ollaan nähty myöskin Helsingissä, että maakuntien suuntaan tykätään tökkiä, mutta niin on tykännyt maakuntien suunnalta tökkiä myöskin JYP tällä kaudella. Pisteen pistettä se ei vielä tien päällä ole menettänyt. 5 pelin jälkeen 15 pistettä kasassa, IFK:lla puolestaan 6 ottelun jälkeen 7 pistettä kasassa. Niillä irtoaa sarjan 14 sijaa tällä hetkellä, ja JYP siis sarjan kärjessä yhdessä Jukureiden kanssa, joka myöskin 2 peliä enemmän on pelannut. Näin saadaan valot päälle Helsinki ja kiekko jäähän. Jyp aloittaa jälleen Truun ketjulla. Vatanen Peltola pakkiparina. IFK:lla puolestaan jäällä tuo kolmosketju jäi johtamana. Ja siitä lähdetään avaamaan jo Torjessonia läpi ja jo, joka on hiippailut sinne Arkon ja Melartin selostaan. Mutta ei saa Torjesson tuota kiekkoa matkaansa. Näin sitä maalipaikka jää syntymättä ja IFK kääntää kiekko Jyp päätyyn. Peltola siellä kulmasta käy hakemassa kiekkoa hänen mailansa katkealla kamppailutilanteessa. Hän lähtee siitä vaihtoon. Jyp pelaa neljällä ja laukauspaikka tulee IFK:lle viivasta. Siitä vetoa tulee, mutta maalin eteen se pelaajaruuhkaan pysähtyy ja Jyp purkaa sen jälkeen pitkällä kiekolla. Ehkä hieman erikoinen valinta oli Eetu Peltolalla. Jäi siihen pariksi sekunniksi jäälle vielä tilannetta puolustamaan ilman mailaa, mutta sen jälkeen totesi, että minä pelänenkin tästä vaihtoon. Ja näin sitten IFK pyöritti vähän aikaa 5-4 vastaan ja pitkän kiekon arvoisesti Jyp tuon tilanteen siis purkaa, joten aloitus nyt Jypin puolustus päästä. 36 sekuntia mennättää tuosta ottelun avauserästä kulua ennen ensimmäistä pelikatkoa. True vastaan Lechisin aloituksessa. True tämän aloituksen voittaa. Vatasella vaikeuksia saada kiekkoa kuitenkaan haltuunsa ja näin siinä sitten kulmassa vähän kiekosta kamppaillaan. Arola antaa siinä painetta Lechisinille ja kiekko käännetään maalin taakse Vataselle. Jälleen iskee IFK kovaa kiinni ja Marlow riistää kiekon, mutta sen jälkeen tulee harha syöttö ja tämän katkoo puolestaan Juuso Arola, joka käy heittämässä kiekon sitten IFK päätyyn. Näin pääsee myöskin Jyp vaihtamaan tuoreita pelaajia jäälle ja tuo Nykarkin johtava ketju tulee jäälle. Ojantakainen siinä kulmasta kaivamassa kiekkoa, yrittää pelata sitä maaliedustaa, mutta kulmaa se kuitenkin pomppii, mistä kiekon nyt nappaa sitten Pesonen. Pesonen edelleen laidan vieressä kiekon kanssa, syöttää siihen viereen Ojantakaselle. Hän antaa kiekolle vähän lisää vauhtia maalin taakse, mutta siellä vain IFK-merkkisiä pelaajia. Purku ei tule kuitenkaan ulos alueelta ja Newkirk jatkaa Jypin hyökkäystä laidan vierestä. Kääntö maalille, siitä kiekko vielä hetken elää maali edessä. Ojantakainen ei kuitenkaan siihen enää osumaan saa, vaan Juel nappaa sen hanskansa ja siitä sitten pelikatko jälleen syntyy ja aloitus jää Jypin hyökkäysalueelle. Ja sen jälkeen sitten pelikatkolla tapahtuu vaihdosta jäälle tulevat pelaajat. Niko Huhtanen siellä tönii Santeri Huovilaa. Vaihdosta kentälle tullessa aloitetaan jo töniminen, joten oman osansa rottailuakin urallaan harrastanut Niko Huhtanen on heti sitten Jypin kultakypärän kimpussa. Henkistä yliotetta lähdetään hakemaan. Katsotaan mitä sitten kaukalossa tapahtuu. Pakarinen voittaa Lassilaa vastaan aloituksen omalla puolustusalueella ja kiekko nappaa David Nemecek. Nemecek tuli siis IFK on tuossa pari viikkoa sitten nyt käynnissä hänelle kauden neljäs ottelu IFK-paidassa. Kiekko päätyy ja siellä tällä hetkellä kiekkoa tavoitellaan. Mäkiaho yrittää kääntyä maalin eteen, mutta päätyy se pomppi ja sen jälkeen sitten Huhtanen taklaa yhden jyppelaajan laitaa vasten. Se on Roni Jokinen ja Jokinen jää jäänpintaan makaamaan. Tällä hetkellä edelleenkin on polvillaan tuolla jäänpinnassa ja siitä sitten Setkov käynyt puolestaan kyselemässä Huhtaselta ja siitä sitten aletaan vähän jo iskujakin vaihtamaan, joten lämpöisenä käynnistyy tämä Helsingin perjantai-ilta. Roni Jokinen linkaten lähtee vaihtoaition puolelle. Ihan ei osannut odottaa sitä, että Huhtanen sieltä tulee kontakti hänelle antamaan ja Huhtanen antoi hänelle sitten vauhtia ja heitti Jokisen päin laitaa ja Jokinen aika pahan näköisesti lentää kyllä myöskin laitaa päin, mutta ei siinä kyllä minkäänlaista rikettä ollut. Kyseessä oli tuollainen kamppailutilanne, jossa vahvempi pelaaja laittoi heikomman pelaajan vain lentämään. Seuraillaan nyt sitten, pystyykö Roni Jokinen peliä jatkamaan. Tällä hetkellä istuu tuolla penkin päässä. Lassila vastaan Pakarinen aloituksessa Jypin puolustusalueella. Minuutti ja 55 pelattu. Pakarinen voittaa aloituksen niin voimalla, että se tulee ulos alueelta ja Sippola syöttää kiekon Huhtaselle. IFK hakee vauhtia oman alueen kautta ja Puutiolla on vähän vaikeuksia. Kiekon kanssa Tukiainen pääsee iskemään siihen kiinni ja nyt siellä sitten taustalla Huovila puolestaan käy antamassa poikittaista mailaa Huhtaselle. Sen jälkeen kiekko pomppii päätyyn. Siitä se kiertää laitaa pitkin. Pakarinen ja Lassila sitä tällä hetkellä tavoittelevat, mutta keskialueen puolelle kiekko taitaa siitä pomppia. Lopulta kiekko pelataan alaspäin Sippolalle. Syöttö viereen Puutiolle. Puutio täksi kaudeksi siis IFK on siirtynyt. Hän heittää kiekon päätyä ja sitä jahtaa sieltä nyt Red Bull-kypärä päässä Jere Somervuori. Somervuori pelaa kiekon viivaan. Siellä kiekkoa pitää Arkko, jonka laukaus lähtee, mutta tämän Setänen näkee, nappaa varman hanskan torjunnan. Ja näin on sitten se tästäkin saatu lämpöiseksi tähän iltaan. Lauri Taipalus tänään jakamassa nuo alumnien tähdet. näin meille kertoo videokuutio täällä Nordenskiöldin kadulla. Ja pitkän pätkänä nämä Taipalus myöskin liigaa aikanaan pelasi ja myöskin ne Jypistä. Ja nämä tuttu kaveri on myöskin kyseessä kaudella 10-11 muun muassa liigapelejä yhden kappaleen pääsi pelaamaan, mutta ehkä enemmänkin tuolta D-tiimin puolelta sitten Jyväskylän suhteen tuttu. Kiekko keskialueella, Mjyp yrittää hyökkäykseen päästä ja kiekko pelataan päätyyn, minne Arola luistelee ensimmäisenä. Löytää toiselta puolelta korjuksen ja näin on kiekko sitten viivassa. Arola yrittää pelata kiekkoa kohden päätyä, mutta siinä on Somervuori välissä. Kiekko pomppii tuossa B-pisteen kaarella ja pomppii laidan puolelle, mistä Arkko kääntää nyt kiekon maalin taakse Melartille. Melart avaa laitaan, ei pääse Sinivuori ylittämään vielä ainakaan omaa puolustus sinistä, vaan kiekko pelataan maalin taakse, mistä Arkko lähtee hyökkäystä nostamaan, menettää vähän tasapainoa. Ja näin sitten Setkon viivan tuntumasta heittää vain kiekon päätyyn. Ränniä pitkin se tulee takaisin viivan tuntumaan ja tulee lopulta myöskin keskialueelle. Setko avaa Wiedgrenille. Keskikaistassa olisi True, mutta True ei saa syöttöä kiinni. Siinä oli jopa sellainen pieni läpiajon paikka jo toista kertaa ja jälleen tuo Arkko Melart pakkipari sitten IFK:lla oli kentällä, joten vähän vaikeuksia tällä kaksikolla Jyppiä vastaan. Uudemman kerran tullaan hyökkäysalueelle. Torjesson kuskaa kiekon laitaa pitkin ja jättää siihen taustaan ja kiekko pelataan maalin taakse Truulle. True etenee laitaa pitkin, vastaliikkeen tekee Väisänen, joka kiertää tällä hetkellä kiekon kanssa maalia ja häntä siinä seurataan, mutta kiekko pelataan viivaa Setkoville. Torjesson antaa päädyssä kiekon mennä läpi. Rännistä löytyy vielä True, mutta hän ei ensimmäisellä yrittämällä ainakaan kiekkoon pääse. IFK yrittää nyt purkaa kiekkoa, mutta Peltola pitää vielä siinä viivaa kiinni. Torjesson tulee myös kamppailemaan ja samalla Jyp vaihtaa tuoreita pelaajia jäälle. Pesonen menee kulmaan kiekon perään, mutta siinä on Atte Joki paikalla ensimmäisenä, joka roiskaisee kimmokkeen kautta kiekon katsomon puolelle. Niinpä siitä ei rangaistusta tule. 4-19 avauserä takana. IFK on yrittänyt heti ensimmäisellä minuuteilla vähän fyysisyyden kautta saada tästä yliotetta itselleen. Mutta myöskin Jypiltä ihan pirteä alku ja tietty eteenpäin on menty, kun ensimmäisellä minuutilla ei omissa helissyt, kuten tapahtui Lahdessa ja Helsingissä viime viikolla. Lechicin vastaan Newkirk aloitus ympyrässä. Lechicin vie tästä voiton. Kiekko tulee kulmaan, mihin Jyp iskee kolmellakin pelaajalla kiinni. Kiekko pomppii Marleolle, joka nostaa jaadattavan kiekon keskialueelle Liukkaalle. Liukas pääsee alueelle sisään, heittää maalille ja kiekko jää hetkeksi elämään siihen maalin eteen, mutta jatkajaa ei löydy. Kiekko siivotaan kulmaan, missä vain punapaitoja on paikalla ja näin on kiekko Vincent Marleolla. Marleolla kultapotta päässä ja hän haastaa yrittää päästä leikkaamaan keskelle, mutta tie on tukossa. Taustasta löytyy Pileo, joka laukoo, mutta laukaus menee ohi maalin. Nemetsäk yrittää pitää rännin kiinni, Pesonen pääsee siihen kamppailemaan kiekosta ja sen jälkeen Jyp kiekon nappaakin. Vatanen löytyy maalin takaa ja hän peliä avaa nyt juuri Pesoselle. Pesonen keskialueella pelaa sitä kiekon hyvin viereen Newkirkille, joka pääsee läpi ajoon, mutta ei ole Tim Juel tässä tilanteessa ohitettavissa. Hirveitä ongelmia on ollut IFK:lla tuon selustan puolustamisen kanssa ja aivan mielettömän kokoisia tiloja sinne on myöskin löytynyt, joihin jypyökkäjät ovat sitten hanakasti heti ensi minuuteilla iskeneet, mutta ei onnistu Newkirk tästä tilanteesta viimeistelemään. Tuon etukulmaan hanskan puolelle lähtee kokeilemaan, mutta ei onnistu siinä ohittamaan ruotsalaisvahtia, vaan Tim Juelille ensimmäinen tuollainen gamesaveriksi laskettava torjunta. 5-0-9 avauserää takana, Lassila ja Pakarinen aloitus ympyrässä. Jyp voittaa aloituksen, Huovila yrittää kääntää viivaa, mutta Borkilla lapa vuotaa ja kiekko tulee aina Jypin puolustusalueelle saakka. Sinne IFK pääsee myöskin ihan hyvällä rytmillä iskemään paineen ja näin taitaa Mäkiaho myöskin kamppailla kiekon siitä itselleen. Ja kyllä ne myös tekee, nousee maalin kulmalle, yrittää pelata maali eteen, mutta Jyp puolustajat katkovat tämän syötön. Näin purku lähtee sitten laidan kautta, mutta ei tule ulos alueelta. Mäkiaho sen tukkii, Huhtanen pelaa vielä viereen, Bakarin ei saa syöttöä kiinni, mutta Mäkiaho kiekon tavoittaa ja pelaa sen päätyyn. Sieltä Arola yrittää peliä avata. Kahdellakin pelaajalla isketään siihen paine ja kiekko tulee Somervuorelle, joka pelaa vielä viereen kääntömaalin eteen ja kiekko pomppii vielä uudemman kerran, mutta sen jälkeen on sitten pelikatko tullut, kun maali taitaa olla pois paikoiltaan. Kyllä se näin on ja se on juuri nämä IFK:n törmäilyauto-osasto Huhtaset ja kumppanit, jotka sitten muutamalla taklauksella painopisteen saavat siirrettyä Jypin puolustusalueelle ja sen jälkeen pikkuisen meinaa hätää Jypille tulla, mutta maaliedustasta ei paikkaa vielä kuitenkaan IFK:lle sen paremmin siunaannut. Keskialueelle aloitus viedään, sen IFK voittaja, kiekko pelataan nopeasti päätyyn. Väisänen käy kiekon hakemassa ja lyö sen sitten ränniin, mistä kiekonta voittaa Mäkinen. Jättää viereen Kostmarille ja siniviiva ylittyy. Sen jälkeen Jyppelä ja tosi siniviivan tuntumassa törmäilevät ja taustalta tulee vielä Väisänenkin antamaan taklausta, joten kyllä tässä voidaan sanoa, että vähän enemmän vauhtia kuin järkeä on pelissä tällä hetkellä. Kiekko tulee takaisin Jypin puolustusalueelle, mistä Jyp nyt hyökkäystä nostaa. Kostmar pelaa päätyyn. Sieltä kiekko hakemassa Melart. Kiekko laitaan ja siitä sen nappaa Atte Joki. Paitsi että Mäkinen sen kiekon häneltä riistää. Kostmar yrittää pientä jalkakynää sinne ja jokea ohittaa, mutta ei tässä onnistu. Ja IFK saa purun keskialueelle. Torjeson lyö kiekon kohti päätyä, Jokisen katkoo ja lähtee sitä aika rohkeastikin maali edustaa pitkin kaventamaan ja kuskaamaan kiekkoa. Lopulta saa noston siitä keskialueelle, jonka Jyp katkoo ja jälleen pelataan kiekkovan kohden IFK päätyä. Sinne menee Torjeson myöskin kiekkoa jahtaamaan. Saa pelattua Truulle, joka tavoittelee vielä kiekkoa maali edestä toisen yrityksen merkeissä, mutta ei saa siitä laukausta aikaiseksi. Näin jälleen tämä Truun ketjum saa sitä pelin painopistettä vastustajan päätyä ja nimenomaan Torjesonin riistojen kautta. IFK asettuu 1-2-2 trappiin. Jyp yrittää sitä murtaa. Vatanen pelaa laitaan ojan takaiselle ja siitä tullaan läpi kuin heittämällä. Keskikaistasta Pesonen jatkaa vielä maalia kohden, ei pääse Nykör kiertokiekolle ja nyt on IFK:lla sitten vastahyökkäyksen paikkaa. Marleau tulee alueelle sisään, syöttää siihen viereen ja laukaus lähtee Neeseniltä, mutta paitsi on tästä tilanteesta tulee ja sen jälkeen sitten vaihdellaan iskuja jo toisaalla. Siellä on Arola ja IFK-pelaajista Jesper Ahlroth vaihtamassa iskuja ja yksi taistelupari muotoutuu vielä päätyynkin, joten fyysinen, vauhdikas, viihdyttävä ensimmäinen 7,5 minuuttinen Helsingissä takana. Sen verran vauhdikas, että hyvä ottaa myöskin pieni katko. Käydään studion puolella kuuntelemassa tilanteet muilta paikkakunnilta. Helsingissä peli siis yhä 0-0.
0: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
2: Liigasta ja Mestiksestä illan ensimmäinen maali nähtiin Imatralla, kun Ketteräsen iski Jokipoikien verkkoon. Ja Liigassa puolestaan illan ensimmäisen maalin teki Tampereen Ilves, joka johtaa nyt KK:ta vastaan 1-0. Samoin Ässät on tehnyt maalin, Ässät johtaa Saipaa vastaan 1-0. Ja tuo Ketterän Jokipojat on tällä hetkellä jo 2-0, IPK Kiekko-Vantaa 1-0, Pyry Hokkeu ja Roki 0-1. Tuto Keupa edelleen 0-0.
3: It's hockey time.
1: Pientä maaliedus pääntöä, siihen IFK-hyökkäyksen päätteeksi maaliedustaan tulee ja siinä sitten vähän iskujakin vaihdellaan, mutta eipä siitäkään sen suurempia sitten seurannut. 0,35 näyttää Jypin maali odottama, 0,15 puolestaan IFK:lla. Torjuntoja maalivahdella seuraavanlaisesti, 3 kappaletta niin Juelilla kuin Setäsellä. Ja seuraavaa aloitusta otetaan keskialueelta Jypin puolustus siniviivan tuntumasta. Lechicin vastaan Newkirk jälleen aloituksessa vastakkain. Lechicin täksikaudeksi siis IFK on 337 AHL-ottelua ja 77 NHL-ottelua, joten ison profiilin pelaajasta me ehdottomasti kyse. Hän myöskin kiekkoa päädyssä tavoittelemassa aloitusvoiton jälkeen. Jyp kuitenkin murtaa tämän prässin ja siitä sitten Pesonen pelaa kiekkoa kohden ojan takasta. Päätyyn se kiekko menee, pitkään tästä ei tule. Vai Jesper Ahlroth kiekon nappaa ja nostaa sen nopeasti pystyyn. Bork välissä kääntää selustaan. Siitä kiekon nappaa nyt sitten Pesonen. Siirretty paitsi on IFK:lla päällä. Tätä ei liukas kuule, vaan jatkaa paineistamista. Ja Bork pääsee lopulta siitä tilanteen rauhoittamaan, kun myöskin liukas alueelta suostuu poistumaan. Edelleen kaartelee Bork omalla alueella ja menee lopulta myöskin maalin taakse. IFK asettuu tuollaiseen tolppatrappiin. Ja näin sitten avataan peli laitaan Lassilalle, jolla kyllä kaistaa riittää. Sinisen ylitys tapahtuu ja Lassila vielä yrittää kääntyä ympärin, pelaa siitä päätyyn Tukiaiselle. Tukiainen jättää puolestaan kiekko Huovilalle ja maalin takaa Huovilaa isketään kiinni ja kiekko riistetään pois. Lukas Pilö seuraavaksi kiekkoa tavoittelemassa, sinne jälleen Lassila antamassa painetta ja sen jälkeen Väisänen vetää Mäkiahon nurin kiekon tavoittelutilanteessa. Tästä ei rangaistusta tule. Kiekko keskialueella ja Niko Huhtanen lähtee päätyyn polkemaan ja käy antamassa kovan taklauksen Väisäselle. Pakarinen nappaa kiekon. ja jättää sen viereen Huhtaselle. Huhtasen kääntö laukaus ja sinne on Pakarinen mennyt kärkkymään, mutta ei saa irtokiekkoa haltuunsa. Näin on kiekko sitten päädyssä ja siinä sitten IFK-päyöritystä jatkaa. Viivasta mukaan otetaan nyt Puutio, joka pääsee loukomaan ja kiekko pyörii maali edustalle ja pyörii maaliin. Tuomari näyttää saman tien, että maalia ei hyväksytä. Maali on pois paikoiltaan. Myös Oskari Setänen levittää käteensä, mutta veikkaapa, että tätä tilannetta saatetaan sitten vielä videolta käydä tutkimassa. IFK-pelaajat tällä hetkellä juhlivat. Sieltä mennään kivet myöskin vaihtoaition puolelta keräämään. Ja Antoni Uronen siinä jonon ensimmäisenä läpy ja menee vastaanottamaan. Nyt saadaan hidastukset halliin myöskin tuosta tilanteesta viivaan, siitä kiekko pelataan. IFK-hyökkääjän katsotaan siirtäneen maali, minkä jälkeen kiekko vasta maaliin menee. Ihan täysin, no joo, kyllä Uronen todella voimalla siihen maali eteen tulee, yrittää jarruttaa ja samalla sitten törmää maaliin, siirtää sen pois paikaltaan. Pieni kontakti siinä on myöskin Lassilalta, mutta kyllä se Urosen yliinnokkuuden piikkiin menee, minkä kautta kiekko vasta sitten maaliin menee ja nyt sitten tuomarit vielä Olli Jokisen kanssa keskustelevat. Lähdetäänkö tilannetta sitten haastamaan? Jokinen ainakin kovasti päätään pudistelee. Mutta ei tilannetta lähdetä sen kummemmin edes haastamaan. Tuomion tyydytään, ne lukemat pysyvät 0-0, 9-0-1 Helsingissä pelattuna. IFK:lla nelosketjum, samoin myöskin Jypillä jäällä ja Mäkinen voittaa aloituksen keskialueelta. Mäkinen saa kiekon keskialueella, yrittää pelata sen siihen viereensä, mutta välissä IFK-pelaajia. Näin Uronen tuo kiekon hyökkäysalueelle, laitaa pitkin ja menee päätyyn saakka. Peltola painaa hänet laitaa vasta ja nappaa kiekon. Siihen isketään kahdella pelaajalla kiinni. Kiekko pomppii siihen maaliin edustaan. Setänen lyö kiekon kulmaukseen, mistä Peltola saa nyt pelattua kiekon Mäkiselle. Ja Mäkinen nostaa kiekon keskialueelle. Sitä lähtee Arvid Kostmareen jahtaamaan, mutta paikalla ensimmäisenä Ossi Sipola. Sinivuori ylittää keskialuetta. Saa pelattua kiekon päätyyn. Trent Borg siellä ensimmäisenä kiekkoa hakemassa. Avaus on vähän haparoivaa sorttia, mutta käy keskialueen puolella linjatuomareiden mielestä ennen kuin Werneri Arkko kiekon pysäyttää. Ja näin sitten ne paitsio tästä vihelletään. Ja vihelletään myöskin katsomon puolella. Siellä 9.45 pelattu Helsingissä ja siitä aloituksesta kiekko jäähän, mutta aloitus menee vielä uusiksi Truun ja Atte Joen välillä. Jokitäksi kaudeksi Lukosta IFK on siirtyi. Ja 6 pelaajaa on siis IFK:ssa, jota Olli Jokinen ei aiemmin ole valmentanut. Ja Joki tietysti yksi näistä. Jep voittaa aloituksen oman puolustussinisen tuntumassa. Ja siitä käännetään peiliin nopeasti päätyyn. Ja Wigren siellä kiekkoa jahtaamassa. Onnistuu irtautumaan Arkon pihdeistä ja kiekko viivaan. Borg laukoo, mutta siihen ei ennätä hyökkääjät paikalle. Juhel nappaa tästä vakuuttavan hanskakopin. Ja sitten tehdään vähän poikamaista läheisyyttä, poikamaista rakkautta Wiedgrenin ja Arkon välillä. Se on hyvä, että läheisyyttä riittää, sitä kaipaa Ville. Aloitus jää siis Jypin hyökkäysalueelle ja Truun ketjun siellä Jypiltä jatkaa. Ja Truun aloitukseen kätisyytensä raitiksi vaihtaa. Atte Joki edelleenkin aloituksessa vastassa. Aloitus siis täällä Juelista katsottuna vasemmalla puolella. Ja True raitilta myöskin aloituksen itselleen kaivaa. Kiekko Borkilla viivaan Torjasonille, jonka laukaus lähtee. Ei löydy jatkajaa maalin edustalta, vaikka siinä pelaaja paikalla onkin. IFK saa purettua kiekon keskialueelle ja sen jälkeen sitten avaussyöttö ei omille kolahda. Keskialueelta kiekkoa jahtaa Joki, siinä on Arolalla vähän kiire, mutta Arola saa erinomaisesti siivottua kiekon kulmaa. Saako siinä sitten mailan kasvoihinsa takakarvaajalta ja näin siitä sitten rangaistus on myöskin Atte Joelle tulossa mitä ilmeisimmin. Kyllä se Joki tässä tilanteessa on, joka sinne rangaistusaition puolelle lähtee ja Näin ollen Jypille tämän illan ensimmäistä ylivoimaa myöskin tarjolla.
4: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
1: Arola hakee kiekkoa kulmasta ja lähtee jalalla sitä nostamaan, mutta samalla kolahtaa mailla kasvoihin ja näin siitä sitten rangaistus Joelle. Jypillä YV 29,41%, 5/17 käytettyä ylivoimamahdollisuutta. Ja tästä sitten ylivoima heti kuntoon. Huovila laukoo nopeasti Vatasen syötöstä. Joel pysyy tässä kuitenkin mukana ja torjuu tämän. IFK:lla tuo alivoima on 68,42%. Se on sarjan toiseksi huonoin lukema tällä hetkellä. Ja heti perään tulee toinen aloitustilanne. Joelista katsottuna vasemmalle P-pisteelle Lassilan ja Lechisinin välille. Hetki menee, että kiekko jäähän saadaan. Ja lopulta siitä kiekko peliin. Huovila nappaa kiekon, Vataselle se viivaan tulee. Kostmar siis edelleen tuossa keskimiehen paikalla Puustisen poissa ollessa. Kiekko Huovilalla laidassa, hän viittelee minne Lassila haluaa ja Lassila meneekin siitä päätyyn. Sinne kiekko myöskin Huovila pelaa ja näin Huovila ja Lassila vaihtavat paikat keskenään. Siitä lähtee Huovila myöskin maalia kiekon kanssa kiertämään. Pelaten kiekon Tukiaiselle. Vatanen, Tukiainen saa kiekon takaisin. Kääntö Huovilalle päätyyn. Maali eteen pelataan Lassilalle, kiekko tulee. Laukaus lähtee, mutta takakulmasta menee kuitenkin ohi ja kiertää ränniä pitkin ulos alueelta. Hyvä paikanvaihto peli siinä Jypiltä tuohon kohtaan ja näin sitten lähtee Jypi uuteen nousuun. Huovila tuo kiekkoa myöskin alueelle sisään ja pääsee siitä kuvion rauhoittamaan. Vatanen, kiekko karkaa siinä hetkeksi. Sen jälkeen Huovila yrittää levittävää syöttöä, se pomppii Vataselle. Vatanen kääntää Tukiaiselle, Tukiainen vähän pienessä kulmassa. Tukiainen siinä yksi kärkikarva ja häneen tulee kiinni ja se avaa Vataselle tilaa viivaan. Vataselle kiekko myöskin pelataan. Tukiainen. Tukiainen Kostmarille. Kostmar valahtanut tuonne viivaan Vatasen ollessa laidassa ja jatkuvasti vaihtuvat nyt vähän paikat tällä Jypin ylivoimaviisikolla. Kulmassa väännetään kiekosta, kun IFK pääsee puolittaiseen riistoon. Purku ei kuitenkaan onnistu, vaan Vatanen pääsee viivasta laukomaan. Kiekko kimpoaa yli maalia ja tulee Tukiaiselle. Tukiainen levittää takaisin Vataselle. Vielä on 35 sekuntia ylivoimaa jäljellä, maali eteen pelataan, mutta ei löydy omia pelaajia siellä. Kiekko pomppii kulmaa ja sieltä kiekko nappaa Huovila. Huovila nyt täällä vasemmassa laidassa jättää kiekon Vataselle. Tukiainen oikealla ei saa syöttöä kiinni, tavoittaa kuitenkin kiekon laidasta ja edelleen vähän kiekkoa siinä yrittää kesyttää. Huovila jälleen kiekko pomppii, mutta pomppii sitten kulmaan. Tukiainen sitä yrittää vielä laukoa, mutta kaatuu kuitenkin kiekkoa tavoitellessaan ja sen jälkeen vääntö jatkuu edelleen laidalla. Saadaan pelattua nyt Vataselle. Koko ylivoiman pelaa nyt tämä ykkösviisikko. Huovila. Tästä rangaistus päättyy. Huovila pelaa vielä viivaan Vataselle. Vatasella vähän vaikeuksia ja laukauskin lähtee, mutta se menee reippaasti ohi maalin. Tukiainen jättää vielä kiekon siihen Huovilalle. Huovila yrittää päästä laitaa pitkin etenemään ja Jypillä vähän vaihtokin nyt siinä käynnissä. Marola hyppää jäälle ja kamppailee tällä hetkellä kiekosta tuolla Jypin hyökkäysalueen laidassa. IFK ei juurikaan pelaajia ole päässyt vaihtamaan, vaan tuo pitkä alivoimapyöritys on päällä. Ja näinpä siitä sitten kiekkoon päästyä myöskin purku lähtee nimenomaan pitkänä kiekkona ja aloitus palaa sitten Jypin puolustusalueelle. Kulttuuri kuolemassa, seisomakatsomo päätyy. Tällainen lakana levisi myöskin tuossa äskettäin tuonne IFK:n fanikatsomoon. Missä kyllä laulu raikaa, kädet käyvät ja liput liehuvat. Sillä yritetään piiskata IFK:ta nähtyä parempiin otteisiin. Vähän jäi katseluksi tuo Jypin ylivoimakin äsken. IFK kyllä tiiviisti keskustaa, sai sumppuun ja syöttölinjoja myöskin katkottua. Näin ei niitä ihan parhaita paikkoja tullut. Ainoa vaarallisempi laukaus oli oikeastaan siinä Lassilalla tuosta P-pisteen kaarelta, mutta sekin meni takaa leveäksi. Nykörkin mailla katkeaa aloitustilanteessa, Lechisin avaa peliä ja siitä kiekko livahtaa Jyppäätyyn asti. Vähän käy IFK:lla nyt tuurikin, kun se tästä kohden kiekko tulee ja näin pitkään ei vielä ja IFK pääsee pelaajia myös vaihtamaan. Sen jälkeen Jypin avaus on vähän heikkolaatuinen, Alruutille kiekko tulee. Hän yrittää kääntyä viereensä, mutta siinä on Jyppelaaja välissä ja kiekko pomppaa vaihtoaition puolelle. Niinpä siitä sitten peli katko ja samalla myöskin mainos katko. 6.45 Helsingissä avauserää jäljellä ja täällä tilanne siis 0-0.
0: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralla. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
2: IFK JYP siis 0-0, Ilves KK 2-0, Jukurit Kiekko Espoo 0-0, Ässät Saipa 1-1 ja Jokerit TPS käynnistyy kello 19.30. Mestiksen puolella IPK Kiekko Vantaa 2-0, Ketterä Jokipojat 2-0, Pyry Hockey Roki 0-1 ja Tuto Keupa 0-1.
4: It's hockey time.
1: 6 torjuntaa molemmilla maalivahdeilla, Timi Juelilla ja Oskari Setäsellä.
5: Onhan se oikein, kyllä se on Pinsen. Loistavaa, Tanja, tässä on sulle tämä horari.
1: JYP ehkä hieman kiekolla hallitsevampi osapuoli on ollut. Tätä tukee myöskin tilastot. Kiekon hallinta JYPillä 63% ja IFK sitten enemmän tuo fyysisyyden kautta ja suoraviivaisuuden kautta yrittänyt saada ottelua haltuunsa. Tasaista peliä toistaiseksi Helsingissä, niin kuin tilannekin viittaa.

0: Ja aloitusta valmistaudutaan ottamaan tuolta JYPin hyökkäysalueelta. Jälleen Newkirk ja Lechicin vastakkain aloitustilanteessa. Ja Newkirk aloituksen voittaa. Peltola lähtee laukomaan viivasta. Vielä pyörii kiekko maalin edessä ja siitä Valtteri Ojantakanen pääsee irtokaraat myöskin sisään lyömään. Näin siirtyy JYP sitten tässä ottelussa 1-0 johtoon, kun 6.39 on avauserää jäljellä. Se oli nopeasti pelattu tilanne aloitusvoiton jälkeen laukaus viivasta ja irtokaroja sisään hakkaamassa on Valtteri Ojantakanen.
1: Tämän maalin tarjosi Mekipa. Mekipa. Meillä metalli kiertää.
0: Lukemat muuttuvat siis 1-0. Ja siitä sitten JYP pääsee vierasjohtoon tässä ottelussa. Peltolan laukaus lähtee viivasta ja siitä maalin eduskamppailun Ojantakanen voittaa tuollainen kääntyvä laukaus ja se menee maaliin. Se on sitten Ojantakaselle tämän kauden toinen osuma. Myös viime kaudella hän oli tehokas IFK:ta vastaan 4 ottelussa teot 5+0. Nyt puskee kuitenkin IFK päälle. Päätyy kiekko pelataan ja siellä Newkirk nyt yrittää purkua. Peltolakin sinä avuksi tulee, mutta ei tule ulos alueelta. Kiekko tuossa P-pisteiden välissä, mistä se pelataan viivaan Sippolalle. Puutio lähtee laukomaan, mutta jälleen kerran niin kuin niin monta kertaa tällä kaudella tuo JYPin box-out-pelaaminen maalin edessä on erinomaisella tasolla. Oskari Setäsellä ei ole minkäänlaista näköestettä tuon laukauksen torjumiseen ja oikeastaan ainoa haaste tuossa laukauksessa on se, että Puutiolla laukaus vähän epäonnistui ja näin ollen laukaus sitten vähän lepattaa. Aloitus jää siis kuitenkin JYPin puolustusalueelle. Drew vastaan Pakarinen aloitustilanteessa. Ja siitä kiekko jää, IFK voittaa aloituksen. Wiegren pääsee kiekon nappaamaan. Vähän kovan luokan kamppailua useammassakin tilanteessa, kun kiekkoa tavoitellaan. Mutta keskialueella se tällä hetkellä pomppii. Pientä kiilailua on puoli ja toisin. Mäkiaho pelaa kiekon eteenpäin Pakariselle. Sillä kaatuu Jyppelä ja Pakariselle aukeaa tilaa ja kiekko maaliin. Onko se jyppokeista Veeti Väisänen, jonka pitäisi katkaista tietoinen maalille? Väisänen kaatuu suorassa luistelussa, näin Pakarinen pääsee täysin vapaasti nousemaan maalille ja lyö kiekon längeistä sisään. Ei tarvitse kauan odotella, että IFK siis lyö pelin tasoihin. Alle minuutti. Siinä menee, että tasoitusosuma syntyy. Ja kyllä se on Väisänen noista JYPin pakeista, joka tilanteessa kaatuu ja näinpä sitten Pakarinen pääsee maalille nousemaan ja lukemat muuttuvat 1-1. Se on IFK-kapteenille kauden 3. osuma. Ja vähän turhan helpolla, pienen onnen avittamana maali nyt syntyy. 14.11 maalin syntymäaika siis. Ja kiekko pelataan heti aloituksen jälkeen jälleen jyppäätyy, kun IFK sen voittaa. Borg sieltä käy kuitenkin kiekko hakemassa, yrittää avata Kostmarille, mutta Kostmar ei saa tätä kiekkoa kiinni. Ja aika vaisu on jälleen tuo Kostmarin aloitus tälle pelille ollut. Arola. Pääsee kiekkoon keskialueella, yrittää avata Korjukselle. Korjus jatkaa kiekon päätyyn, mutta ei kuitenkaan taida kiekkoon sitten laidan vierestä osua, koska pitkä kiekko tästä vihelletään. Näin sitten aloitus jälleen.

0: Huhtaselle tuonne oikeaan laitaan. Huhtasella vähän vaikeuksia saada kiekkoa matkaa ja näin kiekkoa pudotetaan alaspäin. Ja lopulta sitten, kun tila loppuu kesken, se nostetaan vai siirtokiekkona ulos. Jypillä kuitenkin vähän vaikeuksia myöskään kiekkoa kesyttää ja lopulta keskialueelta sen sitten Kasper Puutio nappaa. Laukoo vähän yllättäen, Setänen torjuu kiekon kulmaa, mutta sieltä Joki on hakemassa kiekkoa ensimmäisenä. Ei kuitenkaan pitkään pysty kiekossa pysymään, vaan sen nappaa Jypöä, kun Vatanen kamppailee hyvin ja näin sitten kiekko Santeri Huovilalla. Huovila jättää taaksensa Vataselle ja pienen rytmityksen kautta hyökkäys lähtee liikkeelle. Vatanen avaa Tukiaiselle ja hyökkäys siniviiva ylittyy. Tukiainen yrittää jättää Huovilalle, mutta tulee syöttäneeksi sitten Leppäsen puolittaiseen läpiajoon. Leppänen tulee laitaa pitkin ja yrittää siitä rystepuolelta. Nosto menee kuitenkin yli maalia. Ja nyt oli sitten vähän löysää pelaamista tältä ykkösketjulta. Lysisin vielä hakee kiekkoa maalin takaa. Peltola pääsee sinne puolittain väliin ja onnistuukin lopulta kiekon nappaamaan. Ja sen jälkeen lähtee sitten voimakas purku myöskin ulos alueelta ja se tulee pitkäksi kiekoksi. Ja näin aloitus jälleen Jypin puolustusalueella. Hieman tuollaista kikkailua tuossa hyökkäys sinisen ylittämisessä Jypillä. Vähän liiankin hienoksi menee. Huovilan jättösyötty Tukiaiselle epäonnistuu totaalisesti ja avaa Leppäselle puolittaisen läpiajon, mutta siitä ei siis maalia synny. JYP voittaa aloituksen omalla alueella. Kiekko pelataan keskialueelle, sillä Tukiainen tavoittelemassa kiekkoa. Kolmea IFK-pelaajaa vastaan ja näin kiekon nappaa Werneri Arkon. Pelaa sen laitaan kohden Lechicinia. Siitä kiekko pomppii vähän laidassa ja nyt on Väisäsellä vähän vaikeuksia pelin avaamisessa. IFK kiekon riistääkin ja maali eteen, se pelataan Marloilla. Erinomainen paikka, mutta ei mene. Marlo taitaa laukoa ohi takaa tolpalta, minne kiekko pelataan. Näin on sitten JYP vähän helisemässä tällä hetkellä. Marlo jälleen kiekossa kulmassa. Yrittää jättää siihen viereen Lechicinille. Kahdella kahta vastaan kamppaillaan kiekosta. Peli vähän pysähtyy laidan viereen ja tilanne siis lähtee Veeti Väisäsen vaikeuksista. Ja nyt Väisänen menettää jälleen tasapainon. Siitä IFK sitten kiekon nappaa ja se on Ilari Melartilla, joka kiertää tällä hetkellä maalia. Melart laukoo pienestä kulmasta ja taitaa tolppaan osua. Ei saa Setänen pidettyä etukulmaa kiinni ja sitä Setäsen taustasta kiekko osuu sitten tolppaan, mutta ei mene maaliin. Vielä jatkuu IFK-pyöritys. Laukauskin tulee, mutta ei se mene maalia kotiin. Sen jälkeen Väisänen sitten epäonnistuu purussa. Näin jatkuu edelleen IFK-pyöritys. Väisänen kyllä vilttii sitten nopeasti näillä otteilla. Vanha talo tällä hetkellä kiekossa tuolla hyökkäyspäädyssä. Nemecek pelaa kiekon siihen viereen. Mäkiaho jättää Huhtaselle. Kaksikko vähän kikkailee keskenään. Mäkiaho pääsee nyt haastamaan ja nousee maalin kulmalle. Laukaus lähtee kiekko korkealla. Lopulta kiekko kääntyy maalin eteen. Meneekö se maaliin? Ei se mene maaliin, vaan Setänen saa pidettyä siinä etukulman kiinni ja napattua kiekon varusteisiinsa. Laukaus tuli, mistä kiekko nousi yläilmoihin. Setänen ei nähnyt, mihin kiekko meni. Se tuli tuohon maalin kulmalle, mistä kiekko käännetään taustaan ja laukauskin sieltä tulee, mutta ei se kuitenkaan sitten maaliin mene. Näin JYP kestää tämän tilanteen, mutta helteisiä hetkiä JYPin omalla alueella nyt riittää ja todella pitkä vaihto siinä oli ja yksi pelaaja, jonka takia niitä helteisiä hetkiä oli Veeti Väisänen, joka useamman kerran kiekon menetti, mutta nyt katsellaan uusintana sitten tuota äskeistä tilannetta, jossa Melart maalin kiersi ja kyllä se uusintakuvasta vähän näyttää siltä, että noinkohan kiekko muuten oli sitten maalissa. Tuomarit kokoontuvat ja niin se taitaa olla, että se saattaa muuten olla, että IFK johtaa peliä 2-1. Melart kiertää maalin laukoon ja siitä se osuu tolppaan, pomppaa. Onko se IFK vai JYPin pelaaja, kenen luistimeen se pomppaa ja ylittääkö se maaliviivan kokonaan? Kyllä se taitaa ylittää. Ja videolta tilannetta mennään tarkistamaan, joten voi hyvin olla, että kohta peli on sitten 2-1. Maalitilannetta mennään tarkistamaan videolta. Ja melkein uskaltaisin siis sanoa, että kohta peli on 2-1, mutta Timo ehkä hieman paremmin pääsee uusintoja selaamaan ja lähempään myöskin, joten onko näkemystä, oliko se kiekko yli viivan?
1: Tästä kulmasta, mistä just nyt tulee hidastus, niin sanoisin, että ei ollut kokonaan. Sehän menee IFK-pelaajan, kuka siinä maali edessä nyt olikaan, niin luistimesta.

0: ei välttämättä mitään potkuliikettä ole, mutta kun siinä oli myös jyppipelaajan mailla, niin sitä on pikkusen vaikea tulkita. Katsotaan nyt, miten se menee, mutta se on kyllä niin hiine ja hiina. Se saattaa olla, että se on kokonaan, mutta mä melkein sanoisin tässä kohtaa, että se voisi hitusen olla vielä siinä maaliviivan päällä. Ehkä vähän punamustavalkoisin silmälasiin.
1: Ja sehän se tilanne taitaa olla, että kiekon pitää kokonaan sen maaliviivan yli olla, jotta maali voidaan tuomita. Ihan kohta tilanteesta ollaan fiksumpia. Tuomarit vetävät kypäriä uudestaan päähän tuolla jäähyaition puolella ja siitä sitten tullaan kertomaan, että mikä oikein on tuomio. Kävikö kiekko maalissa vai ei? Kiekko ei ylitä kokonaan maaliviivaa. Yksi lukemat jäävät taululle.
0: Sen näki tältä Jyväskylästä asti.
1: Näin YYP selviää sitten uudemman kerran säikäydyksellä. Mutta pitkä oli pyöritys IFK:lla, useamman minuutin taisi oikeastaan kestää. 2:26 tällä hetkellä avauserää jäljellä ja kun tuossa noin 4 minuuttia sitten tuli tuo IFK-maali, niin käytännössä sen jälkeen muuta tehtykään, kun pyörittiin Jypin puolustusalueella. Ja sen jälkeen sitten IFK-fani päätyi lähteä haistattelemaan SM-liigalle. Peli kuitenkin käynnissä, Jyp yrittää avata peliä Borkilla vähän vaikeuksia, kun Huhtanen esittää takakarvansa. Mäkiaho nappaa kiekon, Arola pääsee laukauksen blokkaamaan ja kiekko pomppii siitä päätyyn. Bork kiekon nappaa. Ja pelaa sen siihen Wiedgrenille. Wiedgren yrittää vielä pudottaa allensa, mutta siinä on Huhtanen tätä vaikeuttamassa ja pääsee kiekon nappaamaan. Hänen käytänsä taustaan tulee kuitenkin Torjessonille, joka saa kiekon keskialueelle. Arola. Hänen vatkansa pysäytetään tuossa myökkäys siniviivan tuntumassa. Arola siinä vähän viittelee, että ei ollut estämistä tässä tilanteessa ja IFK lähtee iskemään vastaan. Sippola. Koko kentän leveyttä käyttää IFK nyt hyvin tuohon pelin avaamiseen ja sitten tullaan keskikaistan kautta sisään. Liukas pääsee yrittämään, mutta rystyn osto menee ohi maalin. Sen jälkeen kiekko pomppii Harri Pesoselle. Pesonen vähän vaikeaoloinen syöttö ja ei ojan takainen sitä kiinni saakkaan, vaan kiekko tulee punapaitaiselle kotijoukkueelle. Sippola tällä hetkellä peliä avaamassa ja siinä IFK vaihtaa jäälle tuon joen ketjun. Joki juuri nostamassa kiekkoa yli keskialueen ja saakin pelattua kiekon siitä päätyyn. Näin väännetään kiekosta sitten kulmassa. Ja sinne isompi määrä myöskin pelaajia kiekkoa tulee tavoittelemaan. Viimeinen minuutti samalla avauserästä on käynnissä. Reese Newkirk kiekon haltuunsa saa, mutta me ei saa purettua kiekkoa ulos alueelta. Kulmaan se pysähtyy ja siitä sitten kääntö keskelle. Jyppelaajat lopulta haltuunsa tuon kiekon saavat ja siitä ylitetään nyt keskialuetta. Pesonen ojan takainen laukaus taustasta maali eteen, se pomppii, mutta Pesosen mailla pelaa. Palataan tilanteessa pois ja näin ei saa Pesonen sitten käännettyä kiekkoa maalia kohden. Otto Ville Leppänen keskialueelta pelaa nyt kiekon päätyy ja siellä Trent Bork ensimmäisenä kiekkoa hakemassa. Kääntö ränniin ja Mäkiaho sen katkoo ja näin sitten IFK pääsee vielä hyökkäämään 20 sekuntia erää jäljellä. Pilö pelaa kiekon päätyyn ja siinä sitten Borgista vähän ehkä myöskin pidetään kiinni, ettei hän kiekkoon pääsisi. IFK jatkaa hyökkäämistä ja siitä sitten kiekko laitaa, laukaus lähtee Pilöltä ja vähän on Setäsellä vaikeuksilla tuota torjua, kun siinä IFK-pelaajan mailla taitaa takertua Setäsen varusteisiin, mutta Setänen kuitenkin tilanteen selvittää ja näin on 3,8 sekuntia erää jäljellä, kun ainakin yksi pelikatko vielä tulee ja tästä sitten jonkinlaisen kikka-aloituksen ennättää IFK vielä ottamaan. Jos Niikseen tulee ja Lechicin sieltä sitten myöskin ketjuineen tai erikoisketjuineen jäälle vaihdetaan. Lechicin, Pakarinen, Huhtanen. Lechicin ainoa yli 50% aloittaja siis IFK-riveistä. Ja aloitusvoitto tulee nytkin aivan pystyyn Alex Truuta vastaan, mutta aloitus on niin voimakas, että se tulee ulos alueelta ja näinpä avauserä tulee sitten päätökseen. Sellainen 10 minuuttia mentiin hyvinkin tasaisessa merkeissä, Jyp pääsi ylivoimalle ja sen perään räppäsi ottelu avausmaali, mutta siitä sitten erään viimeinen reilu vitonen oli kyllä ihan täyttä IFK-vientiä ja Jypin vikisemistä, mutta avauserän jälkeen lukemat ovat siis kuitenkin 1-1. Valtteri Ojantakainen ja Iiro Pakarinen ovat nuo maalintekijät tämän ottelun avauserässä. Tilastoja jos vielä vähän läpi katsotaan, niin Jypillä maali odottamaan 0,93, IFK:lla 1,01. Laukaukset IFK:lle 21, Jypille 15, torjuntoja Oskari Setäsellä on 12, Tim Juelilla 7, aloitusvoitot Jypille 13-10 ja kiekon hallinta 54-46 Jypin puolelle. Yksi ylivoima nähtiin siis avauserään, se oli Jypillä, mutta siitä ei maalia siis syntynyt. Näin on avauserä takana Helsingissä. Vajaat 17 minuuttia vielä toiseen erään alkuun, joten hyvä aika mennä käymään studiossa erätaukoviihteen parissa.
2: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
3: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Hei, kuuluuko tää ääni? Jypin katsomaan. Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä. Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
2: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla, käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21. Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
5: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa. Elosen leipomon. Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
6: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
2: Käyttöauto. Studiossa Timo Lievenmaa.
0: Ensimmäinen erä on pelattu kaikilla muilla paikkakunnilla, paitsi tuolla Ilmalan ottelussa. Jokerit TPS käynnistyy kello 19.30. IFK JYP siis 1-1, Ilves KK 2-0, Jukurit Kiekko Espoo 0-0 ja Ässät Saipa 0-2. Plus sitten Mestiksen puolelta IPK Kiekko Vantaa 3-0, Ketterä Jokipojat 2-0, Jokipoikien vaikeudet jatkuvat. Pyry Hockey Roki 0-1 ja Tuto Keupa 0-2. No sitten olisi kuulkaas pelaajakortin vuoro. Jere kävi jututtomassa Juuso Arolaa.
7: It's hockey time.
8: Itsokitaimin pelaajakortteja nauhoitellaan ja tässä kohtaa meillä on pelaajakortti vuorossa Juuso Arola. Oikein paljon tervetuloa. Ensimmäinen kysymys meillä on sellainen, että vie meitä vähän sinne alkulähteille. Mistä oikeastaan lähti liikkeelle rakkaus, kiinnostus jääkiekkoon kohtaan? Miten se valikoitu harrastukseksi?
9: No joo, faija pelasi joskus silloin, kun olin 3 vuoden ikäinen ja isoveli pelasi, niin niiden kautta sitten tuli pyörittyä jäähallilla ja sitä kautta ehkä sitten kiinnostuin siitä ja sitten isoveljen kanssa on aika paljon kilpailu, niin siitä jäi sellainen hyvä muistijälki, niin sen kautta sitten päädyin jääkiekon pariin.
8: No seuraava kysymys. Kellä on ollut suuri vaikutus siihen, millainen pelaaja susta on tullut?
9: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Kyllä mä sanon, että B-junnujen coachilla on ollut siinä vaiheessa, ja tietenkin yksi alennuksen Jani täytyy nostaa tässä kohtaa esiin, että hän on ollut kyllä vaikuttamassa isosti siitä, että millainen pelaaja musta on nyt tähän päivään mennessä tullut.
8: No mikä on paras neuvo jääkiekkoon liittyen, jonka olet saanut?
9: Varmaan sellainen, että kova työnteko kyllä palkitsee jossain vaiheessa, että itselläkään ehkä se suori reitti ollut liikaa, niin kovan työnteon kautta pystyy sitten lunastaa paikkansa liikassa.
8: No jos yksi muisto jääkiekkoon liittyen uraajalta pitäisi nostaa, joku hauska tai erikoinen muisto vaikka, niin mikä nousee ehkä mieleen?
9: Muisto. No totta kai niin kuin noi mestisvuodet opetti ihan hyvässä ja pahassa arvostamaan tätä, että siellä sattui kaikenlaisia kommelluksia, että ehkä sellainen arvostus tätä joka päivä arkea kohtaan.
8: No vielä sellainen kysymys jääkiekkoon liittyen, että jos saisit pelata yhden ottelun kenen tahansa pelaajan kanssa, niin kuka se olisi ja miksi? Voi olla elävä tai voi olla jo edesmennyt.
9: PK Subban oli iso idoli silloin joskus, kun pelasi, niin sen kanssa olisi kiva painaa pakkiparina yksi peli.
8: No laajennetaan pikkusen myöskin jääkiekon ulkopuolelle. Pidetään pieni jääkiekko sivumakuu kuitenkin. Kuvaile vähän itseäsi kaukalossa, mutta myös kaukalon ulkopuolella.
9: No sellainen aito periksi antamaton ihan joka ikisessä asiassa, että pyrkii tekemään kaikki asiat täysillä ja loppuun asti.
8: No mitkä asiat on elämässä sinulle kaikista merkityksellisimpiä?
9: No totta kai läheiset perhe ja sitten oma terveys tietenkin.
8: No kerro jokin asia, jota ihmiset ehkä yleensä ei tiedä tai ehkä ajattelisi susta semmoista.
9: No mä oon ollut päiväkodissa töissä.
8: Tuo oli ainakin itselleni tähän kohtaan yllättävä. Jos saisit antaa vielä itsellesi nuoremmalle Juuso Arolelle jonkun yhden neuvon, niin mikä se olisi?
9: No varmaan sellainen 24-7 urheilijaeläminen, että niin kuin ruokailu ja lepo on ihan yhtä tärkeää kuin reenin määrä.
8: Ja vielä tämmöinen klassinen työhaastattelukysymys. Missä näet itsesi 5 vuoden päästä?
9: Toivottavasti korkeilla Euroopan huippusarjoissa ja ehkä jopa maajoukkueessa.
8: Loppuun vielä tämmöisiä quickfire-henkisiä kysymyksiä. Ekana paras asia vieraspelireissuilla.
9: Yhteiset kokemukset jätkien kanssa.
8: Kuka on joukkueen isähahmo?
9: Puustin.
8: Entä kuka on joukkueen sakkokuningas?
9: No todennäköisesti Lassila.
8: Kuka todennäköisimmin jatkaa jääkiekon parissa peliuran jälkeen?
9: Wiegren.
8: Ja vielä loppuun, jos on joku voimabiisi tai pelipäivän biisi, niin mikä se on?
9: Rantista on. Se on aika kuunneltu pelipäivinä.
8: Kiitos.
9: Kiitos.
10: Radio Keski-Suomalainen. It's Hockey Time.

0: It's hockey time.
1: Sportti.comissa on juttua vähän NHL:n palkkakatosta. Se on noussut viime vuosina aika vauhdilla ja kasvulle ei näy loppua, nimittäin Sportsnetin Elliot Friedmanin mukaan liiga arvioi, että palkkakatto voisi nousta kaudelle 28-29 peräti 127,5 miljoonaan dollariin. Tämä luku nousi esiin tällä viikolla NHL Board of Governors-kokouksessa. Komissaari Gary Bettmanin mukaan liigan tulevan kauden liikevaihdoksi arvioidaan noin 88,1 miljardia dollaria. Kasvavat tulot ovat yksi keskeisistä tekijöistä palkkakaton nousun taustalla. Juu, kovaksi menee, tai kovaahan se on ollutkin tuo business, ja aina vaan kovenee, ja palkkakatto nousee. News vielä, ja sen jälkeen jatketaan Helsingistä.

0: otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
1: Näin tullaan siis takaisin Nordenskjöldin kadulle Helsinkiin, missä ensimmäisen erän jälkeen tilanne siis 1-1. Ja toden totta, tuossa avauserässä Jypille hieman Jopin postia tuli sen muodossa, että Roni Jokinen taklattiin päin laitaa ja Jokinen ei kyllä tainnut sen jälkeen avauserässä pelata. Ja jos nyt oikein katson, niin ei kyllä myöskään toiseen erään ole palannut enää vaihtoaitioon. Huhtasen kanssa kamppailutilanne ja siinä Jokinen jäi kakkoseksi ja kaatui päin laitaa, joten nyt sitten reiluun viikkoon Jypille 3 loukkaantumisesta laidan kanssa törmäämisestä. Juusa Puustinen, Väinö Liikonen ja Roni Jokinen, kaikki siis kovia kokeneet törmättyä laitaa. Mutta joka tapauksessa toinen erä valmis alkamaan ja Jyp kaipaa parempaa peli-ilmettä, mikä oli tuohon avauserän loppupuolelle. Siinä mentiin kyllä aivan täysin IFK:n komennossa ja aika simppeleiden asioiden varaan se rakentui. Ja kiekko päätyy ja niin halukkaat perään ja halukkaitahan tosiaan totta riitti. Näin on erä käynnissä. Toista erää viedään näin niin, että Jyp yrittää nyt saada hyökkäystä jatkumaan tuonne hyökkäysalueelle yhden ohimenneen laukauksen jälkeen. Siihen kuitenkin IFK pääsee purkukiekon suorittamaan ja Eetu Peltola vie kiekon maalin taakse. Siitä lähdetään liikkeelle. Peltola joutuu kuitenkin palaamaan vielä omaa maalia kohti ja sen jälkeen pakki syötty Vataselle. Kakkosketjum Jypiltä jäälle ja pelin avausta haetaan laitaan. Trulemtru jatkaakin kiekon rännin kautta vasemmalle puolelle, missä odottelee Torjason. Torjasonin jatko keskustaan tulee vain Jake Leshishinin haltuun. Tru pääsee antamaan hänelle kuitenkin hyvin painetta, mutta pienellä jättösyötöllä IFK onnistuu pysymään kiekossa. Oikeaan laitaan peli avataan nyt Marleolle ja siitä sitten Leshishin kiekon pääsee myöskin alueelle tuomaan. Liukas jatkaa kiekon päätyyn, Borg siinä puolittain on välissä, mutta IFK kamppailee vielä kiekon itselleen. Liukas, Lassila jahtaa Liukasta laidan vieressä, kiekko pelataan maalin taakse Leshishinille, hän jättää Marleolle. Marleau etenee, laitaa pitkin ja kohden viivaa, kääntyy ympäri ja pelaa takaisin maalin taakse. Pitkää hyökkäystä yrittää IFK myllyttää Lassila välissä, mutta hänen syöttönsä on harha. Näin sitten Marleau pelaa maali eteen Liukkaalle. Liukas ei saa laukausta aikaiseksi. Borg saa siinä juuri sopivan kontaktin otettua, ettei laukausta synny. Vielä pyörii kiekko kuitenkin päädyssä ja IFK tässä koko ajan pääsee tuoreita pelaajia myöskin jäälle vaihtamaan. Nyt sitten olisi Arolalla paikka purkaa ja tämä ei jää käyttämättä keskialueelle, se siitä tulee. Pomppii vielä takaisin Jypin puolustusalueelle, mutta Lassila kiekon nappaa ja pelaa kiekon Tukiaiselle. Tukiainen yrittää pudottaa toiseen aaltoon, mutta siinä on Mäkiaho välissä. Näin kiekko pomppii Jypin puolustusalueelle. Väisänen, seuraava avaus. Nykark yksi läpi, toinen kerta tänään. Nyt viedään rystylle, mutta ei ohitu Juel tälläkään kertaa. Nykark tänään 2 kertaa läpi ja jos ei kummastakaan ole onnistunut viimeistelemään. Väisäsen hyvä avaus syöttö ja selkeä Väisäsellä vaikeuksia. Erinomainen paikka IFK:lle, mutta ei onnistu siinä Pakarinen viimeistelemään Huhtasen syötöstä. Näin on sitten toisessa erässä todenteolla kyllä vauhtia. Nykark pelaa nyt kiekon päätyyn. Nykarkilla tosiaankin siinä läpi ajo siitä vähän puolustusvalmius petti ja Väisäsellä vaikeuksia saada siitä kiekkoa haltuunsa ja näin sitten onko IFK:lle paikka. Ja nyt sitten Nykarkilla seuraava läpi ajo ja nyt ei epäonnistu. Suoraviivainen ratkaisu tällä kertaa P-pisteen alakoaralta. Etukulmaan lähtee laukaus kilpipuolelle ja ylämummo se elättää. Ja se on sitten niin tarkka laukaus, että siitä ei jää mitään mahdollisuutta Tim Joelille. Kiekko käväisee siellä maalin puolella. Ja Jyp siirtyy tässä ottelussa nyt uudemman kerran johtoon. Ei saa keskialueelta, Iiro Pakarinen syöttää katki. Sinne on Nykark kuinut jälleen pakkien selostaa ja Nykark ottaa siitä muutamat terävät potkut ja viimeistelee varmasti etukulmaan. Näin ne lukemat muuttuvat 2-1.
2: Tämän maalin tarjosi Mekipa. Mekipa. Meillä metalli kiertää.
1: Kaksi 36 toista erää pelattu. Vauhdikkaissa merkeissä alkaa toinen erä ja Olikohan se nyt jälleen tuo Arkko Melart-pakkipari, joka oli jäällä. Joka tapauksessa heidän selustaan on kyllä useamman kerran tänään uitu. Ja nyt se oli Newkirkille jo kolmas läpiajo. JIP johtaa ja antaa painetta hyökkäysalueella. IFK saa kiekon keskialueelle. Ja siitä Vatanen nyt kiekon nappaa. Peltola palauttaa kiekon Vataselle. Mäkinen tulee hyökkäysalueelle, laukoo kaukaa tuolta siniviivan tuntumasta. Ja tämä on Juolille helppo kopattava. Siitä myöskin pelikatko tulee. 3-0-5 nyt pelattu toista erää. Ja JYP siis siirtyy toisen erän alkajaisiksi 2-1 johtoon. Se on Reece Newkirkille kauden 5. tehopiste. 3+2 nyt kasassa tähän kauteen. Anteeksi, tänään oli jo se syöttöpiste, joten 1+1 tehot tänään. Eli 6 tehopistettä 6 ottelupinna per pelitahdilla. Mies on aloittanut. Juelista katsottuna oikealla P-pisteellä aloitus. True siinä JYPiltä. Ja True myöskin aloituksen voittaa. Kiekko tulee viivaana. Torjaselle se pelataan. Hän laukoo laidan vierestä. David Nemecek nappaa irtokiekon ja nostaa sen ulos alueelta jahdattavana kohti JYP-päätyä. Ja siitä onnistuukin IFK hyökkää ja luistelemaan sitten pitkän kiekon pois. Törmää kuitenkin voimalla päin laitaa. Kiekko pelataan sen jälkeen viivaa ja sieltä laukauskin tulee, mutta se on Setäselle helppo kopattava. Ja nyt sitten vähän vaatii Leppänen myöskin rangaistusta tuosta tilanteesta. Kiekon tavoittelutilanteessa pienen kontaktin antoi siinä JYP-pakki ja Leppänen lähti siitä sitten voimalla päin laitaa. Mutta ei tähän nyt tuomarit taida sen enempää reagoida. Edelleen Leppänen purnaa tuolla JYP-maalin takana. Muut kentällä olevat 9 pelaajaa ovat jo valmiina aloitustilanteeseen. Ja sieltä käykin sitten linjatuomarin vähän vaativampi vihellys, että eiköhän laiteta kiekkoa peliin ja jatketa tätä perjantai-illan jännitysnäytelmää. True vastaa joki aloituksessa. Kiekko tulee tuohon JYPin maalin taakse. Arola siellä hakemassa kiekkoa, joki iskee häneen kiinni. Kiekko tulee laitaan, mistä sen True pääsee nappaamaan ja pelaa sen eteenpäin kohden Wiedgreniä. Ei pääse Wiedgren tästä kuitenkaan ensimmäisenä kiekkoon, vaan sen nappaa Lukas Pilö. Pilö syöttää Nemecekille. Nemecek lyödi kiekon ränni ja keskialueelle se tulee. Jälleen sitä kiekkoa on IFK-pelaajat hanakasti jahtamassa. Vanhatalo pääsee antamaan hyvää painetta Arolalle ja kulmaan siitä pelivään puuroutuukin. Ja kyllä sitä Vanhatalo myöskin riiston nappaa. Sen jälkeen kuitenkin Huovila onnistuu nappaamaan kiekon Vanhatalolta nopeasti ja pelaa sen maalin taakse. Vähän ahtaaksi meinaa mennä siellä, mutta Huovilalle saadaan syöttö aikaiseksi ja näin on kiekko keskialueella. Siihen kuitenkin hyökkäys pysähtyy ja uutta vauhtia joutuu JYP tässä vaiheessa hakemaan. Arola punaviivalta kiekko päätyy ja Tukiainen polkee perään. Siihen tulee myöskin Liukas mukaan ja Tukiainen ehkä vähän arkaille menee tuolle päätykiekolle, mutta JYPille siitä kuitenkin kiekko jää. Näin nää pelataan uudemman kerran päätyy. Huovila siellä kiekkoa hakemassa. Sippola törmää tämän nyt puolestaan sitten laitaa ja siitä pääsee JYP pelaamaan kiekon viivaan ja väisee sen kääntö Huovilalle. Huovila etenee laitaa pitkin jättäen kiekon Setkoville. Setkov uudemman kerran Huovilalle, jolla on nyt tilaa. Laukauskin lähtee, mutta se on Juelille helppo kopaattava. Ja tällaista omalla tavallaan pelipaikatonta peliä siellä esitetään, kun se on Huovila, joka viivasta laukoo. Ja Veeti Väisänen on puolestaan sitten maskimiehenä. Väisänen täksi kaudeksi siis JYPiin tuolta Kanadan junnusarjoista. Ensimmäistä kertaa kokoonpanossa viime lauantaina Lahdessa. Ja tänään sitten vähän haasteellisempi peli tähän mennessä, kun kiekot on kyllä pahemman kerran poltellut lavassa ja siihen päälle luistinten terien kanssakin on ollut vaikeuksia pysyä pystyssä. Toki se täytyy kyllä sanoa, että se taitaa ihan vanhimpia totuuksia olla, että Helsingissä kohtalaisen heikko jää on. Ja se on kyllä useammassa tilanteessa tänäänkin näkynyt, että syötö melko erikoisestikin pomppii ja miehet tasapainoaan tahtoo menettää. Aloitusta ollaan ottamassa JYPin hyökkäysalueelta. Newkirk siellä käy aloitustilanteeseen Pakarista vastaan. Newkirk tavoittelee vielä kiekkoa. Pakarinen sitä saa kuitenkin kiekon selkänsä taakse kaivattua ja näin Arkko lähtee peliä avaamaan. Kiekko vähän karkaa, mutta vielä pääsee kääntämään kiekon pakkiparille Melartille. Melartin pieni siirto viereen Mäkiaholle ja näin IFK ylittää päätykiekolla sitten hyökkäys siniseneen ja luistelee perään. Peltola ei kiekkoon pääse, vaan sen nappaa nyt Pakarinen. Pakarinen jättää siihen viereen. Mäkiaho yrittää väistää Vatasen taklauksia. Tässä myös onnistuu. Laukauskin lähtee terävästi ja nopeasti, mutta Nykörk on edessä ja pääsee pelaamaan kiekon keskialueelle. Ojan takainen siinä yrittää Nesseniä ja päästä hieman harhauttamaan, mutta kiekko lipuu päätyyn. Siellä Pesonen nyt antaa painetta sitten puolestaan Nessenille. Nessen syöttää kiekon siihen Pakariselle ja Pakarinen pelaa jälleen kiekon päätyyn. Siitä ränniä pitkin näyttää jo, että kiekko karkaisi ulos alueelta, mutta kyllä se vielä siellä pysyy, kun IFK-pelaajat juuri sopivasti jäälle pomppaavat. Päätyyn se pelataan, mutta siellä ei ole kuin JYP-pelaajia paikalla ja avaus tulee Korjukselle keskialueelle. Korjus haastaa vasemman laidan kautta, pysähtyy ja pelaa kiekon kohden päätyä, mutta ei jaksa maalin taakse asti tuo kiekko. Sinivuori on välissä, mutta purku epäonnistuu. Arolan toimitus maalia kohden on yllättävän vaikea, kun taitaa kahdestakin pelaajasta muuttaa siinä suuntaan. IFK yrittää jälleen purkua, mutta viiva pysyy jälleen kiinni ja näin on kiekko sitten IFK-maalin takana. Sieltä pääsee kuitenkin IFK-kiekkoon ja siinä yrittää Somervuori saada kiekkoa keskialueelle. Jypiltä juuri hyppää siinä uusia miehiä jäälle ja näin on tuolaita hieman tukossa. Toisessa erässä nämä lyhyemmät vaihtomatkat kun on, niin sinne juuri pääsee hyökkäys sinisen tukkimaan ja jäälle tulevat pelaajat. Sen jälkeen katkeaa keskialueelle IFK hyökkäys. Huovila iskee vastaan, mutta laukoo kiekosta ohi ja sen jälkeen lentää sitten laitaa päin. Jää myöskin laidan viereen makaamaan ja nyt tekee sitten todella kipeä. Mitä siinä tilanteessa oikein tapahtui? Huovila erikoisesti laukoo kiekosta ohi ja sen jälkeen vain lipuu laitaa päin. Ja Jypin kultakypärä tällä hetkellä makaa tuolla IFK-maalin takana. 13.22 toista erää jäljellä. Ja se on Huhtanen ja Lassila sitten taustalla ovat ottamassa omaa pientä kontaktiaan. Ja tällä hetkellä jäänpinnassa siis Huovila edelleenkin on, sinne on fysioterapeuttia mennyt myöskin Huovilan avuksi tässä tilanteessa. Nyt tuodaan myöskin joukkueen lääkäri jäälle. Ja pieni viivästys tähän peliin nyt tässä tulee ja toisaalla sitten Niko Huhtasta muistellaan siitä, että asiallista kieltä olla pitää, kun Huhtasella tuntuu tuota asiaa. Kyllä JYP-vaihtoaition suuntaan paljonkin riittävän. Erikoinen oli tuo Huovilan kaatuminen. Nyt mies siellä yrittää hieman jäänpinnasta ylös päästä, mutta vaikeaa se tällä hetkellä on. Täällä Helsingissä ei minkäänlaisia uusintoja tilanteesta tule. Oliko Timolla jotain näköhavaintoja, että mitä tuossa tilanteessa oikein tapahtui?
3: Sen jälkeen, kun Huovila vetäsi tavallaan ohi, niin vasen jalka petti sillä tavalla, että väittäisin, että siinä ei ollut mitään rangaistuksen arvoista, että se tavallaan se tasapainon menettäminen tapahtui ennen kuin tuli IFK-pelaaja, tai oliko se nyt sitten Huhtanen vai se toinen pelaaja, jonkunmoista kosketusta, mutta ei siinä, se oli tosi huono tuuri. IFK:lle ei ollut kyllä tuohon osuutta eikä arpaa.
1: Näin juuri, ei minkäänlaista osuutta eikä arpaa, ja juuri tuli tuossa kritisoitua sitä jään kuntoa täällä näin, niin eikö se vähän niin ottimo, että voisi ajatella, että ehkä jonkinlainen railo kenties on jäässä ollut, ja olisiko jalka siihen tökännyt?
3: Se on paljon mahdollista, se oli just sen näköinen, se oli niin harmittoman näköinen tilanne, ja mun mielestä se törmäyskin tuli niin hiilaisella vauhdilla, että mä ihmettelen, että siinä noin pahasti kävi, koska pari kertaa nyt tässä hidastuksen nähnyt, niin se ei näyttänyt se törmäys niin pahalta.
1: Erikoinen oli siis tilanne kaiken kaikkiaan. Santeri Huovilaa parhaillaan talutetaan ulos kaukalosta ja talutetaan tällä hetkellä itse asiassa ihan paarien voimalla. Joten JYPillä kyllä omanlaisensa kauhukuvat käyvät tällä hetkellä toteen. Tietenkään kenellekään ei terveyshuolia toivota, mutta kultakypärän loukkaantuminen on niitä pahimpia asioita, mitä joukkueelle voi tapahtua. Ja helsinkiläisyleisö omanlaisensa class actin tietysti tekee, kun täällä koko halli myöskin Huovilalle taputtaa.
4: Ja nyt tämä on ikävän näköinen tilanne. Ei kyllä suurempaa rikettä tämä mutta huonoa tuuria.
1: Ja Huovilaa tällä hetkellä viedään siis pois kaukalosta. Kipeää tekee. Aivan varmasti. Ja siitä sitten pikkuhiljaa päästään varmaan peliä jatkamaan. Näin on Huovila saatu ulos kaukalosta ja myöskin päädystä ovet kiinni. Aloitus tulee tuohon Jypin hyökkäys siniviivan tuntumaan keskialueelle. Huovila siis viiteen ensimmäiseen otteluun 8 tehopistettä. 100 ottelua tuli myöskin tuolla Lahdessa täyteen ja näihin 100 otteluun 92 pistettä. Sitä tehokkaammin ensimmäiset 100 ottelua liigassa on pelannut suomalaispelaajista vain Mikael Granlund, joka teki 97 pistettä. Näin kamppaillaan sitten kiekosta Jypin puolustusalueella. IFK:n päätykiekon jälkeen Jyp pääsee nopeaan purkuun. Keskialueelle se pomppii ja sinne antaa sitten puolestaan Jyp-painetta. Ja siitä kiekko pomppii ulos kaukalosta. 13.04 toista erää jäljellä. Jyp johtaa tätä ottelua siis 2-1. Ja aika käydä studiossa. Timo pääsee kertomaan tilanteet liigasta ja mestiksestä.
0: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
3: Aika lailla puolessa välissä ottelut ovat IFK Jyp siis 1-2, Ilves KK 3-0, Jukurit Kiekko Espoo siellä itse asiassa toinen erätauko jo lähenee 0-0, Ässät Saipa 0-4, Jokerit TPS 11 peliminuutti ensimmäisestä erästä siellä tilanne 0-0. Ja Mestiksen puolella IPK Kiekko Vantaa 4-0, Ketterä Jokipojat 3-0, Pyry Hockey Roki 1-1 ja Tuto Keupa 0-2.
0: It's hockey time.
1: Helsinkiin palataan. Toinen erä lähenee siis puoliväliään pikkuhiljaa. 13.04 on toista erää jäljellä. Valtteri Ojantakasen ja Reece Newkirkin maaleilla Jyp siis johtaa, mutta vielä tämän hetkistä tilannetta, tai ainakin ehkä jopa yhtä isona tilanteena, on siis se, että Santeri Huovila juuri loukkaantui pahan näköisesti. Menetti tasapainon laukaustilanteen jälkeen erikoisen oloisesti ja arvio on se, että jalka siis tökkäsi jäässä olevaan railoon vielä tässä vaiheessa ilman sen parempia lisää tietoja, mutta Huovila joka tapauksessa paareilla ulos kaukalosta lähti. Ja näin ollen sitten iso palanen Jyp hyökkäyksestä poissa, mikä on sitten Topias Liljamon tilanne, joka tänään 13 hyökkäjänä. Istutaanko suoraan Huovilan paikalle vai miten tässä peliä lähdetään pyörittämään? Nyt kuitenkin tuo Newkirkin ketju on Jypiltä jäällä vastaanottamassa IFK:n päätykiekkoa. Vatanen se käy päädystä hakemassa, nostaa keskialueelle ja siellä sen pysäyttää Linus Neeseen. Yrittää pelata päätyyn ja Peltola kiekon nappaa haltuunsa. Vatanen. Pesonen siirtää viereen Newkirkille. Ojantakanen, Pesonen yrittää vielä kääntyä maalille pienestä kulmasta, mutta ei tässä onnistu. Sen jälkeen Ojantakasen erinomainen takakarvaus. Pelaa kiekko siihen Pesoselle, jolla on vähän vaikeuksia saada kiekko haltuunsa, mutta viivaan hän sen saa kuitenkin käännettyä. Borkin laukaus lähtee, mutta se menee reippaasti ohi maaliin ja sen jälkeen laidasta saa IFK kiekon keskialueelle, mutta ei edes punaviivalle asti. Plesicinin toimitus kohti päätyä tulee Jypin katkomaksi ja uudemman kerran tulee jo Jyp. Näin sitten ykkösketju Jypiltä hyppää jäälle ja se on nyt ainakin Arvid Kostmar sitten, joka on kolmantena lenkkinä tässä Lassila ja Tukiaisen kanssa. Lassila jahtaa kiekkoa päädyssä, voittaa kamppailutilanteensa ja pääsee siinä kiekolla jatkamaan. Hän tulee viivaan ja pelaa kiekon päätyyn. Siellä kiekkoa on hakemassa Kostmar. Hän kaatuu kiekon tavoittelutilanteessa, mutta Lassila riistää vielä kiekon. Borg kiekko viivassa. Lähtee sitä laukomaan, kiekko muuttaa suuntaan ja jää pomppimaan siihen maaliedustaan, mutta sieltä saa Daniel Mäkiaho sen jälkeen sitten purun aikaiseksi ja näin Juuso Arola hakee kiekon omalta alueelta. Trent Borg kääntää siihen viereen Arolalle. Kostmar tuo hyökkäystä, lähtee laukomaan heti viivan jälkeen ja Juelin torjunnasta kiekko sitten päätyi verkkoon ja aloitus jää Jypin hyökkäysalueelle. Ja niin se taitaa olla, että Arvid Kostmar hyppää nyt tuohon ykkösketjuun Huovilan paikalle. Liljamo tulee nelosketjuun Mäkisen ja Korjuksen kanssa. Ja sitten nuo kakkos- ja kolmosketju pysyvät koskemattomana. Nimittäin tällä hetkellä Kaukalossa on Korjus, Mäkinen ja Liljamo. Setkovi ja Väisänen Jypin pakkiparina ja kaksi loukkaantumista siis Jypille jo tähän iltaan. Jyp voittaa aloituksen ja Setkovi laukoo viivasta, mutta Juelille tämä on helppo torjuttava. Kiekko kimpoilee keskialueelle ja sieltä sitten Uronen pelaa kiekon päätyyn, mutta pitkä kiekko tästä vihelletään pois. Ja aloitus palaa Jypin hyökkäysalueelle. Seitsemän torjuntaa tässä vaiheessa erää Juelilla, yksi torjunta puolestaan Setäsellä. Ja näin aloitusta otetaan sitten hyökkäysalueelta, siitä pääsee Setkov laukomaan, Mäkinen nappaa irto kiekon ja kiekko tulee viivaan Setkoville. Siitä sitten Väisäsen laukaus puolestaan, Juel torjuu sen eteensä, mutta IFK pelaajat ensimmäisenä irto kiekolla ja siitä nosto keskialueelle ja Somervuori ohjaa kiekon päätyyn. Väisänen kamppailee häntä vastaan päädyssä, Somervuori yrittää vielä kiekossa pysyä, Jyp tuplaa tilanteeseen ja siitä Väisänen pääsee kiekon nappaamaan. Vähän vaikea syöttö Truulle, mutta Truu pääsee nostamaan kiekon pystyyn ja Korjus iskee kiekon perään, ei aivan ennätä kiekolle niin, että pääsi maalipaikalle, mutta hankkii tilanteesta kuitenkin rangaistuksen. Arkko siinä joutuu hänessä roikkumaan ja se on jälleen kerran tämä Arkko Melart pakkipari, joka IFK:lla on jäällä, kun Jyp pääsee iskemään hyökkäjillä sinne selostaa ja vaikeuksia riittää. Muutamakin läpiajotilanne tänään ollut ja tällä kaksikolla selvitettävänä, kun Jyp hyökkää ja uinut selostaan. Niistä yhdestä Reece Newkirk teki tuon 2-1 maalia. Nyt sitten Jypille illan toista ylivoimaa tarjolla, kun Korjus pääsee Arkolta karkaamaan ja hän joutuu tilanteessa rikkomaan.
2: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
1: 10.42 toista erää jäljellä. Jyp pääsee toisen kerran ylivoimalle. Kakkosylivoimalla aloitetaan ja Jyp voittaa aloituksen ja kiekko päätyy Torjessonille. Torjesson kääntää siihen viereen Ojantakaselle. Ojantakainen nyt leipoo kiekkoa vasemmassa laidassa ja katselee mitä tämän kanssa tekee. Lähtee laukomaan ja laukoo kiekon maaliin. Varmaan koko kiekkoileva Suomi osasi odottaa tuota ratkaisua, mutta silti kiekko on verkossa. Se on sellainen pieni kärkipyöräytys, sillä saadaan kiekko pakin ohi ja sinnehän se etukulmaa sitten lirvahtaa. Ja näin Valtteri Ojantakasen illan toisella maalilla Jyp johtaa tätä ottelua 3-1.
2: Tämän maalin tarjosi Mekipa. Mekipa. Meillä metalli kiertää.
1: Siinä ei taida edes Torjesson ennättää tekemään tilanteessa maskia. Se vain menee etukulmasta sisään ja tätä sitten Tim Juel puolestaan kovasti sadattelee. Lukemat 3-1. Kahden maalin johto Jypillä. Ja peli alkaa olla puolivälissään. Hyvin onnistui Jyp selättämään sen ensimmäisen erän loppuhetken, taisteli pysyen tilanteessa, tasatilanteessa. Yhtä maalia toki tutkittiin myös videolta, kiekko ei kokonaan maalissa ollut ja näin Jyp selvisi tasatilanteessa erätauolle ja toiseen erään IFK:lla ei kyllä ole ollut vielä oikein minkäänlaista hyökkäyspeliä. Ja nyt sitten Jyp iskee erään toisen maalin. IFK saa kiekon nyt päätyyn aloituksen jälkeen. Marlow, nopea käytö viivaan. Puutio lähtee laukomaan. Viuhuva laukaus menee takatolpasta ohitse. Ja Truu nostaa kiekon rännin. Keskialueella se käy ja siitä pomppii takaisin Jypin puolustusalueelle. IFK-pelaajat joutuvat vetäytymään keskialueelle. Ja näin aukeaa Jypille hieman tilaa ja aikaa myöskin avata peliä. Peltola. Pelaa vielä uudemman kerran alaspäin ja siihen pääsee Huhtanen vähän väliin ja näin kiekko pomppii päätyyn. Siitä Huhtasen syöttö on kuitenkin huono. Pesonen yrittää nostaa jalalla ylöspäin, mutta Pakarinen kamppailee häntä vastaan ja näin on kiekko sitten IFK:lla. Jesper Alruutta voittaa kiekon keskialueella ja valuttaa siitä sitten omalle alueelle, mistä IFK yrittää peliä avata, mutta Pesonen on siellä aiheuttamassa kyllä ison tukun harmaita hiuksia. Kaataa vielä Pakarisen kamppailutilanteessa, mistä yleisö viheltää, mutta ei tästä ole mitään tulossa. Ja Nykörksen jälkeen käy täysin kuumana Jesper Alruutille. Siellä oli Nykörk jo valmiudessa pelin käynnissä olisi pudottamaan hanskat, mutta Alruutilta ei löytynyt minkäänlaista vastakaikua tälle tilanteelle. Ja nyt sitten kovaa kamppailua nähdään kiekosta tuossa JYPin puolustus sinivan tuntumassa. Lopulta siitä pääsee Arvid Kostmark kiekon nappaamaan ja tuomaan kiekon hyökkäysalueelle. Borg syöttö toiselle puolelle. Sieltä lähtee Lassilan laukaus. Se menee kuitenkin ohi maalin. Tukiainen kääntää päätyy ja näin on kiekossa Kostmark. Pieni pudotus Tukiaiselle, joka laukoo. Melart blokkaa tämän tilanteen. Iso blokki nyt Ilari Melartilta tähän tilanteeseen ja sen jälkeen IFK heittää sitten pitkän kiekon. Vähän tällä hetkellä Kaukalossa näyttää siltä, että Huovilan loukkaantumisen jälkeen IFK lamaantui aivan täysin ja JYP puolestaan sisuntui kahta kovemmin. Ja erikoinen kamppailutilanne oli äsken siinä Nykörkin ja Alruutin välillä. Päätykiekon jälkeen kiekko keskialueelle ja siinä Nykörk oli jo hanskoja pudottamassa. Nyt JYP voittaa aloituksen hyökkäysalueella. Arola pääsee kiertämään maalia. Laukauskin taitaa sieltä lähteä. Laukaus menee kuitenkin ohi maalin. Arola pelaa uudestaan kiekon päätyyn. Sinne Lassila menee kiekon perään. Atte Joen kanssa käsikynkkää ja sen jälkeen sitten kulmassa kamppaillaan kiekosta. Lassila pääsee kiekon nappaamaan ja kovalla prosentilla tuntuu kapteeni jälleen kamppailu ja itselleen kääntävän. Borg laukoo viivasta, mutta siinä ei maskia ole. Näin Juel sen torjuu laitaan ja sieltä pääsee kiekon nyt Kostmar nappaamaan. Yrittää punnertaa siihen keskelle ja häntä rikotaan. Näin siitä sitten rangaistus tulee ja siitä sitten JYPille illan kolmatta ylivoimaa tarjolla. Se taitaa olla Jesper Alruut, joka tilanteessa rikkoi. Hän päätään pudistellen luistelee vaihtoaition puolelle, mutta häntä lähdetään hakemaan jäähyaitioon, joten mainoskatko alkaa Helsingissä ja mainoskatkon perään on luvassa siis JYPin illan kolmatta ylivoimaa. Jesper Alruutille 2 minuuttia, joten kuunnellaan jäähymainos ja siitä siis Timon Pakeille tulospalvelu.
2: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
0: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
3: Kello 19.30 startannut Jokerit TPS on ensimmäisen erän loppupuolella 0-0 tilanteessa. IFK JYP siis 1-3, Ilves KK 4-0, Jukurit Kiekko Espoo 2 erää pelattu 0-0, Ässät Saipa 0-4. Ja Mestiksen puolella Tuto Keupa 1-2 toisen erän viimeinen ja nyt tulee sitten erätaukotilanne. Eli kun Tuto Keupa 1-2, Pyry Hockey Roki 1-1. Risto Duffan suojatella ei ole helppoa tässä alkukaudella. Ketterä, Jokipojat 2 erän jälkeen 4-0. Samoissa lukemissa IPK, Kiekko Vantaa niin ikään 2 erän jälkeen 4-0.
5: It's hockey time.
1: Ja Helsingissä siis peli 3-1, 7.55 erää jäljellä ja käyntiin lähdössä JYP-illan kolmas ylivoima ja Reese Nykörk sieltä omaa viisikkoaan johdattaa jäälle. Ojantakainen, True, Nykörk, Torjason ja Arola. Ja samalla uutta lakanaa leviää jälleen Helsingissä fani katsomoon ja sanoo ei ryöstöhintaisille derbyille, IFK kuuluu kaikille. Kannattajilta käynnissä ja paljon mielenosoituksia ollut. Nykörk pääsee kiekkoon heti ylivoiman alkuun, pelaa siihen viereen Trulle. Näin päädystä Torjason kääntää Nykörkille. Nykörk uudestaan päätyy nopeasti aitaan Trulle siihen keskelle, mutta ei tule Trulle asti ja IFK pääsee kiekon tästä purkamaan. 20 sekuntia ennättää ylivoimasta kulua pois ennen IFK:n ensimmäistä purkua. Arola jättää nyt kiekon toiseen aaltoon Ojantakaselle, joka lähtee vauhdilla keskialuetta ylittämään ja pääsee myös hyökkäysalueelle sisään ja jättäen kiekon Trulle. Sen jälkeen lähdetään vähän omia paikkoja hakemaan, kun kiekko viivassa Arolalla. Ojantakaselle se pelataan, ei lähde Ojantakainen nyt laukomaan, vaan pelaa takaisin Arolalle. Ojantakainen uudestaan kiekkoon, laukaus lähtee ja siinä oli sellaista. No päätyyn pomppii kiekko vähän leivitukiasmasta henkeä, kun yhdeltä jalalta lähdetään laukomaan. Nykörk kääntää kiekon päätyyn seuraavaksi. Siellä Torjeson on, yrittää syöttää viivaa, mutta IFK-pelaajan kautta kiekko kimpoilee ulos alueelta ja näin on minuutti takana tästä ylivoimasta. Mjyp lähtee vaihtamaan uusia pelaajia ylivoiman pyöritykseen ja Tukiainen ja Lassila sieltä ovat jo jäälle pompanneet. Nykerk jättää kiekon viereen Truulle. True hukkaa kiekoja. Siitä oli IFK:lle jo vähän vastahyökkäyksen paikkaakin tulossa, mutta Vatanen ennättää pelin alle ja näinpä siitä ei IFK hyökkäämään lähde. Kiekko on haettu päädystä, kiekko Pesoselle ja Pesonen pelaa hyökkäysalueella Vataselle. Vatanen etenee oikeaan laitaan jättäen kiekon Lassilalle. Näin se on Pesonen, joka nyt on tullut tähän ylivoimaan Huovilan paikalle. Tukiainen pelaa päätyyn Lassilalle. Pesonen ja Lassila vaihtavat paikkoja. Pesonen menee maalin eteen ja Lassila pelintekijän paikalla. Kiekko tällä hetkellä Vatasella. Lassila pelaa siihen Pesoselle. Siitä Pesonen vielä uudemman kerran viivaan. Vatasen levitys lähtee. Ei osu Kostmarille aivan kohdalleen. Kostmar tavoittelee kiekkoa vielä päädyssä. Pesonen tulee avuksi ja nyt pääsee Kostmar sitten kiekkoon, mutta Melartsen hänet siitä irroittaa. Ja siitä lähtee sitten IFK purku, mutta ei tule ulos alueelta. Vielä pyörii tuolla kulmassa, missä nyt puolestaan Kostmar painaa Melartin laitaa vasten. Ja kiekko nappaa Lassila pelaten sen Tukiaiselle viivan tuntumaan. Viivassa myöskin Vatanen toisella puolella. Vatasen levitys Lassilalle. Laukaus ei suoraan syötöstä onnistu. Kiekko pomppii kulmaa ja Lassila tavoittelee kiekkoa, mutta Kasper Puution siitä pääsee purun suorittamaan ja näin on kiekko keskialueella. 5,5 minuuttia nyt toista erää jäljellä ja illan kolmas JYP-ylivoima on takana. Yksi niistä on siis maalin tuottanut. Mäkinen pelaa kiekon päätyyn. Topias Liljamo sinne polkee perään painetta antamaan. Mutta IFK:lla pysyy kiekko hallussa, kunnes JYP siitä yrittää riistoa aikaiseksi saada. Borgin syöttö ei aivan korjusta tavoita ja sen jälkeen sitten IFK heittää seuraavan pitkän kiekon ja näin palaa jälleen aloitus JYPin hyökkäysalueelle. Kokoonpanot siis hieman elävät loukkaantumisten myötä. Väisänen ollut nyt tuossa vakiokierrossa mukana, kun Jokinen loukkaantui avauserässä. Kostmar tullut ykkösketjuun Huovilan tilalle ja Topias Liljamo puolestaan noussut nelosketjuun ja ylivoimassa sitten Pesonen hypännyt kakkosylivoimasta ykkösylivoimaan siihen Huovilan paikalle. Ja voittaa aloituksen hyökkäys päädyssä. Peltola pääsee laukomaan ja maali edessä kovaa trafiikkia. Päästäänkö vielä uudemman kerran laukomaan? Kyllä päästään ja samalla sitten myöskin Mäkistäri kotaa ja se on sitten Lechicin, joka lähtee seuraavana jäähyaitioon. Ja kyllä tämä IFK:lla nyt tuntuu vähän käsiin leviävän tämä tekeminen kaukalossa. Kamppailutilanteet kääntyvät 100-0 JYPille ja IFK-pelaajien on jatkuvasti pakko rikkoa, kun ei pärjää liikkeellä, ei pärjää kamppailuissa ja ei pärjää myöskään kiekolla. Ja se on sitten neljäs rangaistus helsinkiläisleiriin.
2: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio.jkl.fi.
1: Mutta kaiken tämän sanottua, niin myöskin JYPin pitää sitä kulmahammasta vielä osoittaa, jotta pystyy peliä kontrolloimaan ja tuomaan ne pisteet takaisin Jyväskylään. Mieleen muistuu viime vuodelta yksi Helsingin vierailu tähän halliin, kun JYP kyllä näennäisesti peliä hallitsi ja rallatteli, mutta hävisi lopulta 5-3. JYP voittaa aloituksen ja kiekko päädyssä Torjesonilla viivaan. Se pelataan Arolalle ja levitys lähtee Ojantakaselle, joka laukoo siihen. Heittää David Demetsäk ison blokin väliin. Ojantakainen saa kiekon takaisin itselleen ja pelaa viivaan Arolalle. Arola syöttö viereen Ojantakaselle. Ojantakainen levittää peliä kohden Nykerkkiä. Nykerk pienen tavoittelun jälkeen saa kiekon haltuunsa ja pudottaa sen

käännettyä, ei saa, mutta Nykyrk saa puoli tyhjään maaliin, pääsee kokeilemaan, mutta ei onnistu viimeistelemään. Saiko sitten vielä Tim Juel hieman olkapäätä väliin siitä maalin edustalla? Kiekko jää elämään. Kiekko pomppii sinne P-pisteen kaarelle. Reece Newkirkille ei olla hyvä paikka viimeistellä, mutta kiekko menee yli maalin. Ja nyt kun vielä uusinta tilanteesta nähdään, niin kyllä se taitaa niin olla, että Tim Juel tuon tilanteen onnistuu torjumaan ja ottaa sitten seuraavan gamesaverin tähän iltaan. Sitä maalivahti pelaamisesta IFK:lla paljon puhuttu ja tänään ei voi kyllä Juelia missään nimessä sormella osoittaa tappioasemasta, vaikka yksi maali vähän helposti menikin. Kaksi ainakin sellaista ehdotonta gamesaveria tähän iltaan on ottanut. Jo ihan pelkästään niin Nykyrkin läpi ajoihin. IFK purkaa heti aloituksen jälkeen ja JYP joutuu hakemaan vauhdin omalta alueelta, 40 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Patasella vaikeuksia kiekon kanssa, Leppänen sen pääsee riistämään. Saanko vielä käännettyä sen maalipaikaksi? Ei sentään. Vatanen nyt välissä ja vieläkin kamppaillaan laidan vieressä kiekosta. Se pomppii viivan tuntumaan Jesper Ahlroothille, joka pelaa vain maalia kohden. Vähän tuollainen hermokiekko, jota Vatasen on vaikeuksia kesyttää ja kiekko pomppii kulmaa. Ja nyt sitten IFK kyllä osoittaa hyvää taisteluilmettä puolestaan. Kuluttaen alivoimasekuntteja hyökkäysalueella puolen minuutin verran. Ja nyt pääsee JYP vielä kerran alueelle sisään, kun 10 sekuntia on rangaistusta jäljellä. Pesonen kulmassa kiekkoon ja pelaa sen viivan tuntumaan Lassilalle. Lassila lähtee toimittamaan, laukaus sieltä lähtee, mutta ei mene maalia kohden. Tukiainen pelaa Lassilalle maalin taakse. Syöttö Pesoselle viereen, laukaus lähtee P-pisteen kaarelta. Kostmar tekemässä maskia, mutta Juel torjuu ja siitä nosto sitten keskialueelle. Ja pelin alle on pudottanut nyt Väisänen, joka saa avattua pelin Setkoville. Setkovi jättää kiekon Pesoselle, joka etenee laitaa pitkin. Ja sitten oli täysin selvä kamppi tähän kohtaan, mutta niin monta taitaa olla rangaistuksia IFK:lla alla, että nyt ei sitten tohtinut enää myöskään tuomarit tätä tilannetta viheltää. Pesoselta vedetään siinä laidan haastotilanteessa täysin selvästi jalat alta, mutta ei tule vihellystä. JYP pääsee vielä hyökkäämään, kun IFK purkukiekko epäonnistuu. Siinä laidan vieressä kiekko napataan ja käännetään toiselle puolelle ränniin. Korjus haastaa siinä puustiota. Kiekko pomppii Mäkiselle, joka yrittää uudestaan kääntää vielä korjukselle, mutta ei tule korjukselle asti tämä kiekko. Selkeä harhasyöttö IFK:lta ja korjus on välissä. Rännin kauttaan pääsee kääntämään kiekon toiselle puolelle ja oikea laitaa kiekkoa vastaan. Tulee Trent Borke, joka kiertää nyt maalin. Ja siellä sitten vaaditaan rangaistusta JYPille, mutta sellaista ei ole tulossa. Päätyplankkiin osuu puolestaan Peltolan laukaus ja Truu nappaa irtokiekon. Pitkä mylly pyörii tällä hetkellä Peltola kiekossa. Etenee laitaa pitkin, laukaus lähtee, menee kuitenkin takakulmasta ohi ja tulee lopulta rännin kautta keskialueelle. Ei tästä kuitenkaan IFK-pelaajat juurikaan vaihdoille pääse, nimittäin sen verran JYP pitää paineen päällä, kun Wikren haastaa keskikaistan kautta. Juel torjuu olkapäällä hyvän laukauksen, mutta kiekko jää JYPin haltuun hyökkäysalueelle. Borg toimittaa viivasta, saa vielä oman laukauksen haltuuksen, pysähtyy kärkikarvaajaan ja sen jälkeen jättää kiekko Arolalle, jonka toimitus osuu päätyverkkoon ja niinpä siitä sitten pelikatko tulee. Mutta JYPillä tällä hetkellä touhu täysin kontrollissa. Minuutti 21, toista erää jäljellä. Mutta kahden maalin johtoasema, se tietysti tunnetaankin jo vaarallisena, mutta liialliseen mukavoitumiseen ei missään nimessä ole varaa. Pakarinen vastaa Nykyrk seuraavana aloituksessa. Nykyrk on selvästi JYPin huonoin aloittaja. Ainoa alle 50 pinnan aloittaja, 35 on prosenttia. Nytkin tämän aloituksen häviää. Ja IFK pääsee peliä omalta alueelta avaamaan pienen kamppailutilanteen jäljiltä. Mäkiaho pelaa kiekon Ahlroothille, joka kääntää päätyyn ja Setänen käy maalin takana pysäyttämässä. Viimeinen minuutti siis toisesta erästä käynnissä. Pesonen pelaa siihen keskikaistaan kohden Nykyrkiä. Kiekko vähän lepattaa ja tulee siitä lopulta myöskin Pesosen ohi IFK-pelaajien haltuun. Huhtanen pääsee oikean laidan kautta alueelle sisään. Arola iskee häneen nopeasti kiinni. Kiekko pomppaa siihen Nessenille, joka lähtee laukomaan nopeasti ja Vatanen purkaa varmasti. Purkaa niin varmasti, että kiekko pysäyttää. Kiekko pysähtyy päätyviivalle. Ei tule pitkää kiekkoa sen takia. Kysyttäessä varmaan väittäisi, että täysin tarkoituksellinen temppo, mutta jotenkin tätä tohdin epäillä. Nykyrk avaa pelin nyt sitten vauhtiin siihen

0: Tukiaiselle. Levitesyöttö on löytää Setkovi, mutta ei pääse Setkovi tästä kuitenkaan kiekkoon osumaan. Hän jättää kiekon Lassilalle ja JYP hyökkää. Kostmar laukoo P-pisteen kaarelta. Siihen pääsee IFK-pelaajat väliin ja kiekko valuu siitä sitten Team Juelia kohden. Ja näin pelikatko tulee. 8,4 sekuntia on erää vielä jäljellä ja yleisö sankoin joukoin alkaa valua kohti erätaukovirvokkeita. Toinen erä on ollut vahvaa JYPin hallintaa. Kaksi maalia JYPillä myöskin siis siitä osoitettavana. Valtteri Ojantakanen ja Reese Newkirk maalien tekijöinä. Juelista katsottuna vasemmalle P-pisteelle aloitus tulee ja sinne Lassila aloitusta ottamaan. Atte Jokea vastaan. Tukijainen sinne laukojen paikalla on valmiina. Aloitus menee kuitenkin aika lailla tasana. Kostmar sohii sen kulmaan ja siellä yrittää IFK-pelaajat nyt viimeiset sekunnit vain kuluttaa pois. Mellart lyö siellä vielä Kostmarin jäänpintaan ja sen jälkeen sitten tuomarit tulevat tilanteeseen väliin. Joka tapauksessa erä päättyy Helsingissä ja päättyy siis siinä tilanteessa, että JYP on tehnyt 3 maalia, IFK 1 maalin. Iiro Pakarinen, IFK ainoan maalin tekijä. Valtteri Ojantakanen osunut 2 Reese Newkirk kertaalleen JYPin puolelta. Ja näin sitten päätöserään JYP lähtee johtoasemaa puolustavana osapuolena. Toiseen erään mahtui siis myöskin dramatiikkaa, kun Santeri Huovila loukkaantui pahan näköisesti, lähti paareilla kaukalosta ulos ja ilmeisestikin jalkavamma taitaa olla sitten kyseessä. 1,95 JYPillä maali odottamaan, 1,09 puolestaan IFK:lla, 49 laukausta JYPillä, 27 puolestaan IFK:lla, toisessa erässä laukauksia JYPillä 34, IFK:lla niitä on 6. Torjunnat toiseen erään Tim Juel 16, yhteensä 23 kertaa, Oskari Setäsellä 2 torjuntaa, yhteensä 14 kertaa ja aloituspoitot 26-15 JYPin puolelle. Kiekon hallinta 62% JYPille ja JYP ei siis tänään kertaakaan ole ollut alivoimalla, sen sijaan 4 kertaa ylivoimalla ja näiden aikana tehnyt 1 maalin. 16 minuuttia, 40 sekuntia, erätaukoa jäljellä. Nyt mennään kuuntelemaan, että mitä Timo keksii meille oikein erätauon vieton ratoksi täällä Helsingissä. JYP johtaa siis 3-1.
1: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma. Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa. Elosen leipomon. Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
2: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla, käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
3: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
4: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
5: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
6: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
7: Hei, kuuluuko tää ääni? JYPin katsomaan. Me kiipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
8: Studiossa Timo Lievenmaa.
9: Sitten tilanteet muista otteluista. Aloitetaan tietenkin tuosta Nordenskjöldin kadun ottelusta. Kaksi erää pelattu, IFK JYP 1-3, Ilves KK 4-0. Mikkelissä on aloitettu jo kolmatta erää, siellä on neljäs peliminuuttia. Jukurit Kiekko Espoo edelleen 0-0. Mä luulen, että siellä on kyllä erittäin hyvä tiukka vääntö ja siellä olisi kyllä mukava olla katsomassa, nimittäin Jukurit Kiekko Espoo. Molemmat olleet pirteitä tässä alkukaudella. Ässät Saipa 0-5 kahden erän jälkeen tarkoittaa sitä, että jos joka kausi odotellaan, että nyt on kyllä kupattu Saipa niin tyhjiä, että ei Raipen suojatit enää, mutta kyllä, Saipa jatkaa lennokasta menoa. Sitten Pasilassa Jokerit TPS ensimmäinen erä pelattu 0-0 ja sitten Tuto Keupa Mestiksen puolella toisella erätavolla 1-2. Ja Pyry Hockey Roki, siellä on kolmas erä jo käynnistynyt, 1-1. Jokipojat on tehnyt Imatralla maalin kolmannen erän alkuun. Ketterä johtaa Jokipoikia 4-1, mutta vielä on pitkä matka. IPK Kiekko Vantaa kahden erän jälkeen lukemissa 4-0.
8: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. JYP ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.
10: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
8: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka JYPin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: It's Hockey Time.
1: Vielä palataan tuohon Santeri Huovilan tilanteeseen. Tuossa vähän kaivelin videota vielä tuosta tilanteesta. Joo, siis laukaus epäonnistuu. Sen jälkeen se tasapaino menee sillä tavalla, että se vasen jalka kääntyy vähän semmoiseen luonnottomaan asentoon. Ja jos nyt pahinta tässä nyt veikkaillaan, niin polvi. Toivottavasti ei polvi, koska sitten saattaisi olla pitkä kuntoutus edessä, mutta joka tapauksessa se törmäys siihen laitaa vasten, se ei ollut niin pahannäköinen tilanne, eli se vahinko on sattunut siinä vaiheessa, kun tapahtui se horjahdus, oliko se sitten huono jään takia vai minkä takia vai se epäonnistuneen laukauksen takia, niin siinä tavallaan se kroppa kääntyy siihen vasemman jalan päälle. Mutta mitä sitten on tapahtunut, niin tässä kohtaahan se on totta kai pelkästään arvailua. Sport on muuten tänään tiedottanut tehneensä tämän kauden kestävän sopimuksen 23-vuotiaan kanadalaishyökkääjä Brett Harrisonin kanssa. Viime kaudella AHL 58 ottelua tehoin 10+1. Ja pelannut muuten kaudella 2020-2021 KV:n Mestistä sitten myös KV:n U20-ryhmässä. Ja hän on voittanut myös alle 20-pisten maailman mestaruuden. Eli tällainen peluri on nyt sporttiin sitten tulossa.
0: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. JYP ja Radio Keski-Suomalainen. It's Hockey Time.

0: It's hockey time.
1: Keljottaako sua tuo illan peli?
2: Keljottaa. Keljottaa ihan mielettömästi.
3: Apua kaikenlaiseen keljotukseen saat Keljon kauppakeskuksesta. Tervetuloa Keljon kauppakeskukseen.
4: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
3: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
5: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 6900 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
6: Hei, kuuluuko tämä ääni? Jypin katsomaan. Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa
7: mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
8: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: It's hockey time. Ennen kuin annetaan yhteyttä Jerelle takaisin tuonne Nordicselle, niin kerrottakoon, että Tuto Keupa-ottelussa kolmas erä, 8. peliminuuttia, tilanne edelleen Keupalle, lukemat 1-2. Ja nyt sitten aloitellaan ottelun kolmatta erää tuolta Helsingistä ja otetaan tuo mielenkiintoinen jännitysnäytelmä Jukurit Kiekko-Espoo. Kolmannen erän puolessa välissä siellä tilanne 1-1.
2: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
3: Ja 1-1 olivat siis lukemat myöskin Helsingissä ensimmäisen erän jälkeen, mutta toisen erän jälkeen 3-1 milauduttavasti Jypin vinkkelistä. Reese Newkirk ja Valtteri Ojantakainen toisen erän maalin tekijät. Santeri Huovila puolestaan loukkaantui, joten sinällään kaksijakoinen erä, mutta noin pelillisesti ajateltuna 1-1 jopa ehkäpä selviten hallittuja eriä Jypiltä tällä kaudella. Käytännössä kaikessa Jyp tuppasi olemaan kyllä pykälän, jos ei kaksikin vastustajansa edellä. Ja näin ollen johtaa tätä ottelua kyllä täysin ansaitusti. Ja jos tässä vielä toiveita kerkee esittää, niin ehkä Timollekin voisi toivoa vaikka Reese Newkirkia tänään sitten haastatteluun. Harvemmin näkee, että yksi pelaaja ennättää 3 kertaa läpi ja jo yhdessä ottelussa tekee maalia. Vielä tuollainen melkein tappelukin sinne joukkoon mahtui, niin vaikka siitäkin voisi kysyä. Peli kuitenkin Helsingissä nyt käynnissä. IFK voittaa ensimmäisen aloituksen ja siitä hyökkäys päälle. Alrut laukoo viivasta, reippaasti yli maalin menee. Se tänne viittelee, että osuu päätyverkkoon ja se on sitten 5. linjatuomari, joka näkee tästä tilanteesta, että kyllä se päädyssä kävi, vaikka päädyssä tilannetta tarkkailevat tuomarit tätä eivät nähneet 18 sekunnin pelin jälkeen. Pelikatko tulee ja aloitus menee keskialueelle. Tru ja Pakarinen uudemman kerran aloituksessa. Ja hieman viipyy jälleen tämä aloitus, mutta lopulta sieltä kiekko jäähän saadaan ja Jyp aloituksen voittaa. Avausta haetaan keskialueelle Torjesonille, hänellä vaan vaikeuksia tavoittaa kiekkoa, mutta Pitkänen sen siitä nappaa ja pääsee hyökkäysalueelle sisään. Truu vääntää päädyssä, kaatuu Nessenin käsittelyssä ja Jesper Alroth nappaa sen jälkeen kiekon. Huhtanen kääntää kiekon Mäkiaholle. Mäkiaho keskialalta yrittää päätyä, mutta Jyp riistää kiekon. Näin pääsee Truu iskemään vastaan kahdella. Yhtä vastaan tilannettakin melkein tarjolla. Truu kuitenkin kulmassa kaartaa ympäri, kun IFK antaa tilanteessa painetta. Viivasta lähtee laukaus Arolalta, mutta Juel tämän onnistuu torjumaan olkapäällään. Ja sen jälkeen laidan vieressä vähän väännetään kiekosta. Truu sitä kiekon nappaa, mutta peruttelee keskialueelle, kun Jypillä on vaihto käynnissä. Ja lopulta aina omalle alueelle asti kiekko viedään. Ja näin sitten Jyp puolustaa kiekolla jopa tässä tilanteessa. Trent Bork keskialueelta kiekko päätyy. Kostmar siellä ensimmäisenä Jypin pelaajista perässä. Pilö siihen kuitenkin ensimmäisenä ennättää. Lyö kiekon voimalla ränniin ja Setänen sieltä joutuu peliin puuttumaan, kun Lechishin voimalla polkee perään, joten pitkää kiekkoa ei tule. Hyökkäysalueen vasemmassa kulmauksessa Marlow kiekon nappaan, pelaa sen viivaan Puutiolle, joka pääsee laukomaan. Laukaus pomppii vähän onnekkaastikin siihen Lechishinille, joka pääsee laukomaan, mutta tämäkin blokataan Jypin toimesta. Kiekko pomppii ulos alueelta ja kentälle päästään vaihtamaan tuoreita pelaajia. Tuo Newkirkin johtama Vitja sieltä jäälle pomppaa. Väisänen Plexin kautta lyö kiekon keskialueelle ja Pesonen jatkaa sen hyökkäysalueelle, mutta siellä on paikalla vain Ossi Sippola. 4 pakkiparilla IFK siis pyörittänyt koko illan ja nyt sitten Puutio avaa pelin siihen keskialueelle. Vanha talo laukoo välittömästi siniviivan jälkeen. Kiekko pomppii kulmaan ja lopulta tulee viivaa Puutiolle ja laukaukset taitaa vähän vielä muuttaa suuntaan. Se on etäiselle vaikea, mutta menee kuitenkin yli maalin. Sen jälkeen maalin kulmalla kiekko pomppii vanhanaikaistakin. Lähdetään hakemaan vanhan talon kautta, mutta ei siitä kuitenkaan kiekkoa maalille saada käännettyä. Näin kiekko on tuolla laidassa. Siitä Jyppelaajat sen pääsevät nappaamaan ja vähän summittainen on Setkovin nosto. Menee sitä Ojantakaisen ja Newkirkin välistä IFK pakeille ja kiekko tällä hetkellä Linus Nessenillä. Nessenkin jo 3. kertaa on Olli Jokisen alaisuudessa niin Jukureissa kuin Timrossa pelannut, siis Olli Jokisen joukkuessa ja nyt IFK:ssa. Hänen kauttaan kiekko pelataan päätyy ja Siellä IFK-pelaajat yrittävät kiekko itselleen napata. Laidan vieressä kamppailutilanne on käynnissä. Viivassa Nemecek kääntää toiselle puolelle ja heitto tulee päätyyn Pilöltä. Ränniä pitkin kiekko kiertää ja kiertääkin lopulta ulos alueelta. Ennättääkö korjus vielä paikalle ensimmäisenä? Ei aivan. Kiekko jää laitaan. Siinä olisi ollut korjuksella paikka myöskin hyvin päästä leikkaamaan keskelle, mutta ei siis kiekkoon pääse. Uronen sen väljemmille vesille saa ja näin IFK avaa pakkiensa kautta peliä. Nemecek. Neljä pelaajaa Jypillä vetäytyneenä keskialueelle. Aaro Wikgren juoksee kiekollisten pelaajien perässä painetta antamassa. IFK heittää kiekon päätyyn. Huhtanen pelaa maalin taakse. Me ei saa Mäkiaho tätä kiekkoa kiinni, mutta Millard paikkaa viivasta. Tulee kiekkoa vastaan ja lyö ränniin, mutta lyö sitten niin voimalla, että kiekko kiertää aina omaan päätyyn asti, mistä kiekon käy nappaamassa Werneri Arkko. Hänen avauksensa kolahtaa Wikgrenin lapaa ja pysähtyy kulmaan, missä kahdella kahta vastaan kamppailutilanne. Wikgren menettää mailansa ja näin sitten IFK kiekon nappaa. Nostaa sen keskialueelle. Borg syöttää siihen Torjesonille, jolla vaikeuksia kiekkoa haltuunsa saada, mutta lopulta pääsee kääntämään kiekon kohti Tim Juelia. Juel siitä pudottaa kiekon takaisin peliin ja näin Iiro Pakarinen jättää kiekon liukkaalle. Hänellä on tilaa haastaa ja kiekko siinä hieman karkaa. Väisänen lyö kiekon laitaa, minne ensimmäisenä polkee Kasper Puutio. Puutio kääntää kiekon päätyyn. Rännin kautta se tulee siihen Vincent Marleulle. Marleu kultakypärä päässään. Tällä hetkellä laidasta pelaa kiekon Sippolalle. Sippolan levitys lähtee ja hyvä laukaus tuleekin Lechisiniltä. Menee kuitenkin ohi maalin. Sen jälkeen heitto kohti maalia. Lechisine poimii irtopalaan ja vie sen maalin taakse. Väisänen siellä kamppailemassa tällä hetkellä Lechisinia vastaan ja hieman siinä roikkuu myöskin Lechisinissä. Tätä yleisö myöskin protestoi, kun Lechisin kaatuu, mutta ei tule rangaistusta ja Väisänen heittää purkukiekon, joka lopulta jaksaa pitkäksi kiekoksi asti. Nämä oli niitä, sanotaan, että 2 kautta sitten olisi vihelletty tilanteita, kun se oli se pieninkin mahdollinen haliote, niin siitä lähti mies jäähylle. Nyt Väisänen sellaista tuossa tilanteessa käyttää, eli Sisin vähän horjahtaa, mutta ei tule rangaistusta. Niitä rangaistuksia Jypille ei siis tänään yhtään ole vielä tullut. Ja haistattelut SM-liigalle tulevat IFK-fanin päädystä uudemman kerran. Turhautuminen niin omien kuin koko liigan otteisiin tällä hetkellä on voimakasta. Joki vastaan True Jypin puolustuspään aloituksessa 15-26 kolmatta erää jäljellä. Ja Jyp voittaa aloituksen. Setkov lyö kiekon ränniin. Keskialueelle se jaksaa. Torjason kuitenkin pudottaa vielä alaspäin. Sen jälkeen vähän sekaava tilanne ja siniviivan molemmin puolin kiekko pyörii. Torjason siitä nappaa kiekko ja pelaa sen vielä Setkoville. Kostvar jatkaa kiekon päätyyn ja Juel siinä viittelee jo pitkää kiekkoa, mutta sellaista ei vieletä, vaan Nessen käy nappaamassa kiekon maalin takaa. Avaus tulee Vanhatalolle, mutta kiekko pomppii ulos kaukalosta ja näin sitten peli katko. Tasan 5 minuuttia kolmatta erää pelattu ja sellaiset kiekollisen pelin rakenteet IFK:lta tuntuvat vähän vielä tässä vaiheessa ainakin puuttuvan ja tuo toinen erä kyllä oli sellainen aika malliesimerkki siitä, että sellaista huonoa momentumia, huonoa virtausta IFK ei saanut sitten kyllä millään poikki. Sellaisia pelillisiä tukipilareita ei oikein ollut ja yksilötaidollakaan sitä Jypin pyöritystä me ei onnistuttu katkomaan. Aloituksen jälkeen kiekko pomppii keskialueella ja pomppii lopulta IFK:n puolustusalueelle. Nemecek ensimmäisenä kiekkoa hakemassa. Tukijainen siinä kuitenkin painaa miehen laitaa vasten ja pääsee kiekon nappaamaan. Sen jälkeen puolestaan Nemecekin vuoro painaa tukijaista laitaa vasten, mutta Tukijainen puikkelehtii tästä irti. Syöttää kiekon Kostmarille, joka laukoo nopeasti, mutta Pilö on tässä tilanteessa välissä. Näin kiekko tulee sitten keskialueelle ja siinä Sinivuori nostaa taustatilanteessa. Somervuori ja Jyppelaaja törmäilevät ja yleisö vaatii jälleen rangaistusta, mutta sellaista ei nytkään ole tulossa, vaan nämä kiekko palataan Jypin toimesta ulos alueelta. Nopea avaus Pakariselle, jonka laukaus siniviivan jälkeen tulee Setäsen torjumaksi ja irtokiekon nappaa Ojan takainen. Vauhdilla tullaan kohti hyökkäysaluetta, mutta niin vauhdilla, ettei syöttö Pesoselle osuu aivan kohdalle ja IFK pääsee iskemään vastaan, mutta tästäkin kiekko heitetään päätyyn niin, että Jyppelaajat ensimmäisenä paikalla ja päädystä lähtee sitten vielä Borkilta purkukiekko ja se purkukiekko valuu pitkäksi. 6-0-5, kolmatta erää takana. Joelilla 2 torjuntaa ja Setäsellä 1 tämän erän puitteissa. Jypillä maali odottama 1,98, IFK:lla 1,18. Ja oman alueen P-pisteen aloituksessa Newkirk, ja tästä katsottuna vasemmalla puolella nyt Newkirk aloituksen voittaa. Ja siitä Jyp iskee kiekon päätyyn 60 metrin päähän omasta maalista. Kiekkopelaajat käyvät hakemassa kiekkoa, Sippolan nosto pomppii Mäkiaholle, joka jatkaa keskialueelle. Sieltä ei Huhtanen ykkösellä ainakaan kiekkoa tavoita. Aika paljon antaa siinä puutavaraa Borkille myöskin, joka kiekon sen sijaan nappaa. Ja Bork nostaa kiekon vain eteenpäin ja siitä lopulta paitsio myöskin syntyy. Joten tällainen aika tunnusteleva vaihe vieläkin täällä kolmannen erän puitteissa jatkuu. Toisaalta Jypin ei tarvitse sen suurempia hienouksia esittää, vaan puolustaa tylysti, pitää johtoaseman loppuun ja poistua jälleen kolmen pisteen kanssa Jyväskylään. 13.28 on se peliaika, jonka Jypin kolmesta pisteestä erottaa. Nyt aika käydä studiossa ja täällä Helsingissä lukevat siis edelleen 3-1.
2: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
1: Ilves KK 5-0, Jukurit Kiekko Espoo, ihan ottelun loppuhetkillä 1-1, Ässät Saipa 0-5. Ja Jokerit TPS on aika lailla puolessa välissä, siellä lukemat 0-0. Ja poimitaan vielä tuolta Tuto-Keupa-ottelu. Siellä on kolmannen erän puoliväli ohitettu ja Tuto on tullut tasoihin. Lukemat nyt 2-2.
4: It's hockey time.
3: Jyp johtaa siis kahdella maalilla. Vahvan toisen erän johdosta eri toten. Toisen erän noita tilastoja tietyllä tapaa pitää vieläkin ihmetellä. Juelilla siis 16 ja Setäsellä 2 torjuntaa tuossa toisessa erässä. Ja 34-6 menivät ylipäätään laukaukset Jypille sen erän puitteissa. Aloitus nyt tuossa keskialueella, Jypin hyökkäys sinisen tuntumassa ja siinä on Jypiltä nelosketju jäällä, Korjus, Mäkinen, Liljamo. Ja Jyp voittaa aloituksen, kiekko pelataan päätyyn, Korjus sinne vauhdilla polkee perään ja saa käännettyä kiekon siihen Liljamolle. Korjus seuraavana kiekossa, saa siinä kiintereille seuraavaksi Alruutin, vieläkin jatkuu kuitenkin päädyssä vääntö, Liljamo yrittää kääntää maalin eteen, mutta sieltä ei omia pelaajia löydy, vaan Vincent Marleau nappaa kiekon. Kääntöä hakee siihen keskelle, se pomppii päätyyn ja Setkov siellä kamppailemassa Liukkaan kanssa ja Liukkalta melkoinen kaatuminen sitten tässä tilanteessa, ei tule rangaistusta tästä, mutta nytkö se menee sitten jo vähän sukeltelu ja filmaamisen puolellekin IFK:lla. Purkukiekon jälkeen IFK iskee vastaan, Setkov kamppailee laidassa, siellä yksi IFK-pelaaja kaatuneena kiekon päälle ja lopulta kiekko esiin saadaan, Mordo pääsee laukomaan, Setäseltä putoaa irtokiekko, mutta putoaa tuonne laitaan, näin siitä sitten Lechishin kiekon nappaa ja se iskee Setkov kiinni, Setkov kaatuu kamppailutilanteessa, mutta pääsee pyörähtämään siinä pelin alle ja kääntämään kiekon omille, näin siitä purku lähtee seuraavan kerran ja jälleen iskee Jyp sitten painetta hyökkäysalueelle. 2-1-2 karvaustilanne ja tuossa sitten Wiedgren ja Mäkiaho törmäilevät vähän toisiinsa. Siitä ei rangaistuksia kummallekaan tule, yhteen törmäystilanne ja Pakarinen pääsee tuomaan kiekon hyökkäysalueelle. Kääntää maalin eteen, missä vapaata IFK-pelaajaa sitten löytyykin ja sen jälkeen kiekon tavoittelutilanteessa Huhtanen kaatuu. Yleensä vaatii rangaistusta, mutta Jyp iskee jo vastaan. Siitä tulee myöskin Torjessonin laukaus, mutta se menee ohi maalia ja sitten iskee IFK. Huhtanen tulee laidan kautta, yrittää vielä laukoa, mutta laukoo ohi maali, setään ei ole jää pinnassa. Nyt tulee tilanteita molempiin päätyyn, kun vauhti hieman pääsee kasvamaan. Jyp purkaa ja Puutio nappaa kiekon keskialueelta. Nordenskjöldin kadun yleisökin näyttää vähän heräämisen merkkejä muunkin kuin viheltämisen merkeissä. Keskialueelle kiekko Jyp purun kautta ja sen jälkeen siirretty paitsio, jota IFK-pelaajat eivät pura, vaan nämä peliä jatketaan ja näin sitten aloitustilanne tulee. Ja Lassi Vanhatalo ja Juuso Arola sinne vähän keskustelua jäävät käymään. Kaksi linjatuomaria heidän erottamiseen vaaditaan. Ja suomalais-saksalaista osaamista siis tässä linjatuomari kaksikossa tänään. Maalin takaa saadaan maali eteen pelattua ja jopa aika harvinaislaatuisesti siinä Jypillä miehet hukkuvat maali edessä. Jatkokin tulee, mutta ei tule siis maalia. Setänen kestää tuon tilanteen. Ja se oli nyt oikeastaan ensimmäinen kunnollinen maalipaikka IFK:lle tämän kirin aikana kolmannessa erässä. Jypä vaan peliä oman pään aloituksen jälkeen ja voitetun aloituksen jälkeen lyödään sitten pitkä kiekko. Siinä ajatukset menevät Lassilan ja Tukiaisen välillä hieman ristiin. Ja seuraava aloitus omalle alueelle. Vakuuttavaa isossa kuvassa ollut jälleen Jypinä tekeminen aloitusympyrässä. True 83,3, Mäkinen 70, Lassila 60, mutta Newkirkillä vaikeudet aloituksessa jatkuvat 33,3 tänään prosenttina. Nyt IFK voittaa aloituksen, Lassila sen siis häviää, josta pääsee Somervuori suoraan laukomaan. Päätyy nyt kiekko kuitenkin sitä pomppia, siellä sitten kova vääntö tällä hetkellä, kun IFK nelosketju antaa painetta Jypin ykköselle. Arola pääsee kulmassa kiekkoon, siinä Urosella taitaa vähän luistin pettää ja näin pääsee Jyp helpommin kiekkoon. Tukiainen myös polkee kiekon perään, toiseen aaltoon jättäytyy siinä hyvin Kostvar, mutta ei saa hänelle Tukiainen syöttää pelattua, mutta se valuu Jypin puolustusalueelle asti. Ja nyt on sitten Tukiainen jo siellä ensimmäisenä kiekkoa hakemassa, kaatuu kiekon tilanteessa, mutta siitä kuitenkin Jyp-pelaajat vielä avuksi tulevat ja näin sitten laidan vierestä IFK kiekon pääsee riistämään, yrittää kääntää maali eteen, mutta Bork on välissä. Bork pelaa kiekon siihen ahtaasta tilasta Lassilalle, joka avaa laidan kautta keskialueelle Pesoselle. Pesonen pyörättää akselinsa ympäri, käy siinä hyökkäysalueella, mutta pelaa sen jälkeen vain kohti omaa aluetta ja näin pakottaa IFK:ta venyttämään viisikkoa. Avausta haetaan sitten Pesoselle, mutta se katkotaan ja näin kiekko pomppii tuossa sinivän tuntumassa. Marlowe siitä pääsee lyömään kiekko Jyp-maalin taakse, mutta Vatanen ensimmäisenä kiekkoa hakemassa. Väisänen nostaa keskialueelle ja jälleen Marlowe kiekkoa, mutta käsisyöttö on tässäkin tilanteessa ja Jyp kyllä tappaa peliä aika täydellisesti tällä hetkellä. Kymmenen vielä kolmatta erää jäljellä. Siellä on sellainen 8 pelaajaa IFK:lla tällä hetkellä kaukalossa, mutta kyllä sieltä lopulta myöskin ne innokkaimmat ylimääräiset poistuvat ja näin päästään aloitusta ottamaan ja tuosta Jypin puolustus sinisen tuntumasta. IFK-aloituksen voittaja Pilö tulee alueelle sisään. Laukaus lähtee, mutta se menee reippaasti ohi maalin kulmasta. Se pomppaa Nemechekille. Nemechekiin isketään kova paine. Siinä ojantakainen apuna kamppailussa Vataselle ja Vatanen pääsee kiekkoon. Lopulta Newkirk nostaa sen keskialueelle ja siitä pääsee sitten Pesonen viemään kiekko hyökkäysalueelle. Haastaa hyvin ja laukaus pienestä tilanteesta! Ja siitä vielä myöskin oman irtokiekon seuraa, kun päätyplankista kiekko kimpoaa maalin kulmalle, mutta ei saa viimeisteltyä. Puolityhjää maaliin Harri Pesonen tästä tilanteesta. Näin oli sitten aika lailla viimeinen naula jo IFK-arkkuun lähellä tulla, mutta ei onnistu Harri Pesonen tuosta tilanteesta iskemään tämän kauden kolmatta osumaansa ja päättelemään pikkuhiljaa IFK-rypistelyä, vaan IFK siitä kiekon tai tuon tilanteen vielä selvittää ja pääsee nyt nostamaan tilannetta yli keskialueen, mutta matka pysähtyy. Hyökkäys siniviivalle Julius Korjuksen iskiessä kiinni ja jälleen on kiekko tuossa Jypin hyökkäys siniviivalla. Sieltä sitten vääntö on tällä hetkellä kiekosta käynnissä ja kiekko päästään päätyyn pelaamaan. Truun ketju jäälle pomppaa. Werneri Arkko hakee kiekon ja ei lähdekään pelaamaan viereen Puutiolle, joka tarjoaa siihen syöttösuuntaan. Nyt se syöttö Puutiolle tulee ja keskikaistasta löytyy Somervuori. Somervuori pelaa kiekon päätyyn, hakee oman päätykiekkonsa itse ja sen jälkeen pelataan kiekko viivaa. Sippulalla paljon tilaa laukoa ja kiekko elättää maaliin. Menikö laukaus sitten suoraan vai oliko siinä Attejoen ohjuri, mutta joka tapauksessa IFK onnistuu tämän ottelun kaventamaan ja näin ovat lukemat sitten Jypin eduksi 3-2.
5: Jypin tukena Mekipa.
3: Jypillä on peli täydellisesti hallussa, mutta niin vain kahden maalin johto kavenee yhteen maaliin. Sellainen aika vaarattoman oloinen siniviiva laukaus. Kova on tietysti trafiikki maalin edessä. Kiekolla on silmät ja se menee trafiikin lävitse ja helähtää sinne takakulmaan. Se tänen ei tuota kiekkoa näe ja vähän niin kuin jopa tyytyy olemaan tuolla maskia tekevän Attejoen takana tässä tilanteessa. Ja kyllä se Ossi Sippolan laukaus on, joka suoraan maaliin menee, ja se on myöskin ne liigauran ensimmäinen maali ja ensimmäinen tehopiste, joten siitä sitten myöskin kiekko talteen lähtee. Nämä on niitä tilanteita, joita peräänkuulutettiin jo toisessa erässä, että Jypin pitää se kulmahammas pitää terävänä ja onnistua pätkimään peli, kun siihen paikkaa aukeaa. Nyt on sitten IFK maalin päässä ja totta kai paine myöskin Jyväskylän leirissä tässä alkaa kasvaa. Kiekko nyt keskialueella, siitä Aalrut huitoo sen Lassilalle. Ja Lassila pudottaa vielä Setkoville, 8 minuuttia siis kolmatta erää jäljellä. Ja Jyp ottaa nyt viivelähdön omalta alueelta. Ojan takaisin Lapan avaus kolahtaa, hän heittää kiekon päätyy ja Nykörk yrittää päädystä kiekko hakea, mutta Pilö riistää sen helposti. Näin sitten näin kiekko Niko Huhtaselle, hän yrittää keskialuetta ylittää, Bork iskee häneen kiinni ja kiekko vähän pomppii, mutta Bork saa sen kesytettyä ja pudotettua viereensä Vataselle. Vatasen avaus ja laitaan ja Nykörk jatkaa sen päätyyn. Ojan takainen polkee vielä kiekon perään, vaikka jaloissa hieman happoa tilanteessa onkin, niinpä IFK-pelaajat ensimmäisenä kiekolle pääsevät. Nemecek syöttää viedään Pilölle, Pakarinen. Pakarinen ylittää keskikaistan ja nyt kun Jyp tässä alkaa vetäytymään ja enemmän, niin myöskin IFK alkaa tällaisella lyhytsyöttöpelillä vyöryttämään hyökkäyksiä. Tämä hyökkäys katkeaa kuitenkin paitsioon, joten on aika tämän kolmannen erän viimeisenä mainoskatkon. 7.22 Helsingissä, sitä siis jäljellä ja Jyp johtaa nyt 3-2.
2: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralla. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
1: Kolmannen erän loppupuolella Ilves KK 5-0. Jatkoaikaa pelataan Mikkelissä. Jukurit, Kiekko Espoo. 4 minuuttia jatkoajasta tilanne 1-1. Ja muutama minuutti on jäljellä Porissa. Ässät Saipa 0-5. Toisen erän loppupuolella Jokerit TPS 0-0. Kyllä se niin vaan kävi, että IPK voitti Kiekko-Vantaan 4-0, Ketterä voitti Jokipojat 4-2, Jokipojat jatkaa sarjajumbona, Pyry Hockey voitti Rokin 3-1 ja kolmas erä, viimeinen peliminuutti, Tuto Keupa 2-2.
2: It's hockey time.
3: 7.22 siis Helsingissä, kolmatta erää jäljellä ja nelosketju hyppää Jypiltä kaukaloon, Setkov Arola siinä puolestaan pakkeina. Ja paljon tässä tietysti pakkiparit eläneet sen johdosta, että Liikonen tippui viime lauantaina ja nyt tippui Jokinen. Ja näin ollen sitten vähän sekapeluutuksella mennään silläkin saralla, mutta tietyn profiilin pelaajia tässä varmasti aletaan kuormittamaan entistä enemmän. Ja yksi sellainen pelaaja tietysti voisi olettaa olevan Alex True. Hän siis Jypin hyökkäistä eniten peliaikaa joka ottelussa kerää ja kolmanteen erään tuppaa myöskin peliajat kasvamaan ja lopussa ollut niitä lopputilanteita myöskin selvittämässä. IFK saa kiekon nyt hyökkäysalueelle, laukaus lähtee viivasta, mutta pysähtyy pelaajamassa ja sen jälkeen kiekko pomppii laitaan, mistä Jyp kamppailee kiekon keskialueelle. Topias Liljamo siinä saa kiekon tökittyä eteenpäin, mutta IFK iskee nopeasti alueelle sisään ja Pakarinen laukookin laidan vierestä, mutta se tänne tämän onnistuu varmasti koppaamaan ja ottaa siitä torjunnan. Sen jälkeen sitten pientä iskunvaihtoa nähdään vielä tilanteessa Juuso Arolan ja Niko Huhtasen välillä. Ja kyllähän tässä Niko Huhtanen on kuumana käynyt kuin hellan koukku läpi illan. Ilta alkoi jo sillä, että vaihdosta ensimmäistä kertaa aloitukseen tullessaan jäälle kävi jo tönimässä Huovilaa ja sen jälkeen sitten useammassakin nokkapokassa ollut mukana. True vastaan Lechichin aloituksessa, setäisestä katsottuna vasemmalla B-pisteellä. Ei tarvitse True vaihtaa kätisyyttä ja leftin puolelta aloitus kaivetaankin 100-0. Avaus lähtee laitaa pitkin kohden Wiedgreniä ja Wiedgren sen saa haltuunsa. Tulee myöskin hyökkäysalueelle ja haastaa siinä hetken aikaa Aalruuttia, kunnes kääntää kiekon ränniin Torjessonille. Torjesson yrittää jatkaa päätyyn ja Truelle asti kiekko tuleekin. True pelaa viivaa ja sieltä sitten Peltola laukoo ykkösellä aivan. Ei näe Juel tätä laukausta, mutta yli se kuitenkin kolahtaa. Näin sitten kiekko tulee ulos alueelta IFK-purun kautta ja Eetu Peltola polkee kiekko kiekon perään. Siinä on liukas sen verran kintereillä, että ei pysty Peltola valuuttamaan tilannetta pitkäksi kiekoksi, mutta IFK-pelaajat lähtevät tilanteesta vaihtamaan ja se avaa Peltolalle aikaa pitää kiekkoa. Avaus keskialueelle Kostmarille. True Kostmar. Ja Torjas on sitten vieressä. Ei onnistu kiekkoa itselleen haalimaan, vaan siitä sitten IFK lähtee iskemään kohti hyökkäysaluetta ja Vanhatalo etenee vasenta laitaa pitkin ja pelaten päätyy Leppäselle. Leppänen pelaa siihen viivaan Nemetsäkille. Sen jälkeen tavoitellaan kiekkoa kulmasta, kun kiekko vähän pomppii. Ja lopulta se on Alex True, joka kiekon sieltä itselleen saa. Torjeson avaa viereen Kostmarille, puolittainen läpi ja jo Kostmarilla! Ja kiekko maaliin! Arvid Kostmar Varkain pääsee uimaan keskialueella vapaaseen tilaan. Pistää jalat liikkeelle ja vähän varjojen mailla on mies hiidellyt. Otteita on kritisoitu, mutta nyt kun se paikka aukeaa, niin tällä miehellä ei sitten puntti totise, vaan kiekko löytyy sieltä takayläpömpelistä. Ja Arvid Kostmar iskee Jypin jälleen kahden maalin karkumatkalle. Jypin johtoasema muuttuu 4-2.
5: Tämän maalin tarjosi Mekipa. Mekipa. Meillä metalli kiertää.
3: Paljon on siellä jälleen tilaa. Vähän on ollut sekoilua nämä oikeastaan melkeinpä kaikkien IFK-pakkiparien pelaaminen noissa hyökkäysten vastaanotoissa. Keskialueella ollaan täysin hukassa siitä, miten pitäisi sijoittua, ketä Jypin miestä oikein pitäisi merkata. Ja nyt se on sitten Kostmar, joka tästä pääsee kiittämään iskien hänen ensimmäisen maalinsa liigassa. Ja samalla sitten Tim Juelin ilta tulee päätökseen ja Hugo Alnefelt vaihdetaan maalin suulle.
6: Kiekko vaihtaa maalivahtia, vai 60 Hugo Alnefelt.
3: Ja otteko siinä Juel sitten jonkinlaista osumaa myöskin tilanteessa, kun maalivahtia vaihdetaan ja Joel ei tästä näytä edes vaihtopenkille jäävän, vaan lähtee ihan suoraan pukukopin puolelle. Tänäänkin päivällä, kun noita liigan kokoonpanosivuja selasi, niin välillä siellä oli Joel ja välillä oli Alnefelt maalissa. Ja keskiviikon ottelussaan nimenomaan Alnefelt pelasi, Joel oli luukulla. Ylipäätään jotenkin erikoiselta tuntuu, että 5,5 minuuttia ennen loppua vaihdetaan maalivahtia 4-2 tilanteessa. Mutta näin tekee nyt Olli Jokinen, jonkinlainen reagointikin hän siinä totta kai voi kyseessä olla. Peli jälleen käynnissä. Setkovilla kiekko omalla alueella. Rystiltä avaa keskialueelle, mutta Puutiolle asti kiekko tulee. Tavoittelee siinä Sinivuorta, mutta ei saa Sinivuori kiekkoa matkaansa, vaan jyppää sen jälleen purkamaan. Ja siitä sitten vaihdetaan nämä tuoretta miestä jäälle. Lassilan ketjum tällä hetkellä on jäällä. Ja pakkeina sitten Arola ja Borg. Nyt Arolan avaus ei aivan kohdalleen osu. Ja siitä sitten pitkä kiekko tulee. Ja sen jälkeen hieman hämminkiä myöskin tuolla vaihtoaitioiden edustalla. Siellä tukiaista ollaan painamassa vaihtoaition. IFK vaihtoaition. Kostmar tähän tulee kysymään, että minkälainen homma. Ja siitähän sitten vähän myöskin verbaliikkaa vaihdetaan puolia toisin. 7-7-6-2 taisi olla yleisömäärä tähän otteluun. Aloitus, se tulee siis Jypin puolustusalueelle, kun 5-0-2 on jäljellä. Ja Jyp johtaa nyt siis 4-2. On tarraamassa kuudenteen peräkkäiseen voittoon tähän kauden alkuun ja pistettäkään ei ole siis tähän mennessä menettänyt. Kiekko kiertää ränniä pitkin ulos alueelta IFK-laukauksen jälkeen. Pienestä kulmasta se tuli ja meni reippaasti ohi. Näin sitten keskialueen tuntumasta Jyp katkoo seuraavan hyökkäyksen. Ja kiekko nostetaan vain toiseen päätyyn ja pitkä kiekko syntyy tästäkin. Daniel Torjeson ja Alexander True saivat syöttöpisteet tuohon Arvid Kostmarin maaliin. Siis sen syntyi aikana ja tämän päivän tehomiehiä, jos hieman katsellaan myöskin tässä vaiheessa, niin Jypillähän niitä toki useampia on, kirkkaimpana tehoin 1+2. Ja olisi tiukasti nousemassa kultakypärään kiinni. IF voittaa aloituksen omalta alueelta. Arola avaa pelin keskialueelle Newkirkille. Vierestä löytyy Ojantakanen, joka kääntää kiekon päätyyn. Ja näin sitten IFK sitä helposti myöskin kiekkoon pääsee, kun Newkirk pelataan tilanteesta ulos. Marlowe keskialueella tavoittaa kiekon. Vähän varjojen mailla ollut ehkä tänään kaksi maalia Kärppien verkkoon. Ja tänään sitten kultapotta päässä, mutta juuri muuten ei ole Kaukalossa tähän mennessä näkynyt, paitsi nyt sitten näkyy, kun antaa kovan taklauksen tuossa tilanteessa sitten JYP-pelaajalle. Ja siinä sitten, kun Harri Pesonen keräilee mailansa, niin taustalta tulee vielä IFK-pelaaja lyömään hänen mailansa noin 10 metrin päähän. Tästä ei kuitenkaan rangaistusta tule, vaan IFK pääsee hyökkäämään. Puutio kääntää kiekon siihen laitaan ja siellä nyt Pesonen pystyyn päästyään on kamppailemassa. Antaa paineen viivaa ja Sippolalla alkaakin sitten vähän puntti tutisemaan. Liljamo iskee häneen kiinni ja laidan vierestä kaivetaan kiekkoa esiin. Puutio sen nappaa ja pelaa kulmaa, missä Vanhatalo ensimmäisenä paikalla, mutta ei saa kiekkoa itselleen. Jyppurku sen sijaan epäonnistuu Peltolan lavasta. Näin edelleen paine on tuolla Jypin puolustusalueella, mutta nyt olisi Eetu Peltola sitten kiekossa maalin takana. Pyörähtää siinä paineen alle ja hänet taklataan nurin, mutta kyllä sieltä purku kuitenkin lopulta sitten tulee ja näinpä sitten paine purkautuu Jypin puolustusalueelta. Kasper Puutio käy kiekko omalta alueelta hakemassa, avaa keskialueelle ja kimmokkeen kautta kiekko menee päätyyn. Siellä Trent Bork ensimmäisenä paikalla ja taustatilanteessa sitten Daniel Torjeson kaataa IFK-pelaajan. Daniel Mäkiaholla leveä hymy kasvoillaan. Onko sitten onnistunut hieman juksauttamaan niin sanotusti tuomareita, mutta joka tapauksessa Jypillekin saadaan tämän illan ensimmäinen rangaistus ja sitä lähtee kärsimään siis tästä tilanteesta Daniel Torjeson.
5: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
3: Vähän tuollainen tilanne, että Torjeson laittaa mailan sinne kainaloon. Mäkiaho tämän tajuaa ja vetää itselleen persauksilleen siihen jään pintaan. Ja tuomarit antavat tästä sitten rangaistuksen. IFK oli illan ensimmäinen ylivoima. Se ylivoima on ollut 29,41%. Jypin alivoima siis 100%. 3-0-2 on vielä kolmatta erää jäljellä. Alnefeltia ei oteta vielä ainakaan pois maalilta. Siinä aloituksen jälkeen kamppaillaan nyt kiekosta. Jyp saa sen keskialueelle ja Wikren pääsee kiekon nappaamaan. Vie sen aina hyökkäysalueelle asti. Kääntää siihen maaliin eteen. Alnefeltillä vaikeuksia saada kiekkoa haltuun, mutta ei pääse True lyömään sitä sitten verkkoon. Hän yrittää sitten IFK lähteä omista liikkeelle. Wikren lukee Huhtasen syötön eilisestä keskisuomalaisesta ja siitä sitten Huhtanen kyllä turhautuu ja tällä hetkellä päädyssä sitten yrittää vielä Wiedgreniä kuumentaa. Siellä käy vähän potkimassakin Wiedgreniä. Näin IFK tulee kuitenkin toisaalle ja hyökkäysalueelle. Taustalta löytyy juuri Huhtanen, joka namuttelee avapaikan Mäkiaholle. Ja siitä sitten maali syntyy. Ja maalin jälkeen on kaakka valmis siellä Niko Huhtanen. Näyttää omaa kypsyyttään jälleen käymällä tökkimässä maalin jälkeen vielä pelaajia. Mutta siitä ei pääse mihinkään, että tyylikkäästi rakennettu maali IFK:lta. Laidan kautta sisään keskelle pääsee taustasta nouseva Huhtanen nousemaan ja Huhtanen syöttää siitä tyhjään maaliin vielä Mäkiaholle. Ja näin muuttuvat lukemat 3-4. Vähän siinä menee Jypillä merkkaukset sekaisin, kenen pitäisi tehdä mitäkin. Wiedgreniltä pääsee Huhtanen tässä tilanteessa lipeämään. Setkov ryntää Huhtasen kimppun ja näin Mäkiaho jää takakulmalle vapaaksi. Ja näinpä se Jypin jopa valovuoden mittainen 100% alivoiman potki on ohi. 14 yrittämällä ensimmäinen takaisku joukkueen ollessa alivoimainen ja näin sitten on se 2.26 vielä tätä iltapuhdetta jäljellä ja IFK pääsee hakemaan tasoitusasumaa. Nyt keskialueella väännetään ja siitä sitten kiekko IFK:n alueelle. 25,5 minuuttia noin ennätti JYP pelata tällä kaudella alivoimaa ennen kuin se päästi ensimmäisen maalin. Trent Bork avaa peliä omasta päädystä. keskialueelle kiekko vain nostetaan. Nyt sitä tavoittelee sitten Arola tuosta siniviivan tuntumasta. Kostmar osuu kiekkoon sen verran, ettei pitkää kiekkoa tule tästä purusta. Ja IFK nappaa kiekon omalta alueelta. Vähän yksinäisenä miehenä tuolla sinisen tuntumassa on Lechishin. Vaihdosta tulee mukaan tilanteeseen Mäkiaho, mutta hän ei syöttöä tavoita. Ja kiekko pomppii tuossa Jypin vaihtoaition edustalla, mistä Newkirk antaa kiekolle hieman vauhtia. Sen katkoo nopeasti kuitenkin Huhtanen ja pudottaa alaspäin Nemetsäkille. 1.5 minuuttia nyt kolmatta erää jäljellä. Ja Puutio lähtee nostamaan IFK-hyökkäystä. Siirretty paitsi on päälle ja kiekko pomppii keskialueelle. Siihen ei aivan Pesonen ensimmäisenä ennätä, mutta Vatanen paikalle pääsee. Ja näin pelaa kiekon päätyyn saakka. Alnefelt käy kiekon pysäyttämässä ja lyö sen sitten ränniin. Juuri maalin tehnyt Mäkiaho kääntää rystyltä Huhtaselle ja IFK ylittää keskialuetta. Keskeltä pääsee Puutio irtokiekkoon, kääntää siihen maalille ja Setäsellä on vähän vaikeuksia, mutta lopulta saa Jyp siivottua maalin edustan ja siivoaa sen sitten pitkällä kiekolla. Vähän erikoisesti kiekko pomppi tuossa hyökkäys sinisen ylittämisen jälkeen ja siitä päästään sitten ilmasta lyömään kiekkoa kohti maalia ja se jää siihen maalin edustalle pyörimään, mutta lopulta sitten kiekko lyödään ulos alueelta ja nyt taitaa sitten Jyp myöskin reagoida. Kyllä se on IFK kuitenkin, joka reagoi ja ottaa aika lisään tässä vaiheessa. Viimeisiä kuvioita lähdetään leipomaan IFK:n puolelta ja Jypin puolella. Puheita johtaa Tomi Pettinen, joka on kasannut ympärilleen kentälle pomppaavat miehet. Ja IFK:n penkillä Olli Jokinen piirtää kuviot ja IFK:lta hyppää sitten miehiä kaukalon tasoitusasumaan hakemaan. Mäkiaho, Huhtanen, Marlow, Vanhatalo, Pakarinen ja Puutio. Alnefelt hyppää vaihtoaition puolelle. Jyp puolustaa 5-6 vastaan ja jäälle tulee tuo Trunketju ja Setkov sekä Peltola pakeiksi. Minuutti 1 on jäljellä. Onnistuiko Jyp nappaamaan jälleen 3 pistettä? Truu vastaan Pakarinen aloituksessa. Ja kiekko jäähän, aloitus menee tasan ja se otetaan myöskin uusiksi. Pakarinen yrittää aloituksessa kaivaa kiekkoa taaksensa, mutta kaatuu kiekon päälle ja sen jälkeen aloitus otetaan uusiksi. Ja tästä sitten vähän ehkä Jypin puolta myöskin kysellään, että olisiko kyseessä ollut rikeä aloitustilanteessa, mutta kyllä, sellainen sieltä itse asiassa lopulta kaivetaan. Lopulta tuomarit tähän eräävät

Jäähyaiti on, ovi on edelleen auki tuonne IFK-puolelle. Pakarinen sinne on jo luistellut ja nyt sitten linjatuomareilta kysellään tästä tilanteesta ja Olli Jokinenkin kyselee, että mitä täällä oikein tapahtuu. Mutta kyllä se niin on, että aloitus viedään Jypin hyökkäysalueelle. IFK pelaa neljällä, Jyp viidellä, kun Allefelt maalilleen palaa. Ja Pesonen, True, Torjeson, Setkov, Peltola viisikolla pelataan. Jyp voittaa aloituksen, mutta ei saa sitä kiekkoa Torjeson haltuunsa. Kulmaan se pomppii, mistä Nessen yrittää purkaa, mutta viivaan se tulee. Ja ohjuri tulee hänen kääntöönsä. Sieltä vielä vähän myöhässä Pesonen käy lyömässä Alnefeltin hanskaa. Ja tästä käy sitten myöskin IFK-pakeista Linus Nessen muistuttamassa. Mutta nopeasti tilanne kuitenkin kuivuu. Pesonen herrasmiehenä viittelee, että meikäläisen moka. Sekunteja tässä joka tapauksessa IFK kiristä kuluu koko ajan. 49,3 sekuntia vielä erottaa Jypin kuudennesta kolmen pisteen summasta. Jypillä se suorien kolmen pisteen vierasvoittojen putkeen ennätys on hallussa. Nyt se on puolustettavana. Se on 10 ottelun mittainen ja sitä ei voi päästä ehkä tavoittelemaan vielä tämän kiilan jälkeen. IFK tuo kiekko hyökkäysalueelle, mutta nopeasti se kamppaillaan takaisin Hurrikaanipaidoille, jotka nöyrästi kiekon ja pulkava tulos alueelta. Pesonen iskee Alruttiin kiinni ja Alruttin mailla katkeaa ja sen jälkeen sitten jäässä makavaa pelaajaa käy Huhtanen lyömässä poikkarilla. Mistään näistä tilanteista ei tule rangaistusta, vaan Marlow heittää kiekon ja Jöp päätyyn. Sieltä Pesonen nyt kiekolle pääsee, purkaa, yrittää kääntää laukoa kiekon tyhjään maali, mutta kyllä se ohimaalin kaartaa. Niinpä siitä vielä pitkää kiekkoa. Näytetäänkö? Ei näytetä se, kun no lopulta se vihelletään pois. Minkäänlaista vihellystä siinä ei kyllä alkuun tahtonut tulla. Joten vähän ihmeellisiä piirteitä saa nyt myöskin tämä kolmas erä. Ja tuolla vielä uusintana näytetään tuota tilannetta, jossa Pesonen iski Alruuttiin kiinni. Pesonen siinä luistelee ohi Alruutilla, mailla katkeaa ja Pesonenkin jäänpintaan kaatuu ja siinä käy Huhtanen sitten vielä poikkarilla häntä lyömässä. Mutta pitkän kiekon jälkeen aloitus tuodaan vielä Jypin puolustusalueelle. 5,4 sekuntia jäljellä ja IFK on ottanut maalivahdin pois, joten 5-5 vastaan aloitustilanne on kyseessä. Yleisö viheltää. Jyp taistelee. Paljoa ei tarvitse kestää, jotta se kolme pistettä tulee ja sen jälkeen sitten viittelöidään vielä. Näyttääkö Harri Pesonen jopa vähän vanhoja pelimiehen elkeitä, että siellähän on mailan kappaleita vielä kulmassa. Saadaan vielä vähän lepoaikaa näille Jypin pelaajille, jotka pitkän jälkeen joutuvat jäällä jatkamaan. Näin käydään sitten ne mailan kappaleet viemässä pois ja vihellyskonsertti sen kuin yltyy. Turhautuminen on aistettavissa. Se on aistettavissa yleisöstä. Se on aistettavissa punapaitaisesta joukkueesta. Mutta valkopaitaisen joukkueen pitää päänsä kylmänä. 5,4 sekuntia on puolustettavana, jotta se kauden 6-3 pisteen voitto irtoaa. Yleisö kääntyy kannustamaan. Kiekko putoaa jäähän. Laukauskin lähtee, mutta kiekko pomppii siitä keskialueelle. Harri Pesonen blokkaa vielä yhden laukauksen. Ja sen myötä peli tulee päätökseen. Näin nyt voittaa sen kuudennen kerran peräkkäin. Kolmen pisteen arvoisesti tämä unelmien vierasputki jatkaa jatkumistaan edelleen Jypin kohdalla. Ja nyt sitten yksinäiseksi sarjakärjeksi Jyp tämän illan myötä pääsee, kun Jukurit menetti yhden pisteen Kiekko-Espoota vastaan. 6 ottelua, 18 pistettä. Se on enemmän kuin varmaan kukaan uskalsi tässä vaiheessa oikein edes haaveilla, mutta useasta ottelusta Jyp on poistunut kaukalosta täysin ansaittuna voittajana. Niin uskaltaisi väittää, että tapahtuu myöskin lopulta tänään. Helpoimman kautta se ei missään nimessä tullut, kun IFK onnistuu kahdesti tulemaan päätös erässä maalin päähän, mutta lopulta Jyp oli joukkueista tylympi ja onnistuu tämän ottelun kääntämään nimensä. IFK yhden voiton jälkeen palaa jälleen sitten tappio kantaa ja joutuu poistumaan kotiyleisönsä edestä tappio niskassaan. 2,39 Jypin maali odottama, 2,13 IFK:lla, laukauksia Jypillä 59, IFK:lla 45, torjuntoja Tim Juelille 27, Oskari Setäsellä 20, aloitusvoitot 36-27 Jypin puolelle.

0: kiekonhallinta 54-46 Jypille ja IFK:n ylivoima tänään 1-1 Jypillä puolestaan 1-5 ja Jypiltä maalinteossa. Onnistuvat Valtteri Ojantakainen, Reese Newkirk ja Arvid Kosmar. Ojantakaisella siis kaksi osumaa IFK-maaleista vastasivat Iiro Pakarinen, Ossi Sippola ja Daniel Mäkiaho. 4-3 ovat loppulukemat kaukalossa. Oskari Setänen käy vielä tuulettelemassa kannattajien suuntaan. Paljon täällä tietysti myöskin JYP-kannattajia. Hallissa on näitä etäkannattajia ja tästä sitten pikkuhiljaa jää alkaa tyhjenemään, mutta sehän ei tietenkään Itzokitamissa merkkaa sitä, että lähetys loppuisi. Päinvastoin. Tahti vaan kiihtyy, kun jälkipelit saadaan ihan tuota pikaa käyntiin.
1: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
1: Käyttöauto. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille. Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
3: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Aa, mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
4: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekki. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
5: Keljottaako?
6: Keljottaa.
5: Tule Keljon kauppakeskukseen.
7: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. 5 tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: Kaupungin parhaat jälkipelit tarjoaa Keljon kauppakeskus. Pelin jälkeen Keljon kauppakeskuksen kautta kotiin. Keljon kauppakeskus. Auki joka päivä kello 22 asti. Studiossa Timo Lievenmaa.
8: Otetaan tähän illan tulokset tuota Jokeri-TPS-ottelua lukuun ottamatta. Siellä on vielä yksi erä pelaamatta. IFK JYP siis 3-4. Ilves KK 6-0, Jukurit Kiekko Espoo jatkoajan jälkeen 2-1, Ässät Saipa 0-5. Jokerit TPS on 2 erän jälkeen 0-1. Ja Mestiksen puolella IPK Kiekko Vantaa 4-0, Ketterä Jokipojat 4-2, Pyryhokkey Roki 3-1 ja Tuto Keupa jatkoajan jälkeen 3-2.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput 2 hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
8: Tänään 3. kertaa muistaakseni tällä kaudella tulee täsmälleen oikea vastaus meillä avausmaaliveikkauksessa. Avausmaalihan syntyy ajassa 13.21 ja itse asiassa 2 oikeaa veikkausta. Pasi oli arvalla tänään parempi, eli 13.21 veikkasi Pasi ja ei muuta kuin sitten kalenterin merkintä 31. lokakuuta JYP-Jokerit-otteluun. Pasille sitten lähtee 2 istumalippua. Valtteri Ojantakainen on tänään kakkupelaaja ja sitten Reese Newkirk saadaan pelaaja haastatteluun tuossa tovin kuluttua.
6: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
9: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
8: Otetaan tässä kohtaa sitten Jere mukaan lähetykseen tuolta Nurdiksen suunnalta. Niin, Jypille voittoputki sen kun jatkuu 3-4 johtolukemat. Tähän alkuun nyt tuossa aika paljon ehdin myös televisiosta seurata ottelua, niin tuli vähän semmoinen olo. Siis tykkään kyllä fyysisestä pelistä, tykkään ja tykkään vähän semmoista pienestä psykologisesta pelistäkin, mutta aika monta, en nyt laskenut kuinka monta, mutta semmoista, että selkeästi Jyppi on jo luopunut kiekosta, tulee semmoisia niin kuin kiekottoman pelaajan taklauksia ynnä muita, niin ei me ihan mulla. Mä en hirveästi arvosta tämän tyyppistä peliä. En tiedä, mitä itse oot mieltä, Jere.
0: Niin, jonkun kerran taisin tuossa selostuksen aikana Niko Huhtasta kritisoida nimenomaan siitä, että aika paljon just näitä sun kuvailemia juttuja harrasti, että paljon semmoisia tilanteen ulkopuolisia räksyttämisiä, kontakteja sun muita. Ja kun mietitään Huhtasenkin pelaajaprofiilia ja varmasti sitä myöten palkkaa, jolla hänet IFK on hankittu, niin kyllähän hänet varmaan fyysisestikin on hankittu pelaamaan, mutta ennen kaikkea tekemään maaleja. Mutta jos ainoa Antti Kaukalossa on se yhden kivan syötön lisäksi se, että hän räksyttää ja turhautuu ja jälkitilanteessa yrittää satuttaa vastustajia ja vahingoittaa myöskin vastustajia, niin en kyllä itsekään pysty oikein tuommoista sulattamaan.
8: Joo, nimenomaan se vahingoittaminen ei lajiin kuulu. Kova peli kuuluu, se on ihan selvä asia. Ja mun mielestä ekassa erässä Jyppi oli ehkä hetken aikaa jopa ihmeissään, koska IFK tuli karvas syvältä, taklas todella paljon, taklas puhtaasti ja tokassa erässä Jyppi rupesi vastaan siihen. En tiedä mitä oli erätauolla puhuttu, mutta sitten alkoi jyppiläisetkin taklaamaan ja pystyi paremmin ja paremmin vastaan siihen fyysiseen peliin ja no pelillisesti myös IFK oli sitten tokassa erässä jo aika vastaantulija.
0: Niin onko siellä pyöritetty erätauolla tätä Santeri Heiskasen viime kauden lehdistötilaisuutta ripitillä, että ei taka-askelia oteta, mutta joka tapauksessa ensimmäisen erän jälkeen Jyp kyllä istui sen toisen erään aivan täysin kuskin paikalla. Jotenkin tuntui, että IFK oli aivan joka ikisellä osa-alueella jäljessä ja ei millään pystynyt katkomaan sitä niin kuin huonoa pelin virtausta heidän kannalta, vaan Jyp pääsi pyörittämään mielinmäärin. Teki sitten kaksi maalia siihen, joilla pääsi kahden maalin karkumatkalla päätöserään. Lopussa meni vähän vaikeaksi sitten, kun IFK onnistui niitä maaleja tekemään, mutta lopulta väittäisin, että se toinen erä oli kuitenkin se tämän ottelun ratkaiseva hetki.
8: Toki sananen on pakko puhua Santeri Huovilasta. Tuossa kun vielä katselin erätauolla, jaa muuten nyt taitaa soittaa New York, eli meidän parempi pistää pillit pussiin, eli kiitoksia Jerelle ja minä otan New Yorkin tuolta haastattelua.
0: Kiitoksia.
8: Yes, moi. Studio, Timo, hello.
10: Hello, Tris.
8: Hello, hello. Tough game. Your feelings about this game?
10: Yeah, you know, it shows our identity as a team out there. You know, we battled. There were some ups and downs out there, but we managed it, and, you know, we came out on top. I think everyone in that room tonight battled hard, and we got what we needed out there, a big win.
8: Yeah, yeah. In first game, in first period, IFK was crazy, battles and rough playing all the time. But in the second, you played better and better all the time.
10: Yeah, I think that, you know, it starts with the coaching staff. They great coaches here, great locker room, holding each other accountable. And we knew that it wasn't good enough in the first period. So we knew we had to come out in the second and turn it on. So I think we did that, and I'm proud of the team for doing that tonight.
8: Yeah, in this kind of game, Jyp got only one penalty. That's quite good.
10: Yeah, I think a big part of our game is staying disciplined. Obviously, we got four power plays, I think. And, you know, usually when that happens, you got to stay disciplined because one might come your way. So credit to the team tonight, staying disciplined and, you know, not giving up any power plays for them. So
8: Reese, you got one goal and two assists tonight. Are you satisfied?
10: Yeah. it's obviously nice when you pitch in, but, you know, I think what we have going on in the room right now is just, you know, a good team, team first. So, you know, if you can contribute, that's great. But if, you know, you like to see everyone else doing it as well. So real, real good things going for this group.
8: Tell us something about your line with Pesi and Ojantakanen.
10: Yeah, I love playing with them. Obviously, Pesi is a legend in Finland. You know, he's Olympic gold, and he just makes smart play after smart play out there. And Ojas just has the best shot I've ever seen. So whenever I can give the puck to him, you know, like tonight on the half wall there on the power play, just he can beat goalies from anywhere.
8: Only wins so far. Are you surprised? You know, you played not home.
10: Yeah, you know, it's tough playing on the road all the time. But I think, you know, if you prepare well, we had a real good camp as a team and got close. And I think playing all these road games is obviously tough. But if we can just keep winning on the road, it's going to benefit us down the long run. And we're really excited to get home, too.
8: Again, 1 week without game. Is it difficult to keep the rhythm?
10: Yes and no. It's nice to get some time off. You know, I think tonight we had a couple injuries, so hopefully the guys are okay. And, you know, it's good time for us to rest up and just keep things going.
8: Yeah. Okay. Reese, thanks. Good win. 3-4. And good luck for the next games.
10: Awesome. Thank you.
8: Thank you.
10: Bye.
8: Siinä siis Reese Newkirk, joka iski tänään tehot 1+2. Ja kyllä, niin kuin tuossa oli puhetta Jeren kanssakin, niin aika tiukka matsi oli kyllä, täytyy sanoa, todella tiukka matsi. Ja kyllä se, että jos IFK on tapaista joukkuetta vastaanottaa vain yhden jäähyn, niin kyllä silloin on ihan hyvin mennyt. Ja Jypillä oli monta ylivoimaa ja pystyi yhden ylivoimamaalin tekemäänkin, niin mielestäni kyllä ansaitusti otti voiton. 7762 oli muuten yleisömäärä tänään Nordiksella, joten ei muuta kuin pikkuhiljaa pistetäänpäs pille ja pussi ensi viikon perjantaina Hämeenlinnassa HPK Jyp ja Jypin vieraskiertue jatkuu. Tuossa lokakuun puolessa välissä päästään sitten kotiotteluiden pariin. Mutta nythän olisi paikallaan se one and only, eikö niin? Eli Hurrikaani mun puolesta. Moi moi!
9: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.

0: kaikki.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.